0: І постанови 296. Це така постанова, якою керується фактично міжвідомча комісія, яка працює при Міністерстві розвитку територій громад. Раніше при іншому міністерстві, зараз так.
1: Це та комісія, яка виділяє от ці 100 тисяч, да, про які ми пізніше будемо говорити.
0: Так. Угу. Це ця комісія, яка виділяє, але також важливо зазначити тут, що ця комісія підтверджує факт полону цивільного громадянина. І завдяки цій документу, який отримує цей громадянин, він може також претендувати на медичну допомогу і реабілітацію. Це важливо, тому що з цим є проблеми, тому що ця комісія не може повноцінно замінити державну політику в сфері підтримки громадян, базової підтримки громадян, постраждалих від воєнних злочинів різного роду, тому що це цивільні громадяни, це лише одна категорія осіб. Є безліч інших категорій, які потребують не меншої підтримки. Ну, ми з вами знаємо ВПО, це і постраждалі від сексуального насилля, і інші різні категорії громадян, які теж так само потребують підтримки.
1: І от людина вийшла з полону, да, під час обміну, ну, наприклад, під час обміну, давайте. Куди вона потрапляє і з якими проблемами стикається? Бо ми розуміємо, що полон – це майже 100% було катування, це точно людина знаходиться в стані, який потребує медичної і психологічної допомоги. От як тут регулюється теж у нас, бо ми часто чуємо, да, новини про те, що людина потрапляє кудись, але навіть базових якихось речей іноді немає. От як регулюються, які проблеми?
0: Ну, ось, відповідно до закону номер 2010, а також постанови, людина після полону, зазначимо одразу, що зараз ми будемо обговорювати ті випадки, коли людину обмінюють в рамках офіційного обміну. Ми всі бачимо ці кадри, як приїздять наші хлопці, військові, цивільні, з прапорами, їх зустрічають. Далі вони мають пройти швидке обстеження. Я наведу той приклад, про який відомо, можливо, щось зміниться в локаціях або якось по-іншому буває. Через Чернігівську область проходило обмін. Це загальновідома інформація. І в Чернігівській області людей обстежували, швидко обстежували, особливо тих, хто потребує термінової медичної допомоги, або є сумніви, чи може він без медичної допомоги бути довезений, скажімо, до іншої лікарні. Ну, зазвичай це пару годин, можливо, це може бути і день цілий піти на це, залежно від, власне, кількості осіб, які були звільнені. Потім в Україні було Міністерство охорони здоров'я виділено окремі лікарні, які мають статус реінтеграційних. А що це означає? Це така лікарня, яка не просто надає медичні послуги, а також координує отримання різних інших послуг особою. Фактично його реінтегрує в українське суспільство. Ідея непогана. Зараз розповім, як вона реалізується. Одна з таких лікарень є в Києві. І вона відома тим, що декілька обмінів цивільних громадян проходили, ну, от люди потрапляли саме в цю лікарню. В такій лікарні передбачається одна особа, яка має супроводжувати, фактично здійснювати кейс-менеджмент всіх, хто потрапляє туди саме після обміну от, в статусі цивільного утримуваного, звільненого. З того, що ми знаємо, це обмін, який проходив в серпні, такої особи не було. Ну, просто вакантна була посада. А звільнено було близько 50 осіб, які, звісно, ми розуміємо, навіть якби така особа була, кейс-менеджмент – це надзвичайно складна річ, я далі розповім чому, особливо в цих випадках. Вона би, звісно, не змогла би фізично впоратись з усіма запитами, які би сипались на неї, але її не було, тому фактично там адміністрація лікарні виконувала частково там якось ці функції. Далі починається, ну, фактично там наші правоохоронці починають встановлювати особи тих громадян, які не мають при собі документів. Росіяни часто не надають ніяких документів, ті там колись людина була затримана в 16-17 році, той паспорт вже давно десь вони поділи, або просто він не доїхав, або він прострочений, скажімо. І правоохоронці починають встановлювати особи цих людей. Паралельно ці люди отримують обстеження медичне. Також, взагалі, першими, хто потрапляє, певно, що до цих людей, це Національне інформаційне бюро, яке має зібрати, якби, запити цих людей. Ну, фактично запитати, чи є у вас паспорт? Ні. Собі занотувати це. Чи є у вас якісь інші документи, які можуть допомогти нам встановити вашу особистість, ні, там, чи так, і так далі. Воно ж, представники ж цього Національного інформаційного бюро мають при собі зразки заяв для оцієї міжвідомчої комісії, які роздають людям і слідкують за тим, щоб вони їх заповнили, і потім забирають, щоб ця людина, вона же 21 день має знаходитись в лікарні, відповідно, вона не може піти ногами в міністерство або скористатись інколи навіть поштою, це різний стан, ну, деякі люди не можуть, і так далі. Тому так злагоджено це все відбувається. На практиці дуже це перебування 21 день цих людей в лікарні, воно сповнене також

0: що треба одночасно пояснити, потім роздати. Але все одно купа питань сипеться, тому що питання там такі в заявах на комісію. Люди ще з недовірою, там деякі факти треба викласти, такі чутливі. Люди тільки позавчора фактично перебували в російському полоні. Вони не розуміють, чи точно їм писати, що саме їм писати. Їх могли покарати за це.
1: Вони дезорганізовані, так. Часто не знають новин же ж про це. І тому тут важко. Тут треба час, напевно, да, на звикання.
0: Ну так, але виходить, що оцю...
1: Треба швидко робити документи.
0: Так, бо... і тут саме комунікація відіграє важливу роль. Тому що, я ж говорю, там є деякі питання, наприклад, стосовно поглядів людини. Наскільки вона була патріотично налаштована, щось з цим пов'язане. Просто усвідомити, що якби він сказав це 2 доби тому назад, він би, ну, очевидно, би отримав побої в полоні, а тепер йому треба це швидко переналаштуватись і зрозуміти, що тут можна говорити, як є, і, ну, це складно. Також загалом починається от в ці реінтеграційні лікарні починають їх навідувати різні представники різних організацій. Ну, скажімо, ми всі знаємо повноважено з Верховної Ради з прав людини. У нього є представники свої. Далі є різні організації, які надають безоплатну правову допомогу. Вони теж приходять. Є представники різних громадських організацій. Одні психологічно надають допомогу, інші юридично. Хтось документує. І це велике навантаження на психіку людини. До того ж, є медійно відомі випадки. Скажімо, в наступному обміні було звільнено колишнього міського голову Херсона, журналіста Уніан Дмитра Хилюка. Величезна кількість журналістів, активістів, знайомих, бо це були відомі люди до полону, вишиковуються в цих лікарнях, щоб побачити людину, обійняти і так далі. Треба зважати також на те, що, ну, як людина, яка відповідає за документування, можу сказати, що, наприклад, в міжнародному кримінальному суда, да, в міжнародного кримінального суда є свої критерії, як має бути опитана людина. І релевантні свідчення вважаються тоді, коли правоохоронець – це фактично перша особа, з якою говорить потерпілий. Якщо це 21 особа і 21 до цього були журналісти різних видань, ці свідчення вважаються нерелевантними з різних причин.
1: Може бути викривлення
0: та.
1: І...
0: Так, ну, да, людину по-іншому питали, там є своя специфіка, а також, якщо це особливо були прямі ефіри, де, та навіть і просто журналіст, де забагато співчуття було щодо одного інциденту, щодо іншого засудження, людина потім, ну, кожен з нас, коли відчуває, скажімо, якесь засудження, не схильний повторювати це знову. Тобто, це так психіка влаштована. І щось може бути просто витіснено, важливе для з точки зору правоохоронців. Тому це от дуже важливо, щоб правоохоронці мали, якби, пріоритет доступу до цих громадян і були готові, тому що є ще одна проблема, що, ну, давайте уявімо ось приклад нашого, скажімо, кейс-менеджменту. Ми одну особу взяли на супровід повністю звільненого. 17-й рік його було затримано в місті Алчевськ. Ось він звільнився в серпні. В Україні нікого немає. Має єдиного родича, і цей родич не в Україні і не може приїхати. Житла немає тут. Дією не користувався, тому що до потрапляння в полон він мешкав на окупованій території. Фактично, він був в Україні повноцінно. Ну, можливо, він виїжджав там короткотерміново за цей період між 14-м і 17-м. Так, щоб мешкати в Україні, це було до 14-го року. Тоді не було дії, не було, скажімо, ну, розвинених ЦНАПів, різних інших видів послуг. Людина просто потрапляє. Навіть допускаю, що технології, скажімо, телефон, виглядали по-іншому. Плюс це людина, яка не є дуже молодою, прогресивною, щоб швидко схопити. Тому доводиться фактично встановлювати дію людині, вчити користуватись телефоном. Ось, наприклад, наше звичне з вами сьогодення, скажімо, ми і ви, і я, і багато наших слухачів підписані на різного роду телеграм-канали або інші види джерела інформації, які повідомляють про тривогу. Десь через тижні 2 спілкування в мене заграла тривога, я звернула увагу, що в цього чоловіка не заграла на телефоні тривога. Я запитала, чому у вас, він не знав, що треба, що є взагалі такі додатки різні. Я встановила йому додаток і так далі, але добре, що це і собі записала, що треба наступний раз в кожного перевіряти і повідомляти, що ось так, давайте я вам прямо встановлю, оберу цей населений пункт, в якому ви мешкаєте, щоб ви могли мали час сховатись при масованому обстрілі, скажімо. Тобто, такі люди, очевидно, потребують кейс-менеджменту, який виходить за рамки стандартних послуг. Крім того, потребують обов'язково єдиного вікна, не так, що купа інституцій і їх представників приходять в лікарню і комусь щось сказали, того не було, той був на процедурах. Єдиний алгоритм від держави, що має робити ця людина, яким чином може отримати допомогу.

0: І сама допомога, звісно, важлива.
1: І оцей кейс-менеджмент, він же ж не забезпечується державою, виходить? Тобто навіть в законі не прописаний?
0: Ні, не забезпечується. Mm-hmm. І ми адвокатуємо за те, щоб держава мала єдину інституцію відповідальну за цих осіб. Щоб це не був, скажімо, закон чи постанова, який включає безліч інституцій. Від обласних, тобто деякі є області, які майже окуповані за час, доки людина провела в полоні. Навіть ось в цей приклад цього чоловіка, що коли він потрапив в полон, його справа про його розшук знаходилась в поліції, ну хтось з родичів подав, в поліцейському відділку в місті, якщо я не помиляюсь, це був Сєвєродонецьк, якщо я не помиляюся, або десь поруч. Вийшовши на волю, людина зрозуміла, що місто окуповане, їй треба дізнатись, куди ж переїхав в слідчий департамент, в якому його справа особиста. Він дізнався, це Дніпропетровськ, і там вже сконтактував. Але просто реальність наскільки змінилась для цих людей, що навіть того міста, яке його місто було окуповане, тому розслідували в іншому, і навіть воно вже окуповане. І можливо там якісь відомості були знищені під час бойових дій. Це треба все відновити, все це складно.
2: Там, де дім.
1: Ми зараз поговоримо теж покроково, що робити, що може забезпечувати держава. Нагадаю лише, що говоримо ми із керівницею департаменту документування воєнних злочинів МІПЛО Анастасією Пантелеєвою. Говоримо про підтримку звільнених з полону цивільних саме. Отже, от людина, яка потрапляє в лікарню, і перш за все, їй треба встановити, як я розумію, факт позбавлення волі для того, щоб організувати всі інші процеси отримання документів, тобто зібрати документи для от комісії, про яку ми згадували. Комісія при розвитку територій. Що саме робить ця комісія? Вона цей факт встановлює на основі чого? Які документи для цього потрібні? Чи може людина їх зібрати, якщо у неї, наприклад, немає навіть паспорту? Да? Як відбувається збор цих свідчень?
0: Якщо у неї немає паспорту, не може вона зібрати, звісно, такі документи. Але, наскільки мені відомо, для тих осіб, які в офіційному обміні, для них старається держава якнайшвидше зробити паспорт. Насправді тут є інтереси держави, тому що громадянин має мати якісь документи, які посвідчує особу. Можливо, він вийде з лікарні, чи там будуть якісь обставини, де він його треба ідентифікувати. Зрозуміло, поки він в лікарні, в своїй палаті, там обмежено коло осіб, знають, хто це. Таким людям намагаються якнайшвидше насправді зробити паспорт. І тут проблеми саме з паспортом немає, тому що тут паспортний стіл добре співпрацює з Національним інформаційним бюро. І після цього людина заповнює заяву і докладає, бажано, щоб там до цієї заяви треба докласти документи, які би підтвердили, що людину було затримано. Це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Це документ, який Служба безпеки України, при Службі безпеки є об'єднаний центр обліку. Вони теж надають свій документ. Ну і заяви, в яких людина фактично розповідає, якщо простою мовою, що з нею сталося, з яких причин, і де вона перебувала, і за яких обставин була звільнена.
1: Якісь свідки, можливо, да, є?
0: Якщо це офіційний обмін, зазвичай свідків не просять, і людині дуже складно знайти якихось свідків, тобто її там можуть десь з, я не знаю, далекої там Росії, з далеких територій Росії, всі свідки там лишились, скажімо. Але людей же звільняють і по-іншому. Звільняють просто в окупації, через місяці полону, фактично. Декому з них вдається виїхати і заїхати на територію України, і тоді так. Про них інколи не знає наша держава, навіть немає заяви в поліцію, тому що якщо всі рідні там, або це людина-сирота, теж так часто буває, або інші причини. Зараз, часи повномасштабного вторгнення, рідні могли загинути, це єдина там особа, яка вижила, і ніхто не подав в поліцію, скажімо. Держава не знає про цю особу. Тоді, так, це складний процес, тому що їй потрібно фактично піти самому заявити в поліцію, що проти нього чи неї було вчинено злочин, воєнний злочин, відкрити там справу, йому надають статус потерпілої особи, і далі вже така особа може ці заяви писати і претендувати на те, що комісія розгляне фактично ці заяви. І, звісно, вона може докласти туди свідчення свідків, якщо такі є, якщо виїхали сусіди, які бачили, або виїхали інші, кого утримували в сусідніх камерах. В цьому може допомогти теоретично і поліція, тому що поліція розпитує про місця утримання, і часто це у них же є великі провадження по одному місцю утримання, скажімо. І вони там бачать, хто кого, в який час, коли йде утримували.
1: Правозахисники, які теж верифікують цю інформацію.
0: Обов'язково,
1: і в своїх всіх базах це
0: обов'язково. Ну і також є ось ця ж комісія. Вона складається, крім того, що з правоохоронних органів, представників профільних інституцій, ще також і з представників громадських організацій, які спеціалізуються на документуванні воєнних злочинів. А отже, можуть бути корисними тут, тому що швидше ніж будь-яка інституція, можуть, якщо знають, звісно, пояснити, що це, ну, для якби загального розуміння, хто ця особа, за яких обставин її було викрадено, хто може свідчити про те, що підтвердити фактично і факт її викрадення і обставини. То так.
1: Отже, комісія розглядає заяви, і після цього людина може претендувати на що? От одноразово, просто про це багато говорять, тому на слуху трішки, мені здається, фінансова допомога в 100 тисяч гривень, а що ще?
0: Так, одноразова фінансова допомога 100 тисяч гривень за кожен рік полону. Скажімо, якщо людина отримала 5 років полону і була обміняна, скажімо, то вона отримує 500 тисяч гривень за кожен рік полону і ще 100 тисяч за по факту звільнення. Також на цю ж допомогу можуть претендувати і родичі, але до звільнення. Тоді вже після звільнення людина менше отримає. Скажімо, 5 років родина подає, людину викрали, родина подає заяви, комісія встановлює факт. І тоді родина отримує 5 років, ну, а по факту звільнення вже тоді тільки 100 тисяч отримує сам звільнений, власне. Бувають різні варіанти.
1: То це важливо, що людина навіть не звільнена з полону, її рідні можуть претендувати на цю допомогу,
0: так,
1: звертаючись до комісії.
0: Це для того і так задумка була, що родини можуть бути підтримані державою на час, коли фактично, ну, часто чоловіки, жінки теж, яких є діти, ну, перебувають в утриманні.
1: Чи тут якась ще, можливо, медична, психологічна допомога? Мога теж після цього людина,
0: ну, загалом,
1: може на неї претендувати.
0: Загалом ось ці лікарні, куди потрапляють цивільні обміняні, вони ж є як реінтеграційними, там мають надавати психологічну допомогу. Ці особи, вони також можуть претендувати на реабілітацію. Є визначений перелік за Міністерством охорони здоров'я закладів, де вони можуть отримати реабілітаційні послуги відповідно до там основного захворювання чи там основної потреби. Так, якщо це психологічний стан, то є заклади, де можуть реабілітувати або там опорно-руховий апарат і так далі. Єдине, що, знову ж таки, це треба пояснювати. Все це треба пояснювати. Людина сама не може так швидко розібратись на тому рівні, що часто люди мають поганий фізичний і психологічний стан. Їм треба це пояснювати. Фактично, давайте уявимо з вами, звільнили людину з окупованих територій. Те, що ми вже з вами згадали, що немає дії, там, можливо, якихось навиків, як користуватися сучасними технологіями. Людина не знає, що треба укладати договір з сімейним лікарем, тому що, ну, це не кожна, не знаю, дехто, звісно, був нещодавно там не в полоні, потім в полоні, потім знову, і тому він знає цей алгоритм, але багато от, ось цей обмін, який ми моніторили, люди не знають, вони опинились в окупації до того, як взагалі
1: набула ця реформа.
0: Тому їм треба пояснити, що тепер це так працює. Більше того, щоб отримати якесь додаткове лікування, продовжити це лікування після 21 дня, консультацію або направлення на реабілітацію, людина йде до сімейного лікаря в Києві, фактично, в тому місті, куди її привезли в цю лікарню реінтеграційно. І це теж складність, тому що, коли ми з вами говоримо про житло, зараз ситуація погана, є різні ініціативи, які хочуть покращити, щоб ці люди розподілялись по різним громадам, які мають можливість і їх фактично розмістити. І в такому випадку людині треба інший лікар. Вона їде, знову інший договір. Тобто, уявіть, скільки на людину навантаження відбувається з документами, з сучасними системами.
1: Це дуже важко, і ми вже не говоримо про людей, які були зовні, да, процесів, які всередині країни проходять. Тут, коли ти стикаєшся іноді з державними інституціями, ти, знаходячись всередині, не знаєш алгоритмів, просто тому, що їх не існує, треба їх самому собі прописати. Тому це, звісно, дуже важкий процес. Хотіла вас запитати, пану Анастасія, щодо житлових програм. Чи можуть, чи гарантує держава по житлу щось? Ну, я так розумію, що квартиру ніхто не виділяє і закон це не забезпечує. Проте, чи допомога стосовно цього існує взагалі?
0: Дивіться, на базі Міністерства розвитку територій і громад зараз нормативну базу по житлу розробляють спеціально. спеціалісти і експерти. Що важливо? Важливо, ну, на чому наголошують експерти, тому що наша організація питання житла не покриває, але з того, що експерти підкреслюють, що це буде нормативна база, яка би стосувалась різних категорій постраждалих від воєнних злочинів. Це, наприклад, ВПО, їм потрібно житло. Ну, і різні інші категорії, так? І тут важливо, щоб існувала пріоритизація. Не просто, що, скажімо, звільнений цивільний, є теж ВПО, тому що він через от коли потрапляє на вільну територію після там встановлення особистості, ще робить довідку ВПО ще одне, от уявіть кількість документів. А є також ВПО, це люди, які, на щастя, не були затримані, утримувані, не були, так, вони втратили житло, однозначно, це велика травма і трагедія, але ступінь потреби нагальної прямо тут і зараз, от 21 день є, так, різний. І тому має бути пріоритизовано житло просто в першу чергу тому, кому немає де жити, немає в нього трудової книжки, немає, він не відновив ще свій стаж, не підтвердив ще свою освіту, а це все проблеми, з якими стикається людина звільнення нас полону. От в цьому обміні в серпні вийшли люди, які медики, там багато різних спеціальностей, не мають дипломів, тому що все лишилось там, і можливості їх забрати немає. Немає, в когось немає вже житла за цей час. Воно там в когось це було викрадено під час викрадення чи там вилучено, як росіяни це, мабуть, називають. І як це відновити? Це дуже довгий процес відновлення, часом через суд, з пошуком свідків. Ну, лікар, це складно відновити свій диплом. Житло для них, звісно, має бути пріоритизовано. Наразі держава, ну, всі ми знаємо, що немає такої злагодженої політики, ініціативи є і напрацювання є. Але як це відбувається наразі, різні громадські організації, благодійні фонди, також обласні державні адміністрації різних громад допомагають цим людям, допомагають як можуть, там є різні нюанси, поки що вони не враховуються, але експерти, які розробляють нормативну базу для законопроекту по житлу, там наголошують, там є цікаві деталі, яке це має бути житло, щоб воно не принижувало гідність людини, тому що житло можна різне назвати, а які є мінімальні вимоги до цього житла і так далі. Це дуже цікава тема, насправді, яку ще потрібно вивчати і працювати над нею.
1: І просто якщо ми говоримо про Київ, тут є можливість теж подати, я так розумію, можна претендувати, да, на виплати щодо оренди, як це називається, субсидія, да? От можуть люди, які звільнились з полону, на це претендувати?
0: Я не чула таких випадків. Я не є експерт з житла, щиро вам скажу. Ну, я не чула про такі випадки. Проте, з того, що нам відомо, що є допомога від обласних адміністрацій. Вони покривають декілька місяців, покривають оренду, скажімо, житла. До речі, покривають як ті адміністрації, звідки людина походить, навіть якщо, очевидно, її населений пункт окупований, так і можуть покривати ті приймаючі, скажімо, Київська обласна. І тут важливо, що Київська обласна, на неї теж велике навантаження. Ми обговорювали от буквально сьогодні з різними представниками різних ГО, що люди звільнені, вони прив'язуються до Києва. І це не тому, що тут гарне велике місто, геть не тому. Часто в них немає нікого, і ось вони в перший день познайомились, скажімо, з нами. А потім познайомились з представниками уповноваженого, і ось в них вже є такий контакт. Ніяких немає, це є. А потім познайомились там ще з юристкою з безоплатної юридичної допомоги. Занесли цей контакт. І є певний страх їхати в громаду, ну, скажімо, може запропонувати будь-яка громада. Я не знаю, як часто пропонує, думаю, не часто, ну, переїхати і там. Але навіть якщо би пропонувала, якщо це не одразу відбувається через 21 день, трохи пізніше, людина починає обростати якимись знайомствами, знову ж ці лікарі, з якими укладено договори, довідка ВПО, яку треба теж перереєструвати на новому місці. І люди намагаються триматись вже тут. І це, звісно, навантаження на місто, на область, тому що всі вони осідають якби тут.
1: І тут багато питань, які ми вже підняли і про які лише так трішечки згадали, але МІПУЛ дуже багато працює над цим. Було от звернення в жовті, да, до профільної міністерки. Чи була якась реакція? Наскільки держава наразі є фідбек щодо цього? Наскільки почули правозахисників?
0: Так, ну тут треба повернутися до цієї комісії, яка підтверджує факт полону, що ця комісія керується постановою, в якій є пункти про те, що головним чином комісія звертає увагу в заявах на той факт, чи людину було затримано з таких причин, як релігійні погляди, проукраїнська позиція, опір, допомога там Збройним силам України або професійна діяльність. Ну, це я так своїми якби словами, але досить зрозуміло. Там, скажімо, це якщо наводити приклади щодо релігійних поглядів, це часто з Криму.
1: Хізбут-Тахрір, Свідки Єгови. Це так, теж.
0: Так, якщо професійна діяльність, журналісти, розчина, ось, або органи місцевого самоврядування, допомога Збройним силам, це часто люди, які мали, скажімо, родичів в Збройних силах, проживали на окупованих територіях, спілкувались, цього достатньо вже. Можливо, справді щось передавали, скажімо, якусь інформацію ділились, щоб наші збройні сили були обізнані, де є ворог, які його локації. Не всі випадки підходять під ці критерії. Є багато випадків, де людина або не знає, чому її затримали, сумнівається, немає жодних доказів, не була засуджена, утримувалась інкомунікату. Добре, якщо є вирок, в якому написано російський, так, ми не визнаємо ці вироки.
1: Можемо розуміти, що інкримінували, хоча б, щоб прив'язати
0: так,
1: до...
0: Так, ми просто розуміємо мотивацію, чому цю людину там вважали підозрілою, там, в лапках, так. Але, звісно, є люди, які були затримані абсолютно з незрозумілих причин, і таких людей комісія може не підтримати. Так, ми справді звертались до прем'єр-міністерки, і в грудні було прийнято нову постанову, яка задумується, що вона буде покривати фінансову підтримку для тих, фактично, хто або не зміг отримати фінансову підтримку в
1: при комісії.
0: Так, при комісії діючій нині, або розуміє, що немає, прочитав цю постанову, розуміє, що він не підходить під жоден з цих пунктів, але все одно він є постраждалим від воєнного злочину, тому що його утримували, затримували. І в такому випадку він може звернутися до іншої комісії при цьому ж самому міністерстві. Ця комісія буде сприяти фінансовій допомозі в розмірі 50 тисяч гривень.
1: І вона вже працює, ця комісія?
0: Ні, вона ще зараз це на стадії затвердження. Ще не було жодного засідання. Формування і затвердження, би так назвали.
1: І знову ці весь перелік документів теж можна буде на сайті міністерства прочитати.
0: Звісно.
1: Там все треба буде простежити. Багато питань проблемних ми проговорили, проте все ж таки, на вашу думку, пані Анастасія, наразі, що може ще зробити конкретна держава, щоб базова система підтримки людей, які були звільнені з полону, цивільних людей, була більш дієвою, більш ефективною. Що необхідно зробити перш
0: за все? Мати єдине вікно і єдину відповідальну інституцію, яка би розробила алгоритм і фактично несла відповідальність за підтримку на різних етапах цих цивільних звільнених з полону. А також інших, що важливо, коли ми відділяємо це вже недобре, це має бути комплексна базова підтримка для постраждалих від воєнних злочинів. І підставою для такої підтримки могла би бути, на нашу думку, найкращою підставою могло би бути кримінальне провадження, де є людина визнана постраждалою від воєнного злочину. Це не щось інше, а саме це. Досить справедливо. Якщо людина є постраждалою від воєнного злочину, вона заслуговує на базову підтримку для себе.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили ми з керівницею департаменту документування воєнних злочинів медійної ініціативи «За права людини» Анастасією Пантелеєвою. Говорили про підтримку звільнених з полону цивільних. Це був проект «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ШІ.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
4: Molfar Intelligence Institute.
5: Скажіть чесно, у вас теж було відчуття, що телефон вас підслуховує?
6: Поговорив з другом чи подругою про нову кавоварку і за годину реклама кавоварок вже у кожному додатку в телефоні.
5: Логічний висновок – телефон слухає.
6: Заспокоїмо одразу – ні. Мікрофон не записує ваші розмови на сервери, до прикладу, Мета чи TikTok.
5: Але й новина не з приємних, бо правда трохи гірша, ніж підслуховування.
6: Телефону не треба вас слухати. Він і так все знає. І геолокацію, і історію пошуку, скільки часу ви зависали на конкретному відео, з ким ви в одній зоні Wi-Fi, що гуглив ваш сусід по столику в кафе, і ще багато чого іншого.
5: І це вже не збіг. Це просто математика, яка знає вас краще за ваших друзів.
6: І весь цей масив даних не просто лежить десь на сервері. Його забирає собі інший, ще потужніший гравець – алгоритм рекомендацій. Той самий, що вирішує, яке відео вам показати наступним, який пост потрапить у вашу стрічку, а який ніхто ніколи не побачить.
5: І якщо він настільки добре знає, що вас зацікавить, то знає й те, що змусить вас затриматись довше, розлютитись чи повірити фейк.
6: Ця програма згенерована ще на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні будемо розбирати, а як же працюють алгоритми соцмереж, які перетворюють наші ж дані на інструмент підсилення дезінформації. А щоб вам було цікавіше дивитися, ми заховали у цьому відео діпфейк. Той чи та, хто перший знайде і напише в коментарях під відео тайм-код, отримає від громадського радіо місячну підписку на Клод. Тому дивіться уважно. І принагідно вітаємо нашого глядача, який перший у нашому першому випуску програми знайшов Deepfake. А ще підписуйтесь на YouTube-канал громадського радіо NextGen, бо ми починаємо.
3: Згенеровано ще. Спільний проєкт громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
5: Уявіть експеримент. 5000 людей в США, 2023 рік. Половину просять читати хронологічну стрічку своїх підписок в X, де пости просто йдуть в хронологічному порядку публікації. А друга половина впродовж 7 тижнів читає стрічку, яку для них сформував алгоритм.
6: І що, просто заміна порядку постів і все?
5: Так, жодного нового контенту, жодних спеціальних умов, жодної пропаганди, яку хтось спеціально підготував. Просто той самий інформаційний простір, інакше відсортований.
6: І що показало дослідження?
5: Люди, яких перевели на алгоритмічну стрічку, за 7 тижнів стали більш консервативними в своїх поглядах. Більш зацікавленими в темах міграції, інфляції, злочинності, менш прихильні до розслідувань проти Трампа. І, що важливо для нас, більш прокремлівськими в темах про війну в Україні.
6: Зачекай, а це ж не хтось взяв і підібрав для них дописи із проросійськими наративами?
5: У тому і фокус. Ніхто нічого не підбирав напряму. Алгоритм платформи просто показував те, що статистично довше тримає увагу. І ось найцікавіше, коли людей повернули назад на звичайну хронологічну стрічку, ефект нікуди не зникав. За 7 тижнів люди встигли підписатись на інші акаунти, сформувати інше коло голосів навколо себе, і стрічка після цього вже сама себе відтворювала навіть без алгоритму.
6: Тобто навіть нікому не треба було свідомо щось підкручувати чи створювати бутафарми, щоб вплинути на людей.
5: Ось про це сьогодні і говоримо. Не про приховані операції ворожого впливу, а про те, як звичайна бізнес-логіка показує те, що утримує увагу, сама собою стає інструментом для посилення маніпуляцій.
6: Але якщо алгоритм просто вирішує, що тримає увагу, чому це взагалі проблема? Хіба нелогічно, що людям цікаво те, що їм цікаво?
5: А ти уяви, що ти бачиш в стрічці виключно дописи людей, яких дійсно знаєш. Друзів, родичів, знайомих. Скільки такого контенту у тебе реально є на день?
6: Ну, не так мало, як ти думаєш.
5: Окей, а якщо звідти прибрати твою бульбашку журналістів і медіа, і уяви, що ти працюєш, ну, зовсім в іншій сфері, де твої друзі, ну, рідко щось самі знімають.
6: Ну, тоді, думаю, хвилин 15 залишиться, хоча влітку в сезон відпусток трохи більше.
5: Тому, вочевидь, стрічка родичів і друзів – це точно не те, що може примусити тебе лишатись довго на платформі. Тому, якщо хочеш встигнути показати користувачам якомога більше реклами, доведеться щось вигадувати.
6: Наприклад, показувати найпопулярніші відео на платформі?
5: Ну, з цього починали, але виявилось, що популярність – це штука відносна і подобається не всім. Тому прийшли до двох нині найбільш поширених підходів. Перший – підбір інтересів через мережі знайомих. Ти обираєш друзів, які розділяють твій світогляд та твої інтереси. А отже, їхні вподобання, ймовірно, тобі теж буде до смаку.
6: А якщо, до прикладу, ти тільки зареєструвалася на платформі або просто хочеш поскролити стрічку під анонімним акаунтом?
5: То більш ефективним буде другий підхід. рекомендації за групами інтересів. Це той алгоритм, який свого часу допоміг TikTok-у вистрілити. Мольфар Intelligence Institute звернув нашу увагу на свіжу статтю соціолога Пауло Джербаудо в журналі News Media and Society, де він підкреслює, що такий підхід більш ефективний з погляду утримання уваги. А відтак, слідом за TikTok-ом, його почали копіювати інші платформи. Така собі тіктокізація.
6: Так, а в чому тоді його особливість?
5: Показавши вам декілька відео і відстеживши, чи додивились ви їх до кінця, платформа формує щось на кшталт вашої особистої справи, яка постійно змінюється та доповнюється. Алгоритм звертає увагу на все. Тривалість перегляду, коментарі, вподобайки, чим ви захотілись поділитись з друзями, а на якому відео ви вийшли з додатку.
6: Привіт, параноя.
5: Вже давно з нею живу. Торік роботу такого алгоритму класно розібрали у Washington Post. Вони попросили своїх підписників TikTok поділитись з ними своєю повною історією переглядів за півроку. Більше тисячі людей погодились.
6: І що з цим зробили далі?
5: Вони взяли всі 15 мільйонів переглянутих відео і побудували буквально мапу TikTok, де відео, які дивляться люди зі схожими інтересами, опинялись поруч. І тому ми знаємо, що в цій вибірці відео про котів часто дивляться ті самі люди, що переглядають музичні кліпи. А геймінг знаходиться близько за вподобаннями до навколовійськового контенту чи відео про технології.
6: Виходить, що наша стрічка TikTok складається не з того, що подобається нашим друзям, а з того, що дивляться люди зі схожими інтересами по всьому світові, хіба що з поправкою на мову.
5: І такий підхід дуже добре може утримувати нас на платформі.
6: Але відчуваю, що тут не все так оптимістично.
5: Це точно. Крім думскролінгу і негативного впливу на нашу психіку та зменшення здатності довго тримати на чомусь увагу, такий підхід сприяє ще й поляризації та онлайн-фрагментації.
6: А більшість алгоритмів надають перевагу емоційному контенту, відтак і часто маніпулятивному.
5: І тут одразу спадають на думку десятки прикладів експлуатації алгоритмів для маніпуляції перед виборами. Як, наприклад, коли наприкінці 2024 року це стало одним з інструментів безпрецедентного скоординованого зовнішнього втручання, яке, зрештою, призвело до скасування результатів виборів у Румунії.
6: Чи було у вас відчуття, що алгоритми маніпулюють вами контентом, який вам видають у стрічку? І якщо так, то як ви з цим боролися, розкажіть у коментарях і підпишіться на канал.
3: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
6: ші. Отже, алгоритм підсилює те, що емоційне і поляризуюче. Логічно було б сподіватися, що модерація це хоча б якось стримує.
5: Ну, не так вже і логічно, якщо думати як власник платформи. Модерація коштує грошей. Прибутку напряму не приносить. І чим агресивніше видаляєш контент, тим більше ризикуєш бути звинуваченим у цензурі. Інвестувати в неї має сенс лише тоді, коли ігнорувати проблему дорожче, ніж діяти. Наприклад, вже усталеним правилом всюди є видалення дегуманізаційної риторики.
6: Ми в Україні добре знаємо, як активно соцмережі видаляють деякі образливі назви для росіян. Нам це може не подобатись, хочеться називати все своїми іменами. Але ж чи хочемо ми, щоб платформи дозволяли дегуманізуючі назви для будь-якої іншої групи людей? Тобто послідовність тут – це не забаганка платформ, а єдиний спосіб мати хоча б якісь стабільні правила. Інша справа, що ці правила, по-перше, не прозорі, часто нам невідомі, а по-друге, можуть виглядати дуже суперечливо.
5: Нещодавно BBC у розслідуванні Inside the Rage Machine отримали доступ до внутрішніх дашбордів скарг користувачів TikTok. Персоналу було доручено пріоритетно розглядати справи, пов'язані з політиками. Тоді як скарги на шкідливий контент за участю дітей просто чекали своєї черги. Часом дуже довгої черги.
6: Тобто політичний ризик для репутації обробляють швидше, ніж загрозу дітям?
5: Саме так це виглядає з розкритих документів. Діти довго залишались просто невидимою проблемою, доки нею всерйоз не почали перейматись державні структури. Не в останню чергу завдяки журналістам-розслідувачам, які, наприклад, підсвічували, що алгоритми Instagram збирають ідеальну стрічку для педофілів, а алгоритми YouTube можуть можуть просувати для геймерів відео зі стріляниною в школах.
6: До речі, я знаю, що Австралія стала однією з перших країн, що зрештою вирішила не очікувати покращення алгоритмів модерації, а натомість ввела повну заборону соцмереж для дітей до 16 років. А за нею послідували й інші країни, включно із Великою Британією.
5: Хоча ефективність такої тотальної заборони все ще знаходиться під питанням. Знаємо точно лише те, що великим платформам і сервісам щонайменше доведеться витратитись на систему верифікації віку. І це, найімовірніше, зачепить і нас з вами.
6: До речі, наші партнери з Molfar Intelligence Institute підказують ще один цікавий ракурс. Цього разу про X, або колишній Twitter. Адже вірити, що із вдосконаленням ЩІМ покращуватися будуть і алгоритми модерації на всіх без винятку платформах, виглядає занадто оптимістично. Після того, як Маск купив Twitter, він швидко скоротив команди модерації, і частка маніпулятивного контенту очікувано зросла. За дослідженням, до речі, у межах Кодексу практик ЄС щодо дезінформації у вересні 2023 року X мав найвищу частку дезінформації серед усіх досліджуваних платформ. Просто тому, що таке було політичне чи то бізнес-рішення.
5: Підозрюю, не обійшлось і без впливу на Україну.
6: Абсолютно, тому що МЗС Німеччини на початку 2024 року розкрило кампанію VIX. Понад, уяви, 50 тисяч акаунтів за місяць опублікувало більше мільйон твітів німецькою, які розповідали, що уряд покинув власних громадян заради підтримки України. І ми розуміємо, чиї вуха звідти стирчали.
5: Припускаю, у нас теж існують російські операції впливу подібного масштабу.
6: Так, тому що ось, до прикладу, тексти Орху у 25-му році знайшли більше 600 створених Росією акаунтів у Тіктоку, які просували наративи проти мобілізації. За 2024 рік ще більше – 2000.
5: А тим часом TikTok на своїй сторінці зі списком всіх виявлених прихованих операцій впливу регулярно звітує про видалені групи акаунтів в різних країнах світу. Від Індонезії до Колумбії. Щоправда, цифри там, ну, переважно не такі великі. Десятки чи парасотень юзерів. Коли ж підходять вибори, наприклад, як це було в Молдові, то в цю таблицю потрапляють вже більше 10 тисяч виявлених акаунтів. Щоправда, виявлених дослідниками, а не самим TikTok-ом.
6: Насправді, промовиста різниця, не схоже, що вони аж так багато інвестують у дослідження дезінформації. Хоча сама практика публікацій подібних звітів – це вже добре.
5: Але завжди є куди розвиватися, що покращувати.
6: До прикладу, на Ютубі, до речі, у четвертому кварталі 2025 року заблокували 10500 акаунтів, пов'язаних із дезінформацією. Із них 2900 – це проросійська пропаганда. З них майже 2600 присвячені саме дезінформації проти України. Майже чверть усіх заблокованих акаунтів на квартал.
5: І це, до речі, лише те, що вони самі визнають і блокують. Скільки лишається непоміченими, невідомо.
6: Але ще ж є одна популярна платформа, де взагалі майже немає сенсу говорити про модерацію. Погодься, ми довго утримувались, щоб не згадати за Telegram. Майже без модерації в тому сенсі, в якому ми говоримо про TikTok, Facebook чи X. І як бачимо далі, формально навіть не підпадає під найсуворіші вимоги європейського регулювання. Єдиний плюс – там хоч немає алгоритмів рекомендацій. Що не заважає бути Telegram ідеальною теплою ванною для найагресивнішої російської пропаганди, платформою для координації терористичних атак, як ми знаємо, чи сховищем піратського чи нелегального контенту. Такий собі даркнет на мінімалках.
5: До речі, а як ти гадаєш, чи можна взагалі собі уявити ідеальний алгоритм модерації?
6: Думаю, що складно, насправді, навіть якось теоретично уявити. Спробую уявити чітку систему, яка відрізняє порнографію від навчального відео про грудне вигодовування чи медичного контенту про масаж. Межа розмита навіть для людини-модератора, не кажучи вже про автоматичну систему.
5: Тобто головний виклик – це не видаляти все погане, а взагалі визначити, де ці лінії, які не можна перетинати. І саме тому зараз зараз це частіше можна почути, що важливо не стільки відслідковувати і блокувати маніпулятивні теми, які просуває, наприклад, Росія, скільки вишукувати та видаляти скоординовані неавтентичні компанії впливу.
6: Процес, у якому дуже важливими залишаються персональні скарги юзерів і юзерок на платформах. А ви, до речі, коли востаннє скаржились на російський фейк, бота чи маніпулятивний контент? І чи були ці скарги успішними? Пишіть у коментарях, нам важливо почути ваш досвід.
5: Отже, ми весь час крутимось довкола одного. Бізнес-модель штовхає до отримання уваги, а модерація за цим не встигає.
6: А регулювання нас доганяє ще повільніше. Хоча, принаймні, намагається. До прикладу, в ЄС головний інструмент для цього – це Акт про цифрові послуги або Digital Services Act.
5: І найсуворіші вимоги там стосуються не всіх платформ, а лише найбільших. Нагадаю, який там поріг?
6: 45 мільйонів щомісячних активних користувачів у ЄС. Якщо ти перевищив цю цифру, тебе визнають Very Large Online Platform. А із цим статусом додаються серйозні обов'язки, оцінка ризиків, прозорість алгоритмів, боротьба із системними загрозами, включно із дезінформацією.
5: Тим часом Telegram заявляє лише 41 мільйон користувачів ЄС. Формально нижче порогу.
6: Зачекай, а хто взагалі перевіряє, чи ця цифра правдива?
5: Оце і цікаво. Європейські регулятори якраз перевіряють методологію цього підрахунку. Але навіть якщо цифра правдива, це не означає повну недоторканність. За порушення базових вимог акту, які стосуються всіх платформ, оштрафувати можуть і без статусу великої платформи.
6: Тобто різниця лише в тому, що додаткові значно суворіші обов'язки і серйозніші штрафи за їх невиконання стосуються тільки в лоб
5: великих платформ. Саме так. Телеграм не зовсім у безпечній зоні, але й точно не під найжорсткішим наглядом, на жаль.
6: Ось приклад, який мені особисто подобається. Стаття 38 DSA. Вона користувачам дає якраз право на стрічку без профілювання. Великі платформи зобов'язані запропонувати користувачеві чи користувачці взаємодіяти з контентом, який не базується на аналізі його поведінки.
5: Звучить як реальний вихід із того самого бульбашкового ефекту, про який ми говорили раніше.
6: Так, звучить саме так. Але ти знаєш, як знайти цю неперсоналізовану стрічку в Інстаграмі?
5: Я знаю.
6: А ви знаєте? Пишіть і діліться лайфхаками у коментарях, як ви знайшли приховані налаштування, які допомогли повернути ваших друзів і ваші підписки у вашу стрічку.
5: Але факт залишається фактом. Формальна відповідність закону – це ще не те саме, що реальна зміна в поведінках платформ.
6: Абсолютно. Саме тому цікаво подивитись і на зовнішній інший підхід. Не через закон, а через освіту. Тут Фінляндія – окремий приклад, який наводять дослідники із Molfar Intelligence Institute.
5: І що там особливого?
6: Є особливість. Фінляндію визнають найбільшою медіаграмотною країною Європи щороку, відколи існує Європейський індекс медіаграмотності із 2017-го. Індекс порівнює 41 країну за якістю освіти, свободою медіа і довірою у суспільстві. Тобто це не скільки фейків виявили, а радше стійкість суспільства до дезінформації в принципі.
5: І є якісь секрети, як вони цього досягли? Просто гарна освітня система, чи є якісь ще лайфхаки?
6: Це, скоріш, про системність. Ще у 2013 році вони окреслили національну політику медіаграмотності. А після оновлення 2019-го вона вбудована у шкільні предмети від раннього дитинства до старших класів.
5: А традиція виходить у них ще давніша. Я читала, що ще з 1970-х, коли вводили безплатну загальноосвітню школу, було щось таке.
6: Та, саме так, і медіаосвіта згадувалась вже і в першій навчальній програмі тоді. А для дорослих курси пропонують бібліотеки і неурядові організації. Ось міністр освіти Фінляндії пояснював це так, зацитую. Це не лише школа, це медіа, газети, бізнеси, бібліотеки, музеї, усі, так би мовити, беруть участь у цій роботі.
5: Звучить ідеально. Я би сказала, підозрюю ідеально. нормально.
6: Фіни просто добре розуміють рівень загрози. У країни 1340 кілометрів кордону з Росією. І попри всю системність, самі політики визнають, все це не гарантує на 100%, що вони будуть захищені від кампаній дезінформації.
5: Тобто медіаграмотність не щеплення на все життя, а постійна робота.
6: І це, мабуть, найчесніший висновок цього епізоду. Ні регулювання, ні модерація, ні освіта окремо не вирішують проблему. Але разом вони, принаймні, роблять систему трохи менш беззахисною.
5: Тому підпишіться на YouTube-канал громадського радіо NextGen, щоб дізнаватись більше про штучний інтелект та дезінформацію і не пропустити наступні випуски.
6: І, до речі, чи знайшли ви діпфейк? Якщо ще ні, то є шанс пошукати та отримати місячну підписку на Клод від громадського радіо. А хто її отримає, дізнаємося у наступному випуску. До зустрічі.
3: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ші.
3: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
4: Molfar Intelligence Institute.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
2: Станція «Держпром».
3: Це станція «Держпром».
4: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
3: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
4: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
3: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
4: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
3: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
4: Якщо ви далеко від рідного міста,
3: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
4: Я Олександр Бринза.
3: Рушаємо з нами. Це
2: станція «Держпром».

0: Букінг для внутрішньо переміщених осіб. У Харкові створили онлайн-платформу вибору житла для переселенців. Платформа називається «Поруч». І тут все влаштоване за принципом відомого сайту для бронювання готелів та апартаментів для відпочинку чи відряджень.
1: Можна відфільтрувати за регіоном, за близькістю до школи або лікарні, наявністю транспорту, побачити світлини кімнат, вбиралень і кухонь, а ще скільки вільних місць є зараз і врешті забронювати.
0: Здебільшого на платформі «Поруч» зараз гуртожитки або МТП, яких називають «місця тимчасового проживання для переселенців». Та чи гарантує бронювання через цю платформу те, що умови в обраних варіантах будуть хорошими? Спойлер – ні.
1: Утім, автори ідеї планують найближчим часом додати на платформу ще й опцію відгуків, а відтак рейтингів. Наш сьогоднішній репортаж із транзитного центру для переселенців у Харкові, де вже встановлено монітор платформи «Поруч». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Транзитний центр, куди звозять евакуйованих з прифронтових громад, розташований в одній зі шкіл Харкова. Велике подвір'я нагадує мурашник. Швидка, кілька бусиків евакуаційних екіпажів, які щойно привезли людей із Шевченківської громади, великий намет із гуманітарною допомогою. І все в сумках, валізах, пакетах та коробках.
1: Осередок і скупчення такого різного, але такого однакового болю. Всі ці люди, їх тут понад сотню, не знають, чи колись ще повернуться додому.
0: Ми просимо провести нам невеличку екскурсію серед цього натовпу Сергія Мусієнка, координатора транзитного центру.
3: Попередньо, коли людина потрапляє до нас, ми садимо її до нас на реєстрацію на стіл. Наші реєстратори реєструють людину, надають талончик. Попередньо вони вже питають, чи яка допомога потрібна, чи потрібно поселення, чи є телефон, чи документи. Тобто ми всі ці потреби виявляємо одразу, реєструємо, надаємо талончик. Це медична команда. Тут можуть видати всі необхідні ліки, послухати. Тут у нас організація «Червоний Хрест». Вони видають постільну білизну та гігієну. Тут поселяємо людину, якщо їй потрібне поселення. Також можемо купити квитки по всій Україні, якщо це потрібно людині. Також департамент сидить. Дівчата виписують довідку, що людина евакуйована. Це для того, щоб людина отримала собі статус ВПО. Тобто їй виписують довідку, і людина вже йде до ЦНАПу і отримує собі ВПО.
4: І сюди приходять як люди, яких вивезли евакуаційні екіпажі, так і самозвернення, правильно
3: так,
4: розумію?
3: Так, в нас тут дві евакуації, скажімо так, це централізована евакуація силами волонтерів благодійного сектору і самостійна евакуація. Також люди, коли до нас прибувають, вони можуть отримати гаряче харчування, водичка, печиво, кава та чай. Благодійна організація «СхідСОС» – це і юридична допомога, і допомога кейс-менеджера, і соцдопомога.
4: Смачного.
3: Тут люди, так, кушають. Ну, і тут саме грошова допомога у вигляді 12300 на людину.
4: Це кожна людина, яка сюди приходить і проходить всі етапи оформлення, приходить сюди по гроші?
3: Так. Одразу ми, коли реєструємо людину, ми покроково розказуємо людині, що як робити. Тобто людина заходить сюди, тут є і юридична допомога, якщо, наприклад, втрачені документи або ще щось. Тобто можуть з юридичної точки зору там проконсультувати людину також і реєструють саме на грошову допомогу.
4: Чи є тут зараз місця, якщо треба заночувати?
3: Так, ми можемо людей залишати до 3 днів саме на транзитному центрі.
4: Покажете?
3: Так, звичайно. І зараз, ну, до 200 людей ми можемо розмістити, якщо прям масова евакуація буде.
0: Ми йдемо довгим шкільним коридором подивитися, хто зараз ночує в кімнатах транзитного центру. В першій же кімнаті бачимо 3-літніх пані. Одна з них розбила телефон і просить допомогти вставити сім-карту в інший.
5: Звідки ви?
6: Бурлук.
5: Бурлук? Сам Бурлук, да?
6: Ні, Фьодорівка.
5: А, Бурлуцький район.
6: Бурлук.
1: На ліжку навпроти пенсіонерка зі Слатиного Дергачівської громади. На третьому ліжку 81-річна пані Клавдія.
5: Розкажіть, звідки ви?
7: Город Куп'янськ, вулиця Українська, 47. Ну, там уже нема нічого, вже розбили. Я з Куп'янська переїхала в Богуславку, з Богуславки переїхала в Ізюм. Із Ізюма вже привезли сюди. у Харків.
5: А тепер куди ви будете переселятися?
7: Тут у Харків, як Златіно, чи як воно, якось тут. Чи за Лютіна, я кажу.
5: В гуртожиток поїдете в Харкові,
7: ну, там
5: так?
7: Не гуртожик, так, ну...
6: Пансіонат.
7: Пансіонат якийсь.
5: Ага, для літніх людей, да, мабуть, да, так?
7: Да,
5: да. І ви оце чекаєте, ну, туди, да, їхати?
7: Ну так, вони ждуть, може там що міста освободяться, чи ну хто.
6: Ми вже 4 дні.
7: Ми тут ждемо з четверга.
5: Ну а з Ізюма ви вирішили виїжджати, бо і там вже зараз,
7: ну,
5: да, пролітає.
7: Там страшне, так, да, що да, туди.
2: Станція Держпром.
0: Від початку липня транзитний центр переповнений. На день зараз сюди прибуває зо 200 переселенців. Активно виїздять Шевченківська та Дергачівська громади, де оголосили обов'язкову евакуацію.
1: Житла потребують не всі евакуйовані. Частина їде до знайомих, родичів чи друзів або винаймає житло. Приблизно 10% за підрахунками аналітиків Координаційного гуманітарного центру потребуватимуть допомоги з пошуком житла. Саме для них тут встановили великий монітор на стійці, де можна обрати варіанти, демонструє директор з цифрової трансформації Координаційного гуманітарного центру Богдан Яхно.
8: Це платформа «Поруч». Насправді її розробка почала ще минулого року. Це був запит від Мінсоц. Насправді це найскладніше, мабуть, рішення в житті людей. Прийняти його, залишити все своє життя, все, що вони здобули за нього, і почати все спочатку. Є велике питання в тому, що в людей немає розуміння, що буде далі, коли вони погодяться на евакуацію. Тобто ця платформа є одним з інструментів, який має надати відповіді на це, щоб людина ще до початку евакуації могла її відкрити, наприклад, себе вдома, подивитись, обрати населений пункт або область, яка їй подобається, відкрити МТП, наприклад.
5: Давайте розшифруємо для тих, хто не знає цієї абревіатури.
8: Тимчасового проживання.
5: Місця тимчасового проживання, тобто фактично гуртожитки, правильно?
8: Так, зазвичай це гуртожитки можуть бути приватні, так само певні установи, які також додаються сюди потроху, степ-бай-степ.
5: І тут у них є номери.
8: Да, в рамках безпеки ми не вказуємо адресу, це було умова Мінсоцу, але є населений пункт, є опис, фотографії, є кількість місць і також є інформація по інфраструктурі, що також для багатьох.

0: Вільники, оскільки я бачу, тут є 28 вільних місць в 11 кімнатах.
1: Знов, навіщо? Кількість вільних кімнат – це дуже важливий критерій відповідно до чинного законодавства України, тому що, наприклад, родини ми маємо селити разом в окремих кімнатах і не відселяти додаткових людей.
0: Школа, відповідно, знаходиться на відстані до 3 кілометрів, шкільний транспорт – до 1 кілометра, дитсадок, магазин, державні послуги, зв'язок, пошта, транспорт, медзаклади. Працевлаштування. І отак ми можемо, наприклад, бронювати.
1: Після того, як ви натиснете кнопку «Забронювати», далі є, відповідно, номер гарячої лінії, куди ви телефонуєте і кажете унікальний номер цього закладу.
0: Богдане, що обирають здебільшого зараз люди, яких ми бачимо тут в транзитному центрі? Ну, от за вашими спостереженнями.
1: Найбільше, ну, як я сказав, обирають саме місто Харків. Тут, насправді, хочу подякувати представникам влади і представникам міжнародних організацій. Ну, ви зараз бачите, що кожного дня тут приймається більше 200 людей. І це великий виклик для нашої області. І, на щастя, дуже активно відкриваються зараз нові місця, гуртожитки і так далі. Але, знов, питання в тому, що, наприклад, відкрити якийсь об'єкт, цього недостатньо потрібно. Обладнання, меблі, постільна білизна і так далі. Тобто це ось так, на жаль, не відбувається.
0: За останній час могли би ви дати свій аналіз інформації, звідки здебільшого люди зараз евакуюються, які це цифри?
1: Якщо ми кажемо з початку цього місяця, це більше 3300 людей вже прийшло саме через транзитний центр в місті Харків. Більше 950 людей – це Шевченківська громада. Друга на сьогодні в рамках громад – це Деркачівська. Там 500 плюс людей за цей місяць пройшло. І після цього йдуть Великоберлуцька, Вільховацька та Овчанські громади. Там приблизно по 300 людей. Це умовно. І з цих тисяч людей десь 10% потребують допомоги з поселення. Була велика проблематика в тому, що в кожного є окремий перелік цих об'єктів, кількості вільних місць, що вони потребують і так далі. І коли ти пробуєш це поєднати, воно зазвичай не сходиться, на жаль. То зробити єдине джерело інформації, правда, це один з викликів, який ми покриваємо цією системою. Якщо, знаєте, є СМС з інформацією про евакуацію та з номером гарячої лінії, туди в незабаром додають посилання на цей сайт. Далі так само у нас є команди, в яких є планшет, які можуть заїжджати в населений пункт, де ми кажемо, може бути проблема зі зв'язком, або так само ми розуміємо, що багато людей похилого віку, і у них просто немає можливості відкрити це. Так само вони під час інформування можуть показати їм і допомогти зробити цей, як я сказав, найскладніший вибір у житті.
2: Станція Держпром.
3: Ми їдемо на Салтівку до гуртожитку одного з харківських вишів подивитися, як облаштувалися люди, які знайшли собі це житло саме через платформу «Поруч».
4: На другому поверсі гуртожитку нас зустрічає Віра Мовчан. Ми заходимо у світлу та чистеньку кімнату, де з нами вітається старша сестра пані Віри. Вони мешкали в сусідніх селах Вовчанської громади.
5: От дивіться моя хатинка. З трьох сторін криша розбита, і від дощів потолок частково впав, і всі вікна вибиті. У мене 2 каби впало по сторонах, і воно вибило з 2 сторін вікна.
3: Пані Віра показує нам з телефона свій побитий будиночок та кота, який зустрів її, коли вона приїхала по речі.
0: Розкажіть, звідки ви?
5: Вовчанська громада, село Сосновий Бір.
0: Коли ви виїхали і після чого вирішили?
5: Я виїжджала 2 рази у 24-му році, коли почався наступ на Вовчанськ. Побула 3 тижні кругом тут у дочки, там тьоті. Я вибачаюсь, звісно, я як згадую про це.
4: Про дім жінка розповідає зі сльозами на очах і увесь час перепрошує за них.
5: А потім без дому якось погано, там коти, собака залишилися, і через 3 тижні повернулася. Питаюся свої емоції трохи стримати. І так я й залишилася там, і 24-й рік, і 25-й. А в нас же ж бойові дії йдуть, уже в Вовчанськ, і трохи ж там села рядом захопили. Тоді ще було, може, хоч кілометрів 12 от лінії фронту моє село. А от дронів не втечеш, я поки почую той дрон, а він уже надо мною. Куди тікати, як такі замети кругом? Ну, доводилося зимувати й далі. Ходила і до наших хлопців, до військових.

0: там заряджала повербанк, у телефон скачувала хоч якісь новини. Ну, понімаєте, там і продукти вже закінчувалися. Макарони є, а мазати їх нічим. Ну, ні ковбаси, ні яйця, ні молока, нічого вже там не було. Хліб питалася пекти сама, поки генератор не поламався. А тоді вже прийшлось приспосаблюватися жарити в сковороді хліб. Хорошо, що газу хватало, балонний газ, його вистачило мені.
1: Пані Віро, розкажіть, як ви за допомогою чого шукали житло? І чи задоволені ви житлом?
0: Ну, шукала я по інтернету. Спочатку позвонила на гарячу лінію, мені дали телефон, щоб я програму подивилась поруч. Я кажу, вишить мені і вайбер. Да, мені вислали. Я стала роздивлятися всі гуртожитки. Ну, вбивала там своя область, по області дивилася і сільська місцевість, і в Харкові дуже багато гуртожитків. Ну, остановились на цьому, того, що моїй сестрички недалеко дочка живе. Тут дві зупинки і все, вона приїжджатиме в гості, бо вона ж інвалід, треба провідувати її. Разом зі мною вона зараз живе, де я ж там за нею придивлюся, чи їсти зготовлю.
1: Коротше, ви вибрали те, що
0: да,
1: ближче.
0: Те, що ближче, ми вибрали. Вибор там легко робити. Користуватися смартфоном вміючи, так що там вибирати. Багато фотографій там на кожен гуртожиток. Подивитися можна. І умови у кімнатах, туалет, кухня, все це видно по всіх гуртожитках. Ну і за те, що він найближче, і що 5 поверхів, моя сестра може сюди легко добратися, не на 9-й же йти, як є гуртожитки, і обіцяли тільки 9-й поверх.
1: Але ремонт вам тут довелося самотужки робити.
0: Звичайно, умови були жахливі, в таких ми не можемо жити. Вирішили потратитися своїми силами, склалися з сестрою. Зробили ремонт. За десь тиждень, може 10 днів пішло на цей ремонт поступово. Наймали людину, заплатили.
1: Ви безкоштовно тут живете?
0: Безкоштовно.
2: Посилання на платформу «Поруч» ми лишимо в описі цього матеріалу на сайті «Радіо Накипіло» та у соцмережах.
3: У координаційному гуманітарному центрі, представники якого її розробляли, певні, цей ресурс має позбавити людей одного з найбільших страхів – страху невідомості. Побачити, куди їдеш і де житимеш, хоч трохи полегшує надважкий процес переселення. Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська.
2: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
4: Станція «Держпром».

0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Поліна Кулачко. Я вітаю вас, пані Поліна.
2: Добрий вечір.
1: Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос.
2: Так, правильно.
1: Супер, чудово. Це завжди мій такий якийсь страх. Пані Поліна, розкажіть, будь ласка, про те, звідки в родом, де ви народилися, виросли?
2: Я народилась в місті Сєвєродонецькій, виросла і до останнього дня там була, ніде більше не жила, тільки Сєвєродонецьк.
1: Яким ви пригадуєте Сєвєродонецьк вашого дитинства?
2: Дитинство – це таке місто хіміків, де було купа таких скляних шариків, я не знаю, звідки вони в нас брались, було стеклопластик, таке підприємство, і в нас їх була купа, ну таке тепле місто, дуже багато дітей, бо місто дуже молоде.
1: Всі, власне, працюють на підприємствах.
2: Так, так. Всі... Багато великих підприємств таких, які навіть в Європі знають.
1: Ви взагалі зростаючи і розвиваючись, очевидно, що є дуже багато стереотипів з приводу сходу українського і з приводу його русифікованості, і того, яке воно проросійське, тощо, тощо. Яким пригадуєте процес свого формування, я навмисне даю цю широку рамку, тобто це не лише дитинство, а й юнацтво, можливо, потім вже університет тощо. Як це закладалося у вашій свідомості і яким ви пригадуєте цей процес?
2: Ну, садик так, був такий більше совковий, так мовити. А ось з 98 по 2002 рік я навчалась в багатопрофільному ліцеї виключно українською мовою.
1: Ого, тобто всі предмети були українською мовою?
2: Всі, абсолютно всі. І коли я поступала в інститут, і мені дали завдання з математики російської, я не могла зрозуміти, що від мене хочуть.
1: Це, до речі, величезна проблема, так. Я, коли навчалася у фізмат-класі, до нас також ще приїжджали, я не пам'ятаю, що це була за історія, що до нас приїхали чомусь школярі з Росії, там буквально двоє людей, і у нас були труднощі з тим, щоб зрозуміти завдання російською часом, а от їм зрозуміти українською було взагалі нереально. Як це, які це емоції і відгуки викликало ваших однолітків? Було складно вчитися українською? Наприклад, чи це просто, чи це навіть про це не йшлося? Це було
2: якось
1: природньо.
2: Перестроїлись, вчились та вчились, якось навіть не задумувались.
1: Коли в 2014 році взагалі почалась війна, це був процес раптовий? Чи ви його пригадуєте як щось, що наростає, назріває і оцей градус підвищується?
2: Наростало, я пам'ятаю. Десь квітень 2014-го в мене донька маленька, 3 рочки, і ми гуляли, і я побачила, що над містом кружляє просто літак. Кружляє туди-сюди, ну десь хвилин 20 він кружляв. І я тоді ще подумала, якщо буду скидати бомби, куди біжати. От я не знаю, чому я так подумала, але ось така в мене була думка.
1: А суспільні настрої, знайомі, друзі, от який був цей інформаційний фон? Як люди на це реагували?
2: Ну, хто як, але взагалі більш мовчали, тільки коли там вже ополченці ці з'явились, тоді там деякі почали кричати, Росія, все таке, але багато хто був проти, ми з батьками навіть з квартири не виходили, коли був референдум, щоб нас, не дай Бог, не потягнули туди.
1: А були такі випадки, що тягли просто перехожих?
2: Було, туди? Так, було, заставляли, так, а потім ми з донькою виїхали на північ області подалі від бойових дій. І коли вже нас звільнили, ми повернулись.
1: Коли ви поверталися вже в звільнене місто, які були зміни з ним? Ви відчули, що щось тут відбувалося? Або просто за настроєм, за, можливо, плином його життя? От ви знали його повсякденність такою, а потім це відчулось інакше. Як це було?
2: Ну, з плюсів більше такого українського з'явилось. Якось більш таки патріотично настроєні були вже всі в місті. Навіть мама казала, коли звільнили, зранку зайшли наші, і каже, після обіду стільки дітей з'явилось, ми думали, всі повиїжджали, а вони всі повиходили і почали гуляти. Просто всюди столи накривають у дворах, всі раділи дуже. Але з мінусів, з 14-го року я не бачила, як літають літаки, і не бачила салютів. Так.
1: Тоді ухвалити рішення виїхати на північ області, це було важко? Чи це взагалі був якийсь процес, на який потрібно було наважитись, чи ви абсолютно легко на це пішли?
2: Легко, бо я доньку вивозила.
1: У вас не було там якихось перестрог, або ні. Принаймні припущення, ну, можливо, я пересиджу, можливо,
2: ні, там. Ні, тільки виїжджати, щоб донька цього не бачила.
1: Це було страшно, тому що гучно, чи все-таки ви розуміли, що можуть бути подальші загрози? Тому що багато хто, особливо з досвіду 22-го року, з того, що я чула, для себе не міг з'ясувати, де оця червона межа, червона лінія, коли вже точно кажеш, що стоп. Сьогодні страшно, завтра страшно, а може післязавтра буде дещо легше. І отак от люди часом зволікали, тому що не могли зрозуміти, а де ота критичність моменту.
2: Коли по місту саме, не перед містя, а по місту прилетіло, тоді я зрозуміла, що все, треба їхати.
0: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
1: 22-й рік, 24 лютого, цей день, який, напевно, не забуде жоден українець-українка. Яким пригадуєте його ви?
2: Я прокинулася від телефонного дзвінка подруги. Вона каже: Палін, почалась війна. Я працювала в обладміністрації в Державному архіві Луганської області. Вона каже, почалась війна, там вже департамент здравоохранення вже там, щось там робить, тому дзвони своїм, що і як. А ми готувалися, ми думали, буде війна на Донбасі, ми думали, виїжджати будемо в Харківську область, в Харків, готувались до цього. Mm-hmm. Я подзвонила директору, кажу, що так і так, війна почалась, вона так каже, говорю, що ми їдемо в Харків, вона каже, Поліна, включай телевізор, війна по всій Україні. І я не знала, що думати, подзвонила мамі, швидко біжи, сиди з донькою. Я побігла на роботу, там збирала якісь документи, комп'ютери з моєю замом, бо ми бухгалтера, треба людям зарплату платити. Війна війною, людям треба їсти. Ми забрали ноутбуки, там комп'ютери, деякі документи, побігли до неї додому, там виплатила зарплату, відправили. Коли там вона відправиться, думали вже, головне, що ми відправили. А коли були в будівлі, то почали бомбити аеродром, і дуже великі штовхи були, аж будівля так тряслась. І коли це сталося, то вже адміністрація сказала, всі виходять з будівлі, щоб нікого не було. Адміністрація була на місці, заступники губернатора були на місці, це точно, я їх бачила.
1: Виїжджати, коли зрозуміли, що не в Харків, то куди і чи був у вас план дій?
2: Мене ще до цього звала подруга на Волинь. Вона туди переїхала і казала, вишлю мені хоч якісь речі, хай в мене полежить. На всяк випадок. Кажу, та ну ти що, ну нічого не буде. Ну як буде, то ми там швиденько раз і зберемось. І я знала, що я поїду туди.
1: Вийшло швидко зібратися?
2: 10 днів ми були. Ми спробували виїхати 4 березня з донькою, поїхали на вокзал. Там була така купа людей, я стільки жодного разу не бачила. І приїхав потяг, і люди просто, ну, викидували свої сумки, щоб просто люди зайшли. І я думаю, ну, я сюди з донькою просто не влізу, або її там затопчуть. І ми відійшли. Я написала заступнику губернатора, яка нас керувала, вона була в мене директоркою перед цим, Катерині Миколаївні Безгінській. Спитала, чи буде завтра потяг ще. Може мені тут залишитись десь, бо це сусіднє місто, Лисичанськ. Може залишитись і чекати, там десь переночую, щоб зранку одразу там чекати. Вона каже, ні, завтра не буде потягу, їдь назад в Сєвєродонецький. Я ледве знайшла, як виїхати назад.
1: Не їздив транспорт. Так.
2: Да. Таксі, якщо до війни коштувало 90-110 гривень до ЖД, то тут було 1500.
1: Як ви дістались? Ви їхали на таксі, власне?
2: Чоловік колишній знайшов друга, котрий сказав, поїдемо, заберемо, забрав. І потім ввечері мені вже написала Катерина Миколаївна, що завтра, каже, зранку, о 7 ранку до твоєї біля дому лікарня, туди приїде швидка допомога, тебе з донькою забере. Повезуть в лиман, а там потяг вас вже буде чекати. І ми трьома швидкими, ми летіли, я не знала, що швидкі так би швидко їздять, бо стріляли по всьому і по швидким. І ми просто прилетіли в той лиман, і там вже начальник потягу чекав, я йому подзвонила, він сказав, куди йти, коли приїде потяг, в який вагон, що там чекають. І я ще там з колегою виїжджала, він їхав. Він залишився з донькою на вокзалі, а я побігла, думаю, в магазин і щось взяти доньці, може. Ну, в мене був шок, тому що я зайшла в магазин, а там є все. А в нас не було нічого вже.
1: Як ви, де ви знаходили їжу, щоб харчуватися в Сєвєродонецьку?
2: У мене були запаси, але вони потрошки.
1: От тільки за рахунок їх?
2: Запаси, і батьки там ще, знайома мала невеликий магазин, вона розпродавала, вони взяли все, що могли, батько приніс мені під обстрілами, там біг, приніс сумку.
1: На той момент ваша донька вже така рання підлітка, так? Я правильно? 10 років. Ну, власне. Очевидно, що це не зовсім маленька дитина, це людина, яка вже розуміє щось. Які запитання вона ставила, як ви їй пояснювали, що відбувається?
2: Ну, вона зрозуміла, що війна, і коли ми спали в підвалі майже завжди, були там, і я якось серед ночі, ось з 3-го на 4, я прокинулась вночі від того, що чую, що вона ридає, але так тихо, щоб ніхто не почув. Я підійшла до неї, кажу, що сталося? Вона каже, мам, чому це зі мною? Я кажу, все, ми збираємо речі, виїжджаємо назавжди, ми тут не будемо.
1: Коли ви виїхали, уже принаймні з цієї, уже в лимані, коли ви опинилися в потязі, і коли ви розуміли, що все, ви от рушаєте в більш захищене місце, які у вас були думки? Очевидно, що якщо ви їдете до подруги, то в першу чергу це радість, що ви вижили, і ви прямуєте в більш захищене місце. Ви їдете до подруги, тобто не під відкритим небом ви будете ночувати, але все одно, які були у вас думки, які у вас взагалі були плани? Ви мали якийсь план дій, що робити на той момент?
2: Ні, мені головне було доїхати, а там вже їхали ми майже дві доби. Дуже-дуже повільно. Коли приїхали в Харків, нам сказали закрити всі штори, вимкнути світло. І там просто, ну, не було живого місця на ЖД-вокзалі, бо там стільки було людей, весь Харків, мабуть. І де бачили, десь там будинки горять, і ми стояли, там потрошки запускали людей, і я почула, що летить літак і скидає бомби. Я не знала молитв, але я їх всі прочитала. Коли ми від'їхали і вже Київ проїхали, тоді я вже прослабилась і навіть заснула.
1: Угу. Ви опиняєтесь в подруги. Ось цей перший період, як відбувається ця адаптація? Очевидно, що треба якось прийти до тями після цього стресу, а потім знову ж таки постають питання, що робити і як бути. Як це було у вас?
2: Ну, як? Я працювала в обладміністрації, і нас перевели на віддалену роботу. Тому ми продовжували працювати, там платили якусь зарплату, щоб людей підтримати. Дуже дякую їм всім. Тому я працювала віддалено десь 3 роки.
0: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Як ви облаштовували свій побут? От ви опинились на Волині, як довго ви там, власне, перебували?
2: Ми там 2 місяці прожили, мій колишній чоловік теж туди приїхав, бо не було куди їхати. Друзі приймали всіх, у них там 2-поверховий будиночок, там нас 9 чоловік жило. Ну, нічого. От, а потім батьки евакуювались, вони були недалеко. Вони не знали, куди їх везуть, А коли зранку вийшли і читають, вони в клевень потрапили і читають, що до Луцька 40 кілометрів. Кажуть, ми біля Поліни. І ми вирішили, що треба нам разом вже жити, щось знімати. І в Рівному зняли квартиру. Там прожили рік. Ну, але в доньки там були проблеми з дітьми. Спочатку все було нормально, а потім, хоч як не кажуть, що ми єдині, не єдині.
1: Що саме, що саме роз'єднувало? Те, що зі сходу?
2: Просто зі сходу. Неважливо, якою ти мовою. Хоч російською, хоч українською розмовляєш. Ти зі сходу. І за тебе почалась війна.
1: Для вас оці внутрішні відчуття, що ти мало того, що втратив свій дім, ти виїхав назавжди, в тебе немає жодного розуміння взагалі, що буде далі, жодної певності, і ти ще отримуєш такий фідбек. І це ще й зачіпає твою дитину. Якщо це стосується безпосередньо тебе, це ще куди не йшло, мені здається, принаймні, я як мама собі це припускаю. А коли про дитину йдеться, то це вже значно складніше. У вас... В цей момент які були думки? Ви думали, що просто треба приїхати з міста? Був у цей момент якоїсь зневіри, злості, образи тощо?
2: Я була дуже зла, і я зрозуміла, що ми переїжджаємо в Київ однозначно. Більше ми там не будемо. Mm-hmm. Я одразу через декілька днів вже поїхала в Київ. Тут в мене є подруга. І за 2 дні знайшла квартиру. І за тиждень ми зібрались, переїхала.
1: Угу. Mm-hmm. У Рівному, окрім оцього ставлення до доньки, у школі були ще якісь?
2: Вона навіть не в школі, це просто у дворі.
1: Оце просто у дворі навіть, навіть так. У вас були, можливо, теж якісь знайомі там, які ви з кимось ви познайомились? Чи це
2: познайомилась з однією дівчиною, так, ми досі спілкуємося, але все рівно немає того розуміння, як це виїхати з 2 сумками і все. Mm-hmm. Як це все втратити.
1: Mm-hmm. В Києві ви знімаєте квартиру, ще один переїзд. Це дуже активний темп і ритм по переїздах і зміні взагалі середовища. Тут у вас вже був якийсь алгоритм дій, зрозуміли, що треба робити те і те, і те в новому місці?
2: Ну так, я продовжувала працювати в архіві, потім орендувала приміщення, вже ходила на роботу. Рік я так пропрацювала, але нещодавно перейшла на нову роботу, пройшла дуже величезний конкурс в дуже серйозну організацію державну, і я дуже щаслива, що я там працюю.
1: Ну, я вас вітаю, це круто.
2: Дякую, да. Так, я собі трошки... Той рік, ну, як, мабуть, мій 41-й рік, власний мій рік, він в мене такий ключовий. Я змінила роботу, і я взяла в іпотеку квартиру.
1: О, це взагалі супер. Це я уявляю, наскільки знімає оцей вантаж такого постійного тиску, перманентного, щоденного, тому що ви дитина, і це ваша відповідальність. Облаштування життя дитини, зокрема, і маючи оцю травму, очевидно, що коли тебе булять у дворі, ти виїхав під кулями, під обстрілами, тобі 10 років. Очевидно, що все дуже складно. Чи були проблеми і виклики у вашої доньки? Якщо так, чи звертались ви по допомогу?
2: Так, великі були проблеми. Вона пішла в Києві в школу. І вона, до неї діти йдуть, але вона як йожик така закрилась і боїться підпускати. Хоча раніше вона була така дитина, просто з усіма дружила. І це її закрило. І ми лікувалися у психіатра. Ну, зараз трохи краще.
1: Уже це трошечки минає відпустили, цей період. Да. Це тому, що працюєте зі спеціалістом, чи ви також якось намагаєтесь до того бути долученою?
2: Я також. І... також. Ми розмовляємо дуже багато про все. Взагалі про все. Я для неї друг.
1: Як вона зараз взагалі сприймає і бачить цю ситуацію? Вона згадує Сєвєродонецьк. Вона якось усвідомлює себе частиною вже, можливо, Києва і оцього контексту? Чи як це відбувається?
2: Ну, раніше вона дуже часто згадувала Сєвєродонецьк, плакала. Я кажу, не плач, тобі є що згадати. Ти так круто жила, ми ходили в майстер-класи, в неї були дуже круті дні народження, в кафе ходили, ну всюди просто. Вона дуже... Є що згадати. А потім так... Коли я вже придбала квартиру, вона побачила, вона зрозуміла, що в неї буде своя кімната. Вона одразу прийшла в школу, сказала, все, в мене буде своя кімната. Мама купила квартиру. І вона розслабилась.
1: Круто. Це я уявляю, наскільки це дало поштовх, можливо, до цього нормалізації стану. Насправді це дуже стабілізує. З цієї допомоги державної, чи ви нею користалися, власне, і наскільки ваш досвід з оцим переміщенням, що він говорить про функції спроможності держави? Чи допомагала вам система?
2: Ну, спочатку так були оці виплати, 2000 на дорослого, 3 на дитину, потім забрали, вирішили, що ми багато заробляємо. Хоча, ну, вони були дуже, дуже потрібні. Зараз я подала, наче на дитину повинна давати. А так, ну, не допомагає держава. Єдине, що я взяла іпотеку для переселенців. І там банк, здається, німецький, допомагає, щоб ми платили тільки 3%.
1: У вас були заощадження, що ви могли собі дозволити іпотеку? Чи це знову
2: я
1: ж таки?
2: Я просто вірвалась з ноги в цю іпотеку. Мені там як? Там є розіграш. Подається заявка і розіграш, і я потрапила, в червні я подала, а 7 жовтня мені подзвонили, сказали, вітаємо, ви переможець. Я не зрозуміла спочатку, де я переможець. А потім мені пояснили, я почитала, думаю, ой, цікаво. Потім я дізналася, що люди по 7 років чекають, щоб отримати цю можливість. І я вирішила, що раз мені дали такий шанс, я в нього вриваюся. Грошей не було, $1000, все. Я зайняла у друзів і все оформила.
1: Круто. Ну, очевидно, ви переможець по життю, насправді, якщо подивитися на це. Хоч я розумію, що це можна считати як щось цинічне, але зрештою.
0: Сталість невиправного поступу.
1: Ви, говорячи про ось ці складнощі, з якими стикається людина, і очевидно, що вам реально, ну, пощастило, ви доклали до того зусиль, і якраз от такі історії, такі сценарії найбільше лякають людей, які не наважуються виїхати. Очевидно, що коли йдеться про дітей, то тут, здавалося би, питань жодних не може бути, хоча навіть і по новинах ми часто бачимо, що з обов'язкових зон, які підлягають обов'язковій евакуації, часом мусять вимовляти людей виїжджати з дітьми. Утім, чи наважилися б ви закликати людей виїжджати зі своїх міст, якщо вони от у
2: звісно,
1: зоні ризику?
2: Якщо вони планують жити в Україні, звісно, виїжджати.
1: Угу.
2: Не чекати, коли прилетить або поряд і поранить, або вб'є.
1: Але ж там можуть отак вороже зустріти, держава не допомагає, дуже складно, а тут хоча б свій куток, а може і не прилетіти, власне.
2: Ну, я б не гадала так. Mm-hmm. Я б виїхала і все.
1: Чи зараз ви долучені до якихось спільнот? Дуже часто в цьому подкасті ми, говорячи з його героями-геройками, обговорюємо якраз оцей момент важливості спільноти. Часто люди, коли виїжджають і опиняються в нових містах, вони шукають групи, односельчан, когось, хто також мешкав в містах, з яких вони виїхали, і кажуть, що це має дуже терапевтичний ефект насправді. Що ви можете сказати про силу спільноти у вашому досвіді?
2: Є. У нас є група «Сівер в Києві посольства», і це група, яка, ну, на всі випадки життя. Треба знайти сантехніка, пишеш, знайшли. Обстріли, один одного підтримуємо, пишуть, ого, громко, я вже знаю, в якому районі, бо знаю, де ця людина живе. З багатьма я подружилась, когось знала ще в Сєвєродонецьку, когось тут пізнала, в нас же така маленька наша компанія, ми гуляємо разом.
1: А ваші контакти і друзі з минулого життя саме в Сєвєродонецьку, вони залишились чи це розірвані? Тобто ви
2: так,
1: і надалі спілкуєтесь?
2: Так.
1: Вони також мешкають в Києві чи десь по Україні, за кордоном?
2: Одна подруга, вона проживає у Львові, інша під Києвом, третя на Волині. Ну, одна є в Криму, але ми з нею зараз не спілкуємось.
1: Угу. Ну, я думаю, що можна зрозуміти, чому, власне, припустити. З приводу соціалізації дитини і того, як наразі відбувається цей процес у школі, зокрема, спілкування з однолітками, також часто люди говорять про важливість долучати дітей до всіх можливих гуртків, якихось будь-які ініціативи, які часом пропонують волонтери, тощо. Кудись іти, головне не сидіти вдома, не засиджуватись. Чи це також релевантно з вашим досвідом?
2: Так, ми що в Сєвєродонецьку вона всюди була, і в Рівному дуже багато для дітей робили такі спільноти. Ми дуже багато ходили в Києві. Зараз вона навчається в школі програмування Робокод. Вже четвертий курс закінчує. І це післязавтра в неї випускний четвертого курсу. І останній, п'ятий буде. Вона буде програмістом.
1: Клас, це круто. Вона вже прям думає, куди вона буде вступати, в який виш. І
2: вона
1: це
2: хоче робити ігри.
1: Класно. Не думає про те, щоб виїжджати з України, вчитися десь за кордоном?
2: Я питала в неї, кажу, якщо хочеш щось, ці обстріли, все таке, ми можемо виїхати кудись за кордон, куди захочеш. Вона сказала, ні, я буду жити тільки тут. І тому я купила квартиру вже, думаю, раз вона хоче тут жити, то будемо тут жити.
1: А не питали, чому вона ухвалює таке рішення?
2: Вона українка, як і я.
1: Ви би, якщо б вона сказала, що так, я хочу виїхати, ви б пристали на цю пропозицію?
2: Так.
1: Суто тому, що донька.
2: Так.
1: Чому тоді, як гадаєте, оця мотивація, оця інтенція до того, щоб бути тут, зрештою, українкою можна бути і за кордоном? Це не робить меншими, напевно, українцями-українками? Чи ви так не гадаєте?
2: Ні, я вважаю, що тут більше українці. Ми тут платимо податки, ми переживаємо все це разом.
1: З приводу працевлаштування, ви сказали, що ви виграли конкурс, пройшли, і дуже тішитеся з того приводу. З вашого досвіду, і, можливо, я не знаю, наскільки ви там моніторили цю ситуацію, наскільки важко жінці, соломамі, а це також додає зірочок в складності цієї задачі працевлаштуватися часом для роботодавців досі. Жінка з дитиною не 23 роки і 30 років досвіду, умовно кажучи, влаштовується на роботу в великому місті, де очевидно, що попит величезний на роботу. Які ваші спостереження, наскільки це наразі реально, і чи може людина розраховувати не лише на везіння, на удачу, а і, зокрема, на якісь реальні можливості бути працевлаштованим?
2: Це дуже реально, якщо ти десь в чомусь якийсь спеціаліст, ти щось розумієш, ти знаєш закони, це дуже реально. Для мене було легко пройти тестування, хоча я дуже переживала. 48 з 50 правильних відповідей, я була в шоці. 4 закони треба було вивчити.
1: І ви готувалися прицільно?
2: Я готувалася днем і ночі, просто завжди. Я хотіла, дуже хотіла, і я це зробила.
1: Клас. Це цілеспрямованість, така сила духу відчувається дуже потужно. З приводу тих запитів до держави, які ви, наприклад, зараз маєте, неважливо, чи це реалістично до виконання, тому що я так припускаю, що ви як держслужбовець теж розумієтеся на процесах і на бюрократії, але якщо говорити про якийсь більш-менш адекватний, реальний, реалістичний варіант реальної допомоги людям з досвідом переселення, що це може бути? Це чи реально допоміжні ті виплати, наприклад, які пропонуються? Можливо, варто було б не ці виплати запровадити, а щось інше, що мало би більший ефект. Які ваші думки з цього приводу?
2: Для мене найперше – це мої батьки, які вже вони ніяк не куплять собі нічого, не зароблять. Якби таким, як вони, допомагали, хоча б щось виділяли. Я десь в селі якийсь будиночок, є ж такі будинки.
1: Де наразі ваші батьки?
2: Ми разом в Києві.
1: Угу.
2: Вони рад з невісткою тут. Ми всі тут.
1: Угу. Це круто. Якісь ще, можливо, допомоги? Знову ж таки, соціалізації тощо. Чи цього не бракує? Якраз от волонтерських організацій, які допомагають?
2: Цього не бракує. Так багато. Я ходила в фонд Маша, займалась. Теж там нас багато було переселенців. Ми тепер там якось один одного підтримуємо. Познайомились, здружились. Такого багато. А ось щось більш фінансове допомогти, особливо таким, як мої батьки, оце я ще зароблю, я працюю, а вони ні.
1: Угу. Це очевидно, що величезні витрати, і очевидно, що забезпечити всіх, наприклад, житлом було би важко. Чи це можуть бути якісь, соціальне житло, чи знову ж таки, навіть говорячи про якісь хатинки в селах, теж важко. Ми ж розуміємо, в якому вони можуть бути стані, громади, тощо. Як гадаєте, наскільки взагалі реалістично говорити про підтримку літніх людей станом на зараз в державі Україна, маючи увесь цей анамнез довкола економічної ситуації?
2: потрошки б хоча б почали робити. Щось виділяти хоча б, я не знаю, от Сєвєродонецька громада запровадила, як, так би мовити, кредит для ВПО 60+. Але ну, вони 99% самі платять, а там трошки пенсіонери платять. Був розіграш, 17, на 17 людей виділили кошти, але розіграш був нечесний. Тому що одна жінка помітила, що в неї був один номер, виграли номери, починають перечисляти їх, і яка там, яке прізвище стоїть, а вона перед розіграшем був 1078, а коли був розіграш, 1079, буквально за 10 хвилин поміняли. Це по-перше. По-друге, виграла одна жінка, яка довідку отримала ВПО в 24-му році, приїхала порішати питання в пенсійному за інших з цих територій і живе в Сєвєродонецьку. По-третє, дуже багато було, що одна і та людина декілька раз в списку. Було таке, що чоловік окремо, окрема дружина подають на сім'ю. Тобто дуже багато порушень, і я, як людина така свідома, куди треба сказала, і зараз перевіряють.
1: Чи бачите ви своє майбутнє за умови деокупації в Сєвєродонецьку, власне?
2: Ні. Я вже не бачу там майбутнього. Я не хочу бачити місто, яке зруйноване. Ось я його запам'ятала таким гарним і не хочу більше бачити.
1: Не хочете його повернутися, відбудовувати, наприклад?
2: Ні. Можливо, донька захоче, я не хочу. Я, якщо побачу, я не переживу це.
1: Розумію вас, насправді, це дуже важкий момент. Які ваші плани на найближче майбутнє? Які ваші цілі, можливо, зараз? І от коли ви візуалізуєте собі своє життя, мрії, теж не обмежуватиму вас якимось проміжком часу. Що хочете, кажіть. Хочете рік, 5, 10, 50? То яким воно є? Як ви його бачите?
2: Зараз я роблю ремонт. Потрошки зроблю ремонт в усій квартирі. Я почала дивитись плитку в ванну, коли в мене навіть не було взагалі яких думок, що я куплю квартиру. От я просто ходила, обирала плитку, я просто ходила по дворах і дивилась, де б я хотіла жити. Я просто дивилась на ОЛХ-квартири, обирала. Не просто дивилась, а обирала, яку б я хотіла купити. Ну, як я хочу, так все і буде. Тому в мене буде ремонт гарний, в мене буде шикарна духовка і варочна поверхня, які я вже хочу. Там поверхня коштує 50 тисяч, але вона в мене буде обов'язково.
1: Я не маю в цьому жодного сумніву. Знаєте, враховуючи все те, що ви нам розповіли, я думаю, що це справді просто питання часу. Я бажаю вам успіхів у здійсненні ваших мрій. Я дуже дякую, що ви поділились цією історією.
2: Дякую вам.
1: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Мене сприймали більше або місцевою божевільною, або дівчинка-неформалка, яка все переросте.
4: Я зрозумів, що те, що називається дівчинкою, те, що називається хлопцем, бо там жінкою-чоловіком, це не моє.
3: Завів мене до себе в кабінет, закрив двері на щоколду. Каже, покажіть ті груді геніталії. Я кажу йому, що?
4: Мені погрожували побиттям.
5: То якщо трансгендерність – це хвороба, чи не треба від неї лікувати?

0: Вітаю, дорогі слухачки та слухачі на каналі Громадського радіо. Я Анна Море, це проєкт «Хтось когось любить», і сьогодні наш фокус – любов до себе та прийняття себе. В одному з випусків ми сміялися, що народні депутати та депутатки бояться слова «гендер». Я впевнена, що ви, ті, хто слухає та дивиться Громадське радіо, не з таких. Але водночас знаю, що словосполучення «гендерна ідентичність» може викликати острах. Просто через брак розуміння. Тому гайда знайомитись з нашими сьогоднішніми героями.
1: Я ідентифікую себе як транслюдину. В більшості я ідентифікую себе як трансчоловіка, але бувають у мене відхилення від норми. Ну, я жив як трансчоловік досить довго, багато років, але зараз я більше орієнтуюсь на свої якісь відчуття, типу, як я хочу сьогодні виглядати. Можливо, я хочу одягти сьогодні спідницю, типу. Це, до речі, дуже класна тема влітку.
0: Це Сальвадор. Він трансгендерна людина. Транслюдина – це збірний термін на позначення випадків, у яких гендерна ідентичність, а це внутрішнє глибинне відчуття приналежності людини до того чи іншого гендеру, не збігається зі статтю, приписаною людині при народженні. Або ж коли людина змінює чи прагне змінити свої статеві та гендерні ознаки, щоб привести їх до стану, який краще відповідає її гендерній ідентичності. Для Сальвадора питання гендерної ідентичності постало у підлітстві.
1: Я відчув, що мені не підходять гетеросексуальні стосунки. Я такий, окей, ладно, значить, мабуть, я лесбійка. Дуже багато хто проходив, мабуть, через цей досвід з транспільноти. Я почав зустрічатися з дівчиною, але я відчував, тобто при якійсь взаємодії з нею, я розумів, що я думаю про те, що ми два хлопці чомусь. От, і в якийсь момент я в неї просто спитав, слухай, як ти мене сприймаєш? Ну, от вона сказала, що типу, дівчиною, я так розізлився, і це була дуже дивна реакція. Це мені було років 13-14. Я не можу сказати, що я якось там типу сильно це фішував, але на той момент я вже виглядав як дівчинка-неформалка. Коли ти сприймаєш себе чоловіком, а соціум навколо тебе не сприймає чоловіком, там ти починаєш сутулитися, щоб, може, твої груди не бачили, та? Ну, це, типу, жорстко. Постійно параноя, типу, а чи хтось щось бачить, а чи хтось щось не бачить. Ну, в такому плані важко. Мене сприймали більше або місцевою божевільною, або дівчинка-неформалка, яка все переросте. Важко пізніше, потім, коли доводиться робити камінаут батькам, якось. От. І в моєму випадку це з жорсткого досвіду. От є дві ситуації дуже жорстких. А це мене повів мій батько, каже, ми підемо до психолога. Перед тим, як почати гормонотерапію, та, я казав, що я хочу, ми підемо до психолога. Я кажу, хорошо, давай я оберу психолога, ну, котрий шарить за спільноту. Давай. Він каже, ні. Я там знаю, в Запоріжжі, біля РАЦ є психолог. От повів він мене до психолога, і ця психологиня, вона каже мені, каже, так, ну, значить, ви почуваєтесь чоловіком. Кажу, так. Вона каже, ну, ви ж розумієте, щоб бути чоловіком, треба пожити в чоловічій соціальній ролі. Я кажу, ну, так, я типу, живу вже кілька років так. Вона каже, ні, каже, ну, щоб пожити в чоловічій соціальній ролі, треба змінити документи. Я кажу, жіночко, ви розумієте, що без якихось довідки про трансгендерність я не зможу змінити документи? Вона мені каже, ну, бачиш, замкнене коло. А батькам моїм вона сказала, що була в неї така дівчинка, в неї просто не було друзів, вони знайшли її друзів, і вона стала знову дівчинкою. І з цим мої батьки жили багато років. Я думаю, це дуже вплинуло на міскомунікацію. І із жорсткого це те, що мені довелося піти з універу. З третього курсу я вчився на вокальному факультеті. І я тоді почав гормонотерапію в 19 років. В Києві, я переїхав в Київ. Я почав гормонотерапію, в мене почав ламатись голос. Я не міг займатися спеціальністю, собственно, вокалом. Я сказав, я хочу академ відпустку, бо вчився я на контракті. І я приходжу до лікарні, кажу, дайте мені академ відпустку. Вони кажуть, типу, вони мене там потягали по всій лікарні, кажуть, ні. Я кажу, чому? То я дійшов до головного лікаря, мені каже, ну дивіться, ви вчитесь на вокалі. Я кажу, там, він каже, ви не можете зараз займатися. Я кажу, та, чому? Я кажу, тому що в мене ламається голос. Вона каже, а чому у вас ламається голос? Каже, ну через гормонотерапію. А чому ви приймаєте гормонотерапію? Я кажу, ну того, що я транслюдина. Вона каже, от бачите, вам треба отримати довідку про трансгендерність спочатку. От. І це тоді був дуже довгий процес, дуже складний процес. І я просто не встиг, і тому довелось відрахувати з універу.
0: Довідка про трансгендерність, гормональна терапія та трансперехід – про це усе ми обов'язково поговоримо детально у цьому відео. Але спершу знайомтесь, ще один наш герой – гендер-квір Едвард Ріс.
2: Мої займенники він і вони. Я зараз і вже досить давно ідентифікую себе як гендер-квір. Серед всіх небінарних ідентичностей мені ця найбільше подобається. Гендер-квір – це термін, який з'явився в 90-ті, 2000-ні роки. Він описує людину, яка повністю виходить з поняття гендеру, який не цікаво, не зрозуміло, не підходить це поняття. Я люблю показувати це візуально, що гендер отут, а я отут. Ми з ним не сходимося. Слово «квір» як скорочення також використовується для ідентичностей, які нікуди не вписуються, але все одно не є стандартними. Ну і небінарність, як велике поняття, це парасольковий термін, який має під своєю цією парасолькою всі ідентичності людей, які не є однозначно постійно чоловіками або жінками. Це можуть бути люди, які є десь посередині зі своїм ставленням до гендеру, люди, які іноді відчувають себе так, іноді так, люди, які є десь взагалі, як я, далеко, люди, які не мають гендерної ідентичності в цілому і так далі. Є багато різних варіантів.
0: Едвард розповідає, що ставити питання до своєї гендерної ідентичності почав у старшій школі.
2: У мене була родина, яка не дуже сильно штовхала мене на якісь дуже жіночі штуки. А вони навпаки хотіли, щоб я подовше сидів вдома і не зустрічався з хлопчиками і так далі. Але, звісно ж, я бачив це все. Ну, тобто, навколо, там, однокласниці, всі ці системи шкільних стосунків і так далі. Мені було не цікаво, в принципі, це все. Ідентичність, сексуальність до там старшої школи. І мені цікавіше було дивитися «Зоряні війни» і грати з моєю подругою в рольові ігри. Потім, коли я почав це спостерігати, розуміти, що люди роблять в цих площинах свого життя, я зрозумів, що те, що називається дівчинкою, те, що називається хлопцем, бо там жінкою-чоловіком, це не моє. Ні той варіант, ні той варіант. Або, можливо, що мені б хотілося іноді пробувати цей варіант, а іноді цей варіант. Мені подобалися персонажі в науковій фантастиці, фентезі, які, бо там тільки там були якісь згадки про щось небінарне, бо це було давно, тоді ще не було серіалів з якоюсь репрезентацією. І були близькі ці істоти, зачасту це були саме істоти, якісь іншопланетяни, якісь там привиди, вампіри, мертві і так далі, які могли змінювати свою зовнішність там помахом руки, які могли змінювати свою стать за якихось умов, які не були прив'язані дуже чітко до гендера. І я вигадував собі таких персонажів, коли там писав якісь дитячі фентезі, в мене всі були шейпшифтери, і мені прямо було дуже комфортно в цьому. Але, звісно ж, ніякої інформації про те, що таке небінарність, що таке трансгендерність, не було ніде. Мені було десь 25-26 років, коли я вперше це слово почув взагалі. Небінарність або гендер-квір. Вже був інтернет, в доступ до англомовного у мене інтернету. І, власне, тоді я вже почала досліджувати цю ідентичність, вивчати, що це таке. І мені стало ясно, що це, от, напевно, моє все-таки.
0: І Едвард, і Сальвадор, на жаль, зіштовхувалися з нерозумінням через свою гендерну ідентичність. Сальвадор згадує, що коли лише задумувався про трансперехід у 12-13 роках, дуже важко було знайти, бодай, якусь інформацію про транслюдей українською. І я вже мовчу про небінарність. Навіть у 24-му році перемога небінарної людини Немо зі Швейцарії на Євробаченні викликала в українців та українок хвилю трансфобії та гомофобії. Чому? Бо там, де недостатньо інформації, народжуються домисли та упередження.
2: Небінарні гендерні ідентичності в багатьох культурах існують протягом тисячоліть. Українська культура поганська, як то кажуть, або язичницька, на жаль, втрачена в цілому дуже багато, і ми не можемо досліджувати ці моменти. Але, наприклад, навіть у скандинавській міфології були боги, які могли змінювати свою стать, були

0: от ми якісь інфантильні. Мені 39 років нещодавно виповнилося. Я дуже інфантильна людина, очевидно. Що ми от там десь ще шукаємо. Часто до мене в коментарі приходять люди і кажуть, ви ще себе знайдете. Удачі вам. Що ми це робимо для того, щоб привернути увагу, щоб на нас дивилися, ці рожеве волосся діти з Твіттера і так далі. Я ходив довгий час, не з рожевим, а з зеленим волоссям, підходив під цей стереотип повністю. Але насправді, якщо щось робити, щоб таку увагу привернути, яку щоденно мають небінарні люди та ЛГБТ-які люди загалом, то я не знаю, навіщо така увага. Краще вже якось без неї.
1: Упередження та страх інакшості призводять також до фізичного насильства. З січня 2020 року по травень 2024 правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» задокументував 291 злочин чи інцидент на ґрунті гомофобії і трансфобії. І це тільки випадки, про які ми знаємо. У Верховній Раді з травня 2021 року чекає на ухвалення законопроєкт номер 5488, який має удосконалити механізм реагування на випадки дискримінації та розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості. Більше про нього у наступному випуску.
0: Мені погрожували побиттям фаната Євгена Карася після того, як він опублікував мою фотографію на своїх сторінках. Я думаю, що також грає роль, що я виглядаю досить дорослою людиною, і, можливо, людям там, не знаю, страшно якось докопуватися до дорослого, якщо це якась права молодь. Напади на людей саме за те, що вони виглядають якось нестандартно або мають, наприклад, якусь райдужну символіку на собі, дуже почастішали останнім часом в Києві. Два з нападів, які були нещодавно, це напади на моїх друзів. Це, власне, обидві пари, на які були скоєні напади, були небінарними людьми. Коли люди нападали, то вони використовували слово на букву «П», вони нападали через райдужний там якийсь значок. Я не думаю, що вони розуміли про небінарність щось при цьому, але вони все одно зчитують якусь нестандартну зовнішність, якісь ознаки для того, щоб проявити свою жорстокість. Я трошки більше року на замісній гормональній терапії і все ще використовую макіяж, іноді ношу якісь прикраси. Тобто часто люди реально не можуть зрозуміти, яка у мене стать прописана в паспорті. І до мене прийшла така думка, що їх це лякає тому, що вони не розуміють перед ними жінка або чоловік, і як ставитися до цієї людини. Чи її там принижувати за те, що вона страшна жінка, чи за те, що вона гомосексуальний чоловік. Чи її там поважати, що чоловік, наприклад, або навпаки там не поважати. У них не спрацьовує тригер на якісь гендерні стереотипи, як до цієї людини ставитися, тому їм стає страшно просто.
1: Сальвадор розповідає про свого партнера, який зіштовхнувся з насильством у Запоріжжі.
2: У нього було довге волосся, вузькі джинси, чолка і брови намальовані. Там нас перестріли там 15-20 хлопчиків. От. І почали типу питання ставити, пиші поговорімо. І врешті-решт, там типу я на них наматюкався, а вони такі: о, це твоя дівчинка матюкається, зараз будеш ти відхватувати. Врешті-решт його побили, і це була дуже, дуже стрьомна ситуація, тому що це закинутий морг в Запоріжжі, і там є такий як мінус перший поверх, і на ньому теж є парапетик такий маленький, в який можна легко впасти. І йому прилетіло в скроню з ноги, і я бачу просто, як його ухитує, і він ухиляється назад, наче зараз впаде. Тобто це дуже стрьомно. В Запоріжжі там можуть побити, можуть, мені здається, що можуть підрізати, мене ледве один раз не побили збитими. Та я просто йшов, і вони бачать, що щось на гейськ. Ти такі, сижиш, пацани, іди сюди. І все. В Києві легше. В Києві мене в будь-якому разі не били і жодного разу перцем не заливали. Але я знаю ситуації з людьми, у котрих це було.
1: Зараз Сальвадор не носить райдужну символіку, не має кольорового волосся чи інших виразних ознак інакшості. Але все одно не відчуває себе безпечно в публічному просторі.
2: Я не відчуваю безпеки. Дуже молюся на гендерно-нейтральні туалети. Це завжди дуже приємно, коли вони є. Я в будь-якому разі почуваюся не дуже безпечно, бо я розумію, там, що я десь можу виглядати там по-гейськи умовно, та, а десь я можу виглядати недостатньо як жінка. І тому, типу, це постійний вибір, так, зараз куди мені піти. І там відчуваю небезпеку. Що стосовно басейнів, спортзалів, це для мене, в спортзал я би не пішов, я думаю, мені стрьомно. І там теж питання, яку мені роздягальню обрати, що робити. Басейни, нещодавно, до речі, був в басейні, роздягальні нейтральні, такі, як на пляжі, квадратиком. Але

0: Там були не там були гендерно марковані туалети. Я розумію, якби ну що я в купальнику, типу, значить, мабуть, мені треба йти в жіночі, бо я не робив жодних хірургічних втручань. От, ну тобто, так, ну мене це дуже бісить, але на щастя, я тоді забув поголитись. По мене щетіна, купальник. Я такий хожу, але ну до мене не причепились, на щастя.
1: Каже, зі стереотипів, з якими зіштовхувався, можна вже скласти цілий порадник. Як не варто робити.
0: Якщо тобі подобаються чоловіки, чому би тобі просто не бути гетеросексуальною жінкою? З жорстких це те, що всі трансжінки це насправді гвалтівники в спідницях, що це ухилянти. От, але ну, типу, ні. Це просто ну, жінки. Той чи інший орган у тебе в штанах, чомусь він дуже цікавить людей, цей орган в штанах, робить тебе не справжнім чоловіком або не справжньою жінкою. І це бісить.
1: Нерозуміння та незнання того, хто такі трансгендерні люди, стало особливо помітним з початком повномасштабної війни, згадує Едвард Ріс.
2: Є певне нерозуміння, що робити з ТЦК. Тому що всюди різна інформація, незрозуміло, чи є насправді діагноз, який трансгендерні люди отримують відстрочкою, або там те, що ти не маєш служити взагалі. А якщо ти хочеш служити, то що робити? Інформації дуже мало, і вона дуже така розрізнена. Тому що, на жаль, коли почалася повномасштабна війна, багато хто в Україні вперше зіштовхнувся з таким явищем, як трансгендерна людина. На кордонах, в ДЦК, в військкоматах люди вперше побачили нас, вперше побачили нас, дівчат трансгендерних, вперше побачили транс-чоловіків, які хочуть служити, транс-дівчат, які хочуть служити, тих, хто не хочуть. Це було дуже складно і досі, на жаль, ця заплутана ситуація продовжується. Але в цілому в Україні трансгендерний перехід досить просто можна зробити, порівняно з європейськими країнами, набагато простіше насправді. Ось у мене є знайома військова трансгендерна жінка, у якої це весь процес зайняв приблизно рік. Якщо там десь в Данії ти будеш це робити 6-7 років, в Україні це можна зробити за рік. Я б це зробив теж вже давно, завершив би весь процес, але, на жаль, війна мене потягала по різним містам, і мені дуже важко юридично зараз закріпитися і завершити всі кроки. Але я дуже сподіваюся, що вже в цього літа я закінчу нарешті з документами, з усіма.
1: Але попри те, що, як каже Едвард, в Україні трансперехід зробити легше, є свої виклики. І тут ми підходимо до першої колізії. Трансгендерні люди в Україні повинні отримати довідку про трансгендерність і лише потім починати гормонотерапію. Довідку від психіатра, запитаєте ви? То якщо трансгендерність – це хвороба, чи не треба від неї лікувати? А штука в тому, що ВООЗ вилучила трансгендерність з переліку психічних розладів. І в останній версії міжнародної класифікації захворювань МКХ-11 зазначають, що трансгендерність використовується для опису людей, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі, зафіксованої при народженні. Тоді ж, як у МКХ-10, трансгендерність розглядалася як розлад гендерної ідентичності. Ну і ви можете вгадати, яка МКХ зараз діє в Україні.
0: Я думаю, що пора просто імплементувати МКХ-11, котра виключає трансгендерність з переліку хвороб, і тоді вже будуть відбуватися зовсім інші процеси.
1: Переконаний Сальвадор. Ну і другий парадокс в тому, що по факту для того, аби отримати цю довідку про трансгендерність, комісія хоче уже бачити змінені зовнішні ознаки до того, як людина офіційно отримує дозвіл на гормонотерапію, яка, власне, призводить до цих змін. Та й сам процес доведення своєї трансгендерності, звісно ж, не найприємніший, згадує Сальвадор.
0: Довідка F64.0 – це довідка, котра отримується в психоневрологічному диспансері, бо трансгендерність досі в переліку хвороб, захворювань психічних. Ну, це довідка, котра надає можливість по факту почати гормонотерапію, робити будь-які там медичні хірургічні втручання, дає можливість змінити документи і от, все, що за ним тянеться. Раніше доводилося спочатку починати гормонотерапію, тому що могли тобі просто сказати, там у тебе, не знаю, недостатньо волосся на руках, типу, все, ти не чоловік. Ну, тобто, я коли ходив, я був вже на гормонах певний час, тобто там періодично доводиться брехати. Ти приходиш і кажеш, я там грався тільки в машинки. Ну, тобто, на такому, на дуже базовому рівні я грався тільки в машинки, і, типу, мені подобаються тільки дівчата. Та, ну, а що робить? А інакше не дадуть просто. Я ходив там в камуфляжному, коротше, такому джинсовці, такі камуфляжні, в берцах, це 41-го розміру, я не знаю, мене 38, якщо що. І врешті-решт мені видали цю довідку. До речі, там була дуже дурна ситуація з психіатром, котрий завів мене до себе в кабінет, закрив двері на щеколду. От, і каже, покажіть гру ті геніталії. Я кажу йому, що? Я кажу, ну окей, груди, типу, без питань, ладно, типу, ну геніталії не буду показувати. Він каже, а чого? Я кажу, от у мене, типу, від гінеколога довідка, типу, будь ласка, то мене оглянуло, все добре. Ні, я кажу, мені довідка не потрібна, покажіть геніталії. Я кажу, ви хто? Каже, гінеколог чи психіатр? Він такий, ну я ж не буду там нічого роздивлятися, типу, ну мені так візуально подивитися. Я кажу, ну окей, покажіть мені пеніс. Ну що? Він починає просто бігати, махати руками, так от, да какого. Ви імієте право, дратата, я такі. А потім ця комісія, на якій тобі ставлять тупі питання, оце теж мене дуже бісить. А чому у вас довгі нігті? Я кажу, ну тому що я на гітарі граю. Вони такі, а чому у вас сережки у вухах? Я кажу, тантанелі були в мене. Я кажу, це унісекс взагалі прекрасно. Я кажу, волосся у вас фарбоване. Я кажу, типу, ну я танцюю, типу, ну, в танцювальному гуртку, і у нас, типу, ну, так вимагає образ. І мені це написали в довідці 64. Має блакитно-зелене волосся, пояснює це тим, що там танцює у танцювальному гуртку, цитата, у нас там всі такі. І врешті-решт психотерапевтка мені сказала, що якби я був не на гормонах, мені би не дали довідку.
1: Зараз Сальвадор і сам допомагає тим, хто робить трансперехід. Він викладає фемінізацію голосу.
0: Буквально, моя голосова фея, я допомагаю трансгендерним жінкам зробити жіночий голос, буквально того, що у транс-чоловіків голос міняється, голос понижується, у транс-жінок голос не підвищується. І тому завдяки певним тренуванням його можна зробити так, щоб він звучав абсолютно природно, абсолютно фемінно, і це те, чим я займаюся.
1: Пропоную послухати приклад роботи Сальвадора з фемінізації голосу.
3: Зазвичай це або вони не знають, або вони думають, що ти не знаєш, і вони просто не хочуть заморачуватися з цим.
4: Другий момент – це я 2 години пробалакала з Танею, я їй розказала про себе.
1: Одна з причин, з яких я роблю цей проєкт, аби люди, чия гендерна ідентичність чи сексуальна орієнтація, яка вибивається з так званої норми, хоча я впевнена, що норма вже давно змінилась, та менше з тим, аби ці люди, підлітки та підліткині, бачили, що вони не самі. Бо репрезентація важлива. І так, іноді в мене є питання до того, наскільки якісно чи достатньо тривимірно і вдумливо в масовій культурі представлені ЛГБТКІ+ люди. Але чи потрібно це? Однозначно так.
2: Є такий навіть як троп, non-human, non-binary, небінарна нелюдина, тому що досі, насправді, якщо зображують небінарних персонажів, це зазвичай, добре, зараз вже більше там якісь боги або якісь дуже круті герої, але вони все одно не люди. Це все одно фентезі, наукова фантастика, казки і так далі. Тому якесь там мінімальне зображення небінарних людей десь в якихось серіалах про звичайне життя – це дуже важливо, тому що так, люди бачать, люди, по-перше, самі небінарні люди, які шукають себе, ще не розуміють, що з ними не так. Вони бачать цих героїв, героїнь і такі, ого, воно. А з іншого боку, це стає більш звичним для всіх інших, і не, вже там не так, як я впевнений, наприклад, що там, якщо наступного року на тому ж Євробаченні буде ще якась небінарна людина, всі такі, о, ми таке пам'ятаємо, ми таке вже бачили, там ми бачили Немо. Я завжди намагаюся також всім розповідати про кісткий контент, який я знаходжу, і розповідати, наприклад, про камінаути якихось знаменитостей, як небінарних людей, тому що це теж дуже важливо. Там, наприклад, коли Еліот Пейдж зробив камінаут, то всі писали, що він транс-чоловік, а він цього не казав. Він казав, що він квір, і він казав, що його займенники він і вони. Тобто у нього не було такого однозначного, там, що він чоловік. І я бігав до всіх і казав, ні-ні-ні, чекайте. Правильно, все-таки не чоловік, а правильно якось от так, як він не написав.
1: Пишіть в коментарях, які ваші улюблені ЛГБТКІ+, герої та героїні в кіно, серіалах та відеоіграх.
5: Хтось когось любить.
1: Едвард Різ давно в активізмі. Переконані, що українське суспільство змінюється, а прийняття більше.
2: Хотілося б більше, але, на жаль, різноманітні радикальні, праворадикальні або консервативно-радикальні угруповання і особистості, вони дуже голосно кричать. Вони кричать так голосно, що заглушають просто все навколо. Всім здається, що от всі думають так, як вони. Але там є вже статистичні дослідження, які підтверджують, що порівнюють порівнюючи, наприклад, з 2016 роком і 2022 рік, дуже змінилося ставлення до ЛГБТ взагалом. Але, звісно ж, трансгендерні люди і небінарні люди в усіх подібних дослідженнях трошки стоять осторонь, тому що, як ми казали на початку, людям легше звикнути до нестандартної сексуальності, ніж до нестандартної зовнішності або до нестандартної гендерної ідентичності. І, звісно, дуже сильно працює антипропаганда, яка несеться до нас із Росії, з Америки і з нашої рідної церкви, звідусіль. Про те, що трансгендерні люди хочуть зваблювати дітей і так далі. Коли я починав працювати в активізмі з темою небінарності, це було там 2018-2017 рік, я не міг собі уявити, що така кількість людей буде захищати в срачах, що така кількість людей буде позитивно писати, що там тих, хто написали погано, будуть стібати. Тому що на той момент у мене було уявлення, що навпаки, ну, типу, тоді були скандали навіть всередині ЛГБТ-спільноти, активізму, про те, що хто ви взагалі такі. А зараз це, звісно, набагато краще. І навіть на таких маленьких прикладах видно, що зміни все-таки є. Сподіваюся, вони будуть далі, надалі більшими і більш помітними.
1: Як комунікувати з транс- та небінарними людьми? Просто з повагою, як і з усіма іншими, каже Едвард.
2: Я не думаю, що мають бути якісь більш особливі поради, ніж бути ввічливими, людяними, гуманними, поважати людей, з якими ти спілкуєшся, мати базову повагу. Ну, базова повага в українській мові до незнайомої людини говорити на ви. І там не казати «Ей, дівушка», і тому подібне. Припустимо, знаєте, що це небінарна людина, або там якось у вас є така підозра, то ви почуєте, які займенники вона про себе говорить, або ви можете спитати, як до вас звертатися, які займенники ви використовуєте. І це буде просто супер ідеально. Або, в принципі, завершити всю розмову на ви, це гендерно-нейтральне звертання, яке всім підходить. Щодо питань, подумайте, чи ви задавали б ці питання, які у вас в голові спливають, вашій мамі або там вашому босу. Якщо ви хочете спитати у незнайомої людини, що у тебе в трусах, що мене питають часто в різних формулюваннях, подумайте, чи ви б спитали це у свого начальника в офісі. Якщо ні, то, напевно, не треба питати це у когось ще. Там, що у тебе в паспорті? Зрозуміло, що у вашого начальника є борода і костюм, наприклад. Все одно, йому було б трошки дивно почути подібне питання. Так само подібне питання буде дивно почути людині там, не знаю, з рожевим волоссям.
1: А Сальвадор нагадує про важливі кроки держави.
0: Що треба державі? Значить, державі треба прийняття 5488 про злочини на ґрунті ненависті, прийняття 9103 законопроекту, 9103 про цивільне партнерство. Треба імплементація МКХ-11 і, говорили вже про це, секс-освіта на різних рівнях. Школи, інститути, бо це дуже важливо.
1: Доки трансгендерні та небінарні люди не представлені у парламенті, питанням захисту їхніх прав опікуватимуться невеличкі громадські організації. Опікуватимуться ті, кому це важливо, тобто сама спільнота. Але і ми з вами можемо сприяти тому, аби і Сальвадор, і Едвард почувалися безпечніше в нашому суспільстві.
5: Хтось когось любить.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
7: Уявімо, звичайний понеділок дитини в окупованому Генічеську чи Старобільську. Ранок тут починається не з мультфільмом, а з обшуку металошукачем на вході до школи. За спиною дитини стоїть озброєний російський гвардійця, в класі на неї чекає вчитель-гастролер з Бурятії, присланий за кремлівською програмою «Земський вчитель». Перший урок – обов'язкова пропаганда, так звані «розговори о важном». Десятирічній дівчинці показують відео про «підступне НАТО» та змушують писати листа російському солдатові із подякою за те, що він зруйнував її рідне місто. І це не антиутопія Оруела, це реальність, у якій просто зараз живуть сотні тисяч українських дітей.
6: Пані Троян на Громадському радіо.
7: Вітаю, мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Намагаючись зліпити з наших дітей ідеологічно правильних росіян, Кремль діє максимально незграбно, але вливає в це шалені мільярди. Часом усе це нагадує абсурдний цирк, але за цим фасадом ховається страшна правда. Росія запустила конвеєр перевиховання. Окупанти намагаються створити нових яничарів українських за кров'ю дітей, яких згодом змусять воювати проти власної батьківщини.
6: Пані Троян на громадському радіо.
7: Сьогодні в окупації за російськими програмами навчаються понад 500 тисяч українських дітей. Це майже 2 тисячі шкіл. І щоб ці діти не згадали, хто вони, Кремль діє перевіреним методом. Зачищає пам'ять своєю макулатурою. Лише торік окупанти завезли на захоплені території понад мільйон російських підручників. А загалом з 2022 року, вдумайтеся, більш ніж 11 мільйонів книг. Насамперед, свідомо везуть підручники з історії під редакцією Мединського. Зі сторінок цих книжок Україну просто викреслили, її взагалі не існує. Натомість дітям нав'язують штампи про південно-західні землі Русі та так званий київський режим. Суверенної держави для них немає. Щойно ці підручники з'явилися у класах, окупанти зіткнулися з проблемою. Книги є, а діти все одно вдома говорять українською і дивляться український тік-ток. Що робити? Рішення Кремля очевидне – ще сильніше закручувати гайки та впроваджувати нові предмети.
6: Пані Троян. Викриття з окупації.
7: Цього року в окупаційних школах стартував новий етап марлезонського балету. Росіяни зрозуміли, що звичайної пропаганди мало, тому вирішили додати релігійного дурману та мілітаризму. По-перше, вони запровадили обов'язковий курс «Морально-духовна культура Росії». Як наголошує керівниця освітніх програм Альменди Валентина Потапова, за усіма цими так званими духовними скрепами стоїть цинічна спроба релігійно виправдати окупацію та повністю знищити українську ідентичність. По-друге, замість звичайної безпеки життєдіяльності тепер викладають основи безпечності і защити родини. І тут найсмішніше і водночас найогидніше. Хто вчителі? Професійні педагоги? Аж ніяк. До шкіл масово запускають так званих ветеранів СВО, тобто кримінальників, які ще вчора сиділи в російських колоніях, потім пішли вбивати українців, отримали амністію, а сьогодні у камуфляжі розповідають дітям про свої так звані подвиги. Вони вчать 14-річних підлітків керувати FPV-дронами та розбирати автомати. Нещодавно колеги із видання «Інжир Медіа» опублікували розслідування, від якого холоне кров. В окупованому Криму діє дитячий центр «Фортуна». Ну, як оздоровчий. Окупанти разом із мілітарними конторами «Авангард» та «Крим Патріот-центр» перетворили його на справжній військовий полігон для школярів. Туди загнали українських десятикласників на так звані військово-патріотичні збори. Група підлітків сидить на землі і вручну заряджає магазини бойовими набоями, а ось тут дітей залучили до інженерної підготовки. Тобто замість того, щоб купатися в морі та відпочивати, українські діти в Криму риють окопи та облаштовують польові укриття. Офіційно окупанти хизуються, що вчать дітей вогневої підготовки, тактики та змушують зубрити статути армії РФ. Світло, сонце, Крим, дитячий табір і вивчення статутів російської армії. Фактично, цивільну інфраструктуру відпочинку цинічно перетворили на базу для штампування майбутнього мобілізаційного резерву для держави-агресора. І це, на секундочку, грубе, пряме порушення Конвенції ООН про права дитини та норм міжнародного гуманітарного права. Але коли Кремль хвилювало міжнародне гуманітарне право? Ба більше, Кремлю замало зробити з дітей солдатів. Вони хочуть зробити з них інформаційне гарматне м'ясо. В окупації активно розгортають рух юнкори, так звані молоді кореспонденти. Підліткам дарують камери, телефони, обіцяють безоплатне навчання в Москві, а натомість змушують знімати ролики для TikTok та Telegram про те, як щасливо живеться за Росії. Вони використовують природне бажання молоді бути в тренді, щоб перетворити їх на інструмент інформаційної війни.
6: Пані Троян на громадському радіо.
7: Зараз ситуація з навчанням в окупації нагадує небезпечний детектив. Держава-агресор тисне на батьків через усі можливі канали. Не хочеш віддавати дитину до російської школи? Штраф. Продовжуєш опиратися? Погроза позбавлення батьківських прав та примусове вилучення дитини. До усього окупанти запровадили вимогу підтверджувати право власності на майно через російські системи, а дітей масово вивозять у табори так званого оздоровлення у межах проєктів типу «Культурна карта 4+85». Батькам буквально ставлять ультиматум – або ваша дитина йде до російської школи і стає так званим юнармійцем, або ви втрачаєте дім, а сина чи доньку – відвезуть в притулок десь під Ростовом. Торік у грудні Центр прав людини «Зміна» повідомив про випадки в Севастополі та інших містах Криму, коли батьків звільняли з роботи, а дітей виключали зі шкіл за те, що вони виявляли недостатню лояльність або не мали в телефонах обов'язкових російських шпигунських застосунків для контролю.
6: Пані Троян на громадському радіо.
7: А тепер повернімося до нашої улюбленої теми – потьомкінських селищ та розпилу бюджетів. Поки Міністерство просвіти Російської Федерації бадьоро звітує про те, що на так званих нових територіях ледь не 100% підлітків мріють вступати до юнармії, аналітики Центру громадянської просвіти «Альменда» та правозахисники проаналізували реальний стан справ. Росія виділила колосальні гроші – понад 70 мільярдів рублів на так звану молодіжну політику та патріотичне виховання. І куди йдуть ці мільярди? На реальних ідейних дітей? Та ні. Вони йдуть на створення картинки для Путіна та накрутку звітів у телеграм-каналах. Схема працює просто. Окупаційні директори шкіл примусово зганяють класи на лінійки, роблять фотозвіт, малюють красиву цифру на паперах і відправляють у Москву. На папері тисячі патріотів Росії, а в реальності діти, яких просто забрали з уроку математики, видали триколор і наказали посміхатися, бо інакше у батьків будуть проблеми. Це чиста симуляція. Росіяни намагаються закрити наших дітей за ідеологічним парканом, який тримається виключно на страху та примусі. І тут варто нагадати окупаційним так званим педагогам, що за їхніми художніми звітами дуже уважно стежать у Києві.
6: Пані Троян на громадському радіо.
7: Усі ці спроби тотального контролю відкидають школи в окупації на 100 років назад. Замість сучасної освіти дітям підсовують радянщину найгіршого гатунку зі стукатством, культами вождів і мілітаризмом. Але цей ідеологічний щит Кремля виявляється дірявим, бо не можна примусити любити чужу імперію під дулом автомата. Якщо ви зараз перебуваєте в окупації або маєте зв'язок із рідними там, психологи та правозахисники радять дотримуватися таких основних правил ідеологічної безпеки для дітей. Не сперечайтеся із дитиною агресивно вдома. Якщо школа вже встигла вкласти у голову якийсь російський наратив, крик батьків, там «тобі промили мізки», лише закриє підлітка в собі. Ставте відкриті питання. А як ти думаєш, чому про це говорять саме зараз? Кому вигідно, щоб ми в це вірили? Де ми можемо перевірити цю інформацію? Сувора інформаційна гігієна. Навчіть дитину видаляти історію пошуку, кеш-месенджерів та ховати українські освітні програми. Окупанти практикують раптові рейди та перевірки телефонів прямо у класах. Один знайдений український тризуб чи підписка на наш паблік – це автоматичний обшук для всієї родини. Діти в окупації роками жили в атмосфері культу сили та штучної ненависті до своєї батьківщини. І коли ці території будуть звільнені, Україні знадобиться унікальна, дуже м'яка програма реінтеграції, глибока психологічна реабілітація та медіаграмотність без жодних елементів так званого дзеркального тиску. Нам доведеться не переконувати силою, а повертати довіру та показувати цінність свободи. Ця війна не просто за квадратні кілометри землі, це битва за майбутнє. За те, ким прокинуться наші діти завтра – вільними громадянами чи безликими гвинтиками в імперській машині Кремля. І ми мусимо боротися за кожну дитину. З вами була Валентина Троян. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайте ваші коментарі, побажання, відгуки і вірте в Україну.
6: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Ми стаємо різними людьми на певних етапах життя. Наші стержневі я, мабуть, залишаються незмінними. Але те, що ми вважаємо важливим, змінюється. Втеча в римські апартаменти Кері Фішер.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
9: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. І цього разу ми зустрінемося зі старими знайомими у останній книзі «Втеча в римські апартаменти». Сарі 57 років, у неї двоє дорослих, але не прикаяних синів, чоловік, з яким вона розійшлася, але продовжує жити в одному будинку, робота, яка вже давно перестала бути цікавою, і рана в серці, тому що найкраща подруга нещодавно померла, залишивши Сарі гроші і лист. Я купую тобі свободу. Вирушай у неймовірну пригоду. Відтвори літо 84-го в Італії, а ще відвези мене до Портофіно і розвій над морем. Сара звикла не ставити себе на перше місце і не виходити за межі дозволеного, але одного дня її терпець урвався, вона звільняється з роботи і з одним рюкзачком вирушає виконувати заповіт подруги. В літаку Сара зустрічає екстравагантну Бу і раптово опиняється у Флоренції, де живе у загадкового богемного Карло. Звісно, Сара врешті-решт опиниться у щасливому пансіоні знайомих нам Роні і Марини, ще й подружиться з Бет з першої книги. Вона теж буде виконувати завдання, обов'язково примириться з минулим і відкриє нову сторінку свого життя. Відкриє в собі більше, ніж очікує. Ти тільки починаєш жити. Потрібні десятиліття, щоб перестати хвилюватися про речі, людей, події, які не мають значення. Використовуй кожну можливість. Кажи так речам, які тебе захоплюють, але лякають. І обходь десятою дорогою людей, які ниють про свою долю. Якщо пощастить, наступні 30 років будуть найкращими у твоєму житті. Звісно, всі три книги серії «Італійська втеча» Кері Фішер – це насамперед маніфест про те, що змінити долю ніколи не пізно. В останньому томі, хоча насправді читати їх можна і кожна окремо, ми збираємо пазли з попередніх частин. Бачимо, як перетинаються долі героїнь – Ронні, Марини, Сара, Бет, Наді. Тут дивовижне відчуття жіночого сестринства, солідарності та безпечного простору, де кожна жінка знаходить розуміння без осуду. Героїні Фішер не конкурують між собою. Навпаки, їхній збірний образ демонструє неймовірну силу сестринства. Вони зцілюються через глибокі розмови, спільні вечері, взаємну підтримку та щирість, доводячи, що чужих бід не буває. Ключова риса цих жінок – сміливість сказати «досить» і здатність на радикальний крок. Вони вчаться говорити так новому досвіду, навіть якщо він їх лякає. Втечу в римські апартаменти Кері Фішер варто прочитати, щоб нагадати собі. Ми маємо право на помилки, право змінити життя у будь-який момент і бути щасливими просто зараз, незалежно від цифри у паспорті.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
10: На хвилі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромедцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько плюс 25. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Якою мірою ті у ветеранській спільноті, хто різко заперечував проти призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів, готові тепер до співпраці? 10-10. Один з найцікавіших співаків української рок-музики за всю історію – Валерій Вітер у студії Громадського радіо. Із піснями, які ви, можливо, досі не чули. 11-10.
0: Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Зеленський незадоволений главою НБУ. Чи загрожує йому відставка, розберемо з доктором економічних наук Андрієм Длігачем. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з вами з базового. Поясніть мені, нашим слухачам, які головні функції голови НБУ і за що саме він персонально відповідає. Чи входить до його завдань безпосередня підтримка економічного зростання?
7: Голова Національного банку, нагадаю, що Національний банк у нас незалежна інституція. Вона вільна ухвалювати рішення, виходячи з того, що ухвалює Рада НБУ. Неодноосібно голова. У Національного банку є власна стратегія, власні показники. Звичайно, хотілося б, щоб ці показники стали результатом національної економічної стратегії, єдиної стратегії, яка б задавала курс і для Кабінету міністрів, і для Національного банку, і для інших органів влади. Але за відсутності такої стратегії кожен відбувається як може. Національний банк для себе визначив певні пріоритети. В цих пріоритетах економічного зростання немає. Ну, вірніше, воно є, але далеко не на перших позиціях. Ключові позиції – це макрофінансова стабільність, це таргетування інфляції. Власне, чим займається Національний банк? Намагається тримати курс гривні, намагається стримувати інфляцію в межах планових, які визначені бюджетом, хоча вже очевидно, що на цей рік це буде неможливо ні втримати середній курс гривні, ні втримати інфляцію. Але в цілому Національний банк є регулятором. Національний банк визначає правила гри банківського ринку, страхового ринку, фінансового ринку в цілому. Національний банк має певні інструменти. Це звичайно, золотовалютні резерви, які може Національний банк продавати. Національний банк може спільно з Міністерством фінансів визначати і давати можливість банкам і громадянам України інвестувати в цінні папери держави. Власне, у Національного банку багато інструментів, і зараз це одна з найтаких впливовіших установ, яка реально впливає на економіку.
6: А наскільки коректно вимагати від Нацбанку, цитую, більше підтримувати воєнну економіку, якщо там основна його орієнтованість – це цінова там і фінансова стабільність?
7: Коректно, за умов того, що реально держава потребує трошки іншої, не трошки, а суттєво іншої національно-економічної і фінансової політики. Зараз як виглядає економіка у нас? Бізнес працює, збирається з бізнесу податки, частина бізнесу в ціні, офіційний бізнес платить податки, які абсолютно не відповідні чинному економічному розвитку і взагалі той логіки, якою мала піти держава, податки надто високі, особливо на працю, але якось бізнес там щось сплачує. Що бізнес збирає? Приватний бізнес збирає значну частину, але ще більшу частину в державний бюджет вносять через податки і свою діяльність якраз сам Національний банк, державні компанії, державні банки. Це більша частина економіки, навіть ніж малий середній бізнес. Малий середній бізнес має малу частину економіки. Але ще більше, ніж всі разом ми спільно в Україні збираємо, нам дають наші партнери. І партнери дають в тому числі Національному банку для поповнення золотовалютного резерву. І тепер далі, що мало б розвиватися в Україні? Розвиватися експорт. Експорт потребує кредитування, потребує таких реальних інструментів стимуляції. Ну, наприклад, девальвація гривні сприяє посиленню експорту. У нас натомість гривня тримається невиправдано економічно, експорт не зростає, імпорт зростає суттєво. Платіжний баланс і торгівельний баланс України погіршується, суттєво погіршується. Далі, бізнес потребує грошей. Бізнесу зараз потрібно оперативно близько 300 мільярдів гривень для відновлення, для будівництва нових виробничих потужностей, для поповнення обігових коштів. Але банкам за чинних умов вигідніше купувати депозитні сертифікати Міністерства фінансів, цінні папери держави, ніж кредитувати бізнес. Чому? Тому що для кредитування бізнесу по нормах Національного банку потрібно відповідний рівень резервування, потрібні відповідні дії від самих банків. І бізнесу дорогі кредити через те, що ключова ставка Національного банку підвищується. А бізнес не може сплачувати за комерційні кредити 17-18% річних. Для бізнесу максимум це 7-10%. Це максимум, який бізнес може цінити. Але чинні нормативи і підходи Національного банку не дають такої можливості. При цьому, ви знаєте, я не хочу сказати, що Національний банк веде себе, знаєте, так проти інтересів України. Національний банк дивиться на все, що шокується, на відсутність національної економічної стратегії, на відсутність якоїсь логічної дії інших інституцій. І тоді він каже, ви не можете сформулювати стратегію, то ми будемо обороняти те, що нам дали. Нам дали гривню, ми її обороняємо, вона стійка. Нам дали інфляцію, яку ми робимо все, щоб інфляція суттєво не зростала. Хочете більших фінансів? Стимулюйте приплив прямих іноземних інвестицій. Хочете, щоб банки більше кредитували? Дайте можливість тоді з боку держави мати державні гарантії. Розвивайте програму 5-7-9. І насправді Національний банк за останні тижні зробив багато позитивних кроків, розморожуючи кредитування в аграрній, наприклад, сфері і в інших сферах. Тому я б не сказав, що вся провина на те, що в країні не вистачає грошей і не зростає експорт, лежить в Національному банку. Навпаки, зовсім не так.
6: А де сьогодні, на вашу думку, проходить ось цей оптимальний баланс між боротьбою з інфляцією і здешевленням кредитів для бізнесу?
7: Він проходив трошки в іншій, дійсно, царині. Ну, наприклад, Національний банк постійно каже, що кредитування зростає, і відваліть, що ви там кажете. Коли ми розбираємося, а де ж зростає кредитування, воно переважно зростає там, де насправді особливо кредити і не потрібні. В аграрці ці самі. Там є гроші. Насправді в аграрці є гроші. Де немає грошей? Немає в машинобудуванні, бо воно закредитовано. Немає в виробництві, в переробці. Більше того, якщо в тебе є виробничі потужності, і вони знищені, і ти йдеш до банку і кажеш, банк, дай гроші, банк каже, у тебе нема застави, в тебе ж вона знищена. І немає нормативів в державі, яка б це давала. Відповідно, 200-300 мільярдів мали б перейти з депозитних сертифікацій, державних активних паперів на кредитування реального сектору. Для цього потрібна якраз та справа, яку має робити навіть не Національний банк, а Комітет Верховної Ради з фінансової політики, який вирішив дуже популістично наказувати банки, карати банки збільшенням оподаткування прибутку банків. І тому іноземні банки, дивлячись на те, що заднім числом можуть підняти податки, відмовляються давати своїм українським підрозділам фінансовий ресурс. Банки приватні, українські, дивляться на всю цю історію і кажуть, так краще не ризикувати, краще купувати державні папери замість того, щоб займатися кредитуванням реального сектору економіки. Тому тут провина більше якраз пана Гетьманцева і цієї політики, яку він просуває, а не Національного банку. Національний банк навпаки намагається зараз вирішити цю проблему, йому не вдається. Тому чи потрібно девальвувати гривню? Звичайно, поступово нам мала б девальвувати, бо накопичені негативи призводять не тільки до скорочення експорту, а до майбутніх неприємних шоків. Чи потрібно знижувати облікову ставку, а не підіймати? На жаль, Національний банк діє тут скоріш по книжному, реагуючи на зростання.

0: претензії до жорсткої монетарної політики Нацбанку. А чи може надто швидке пом'якшення ось цієї самої монетарної політики в нинішніх умовах дати якийсь там короткостроковий ефект для економіки, але в подальшому створити проблеми з інфляцією, курсом гривні?
1: Звичайно, так і буде. Тому потрібний баланс, тому потрібно, щоб працювали спільно Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Національний банк і комітети Верховної Ради з економічної політики і з фінансової політики, для того, щоб цей баланс був знайдений. Не може бути такої ситуації, що, наприклад, Міністерство економіки займається національним кешбеком і роздачею по тисячі гривень українцям, вимиваючи мізерні наші резерви, замість того, щоб спрямовувати ці резерви якраз на стимулювання бізнесу. Не може Міністерство фінансів окремо від Міністерства економіки закладати в національну стратегію доходів погіршення умов для малого середнього бізнесу, дестимулюючи їх і вичавлюючи відповідно середній бізнес за межі України. Не може Національний банк обороняти позицію гривні, фактично припиняючи такий кровопотік, потік фінансів в реальний сектор. Не може голова комітету Верховної Ради з фінансово-податкової митної політики просувати ідеї знищення українського малого середнього бізнесу і технологічного бізнесу. Зараз він взявся ще знищувати PlaySiti, DiaSiti, інші інструменти, які якраз залишили, змогли зберегти технологічний бізнес в Україні. Ось що. І звичайно, не тільки індустріальними секторами має опікуватися комітет з економічної політики. Звичайно, потрібна локалізація, звичайно, потрібний розвиток індустріальних парків, але також потрібний розвиток і інших секторів. Не держава має визначати пріоритетні сектори, а це має визначати сам бізнес. Бізнес готовий перетворити на суперпроривну і нашу деревообробну галузь, легку промисловість. А не тільки металургія і агро мають бути в пріоритеті. Ми будемо майбутня країна фудтеку, харчових технологій інноваційних. Так само в інших сферах, і медичних, і інших.
0: Дякую вам за таку цікаву думку. Було, зокрема, цікаво про це послухати. Ще питання з приводу того, що в Bloomberg говориться, що окрема претензія у Зеленського до Пишного – це його близькість Пишного до МВФ. Наскільки важливо, щоб голова Нацбанку мав довіру міжнародних кредиторів і партнерів? Чи може це навпаки сприйматися як надмірна орієнтація на вимоги МВФ?
1: Ні, ще раз ні. Це чудово, якщо у наших державних посадовців такого рангу є нормальний діалог конструктивний з міжнародними інституціями. Нам цього не вистачає. Якраз дуже часто буває так, що наші високопосадовці просто відверто брешуть міжнародним організаціям, чи не володіють цифрами, чи просто неспроможні побудувати відносини. А наявність відносин дозволяє вирішувати багато чого. Просто уявіть собі, що завдяки, наприклад, тому, що Україні повезло з представником України в МВФ Павлом Рашкованом, в першу чергу завдяки цьому МВФ змінив свою логіку і почав підтримувати країну, яка знаходиться в стані війни. Це такого МВФ не робив ніколи в своїй історії. Завдяки тому, що у Сергія Марченка побудовані нормальні стосунки з Європейською комісією, ми можемо компенсувати те, що вчасно не голосується Верховною Радою, просто за рахунок розуміння, кращого розуміння. Ну так це працює. Тому те, що у пана Пишного нормальні стосунки з МВФ, це на користь України, а точно не на користь кар'єрі чи майбутньому пана Пишного. Переконаний, що тут не в цьому справа. І точно у нас ані уряд, ані експертне середовище у нас не виконує вимоги МВФ в тому сенсі, що МВФ є якесь зло. Для розуміння, переважно більшість вимог, які висуває МВФ, так чи інакше народжує українське експертне середовище. Є певна логіка, за якою розвиваються відносини з МВФ. МВФ не є ворогом України, навпаки. МВФ допомагає нам не робити помилок, які б не зробили

0: в угоду, скоріш, популістичному підходу. Тому я розумію, що в нас така демонізація є МВФ, і переконаний, що і у президента є відчуття, що іноді вимоги МВФ звужують можливість внутрішньоукраїнського маневру. Але з МВФ можна домовлятися. З МВФ ми ж спромоглись якось, я витратив на це, звісно, багато зусиль, але ми експертним середовищем змогли переконати МВФ відкласти введення ПДВ для ФОПів. Переконали технічних експертів МВФ, і далі на політичному рівні це рішення змогло бути реалізовано. Можна говорити по всіх темах. МВФ, як і інші міжнародні інституції, не зацікавлений в занепаді України, навпаки. Але питання і до нас самих. Коли ми не пред'являємо стратегію, коли в нас немає чіткої відповіді на питання, якщо ми використовуємо на популістичні цілі український бюджет, то чому ми тоді вимагаємо від міжнародних партнерів додаткових грошей? Чому ми в першу чергу не приведемо до ладу наші витрати? Ось що нас запитують. І це правильне запитання. Те саме запитуємо і ми від громадянського суспільства, від громадських експертів. Так що, звичайно, дивлячись, спостерігаючи на тим, як формується політика і кадровий склад оточення президента, в чергове хочеться запитати, чому ж президент не починає розглядати громадянське суспільство як свою команду. Чому в нас не побудований інклюзивний підхід? Чому в нас немає у президента власного аналітичного центру Сингтенку, що багато років ми рекомендуємо президенту зробити? Для того, щоб не покладатися на якесь емоційне сприйняття, а мати реальну базу для ухвалення рішень, стратегічних і тактичних для держави. Це здається очевидно. І тоді ставлення до позиції окремих посадовців у президента буде обґрунтованим, а не таким, що базується на чутках чи аналізі комунікаційного простору.
1: А якщо говорити все ж таки про можливу заміну Пишного, про яку говорять джерела економічної правди, наскільки взагалі корисною або шкідливою є ротація голови Центрального банку під час війни? І щодо кандидатів, Блумберг називає, що серед можливих кандидатів на заміну це Данило Гетманцев і перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. Якщо справа дійсно дійде до ротації, які критерії мають бути головними при виборі нового керівника?
0: Дуже цікава розтяжка. Не може бути пан Гетманцев головою Національного банку не тільки тому, що це справжній внутрішній ворог України, а тому, що головою Нацбанку може бути виключно людина з економічною фінансовою освітою. А наскільки я розумію, голова фінансового комітету є юристом. Це вже нонсенс, але принаймні, це не заборонено законодавством, а ось Національного банку головою він точно не може стати. А що стосується Сергія Ніколайчука, це високий професіонал, реально людина, один з найкращих аналітиків в країні і найкращих макрофінансистів. І я переконаний, що він точно був би технократом на цій позиції, а не політиком. Чи реалістична заміна? Реалістична. Чи на благо вона Україні? Я не бачу катастрофи від заміни голови Національного банку в чинних умовах. До пана Пишного є багато питань в експертного середовища, різних питань. Сказати, що він провалив цю роботу, ми не можемо. Сказати, що він реалізував якусь проривну нову логіку, нову ідею роботи Національного банку, що Національний банк став дійсно драйвером українського розвитку, теж ми не можемо. Відповідно, я як завжди, це в нас сподіваємось на те, що заміна може стати на краще.
1: А чи може сама інформація про можливу відставку голови НБУ впливати на валютний ринок, очікування бізнесу, довіру міжнародних партнерів? Тому що, наскільки я розумію, в Україні вже були ситуації, коли ось так зміна керівника Нацбанку супроводжувалася занепокоєнням міжнародних партнерів. Чи є зараз ризик повторення такого сценарію?
0: Я говорив з такими друзями в європейських інституціях і в міжнародних інституціях. Вони дивляться на ситуацію, очікуватимуть від нового очільника Нацбанку.
1: Зеленський незадоволений главою Нацбанку, чи загрожує йому відставка, ми розбирали з доктором економічних наук Андрієм Длігачем.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Хто зараз входить до наглядових рад стратегічних державних компаній України після звільнення Єрмака? Рух «Чесно» провів масштабний аналіз державних галузей. Детальніше про це розповість Ірина Корженкова, парламентська аналітикиня руху «Чесно». У студії працює Анастасія Середа. Ну і для початку, чому обрали саме таку тему для розслідування? Який сигнал, можливо, чи випадок став відправною точкою для того, щоб почати розслідування? Яку головну проблему ви хотіли перевірити? І так далі.
3: Ми почали працювати з цією темою, коли почали робити наш фільм «Балерини ФСБ», який вийшов в червні цього року, в якому ми, зокрема, і досліджували те, як вербують саме молодих дівчат для виконання різноманітних, так би мовити, завдань, тому що побачили, що таких випадків стає все більше і більше і більше. І тому вирішили провести журналістський експеримент. Двоє наших журналістів, журналістка та журналіст, вдавали з себе молодих дівчат, які шукають роботу, і впродовж місяця вони от переписувалися з вербувальниками, які пропонували виконувати їм різні завдання. Один із наших журналістів, Олег Котюжанський, за легендою став 22-річною дівчиною Машою Брагіною, яка перебувала нібито у вразливому стані. Він переписувався із одним із кураторів. Цей куратор спершу запропонував йому за гроші розлити певну рідину в одному з торгівельних центрів, яка нібито мала би спричинити спрацювання пожежної сигналізації. І вже незабаром після цього він написав про те, що в мене є дещо серйозніше завдання, яке дещо складніше у виконанні, але воно і коштує дорожче. Він оцінив його в $5000, і завдання полягало в тому, що потрібно було отруїти будь-якого українського військового. Слід було знайти чи авто військового, або якось потрапити до нього додому і вилити там певний будівельний розчинник, випари якого для людини можуть бути смертельними, за словами співрозмовника. Він переконував, що у військового станеться інфаркт і все, і це буде нібито така природна смерть, буде дуже складно довести те, що це саме вбивство. І тоді, коли наш журналіст отримав таку пропозицію, прийшов до мене там і розповів це, я була просто в шоці, тому що тоді про таку схему, коли цілеспрямовано намагаються вбити будь-яким чином будь-кого з українських військових, ще відомо не було. І от напередодні там публікації нашого фільму «Балерини ФСБ» поліція вперше про це розповіла і оприлюднила повідомлення про те, що вже 5 українських військових загинули від подібних схем, їх труїли завербовані молоді дівчата, які підсипали їм там, зокрема, метадон у алкоголь. І от щонайменше 5 військових вже загинуло через таку схему.
1: Цікаво ще уточнити, а чому вирішили працювати саме під легендою молодих українок, а не українців? Тобто редакція дійшла висновку, що все ж таки дівчата більш, скажімо так, приваблива аудиторія для вербувальників? Чи тут йшлося більше про те, що хлопці мають обмеження пересування по країні певний момент?
3: От в процесі роботи з'ясувалося, що так, що зараз саме дівчата для російських спецслужб, для вербувальників, вони перебувають у їхньому фокусі. І один із вербувальників у голосових повідомленнях навіть детально розповідав про те, чому так. Тобто він от звертався до Маші Брагіної і казав їй про те, що ти молода дівчина, тобі вже не 18, але ще й не 50. Ти от якраз в такому середньому віці можеш вільно пересуватися країною, тому що

0: чоловіка можуть мобілізувати і відправити на війну, за його словами, а жінка більш вільна у своїх діях, тому вона може їздити на завдання в різні міста, виконувати їх і при цьому не перебувати у фокусі там правоохоронців і так далі. І, в принципі, поліцейські також нам сказали, що до жінок увага, можливо, десь трохи менше, ніж до чоловіків, там патрульні більше увагу звертають на чоловіків у пізній час. І тому це і стало однією з причин, чому саме дівчата зараз у фокусі російських спецслужб. Хоча під час там пропозиції деяких завдань, деякі вербувальники казали, що все-таки ці завдання більше для чоловіків підходять, бо там потрібна там більш фізична сила. Наприклад, один із вербувальників пропонував піти на розвідку в депо і познімати там потяги для того, аби підібрати підходящий локомотив для того, щоб його потім спалити. І він казав, що це завдання саме для чоловіка, тому що доведеться тягати каністри з бензином, і дівчині це може бути складно зробити.
1: А чи перевіряли куратори своїх потенційних виконавців? Можливо, якісь питання ставили, вимагали докази готовності виконати завдання, фотографії? Можливо, Олега попросили довести, що він дійсно Маша, за яку себе видає?
0: Так, от якраз співрозмовник Олега весь час наполягав на тому, аби Маша Брагіна, так би мовити, себе показала. І ми тут швидко зорієнтувалися, тому що в Олега було фото там досить старе, де його колись друзі в жарт у фотошопі змінили на дівчину, наклали йому просто якийсь фільтр, і він якби таким чином став дівчиною. Олег згадав про це фото, поставив його собі на аватарку в Телеграмі, і його співрозмовник дійсно повірив, він написав про те, що ти дуже мила дівчина, будь ласка, покажи себе ще, які в тебе ноги, як ти взагалі виглядаєш, в тебе така класна фігура. Тобто певним чином навіть почав із ним фліртувати і казав про те, що мріє про якусь зустріч наживо і так далі. Але загалом можна сказати, що ми очікували значно прицільнішої перевірки з боку вербувальників, тому, в принципі, наприклад, наша інша журналістка Ярослава Нікітюк, вона собі обрала досить поширене ім'я Катерина Шевченко, бо очікувала, що можуть перевіряти, хто вона така. Але цього не сталося, ніхто не просив ніяких підтверджень в неї, наприклад, ніхто не просив жодну фотографію, тому не можна сказати, що російські спецслужби якось дуже прицільно перевіряють, з ким вони працюють. Здалося просто, нібито їм головне це, аби було виконане завдання. Хто його виконає, це вже не так їх турбує.
1: А що вас найбільше здивувало в роботі цієї мережі? Можливо, професійність кураторів або навпаки примітивність їхніх методів? З якою легкістю вони знаходять потенційних виконавців? Щойно ми проговорили про те, що вони не перевіряють їх ретельно. Можливо, були під час розслідування моменти, які вас вразили або засмутили неприємно?
0: Найбільше мене вразила це однозначно пропозиція вбити абсолютно будь-якого українського військового. Це просто щось, що неможливо вкласти в голову, тому що за 5 тисяч доларів тобі буквально пропонують стати виконавцем умисного вбивства, через яке об'єктивно можна загриміти на багато років до в'язниці, якщо не на довічне. І це супер ретельно продумана схема. Тобто ми знаємо там випадки, наприклад, коли завербована жінка стріляла в активіста Сергія Стерненка, але вона стріляла в нього з пістолета, наприклад. Або коли там нападали на військових, ножем намагалися вбити. Також є випадок, коли дівчина завербована, намагалася подушкою задушити військового. Тобто це все про те, що ти прям своїми руками вбиваєш людину. А тут схема, як писав вербувальник, тихий ліквід. Коли в людини нібито має статися природня смерть, і, можливо, дійсно, навіть неможливо було б довести, що ця смерть насильницька. От саме цей факт шокував найбільше.
1: А чи вдалося встановити, хто стоїть за цими акаунтами кураторів? Чи є ознаки їхнього зв'язку із російськими спецслужбами?
0: З'ясувалося, що це насправді дуже складна задача, бо всі вони дуже добре дбають про свою безпеку. Наприклад, ось цей вербувальник, який переписувався з Машою Брагіною і пропонував вбити українського військового, за час спілкування змінив близько 4 акаунтів. Тобто він весь час їх змінював. Він розказував про те, що він працює на одноразових номерах. Це абсолютно ліві номери з різних країн. Він писав з колумбійського номера, з інших номерів, навіть пропонував Маші Брагіні, що він може зробити і подарунок, і подарувати акаунт телеграмівський з будь-якої країни, бо в нього їх купа, тому що це необхідно для роботи. Тобто це все одноразові телеграми, згенеровані штучним інтелектом, аватарки, встановити конкретних людей, які за цим стоять, досить таки складно. Він навіть голосові повідомлення записував зі зміненим голосом. Щоправда, наш звукорежисер дуже швидко зорієнтувався, що це голос просто занижений, і повернув його до оригіналу, бо вербувальник його ніяк додатково не обробив. Тому встановити, хто стоїть за цими акаунтами, виглядає практично нереальним.
1: І на завершення нашої розмови, чи змінилася ваша оцінка масштабу цієї проблеми після місяця роботи журналістів під прикриттям?
0: Ну, виявилося, перш за все, що завербуватися – це надзвичайно легко. Мене буквально кілька хвилин від вашої появи в чатах з пошуку роботи, публікації оголошення там, до моменту, коли вже почнуть надходити прайси з тим, які завдання, де ви маєте виконати незаконні для того, аби заробити кошти. Тобто це дійсно величезна агентурна мережа, яка розширюється і, здається, це, наче російські спецслужби кинули в це дуже і дуже багато своїх сил.
1: Я сьогодні подивилася це розслідування із великою цікавістю і раджу слухачам громадського радіо також знайти розслідування слідства інфо про те, як російські спецслужби вербують молодих українців для того, аби вбивати і шкодити українським військовим. Дякую за таку змістовну цікаву розмову. З нами на зв'язку була журналістка слідства інфо Владислава Копко. І ми переходимо до останньої теми першої години драйв-тайму.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Після корупційного скандалу Мідас і відставки Андрія Єрмака наприкінці листопада 25-го року почалися переформатування наглядових рад стратегічних державних компаній. Саме ці органи контролюють активи на сотні мільярдів гривень, призначають керівників і погоджують ключові фінансові рішення. Але наскільки незалежною є ця система на практиці, аналіз руху чесно виявив, що одні й ті самі люди входять до наглядових рад різних держкомпаній, а частина членів має зв'язки із колишнім оточенням Єрмака. То хто сьогодні фактично контролює державні активи, поговоримо далі з Іриною Корженковою, парламентською аналітикинею руху «Чесно». Пані Ірина, доброго вечора.
3: Вітаю вас.
1: Давайте почнемо по черзі, так? У вас вийшов дуже гарний, великий, змістовний матеріал. І першим пунктом йдеться про наглядові ради. Ви пишете про те, що сталі кадрові закономірності в наглядових радах таки є. Які саме зв'язки між членами різних рад ви вважаєте найбільш показовими? І наскільки це вже можна назвати концентрацією впливу?
3: Ну, якщо можна, я буквально кілька слів для того, щоб стало більше зрозуміло, скажу, що таке наглядова рада. Це орган, який стоїть між власником компанії і її директором. Тобто власник – тут держава, тому що ми говоримо про стратегічні підприємства, про великі державні підприємства. Тобто всі ми є власником ось цих підприємств. А директор – це той, хто щодня ухвалює якісь операційні рішення. Чому це важливо? Чому важливо про це говорити? Тому що наглядові ради, вони призначають і звільняють керівництво, вони затверджують стратегію, обирають аудитора, погоджують великі контракти. З тими словами, директор веде компанію, а наглядова рада вирішує, хто буде цим директором і куди компанія має рухатися, який в неї майбутній стратегічний курс. Тому досить важливо розуміти, хто нині працює в наглядових радах і яке вони відношення так чи інакше мають до колишнього керівника Офісу президента, тому що цифри говорять за себе. 6 наглядових рад, якщо не рахувати Енергоатом, було розпущено і переобрано після того, як вибухнув цей великий корупційний скандал Мідас, тобто наприкінці листопада 2025 року. І тоді ж уряд затвердив новий механізм відбору через відкриті конкурси, залучення міжнародних рекрутингових агенцій, представників донорів. Тому, от, власне, те, що ми зараз бачимо, напевно, це і є ось ця наслідкова ланцюгова реакція антикорупційного, великого, точніше, корупційного скандалу Мідас.
1: У матеріалі згадуються Сергій Лещенко, Владислава Власюк, Роза Тапанова, інші люди, пов'язані з різними державними структурами. Чи бачите ви в цьому просто, скажімо так, вузьке коло професійних кадрів, яких держава повторно залучає? Чи вже можна говорити про проблему незалежності корпоративного управління?
3: Якщо ми говоримо, власне, про вертикаль колишнього керівника Офісу президента, тут, знаєте, таке спірне питання, адже дійсно ми розуміємо, що нині є кадровий голод, ми розуміємо, що досить важко знайти професійних фахівців, але так чи інакше, люди, які працюють радниками в Офісі президента, звісно, закон їм не забороняє, законом дозволено бути членом наглядових рад, тому, знаєте, це така двояка може бути позиція. Чи вбачаємо ми в цьому щось протизаконне? Ні, закон дозволяє. Чи щодо сумісництва, є кілька наглядових рад, де одні й ті самі люди очолюють наглядові ради або очолюють і входять в склад тієї чи іншої наглядової ради. Тут уже питання ефективності. Якщо людина може поєднувати, наприклад, керівництво наглядової ради оборонного сектору і паралельно працювати в наглядовій раді іншої стратегічної компанії, скажімо, транспортної, «Укрзалізниці», чому ні, якщо людина може це робити? Але інше питання, чи є люди, які можуть бути замінні, щоб розділити, от, власне, ці дві роботи, щоб одна людина не виконувала і не робила, скажімо, не працювала в двох наглядових радах, важливих наглядових радах стратегічних підприємств. То ще раз повторюсь, в цьому випадку і сумісництво закон не забороняє, але наскільки це вірно, напевно, що це досить дискусійне питання, адже кадровий голод, так, він є, він присутній, але разом з тим є інші люди, які б, скажімо, могли б працювати в тій чи іншій наглядовій раді, не перебуваючи на сумісництві і більше часу, скажімо, приділяти тому чи іншому підприємству.
1: У дослідженні ви називаєте енергосектор наймасштабнішою і найчутливішою ділянкою цього моніторингу. Енергоатом фактично став відправною точкою переформатування наглядових рад після справи Мідас. Що змінилося в його раді після скандалу? І чи можна вже говорити про реальне перезавантаження корпоративного управління?
3: Власне, наглядову раду «Енергоатом» повністю розпустили наступного ж дня після Мідасу. І ми побачили нових людей, але, на жаль, новий склад протримався теж недовго, тільки 4 місяці, не в повному складі, але якщо по порядку, то в травні 2026 року двоє членів, новообраних членів, уже після скандалу Мідас, достроково склали свої повноваження. Тобто новосформована рада наглядова, вона формувалася 3 місяці відповідно до всіх нових вимог щодо залучення міжнародних рекрутингових компаній, щодо конкурсів. Вона пропрацювала у повному складі досить недовго. Тому, що тут варто сказати, це дійсно така чутлива тема, це досить цікава тема і важлива тема. І, власне, ми будемо і надалі спостерігати, що ж із наглядовою радою «Енергоатому», хто прийде на заміну тих людей, які вже нині там не працюють, тому що ми розуміємо, що вакантні місця є, і будемо сподіватися, що новообрані члени, вони будуть більш пильніше дивитися за роботою Енергоатому, тому що те, що стало відомо після Мідасу, ну, не вселяє надії, що попередня наглядова рада дійсно добросовісно виконувала свої обов'язки.
1: Ви окремо виділяєте Укрзалізницю. Тут проблема вже не стільки в політичних зв'язках членів ради, скільки в історії з її винагородами. Розкажіть про це детальніше.
3: Ну, власне, історія з винагородами. Ми не брали окрему виїмку, ми не говорили про гроші всіх членів наглядових рад, але разом з тим ми не могли упустити той момент, що навколо Укрзалізниці, найбільшого перевізника країни, це державна монополія з десятками тисяч працівників, виникали в свій час скандали щодо винагороди членів наглядових рад. Я згадаю один з таких найгучніших. У липні 2020 року нардепка Ольга Василенко-Смаглюк оприлюднила дані про доходи членів ради. І тодішній голова наглядової ради Укрзалізниці Шевкі Анджуер за 8 місяців отримав понад 13,8 мільйонів гривень. І це все відбувалося на тлі переходу на 4-денний робочий тиждень, на тлі скорочень. Я нагадаю, що це був 20-й рік, це був ковідний рік, це був важкий рік для економіки. І на той час, відповідно до постанови Кабінету міністрів, розмір винагороди членів наглядової ради розраховувався згідно з показниками діяльності держпідприємства. Тобто, чим більший дохід компанії, тим вищі заробітні плати отримували члени наглядової ради. Фінзвіт «Укрзалізниці» у 2019 році показав, що винагороди членам наглядової ради сягнули 43,4 мільйони гривень. У 2020-му – 20,7 мільйонів гривень. Ну, звісно, економіка дещо пошатнулася, і от доходи впали. І це стало причиною того, що уряд все ж таки обмежив розмір винагороди членам наглядових рад до 47 тисяч спочатку на місяць, це під час карантину було, потім приблизно до 60 тисяч гривень на місяць. Тобто Укрзалізниця, вона стала таким собі поштовхом, індикатором того, що переглянули заробітні плати членів наглядових рад і встановили урядове обмеження. Тобто, щоб не виникало більше таких гучних, скажімо, скандалів, коли людина, яка просто працює на підприємстві, отримує копійки і або там трошечки більше за мінімальну заробітну плату, а члени наглядових рад отримують ось такі баснословні мільйони.
1: У нас буквально кілька хвилин до завершення ефіру. Попрошу вас ще коротко згадати про те, що виявили в лісовому господарстві і в банківському секторі.
3: Насправді, лісове господарство – це досить такий цікава галузь, вона не медійна, гучні скандали досить часто там не трапляються, ну, якісь, можливо, навколо масштабних вирубків лісів. Але щось цікавого, у 2025 році Кабмін затвердив склад наглядової ради державного підприємства «Ліси України» у складі трьох незалежних і одного представника держави. Але згодом представник держави звільнився, і нині в лісах України працюють тільки іноземці в наглядовій раді цього підприємства. Це досить така цікава, скажімо, обставина. У банківському секторі ми знаємо, що в нас є кілька банків, які підпорядковують, які безпосередньо у власності держави. Це Ощадбанк, це Сенсбанк і це Приватбанк. І, власне, напевно, ми просто обмежені часом, але тут коротко поговорити досить важко буде, тому що це потребує окремого, напевно, що ефіру.
1: Хто зараз входить до наглядових рад стратегічних державних компаній України після звільнення Єрмака? Рух «Чесно» провів масштабний аналіз державних галузей. Детальніше про це ми поговорили з Іриною Корженковою, парламентською аналітикинею руху «Чесно». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Як російські спецслужби вербують українських дівчат для вбивства українських військових? Журналісти «Слідство Інфо» провели розслідування. Детальніше про це ми поговоримо з журналісткою Владиславою Копко. У студії працює Анастасія Середа. Ну і для початку, чому обрали саме таку тему для розслідування? Який сигнал, можливо, чи випадок став відправною точкою для того, щоб почати розслідування? Яку головну проблему ви хотіли перевірити? І так далі.
0: Ми почали працювати з цією темою, коли почали робити наш фільм «Балерини ФСБ», який вийшов в червні цього року, в якому ми, зокрема, і досліджували те, як вербують саме молодих дівчат для виконання різноманітних, так би мовити, завдань. Тому що побачили, що таких випадків стає все більше і більше і більше. І тому вирішили провести журналістський експеримент. Двоє наших журналістів, журналістка та журналіст, вдавали з себе молодих дівчат, які шукають роботу. І впродовж місяця вони от переписувалися з вербувальниками, які пропонували виконувати їм різні завдання. Один із наших журналістів, Олег Котюжанський, за легендою став 22-річною дівчиною Машою Брагіною, яка перебувала нібито у вразливому стані. Він переписувався із одним із кураторів. Цей куратор спершу запропонував йому за гроші розлити певну рідину в одному з торгівельних центрів, яка нібито мала би спричинити спрацювання пожежної сигналізації. І вже незабаром після цього він написав про те, що в мене є дещо серйозніше завдання, яке дещо складніше у виконанні, але воно і коштує дорожче. Він оцінив його в 5 тисяч доларів, і завдання полягало в тому, що потрібно було отруїти будь-якого українського військового. Слід було знайти чи авто військового, або якось потрапити до нього додому і вилити там певний будівельний розчинник, випари якого для людини можуть бути смертельними, за словами співрозмовника. Він переконував, що у військового станеться інфаркт і все, і це буде нібито така природна смерть, буде дуже складно довести те, що це саме вбивство. І тоді, коли наш журналіст отримав таку пропозицію, прийшов до мене там і розповів це, я була просто в шоці, тому що тоді про таку схему, коли цілеспрямовано намагаються вбити будь-яким чином будь-кого з українських військових, ще відомо не було. І от напередодні там публікації нашого фільму «Балерини ФСБ» поліція вперше про це розповіла і оприлюднила повідомлення про те, що вже п'ятеро українських військових загинули від подібних схем, їх труїли завербовані молоді дівчата, які підсипали їм там, зокрема, метадон у алкоголь. І от щонайменше п'ятеро військових вже загинуло через таку схему.
1: Цікаво ще уточнити, а чому вирішили працювати саме під легендою молодих українок, а не українців? Тобто редакція дійшла висновку, що все ж таки дівчата більш, скажімо так, приваблива аудиторія для вербувальників? Чи тут йшлося більше про те, що хлопці мають обмеження пересування по країні певний момент?
0: От в процесі роботи з'ясувалося, що так, що зараз саме дівчата для російських спецслужб, для вербувальників, вони перебувають у їхньому фокусі. І один із вербувальників у голосових повідомленнях навіть детально розповідав про те, чому так. Тобто він от звертався до Маші Брагіної і казав їй про те, що ти молода дівчина, тобі вже не 18, але ще й не 50. Ти от якраз в такому середньому віці можеш вільно пересуватися країною, тому що чоловіка можуть мобілізувати і відправити на війну, за його словами, а жінка більш вільна у своїх діях, тому вона може їздити на завдання в різні міста, виконувати їх і при цьому не перебувати у фокусі там правоохоронців і так далі. І, в принципі, поліцейські також нам сказали, що до жінок увага можливо десь трохи менше, ніж до чоловіків, там патрульні більше увагу звертають на чоловіків у пізній час. І тому це і стало однією з причин, чому саме дівчата зараз у фокусі російських спецслужб. Хоча під час там пропозицій деяких завдань, деякі вербувальники казали, що все-таки ці завдання більше для чоловіків підходять, бо там потрібна там більш фізична сила. Наприклад, один із вербувальників пропонував піти на розвідку в депо і познімати там потяги для того, аби підібрати підходящий локомотив для того, щоб його потім спалити. І він казав, що це завдання саме для чоловіка, тому що доведеться тягати каністри з бензином, і дівчині це може бути складно зробити.
1: А чи перевіряли куратори своїх потенційних виконавців? Можливо, якісь питання ставили, вимагали докази готовності виконати завдання, фотографії? Можливо, Олега попросили довести, що він дійсно Маша, за яку себе видає?
0: Так, от якраз співрозмовник Олега весь час наполягав на тому, аби Маша Брагіна, так би мовити, себе показала. І ми тут швидко зорієнтувалися, тому що в Олега було фото там досить старе, де його колись друзі в жарт у фотошопі змінили на дівчину, наклали йому просто якийсь фільтр, і він якби таким чином став дівчиною. Олег згадав про це фото, поставив його собі на аватарку в Телеграмі, і його співрозмовник дійсно повірив, він написав про те, що ти дуже мила дівчина, будь ласка, покажи себе ще, які в тебе ноги, як ти взагалі виглядаєш, в тебе така класна фігура. Тобто певним чином навіть почав із ним фліртувати і казав про те, що мріє про якусь зустріч наживо і так далі. Але загалом можна сказати, що ми очікували значно прицільнішої перевірки з боку вербувальників. Тому, в принципі, наприклад, наша інша журналістка Ярослава Нікітюк, вона собі обрала досить поширене ім'я Катерина Шевченко, бо очікувала, що можуть перевіряти, хто вона така. Але цього не сталося. Ніхто не просив ніяких підтверджень в неї, наприклад, ніхто не просив жодну фотографію. Тому не можна сказати, що російські спецслужби якось дуже прицільно перевіряють, з ким вони працюють. Здалося просто, нібито їм головне – це аби було виконане завдання. Хто його виконає, це вже не так їх турбує.
1: А що вас найбільше здивувало в роботі цієї мережі? Можливо, професійність кураторів або навпаки примітивність їхніх методів, з якою легкістю вони знаходять потенційних виконавців? Щойно ми проговорили про те, що вони не перевіряють їх ретельно. Можливо, були під час розслідування моменти, які вас вразили або засмутили неприємно?
0: Найбільше мене вразила це однозначно пропозиція вбити абсолютно будь-якого українського військового. Це просто щось, що неможливо вкласти в голову, тому що за 5 тисяч доларів тобі буквально пропонують стати виконавцем умисного вбивства, через яке об'єктивно можна загриміти на багато років до в'язниці, якщо не на довічне. І це супер ретельно продумана схема, тобто ми знаємо там випадки, наприклад, коли завербована жінка стріляла в активіста Сергія Стерненка, але вона стріляла в нього з пістолета, наприклад. Або коли там нападали на військових, ножем намагалися вбити. Також є випадок, коли дівчина завербована, намагалася подушкою задушити військового. Тобто це все про те, що ти прям своїми руками вбиваєш людину. А тут схема, як писав вербувальник, тихий ліквід. Коли в людини нібито має статися природня смерть, і, можливо, дійсно, навіть неможливо було б довести, що ця смерть насильницька. От саме цей факт шокував найбільше.
1: А чи вдалося встановити, хто стоїть за цими акаунтами кураторів? Чи є ознаки їхнього зв'язку із російськими спецслужбами?
0: Угу. З'ясувалося, що це насправді дуже складна задача, бо всі вони дуже добре дбають про свою безпеку. Наприклад, ось цей вербувальник, який переписувався з Машою Брагіною і пропонував вбити українського військового, за час спілкування змінив близько 4 акаунтів. Тобто він весь час їх змінював. Він розказував про те, що він працює на одноразових номерах. Це абсолютно ліві номери з різних країн. Він писав з колумбійського номера, з інших номерів, навіть пропонував Маші Брагіні, що він може зробити їй подарунок і подарувати акаунт телеграмівський з будь-якої країни, бо в нього їх купа, тому що це необхідно для роботи. Тобто це все одноразові телеграми, згенеровані штучним інтелектом аватарки, встановити конкретних людей, які за цим стоять, досить таки складно. Він навіть голосові повідомлення записував зі зміненим голосом. Щоправда, наш звукорежисер дуже швидко зорієнтувався, що це голос просто занижений, і повернув його до оригіналу, бо вербувальник його ніяк додатково не обробив. Тому встановити, хто стоїть за цими акаунтами, виглядає практично нереальним.
1: І на завершення нашої розмови, чи змінилася ваша оцінка масштабу цієї проблеми після місяця роботи журналістів під прикриттям?
0: Ну, виявилося, перш за все, що завербуватися – це надзвичайно легко. Мене буквально кілька хвилин від вашої появи в чатах з пошуку роботи, публікації оголошення там, до моменту, коли вже почнуть надходити прайси з тим, які завдання, де ви маєте виконати незаконні для того, аби заробити кошти. Тобто це дійсно величезна агентурна мережа, яка розширюється, і здається, наче російські спецслужби кинули в це дуже і дуже багато своїх сил.
1: Як російські спецслужби вербують українських дівчат для вбивства українських військових та вчинення диверсії, розслідування провели журналісти слідства «Інфо». Детальніше про це ми поговорили із Владиславою Копко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Поєднатися польський досвід та європейська антибалістична оборона. Після у рубриці «Зі світу польського спорту» буде про великий успіх польської тенісистки Іги Свіонтек, яка здобула перемогу на турнірі WTA у Торонто і піднялася на п'яте місце у світовому тенісному рейтингу. І, зокрема, буде про участь польських спортсменів у чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі. А спочатку пропонуємо вашій увазі випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
3: Хакери атакували Інститут Пілецького. На сайтах з'явилися матеріали з ознаками російської пропаганди. У Познані поліція розслідує інцидент за участю жінок, які агресивно поводилися щодо громадян України. У Польщі затримали чоловіка, який за завданням Росії готував убивство. Невідомі хакери атакували сайт Інституту Пілецького, а також веб-сторінки його відділень у Берліні та Августові. На зламаних ресурсах було розміщено матеріали, які містили ознаки російської пропаганди та дезінформації. За словами речниці Інституту Лукреції Яшевської, опублікований контент був спрямований проти польської історії та містив антиукраїнські наративи.
4: Дійшло до поважного атаку хакерського на сторону інтернетового.
3: Сталася серйозна хакерська атака на сайт Інституту Пілецького, а також на сайти його відділень у Берліні та Августові. На сторінках інституту було опубліковано матеріали з ознаками російської пропаганди та дезінформації. Ці матеріали були спрямовані проти польської історії та посилювали антиукраїнські наративи. Завдяки оперативній реакції нашої IT-команди, яка працювала до пізньої ночі, атаковані сайти вдалося відключити, а атаку заблокувати.
4: Заатакована сторона вдало ще вилучити і заблокувати цей атак.
3: Речниця зазначила, що ситуацію вдалося опанувати. Наразі в інституті проводять перевірку систем безпеки, щоб оцінити наслідки атаки та посилити захист ресурсів. Інститут Пілецького досліджує тоталітарні системи, займається увічненням пам'яті жертв нацистських і комуністичних злочинів, а також популяризацією історичних знань. Поліція Познані у п'ятницю 14 серпня затримала одну з нападниць, яка атакувала громадян України у старому місті Познані, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Він додав, що особа другої жінки також відома поліції. Інцидент стався в ніч з 12 на 13 серпня біля одного із закладів харчування у старому місті у Познані. Відео суперечки поширилося в соцмережах. На записі видно словесну суперечку, під час якої одна з жінок плюнула в бік чоловіка, а він відповів тим самим. Після цього вона перекинула вуличну парасолю та вдарила одного з чоловіків. Згодом до конфлікту долучилася друга жінка, після чого почалася штовханина. Одна з учасниць також кидала в чоловіків різні предмети. Під час конфлікту звучали образи на адресу громадян України. Раніше підінспектор Івона Ліщинська з прес-служби поліції Великопольського воєводства повідомила журналістам, що у зв'язку з відео, яке з'явилося в інтернеті та демонструє агресивну поведінку двох, ймовірно, нетверезих жінок щодо громадян України, справою одразу зайнялися поліцейські з комісаріату Познань, Старе місто. Поліцейські зв'язалися з менеджером цього закладу. 14 серпня до обіду чоловік прийшов до комісаріату та подав офіційну заяву у цій справі, сказала підінспектор Івона Ліщинська. Вона додала, що не чекаючи на подання такої заяви, поліцейські одразу розпочали дії для встановлення осіб жінок. Про те, що поліція Познані проводить відповідні дії у цій справі, ще в п'ятницю 14 серпня вранці повідомляла речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька. Польські служби розслідують справу 29-річного чоловіка, який за завданням Росії мав здійснити вбивство у Варшаві. Ціллю мав бути чоловік, який має громадянство Сполучених Штатів та України. Міністр-координатор спеціальних служб Томаш Шімоняк заявив, що затримання підозрюваного стало результатом успішної операції польських служб.
5: Sukces Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji.
3: Успіх агентства внутрішньої безпеки та поліції, адже ми справді мали справу із ситуацією, коли це замовне вбивство могло статися протягом найближчих днів після четверга, 7 серпня. Наразі тривають слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини цієї справи.
5: Чинності по то, аби вияснити всі аспекти тієї справи.
3: Томаш Шимоняк нагадав, що нещодавно в Польщі було вбито російського митця, який критикував Владіміра Путіна. За словами міністра, це свідчить про методи роботи російських спецслужб. Про затримання 29-річного чоловіка у четвер 13 серпня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і підкреслив, що завдяки діям служб замах вдалося зірвати в останній момент.
2: Випуск новини підготувала Ольга Трембач. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч першою із запланованих рубрик «Сьогодення». У студії Вікторія Машталер.

0: проблема не в тому, що людство не винайшло ракети, здатної збивати балістику. Проблема у кількості таких систем і перехоплювачів. І тут Україна фактично стала країною, яка на практиці продемонструвала Європі масштаб цієї проблеми. Через війну Росії в Україні та війну на Близькому Сході Патріот зараз мають неабиякий попит. І, як пише Reuters, приблизно 65% американських запасів Патріот були витрачені між лютим і липнем 2026 року, а кількість доступних перехоплювачів за цією оцінкою впала нижче 850. Як для прикладу, Франція та Італія разом виробляють приблизно 80-100 ракет «Астер» на рік, тоді як Росія, за оцінками експертів, виробляє балістичних ракет більше за це число вже за один місяць. І тут виникає проблема, і це досить логічно, що якщо країна має обмежені запаси дорогих ракет-перехоплювачів, вона не може безкінечно передавати їх іншій державі, одночасно залишаючи власне небо менш захищеним, говорить військовий експерт Антон Міхненко.
1: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе це на завтра, а про Україну це на вчора. Потрібно знаходити якийсь такий, баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано, буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз апробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно і розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку, в них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певних агресивних дій. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра.
0: Саме тому Європа дедалі більше говорить про власну антибалістичну оборону та необхідність зменшувати залежність від американських систем, зокрема Патріот, навіть якщо на створення та повноцінне розгортання такої системи знадобляться роки. Одним із ключових проєктів має стати Фрея, майбутня європейська архітектура протиракетної оборони, яка має поєднати радари, сенсори, системи управління та новий перехоплювач для боротьби із балістичними ракетами. Україна та її партнери розраховують мати готовий прототип системи до серпня 2027 року. Водночас, за словами політолога Євгена Магди, це не означає, що за рік Європа отримає готовий масовий щит від балістичних ракет. Адже серійне виробництво і масштабне розгортання – це значно довший етап.
2: Що ви чуєте про використання Україною своїх можливостей, там Firepoint, скажімо, компанії, для виробництва протиракет для європейської системи ППО «Фрея». Я, до речі, у відкритих джерелах знайшов, що розробка ракети ПАК-3 для Patriot, яка зараз от стоїть на озброєнні, вона тривала 10 років. 10 років в Штатах, де країна має найбільший в сучасному світі військовий бюджет і, власне, має достатньо потужну науково-технічну думку. Я б сказав, одну з найпотужніших в світі. А тепер подивіться, скільки у нас є інженерів і як вони працюють. Я насправді не хочу применшати навпаки. Я хочу, щоб у нас були найкращі в світі інженери, і вони створювали найкращі в світі щит Батьківщини. Але для цього треба вкладати величезні гроші протягом достатньо тривалого часу. Так, те, що заливається там Firepoint для виробництва Фламінго і інших ракет, у всякому разі, про які поки що більше гучно говорять, це зовсім інша історія.
0: Нагадаю, у липні Україна, 9 європейських країн та 12 компаній долучилися до антибалістичної коаліції та проекту «Фрея». Спочатку Польщі серед засновників антибалістичної коаліції не було. Тепер Варшава, можливо, приєднається до цього проекту, але не просто як учасник. Польська оборонна промисловість готує власну пропозицію. Польська група озброєння хоче об'єднати польські державні та приватні оборонні компанії, науково-дослідні інститути та університети. Щоб визначити, які саме польські компетенції та технології можуть бути запропоновані європейській антибалістичній коаліції. В інтерв'ю кільком польським ЗМІ перший віцепрезидент ПГЗ Аркадіуш Бонк прокоментував співпрацю з українським оборонним сектором.
3: Що ми маємо історію співпраці промислової з підприємствами українськими?
4: Ми маємо дуже тривалу історію промислової співпраці з українськими підприємствами, як у сфері сенсорів, так і засобів ураження. Такі підприємства, як відоме Українське державне конструкторське бюро «Луч», дуже добре відомі в Польщі. І з технологічної, і з інженерної, і з управлінської точки зору, адже вони співпрацюють із нашими підприємствами. Треба також сказати, що український оборонний сектор давно був дуже добре розвинений, і ця співпраця існувала у багатьох напрямках. Але якщо говорити саме про засоби ураження, то Україна має більший досвід, ніж Польща. Тут немає потреби шукати інші формулювання. Натомість у сфері сенсорів ми перебуваємо на світовому рівні, тому саме тут можемо багато чого запропонувати.
3: На поziomie światowym, więc tu możemy my sporo zaoferować.
0: Аркадіош Бонк наголошує, що такий обмін завжди має сенс, коли одна сторона розвиває технології в одному напрямку, а інша в іншому. Але без цілісної системи, без інтеграції всіх цих елементів, насправді жоден із них не має самостійної цінності.
3: Україна з силою речі має найбільше потреби, але найбільше можливості.
4: Україна безумовно має найбільші потреби, але водночас і найбільші можливості для динамічного впровадження та розвитку нових рішень. І як би дивно це не звучало, для випробування бойових засобів, зокрема засобів ураження. У нас, на щастя, мирний час.

0: wiodące przedsiębiorstwo polskiego.
1: Polska Grupa Uzbrojenia, jak prowiedne przedsiębiorstwo polskiej obronnej promysłowości, jakie także realizuje potoczne programy bahatoriwnej, protypowietrznej i protraketnej obrony, ma namiar wykorzystać potencjał nabuty zawdzięki współpracy i zamówieniom od Zbrojnych Sił Polski, a także zawdzięki državnemu finansowaniu rozwoju infrastruktury dla uczestni w europejskich projektach. Сьогодні ми також реалізуємо проєкти за європейського фінансування, зокрема у сфері боротьби з гіперзвуковою зброєю та іншими загрозами, які виходять за межі завдань, що ми виконуємо в рамках багаторівневої протиповітряної оборони нашої країни. Саме тому ми запросили на консультаційну оборони нашої країни. Саме тому ми запросили на консультаційну зустріч підприємства як державного, так і приватного сектору, щоб підготувати, обговорити та узгодити спільну польську промислову пропозицію, яка могла б стати внеском у створення європейської системи захисту від балістичних загроз.
0: Системів оборони проти загроженням балістичним.
2: Польща вже розбудовує багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони в рамках програми «Вісла», «Нарев» і «Піліца». Тепер ПГЗ хоче використати напрацьовані в цих програмах технології для участі у створенні нових європейських систем захисту від балістичних загроз. Тож виникає питання, наскільки майбутня антибалістична система відрізнятиметься від тих рішень, які Польща вже створює.
0: То є дуже важливо, щоб підкреслити, що ми дійсно не застępujemy, ані маємо...
1: Дуже важливо підкреслити, що ми не визначаємо, якою має бути протиракетна оборона Польщі, і не маємо наміру змінювати Збройні Сили Польщі у визначенні того, якою має бути польська протиракетна оборона. Вона розбудовується в рамках багаторівневої системи оборони країни. Натомість, використовуючи знання, технології та інфраструктуру, які ми вже розробляємо, ми також прагнемо бути зовнішнім партнером і у Польщі, і в Європі, і у світі, у створенні подібних систем і використовувати для цього набутий досвід. Ці технології мають служити не лише захисту Польщі, а й Європи, для розбудови нових додаткових систем антибалістичної оборони. І це стосується не лише ПГЗ, адже ми хочемо певною мірою представляти весь польський оборонний сектор. Передусім, ми прагнемо узгодити та інтегрувати те, що вже є в польській оборонній промисловості, у широкому секторі електроніки, протиповітряної та протиракетної оборони. Це дозволить нам спільно підтримати ці підприємства та брати участь у міжнародних загальноєвропейських оборонних проєктах.
0: Понаднародових паневропейських проєктах оборони.
2: Перевага Польщі, за словами Аркадіуша Бонка, полягає в тому, що вже сьогодні польська промисловість має технології та навіть готові продукти, які можуть бути безпосередньо використані для створення антибалістичної оборони. Їх ПГЗ готова запропонувати як польський технологічний внесок у майбутню європейську систему. Водночас участь у такому проєкті відкрила б для польської промисловості можливість не лише долучитися до захисту Європи, а й у перспективі продавати розроблені в його межах рішення іншим країнам.
0: Цілий систем, цілий уклад того, тієї коаліції антибалістичної...
1: Загальна структура антибалістичної коаліції та розподіл між країнами напрямів, за які вони відповідають, уже визначені. Саме тому ми зараз збираємо польську промисловість і обговорюємо, у яких сферах ми вже сьогодні можемо долучитися до цього проєкту без додаткового часу на освоєння нових технологій і зробити свій внесок. Передусім йдеться про сенсори, зв'язок та інтеграцію електронних систем. Тобто наразі ми можемо запропонувати більш у сенсорній та комунікаційній частинах, ніж у сфері засобів ураження. Але ці технології ми вже маємо і можемо запропонувати їх промислову реалізацію без тривалого етапу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, який необхідний для розвитку іншої частини системи. Ми добре знаємо компанії, які беруть участь у цьому процесі, і маємо з ними тривалий досвід співпраці в інших проєктах та різних сферах. Що стосується саме антибалістичної коаліції, зараз ми формуємо власне повне портфоліо, щоб визначити і надалі погодити для себе конкретну сферу та частину робіт.
0: Щоб негоціювати свій обшар, свою честь.
2: А це був перший віце-президент ПГЗ Аркадіуш Бонк, який розповів, що саме Польща може запропонувати антибалістичній коаліції.
1: Підготувала цей матеріал Вікторія Машталер.

0: polskiego sportu u studii na Tarabeń. Polska tenisistka Iga Świątek przemogła u finalnemu matchu turnieru serii WTA 1000 u Toronto. U wyryszalnemu pojedynku zmagań sportsmenka zdołała Kazaszku Jelenu Rybakino. Rachunek matchu 2-0. Iga Świątek wygrała swój 26. turnier turu WTA, mniejszy niż rok po poprzedniej przemogi. To także stało 50. przemogą w historii polskiego żeńskiego tenisu na tym równi zmagań. Okrem tytułów Igi Świątek, na ten rekord pracowała raniejsza Agnieszka Radwańska, jaka dosiahła 20. przemog, Magdalinet i z 3 przemogami, ta Magdalena Fręch z odniejej przemogą.
1: National Bank Open presented by Rogers Champion Iga Świątek!
0: Trybuny u Toronto były zapewnieni polskimi wpoliwalnikami. U cjomu mieście prożywaje najbliższa gromada kanadzkiej Polonii. Amerykańskie ZMI nagłoszują, że to powernienie polskiej tenisistki na samą werchivku. U finali Jelena Rybakina nie zmogła zdobyć przewagi. Na ceremonii pisa matczu Iga Świątek skazała, że ostatnie miesiące były dla niej dużo ważkimi. Jak dodała swoją przemogę, ona przyswiaczuje wszystkim, kto zmuszony zmagać się z niesprawiedliwą ocinką i hejtem. Nie zdawajcie się, rozwijajcie swój talent i zosereżujcie się na sobie. Wyznajcie, co dla was najważniejsze. Pamiętajcie także, co przed wami, jaki możliwe сказала Іга Świątek. Експерти вражені формою тенісистки. Журналіст Томаш Вольфке звернув увагу в ефірі Польського радіо 24 на зміну її тактики.
2: Наша тенісистка вернулася до своєї доброї гри, рівної.
3: Наша тенісистка повернулася до своєї добірної гри рівної протягом більше ніж двох або трьох матчів. Цього разу вона розіграла у Торонто 6 чудових матчів і здобула цей титул цілком заслужено. Вона грала у своєму найкращому стилі, і це була дуже, так би мовити, рівна гра. Припустилася дуже невеликої кількості невимушених помилок. У мене враження, що вона почала грати дещо спокійніше, легше і відняла 10-20 відсотків сили своїх ударів на користь точності. І результат відмінний.
2: Сили на рзеч прецизії своїх ударів, ну і ефект є знакомітний.
0: В інтерв'ю після матчу Іга Świątek не приховувала свого задоволення.
3: Протягом цього сезону необхідною була терпливість і, безперечно, у цьому розумінні він був непростим. Тому я більше цінуватиму цю перемогу і те, що я могла зіграти проти дівчат, з якими в цьому сезоні програвала. Врешті-решт мені вдалося дати реванш і зробити висновки. Це був насичений тиждень і я рада, що він закінчився позитивно.
0: Наступний турнір за участю польської тенісистки відбудеться 16 серпня в Цинциннаті. Тимчасом у Бірмінгемі у Великій Британії до 16 липня триває чемпіонат Європи з легкої атлетики. У змаганнях численно взяли участь представники Польщі. Ева Свобода здобула для Польщі першу медаль – срібну – з бігу на 100 метрів. Серед успішних учасників чемпіонату – Пія Скрішовська, яка виборола другу срібну медаль – з бігу на 100 метрів з бар'єрами. Її час з точністю до сотої секунди був таким же, як у переможниці Надін Віссер. Але після аналізу фотодокументації з фінішу виявилося, що представниця Нідерландів була на 0,001 секунди швидшою. Міжнародний суддя Філіп Мотерський, який є менеджером польської команди в Бірмінгемі, подав протест, щоб іще раз переглянути результати. Однак судді були непохитними.
4: 1000 то є 10 до 11 міліметрів.
3: 1000 це 10 до 11 міліметрів, тобто для людського ока непомітна різниця. А щодо світлини, опублікованої після бігу, вона викликала настільки багато сумнівів, що я вже тоді подав протест і чекав на зустрічі з представником міжнародних суддів, відповідальних за фотообслуговування фінішу. Мабуть, не все там перевірено правильно. Видно, що нідерландка зробила ривок так, як Пія, але також зробила легкий поворот тіла, якість світлини не залишала жодних сумнівів, і тому через цей елемент, можливість нечіткого фото, я мусив від нього відмовитися.
4: З можливістю нечитального здіння одразу, нестати, мусив сховати глибоко до кишені.
0: Філіп Мотерський намагався переконати суддів присудити дві золоті медалі – Скрішовський та Віссер, але це також не вдалося. Досвідчений міжнародний суддя наголошує, що завдяки технологічному прогресу аналіз результатів є дедалі точнішим.
3: У легкій атлетиці результати в більшості конкуренцій подаємо із точністю до сотої частини секунди. Але є правило, що перевіряємо із точністю до тисячної, якщо це дозволяють умови і технології. Постає питання, чи справді це має сенс, чи повинні ми далі це перевіряти, чи зупинитися на сотих секунди і нагороджувати спортсменів проходженням до подальшого етапу або медаллю.
4: Чи залишити то на сотні і преміювати завідників чи авансом, чи медалем.
0: Віце-чемпіонка Європи Пія Скшишовська поділилася своїми враженнями.
3: Було дуже багато поляків, була також якась частина моєї родини, і це мене дуже тішить. Зібралося дуже багато людей, і це справило велике враження. На врученні медалі я почула, що повинна пообіцяти, що за 2 роки отримуватиму золото. Отже, це також було, так би мовити, цікаво. І я пообіцяла, що за 2 роки буде золото. Я рада, що здобула медаль, адже приїхала сюди по неї, був біг дуже вдалим. Я зробила, що могла у цей момент, і було гаразд.
5: Зробила дуже добрий біг, і я не розпам'ятаю бігу. Зробила це, що могла в даний момент, і було добре.
0: Якуб Шиманський виборов на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі бронзову медаль на дистанції 110 метрів з бар'єрами. Аніта Володарчик на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі посіла 4-те місце, а Олександра Сміх – 8-ме місце у змаганнях з метання молота. Золото виборола представниця Фінляндії Сілія Косонен, італійка Сара Фантіні здобула срібну медаль, а норвежка Беатріче Недберг-Ліано – бронзову. На зауваження журналіста, що до перемоги не вистачило небагато, Аніта Володарчик відповіла.
3: Медаль була досяжною, нема що приховувати, тим більше, що в цьому сезоні я метала вже далі, і 75 метрів, і понад 73 на мітингу в Юджині. Після відбору, де було 4-те місце, я сказала, що сподіваюся, це моє останнє 4-те місце у кар'єрі, і таке вже не повториться.
6: Мам надію, що це буде моє останнє 4-те місце в кар'єрі, що вже та ситуація ще не повторює.
0: За рік чемпіонат світу, а після Олімпійські ігри та чемпіонат у Хожові в Польщі. Аніта Володарчик не заперечує ймовірності виступити на цих змаганнях.
6: Бігаємо дуже в прийшлось і...
3: Ми надто вибігаємо в майбутнє. Я говорила тренеру, що добре було би взяти участь в Олімпіаді та чемпіонаті Європи у Хожові. У себе і з польською публікою. Це лише справа мого здоров'я. Мотивація надалі є. Навіть зараз, зайнявши 4-те місце, я можу надалі тренуватися. Надіюся, що ви мене ще побачите.
6: По тим 4-те місце я можу далі тренувати. Мам надію, що ще побачите мене.
0: Це була Аніта Володарчик. Жіноча збірна Франції з волейболу посіла 3-те місце на меморіалі Агати Мруз-Ольшевської, який завершився в місті Кошайн на Поморі у четвер, 13 серпня. У фінальному матчі змагань вони перемогли українську команду з рахунком 3-2. Виграла турнір Італія, яка перемогла Польщу з рахунком 3-0. Меморіал Агати Мруз-Ольшевської – це товариський турнір, присвячений пам'яті польської волейболістки та дворазової чемпіонки Європи, яка померла 2008 року. Вперше його провели 2009-го, але відбувався меморіал нерегулярно. Турнір у Кошайні також став останньою перевіркою перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 21 серпня і триватиме до 6 вересня. Чемпіонат розігруватимуть у 4 країнах – Туреччині, де змагатиметься польська команда, а також у Чехії, Швеції та Азербайджані. Ще про футбол. 13 серпня нічиєю закінчився матч між польською командою «Górnik Zabrze» та угорським клубом «Ferencvarosem Budapest» у матчі відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Угорська команда виграла перший матч з рахунком 1-0 та вийшла до наступного етапу, а польська команда вийде до Ліги конференції і зіграє з Монако в регулярному сезоні. Це була програма «Зі світу польського спорту». На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Дякуємо від імені усіх, хто готував цю програму, і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Якою мірою ті у ветеранській спільноті, хто різко заперечував проти призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів, готові тепер до співпраці? 10-10. Один з найцікавіших співаків української рок-музики за всю історію – Валерій Вітер у студії Громадського радіо. Із піснями, які ви, можливо, досі не чули. 11.10.
0: Той самий ранок на Громадському радіо.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
4: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: «Згенерувати».

0: Пірата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про забіг шаную воїнів, біжу за героїв України. Говоримо з Олегом Дурмасенком, ветераном та батьком загиблого героя. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, більш детально про мету цього забігу. Чи тут виключно йдеться про вшанування пам'яті, або тут ще ви ставите собі додаткові певні цілі? І що очікуєте цього року від забігу і за яким маршрутом він буде проходити?
6: Значить, головна ціль цього забігу, і взагалі він був започаткований до Дня пам'яті полеглих українських героїв. Це найголовніша дата в нашій державі, 29 серпня, яка була започаткована в 19-му році. І чому саме 29-те, якщо хто був дотичний, той знає, звісно, хто не знає. Бо саме в цю дату було найбільше полеглих українських героїв в Іловайську. Тому при обговоренні було декілька дат, але, звісно, ми прийняли рішення з урахуванням тих трагічних моментів визначити дату 29-те. Хоча цією датою могла дата бути інша. Але ж забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», маю честь бути співорганізатором, співзасновником, бо на той момент нас було троє. Це Дмитро Примаченко, київський голова спілки ветеранів АТО на ті роки, і Таїсія Брацюк. І, звісно, ця ідея, яку ми перейняли від наших американських колег, це безпосередньо від Джорджа Луца, який започаткував забіг на честь загиблих американських воїнів, які дали своє життя, захищаючи американські цінності. Але в нашому вигляді цей проект, цей забіг має інший вигляд, і надихнувшись цією ідеєю, ми захотіли, щоб цей проект не тільки встановлював полеглих героїв як головна і ключова тема і головна цінність, але і об'єднувала націю. Так як національне патріотичне виховання в класичному сенсі не завжди доходить до всіх верств населення, то забіг є дуже-дуже потужним інструментом. І тому був придуманий формат. Це формат фактично флешмобу, коли всі в один день, в один час і це є головною умовою забігу. В однаковій концепції фірмового стилю під одним символом біжуть у всій Україні. На сьогоднішній день забіг «Шаную воїнів, біжу за героя України» має статус всеукраїнського і міжнародного. Щоб ви розуміли, в минулому році, те незважаючи на те, що у нас триває кровопролитна війна, кількість учасників була понад 50 тисяч. І щоб ви розуміли, за кордоном пробігло понад 3,5 тисячі учасників. Це враховуючи такі регіони, як Перу, Нова Зеландія, Канада, Франція, Німеччина, Польща, Австрія і багато-багато інших місць, я можу продовжити, Шотландія, Італія. От. І це зараз великий потужний рух, який об'єднується під головним символом забігу – бігущим янголом. І в нас це вже назавжди, незважаючи на те, чи ми як організатори будемо поряд, чи не будемо, але люди самі навіть організовуються і потім виходять на нас, центральний оргкомітет, ми їх координуємо, розповідаємо і так далі, і таке інше.
5: Я вам дуже дякую від імені всього громадського радіо та наших слухачів і слухачок за цю ініціативу. Це дійсно вкрай важливо. І от з огляду на ті країни, які ви перерахували, з одного боку, коли ми говоримо про Канаду, це зрозуміло, там велика частина української діаспори, а з іншого боку, дійсно, Перу, де, зокрема, і багато російської пропаганди зараз поширюються, а цей забіг, він є дуже, як на мене, важливою подією, не лише тому, що ми вшановуємо захисників та захисниць, а і тому, що ми зайвий раз привертаємо увагу до того, що відбувається в Україні, і пояснюємо населенню тих країн, які, можливо, не є в контексті або є менше в контексті, ніж в інших країнах, що відбувається насправді. Я тут окреслю для нашої аудиторії, що учасники біжуть на різних дистанціях. Тут мова про 2 кілометри, 5 і 10. Відповідно, кожен може обрати варіант більш комфортний для себе. Пане Олеже, якщо я не помиляюся, то вже закінчилася реєстрація. Я принаймні бачила, що до 10 серпня вона планувалася цьогоріч. Так вказано на сайті Міністерства молоді та спорту України. Тож розкажіть, як багато людей цьогоріч будуть бігти саме в Україні в рамках цього забігу?
6: На жаль, буде бігти іще більше. Є сумна статистика. На жаль, героїв полеглих стає більше. І це факт. Те, що стосується на сьогоднішній день, тільки в Києві зареєстровано понад 2,5 тисячі учасників. Заплановано було 3 тисячі. Але враховуючи всі фактори, які ми маємо на сьогодні, забіг мусив був відбутися в змішаний спосіб, але нашим вольовим рішенням в цьому році в Києві та в інших регіонах, які постійно під ворожими обстрілами, які є на лінії зіткнення, і в яких є дуже велика небезпека, в цьому році забіг переводиться в формат онлайн-режиму. Що це значить? Що це значить? Це значить, кожні учасники, які зареєструвалися, мають змогу або невеличкими групами, або поодинці, прикріпляючи номер, вдягаючи футболку чи певний мерч. В цьому році у нас брендований мерч – це кепки, білі кепки з логотипом, пробігти і висвітлити це в соціальних мережах або на платформі оргкомітету. Всі решта, хто мають безпеку, можливість, організовують це в нормальний офлайн спосіб. Враховуючи ці фактори, про які я сказав, дуже ми не можемо ніяких дати гарантій, не можемо ризикувати життям наших українських партнерів, друзів і всіх тих, хто вболіває за Україну, хто захищає Україну. Так як наш забіг – це переважно критична маса, яка є, звісно, для нашого кровожерливого ворога, зрозумілою цілею для них, але не зрозумілою для нас і взагалі те, що відбувається, то, звісно, у нас переважно це ветерани і родини загиблих. Більше того, є вже діти, які виросли за період 2014 року, які біжуть уже за своїх полеглих братів і сестер, які віддали своє життя за Україну. І ці дітки вже не перший рік приймають участь в забігу разом зі своїми батьками. От. Звісно, в цьому році це буде онлайн-формат, але від цього він не стане більш знаковим і більш духовним, моральним і патріотичним.
5: Пане Олеж, наостанок, чи правильно я розумію, що ви також будете бігти і будете це робити для свого сина?
6: Для мене це завжди була велика честь, і буду бігти знову з сльозами на очах, і буду бігти за свого сина кіборга Динамо, який віддав своє життя в бою в Пісках. Так само буду бігти за побратимів, членів оргкомітету, які також нема поряд з нами. Це Руслана Боровика, Володимира Примаченка, Віталія Баранова. Героїв цієї війни, героїв України. І я буду, якщо буду бігти, то буду бігти з чотирма номерами. Я біжу завжди 2 кілометри, наскільки в мене вистачає здоров'я на сьогоднішній день. От. Але ми всі пробіжимо за наших героїв, побратимів, дітей, чоловіків, дружин, всіх тих, хто віддали своє життя за незалежну, вільну, демократичну Україну.
5: Це була розмова з Олегом Дурмасенком, ветераном російсько-української війни, батьком загиблого героя та засновником забігу. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: В Україні запрацювала нова програма підтримки сімей, які цього року відправляють дітей до першого класу. Держава виплачуватиме по 5 000 гривень на кожного першокласника. Докладніше про програму поговоримо з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме програма «Пакунок школяра» і хто може розраховувати на цю допомогу?
8: Ну, власне, «Пакунок школяра» – це допомога, яка запроваджувалася тестово ще минулого року. Тому, я думаю, ті першокласники, які минулого року ходили до школи, і їх родини вже відчули, як працює ця програма. Але цього року, після схвалення її в законі, вона вже трошки змінилася, і деякі речі у ній розширилися. Тому стосується вона абсолютно всіх українських дітей, всіх українських першокласників, які будуть зараховані освітнім закладом до першого класу через систему EYCOM-2. Не залежить від того, чи це родина з великим доходом, чи з маленьким доходом. Це не має значення. Кожний український першокласник, який вступатиме до української школи, матиме нагоду і можливість отримати ці кошти, їх батьки, зокрема, для них, для того, щоб закупити необхідні речі і підготуватися до навчального процесу.
7: Скажіть, будь ласка, на що саме можна витратити ці 5000 гривень? Чи є, можливо, перелік дозволених товарів?
8: Власне, це мають бути товари для дітей. Визначаються вони не потоварно, як такі, але авторизуються магазини, які торгують дитячими товарами, і через них можна буде, власне, ці товари придбати. Це будь-яке канцелярське приладдя, це будь-яке шкільне приладдя, це різні книги, це дитячий одяг різного гатунку, це взуття, це пристосування, це спортивний інвентар. Тобто є досить широкий перелік, але саме дитячих товарів. Це точно не може бути, наприклад, алкоголь, чи точно не може бути якийсь товар, який не належить до дитячих або там є забороненим, чи наркотичні, чи тютюнові якісь речі. Ні, вони не можуть бути куплені через цю спеціальну картку.
7: А якщо дитина навчається у приватній школі або на сімейній чи дистанційній формі, чи зберігається право на виплату?
8: Власне, формат навчання в школі не має значення. Це може бути комунальна, державна школа, може бути різний формат – очне, змішане навчання, чи сімейне навчання, чи дистанційне. За будь-яких таких обставин дитина все одно вноситься в реєстр, в цей перелік першокласників через EYCOM-2, і це дозволяє їй отримати необхідну підтримку і отримати ці кошти. Важливо, щоб дитина була зарахована до першого класу, щоб вона потрапила в систему освіти, і щоб той навчальний заклад, до якого вона прикріплена, бо навіть якщо сімейне навчання чи дистанційне, то все одно є вчитель, який супроводжує дитину, є школа за навчальною програмою, якою та дитина навчається. Тож важливо, щоб, власне, сам факт зарахування до школи відбувся через EYCOM-2.
7: А що робити батькам, якщо, наприклад, повідомлення в Дії не надходить або школа ще не внесла дані до системи?
8: Ну, власне, до 1 вересня в будь-якому випадку школа зобов'язана внести такі дані в систему, тому що розпочинається навчальний рік, їм же ж треба формувати класи, під це забезпечується фінансування, в тому числі заробітні плати вчителів, тож школа має це зробити, вони мають внести відповідні дані в систему. Єдине, що може бути, і що варто перевірити, якщо не приходить в застосунок Дія повідомлення про те, що вони мають право на таку допомогу, чи є коректно внесені всі дані. Оновити свій застосунок, передивитися, чи всі дані підтягнулися, чи є свідоцтво про народження дитини в Дії, тобто чи є авторизований зв'язок мама, тато, дитина. Знову ж таки, якщо далі все це відбулося, але нічого немає, наступним кроком подивитися, чи правильно внесли дані саме в школі, чи не переплутали там РНКП по дитини, прізвище, ім'я по батькові, оці речі уточнити. І якщо все ніби сходиться, але в Дії далі нічого не відбувається, то є альтернативний шлях звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, і через них також можна отримати свої кошти.
7: А якщо в сім'ї до першого класу йдуть одразу двоє чи троє дітей, чи потрібно подавати окремі заяви на кожну дитину?
8: Так, власне, ця допомога є адресною на дитину, тому один із батьків, це, до речі, може бути один із батьків на всіх дітей, повинен просто двічі заповнити дані послідовно, спочатку про одну дитину, як допомога на одну дитину, а потім про іншу дитину. Потрібно дві заяви.
7: Угу. Також хотіла спитати, чому кошти потрібно використати протягом 180 днів? Також давайте так про рамки часові поговоримо. І що буде, якщо частина суми залишиться невикористаною?
8: Власне, 180 днів – це була вимога експерименту минулорічного. Але цього року це обмеження по використанню, по терміні використання коштів уже знято урядом. Відповідно, ці кошти можна використовувати впродовж усього календарного року на ті потреби, які родині, ну, будуть необхідні. і кошти будуть приходити, верніше, заявку на кошти потрібно подати не пізніше 1 листопада. Оце важливо. Продивитися, щоб не пройшов цей термін, коли будуть відповідні бюджетні асигнування розподілятися. А далі вже можна в спокійному ритмі витрачати ці кошти на ті потреби, які будуть в сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
7: От якраз що
8: обмеження 180 днів, забрали його вже.
7: Ага, це важливий момент. І також так. Хотіла уточнити, які найпоширеніші помилки можуть допустити батьки під час оформлення цієї допомоги, можливо, з якими ви стикалися минулого року.
8: Ну, власне, це оці помилки, які стосуються правильного внесення даних, коли немає відповідних там чи ідентифікаційного номера, чи якась помилка в букві, в слові, в назві і так далі. Прослідкувати, щоб зарахувати відбулось дитини не лише там паперовою заявою, але щоб обов'язково в систему ICOM-2, хоча я впевнена, що вже школа розумітиме важливість цього процесу і будуть відслідковувати так само. Минулого року з цим ще були певні нюанси. Потім, якщо дитина, наприклад, переведена з однієї школи в процесі до іншої, і дані не оновлені, і там її якби вже немає, але ще в новому реєстрі вона не опинилася, треба подивитися і уважно прослідкувати, щоб саме спеціальний рахунок, на який можуть бути кошти зараховані з прив'язкою до цього МСС, був відкритий, а не подати, наприклад, звичайний свій якийсь інший рахунок, не спеціальний, то тоді туди гроші не зайдуть. Ну і якщо, наприклад, дитини в Україні фізично немає, вона навчається за кордоном, але пробують подати заяву, то зрозуміло, що буде перевірено перетин кордону і такі кошти не будуть нараховані.
7: От також так хотіла уточнити, якщо родина перебуває за кордоном або повернулася з тимчасово окупованої території, за яких умов вона може отримати виплату?
8: Умови ті самі. До 1 листопада подається заява, зараховується дитина до української школи, вноситься в ICOM-2. Якщо ці умови є, то відповідно все гаразд, дитина отримує ті самі кошти. Тут важливо просто, що дитина має навчатись в українській школі. Оце, по суті, єдина основна умова, яка дозволяє їй претендувати на фінансову підтримку.
7: І останнє питання також в мене є. Чи планує держава зробити програму «Пакунок школяра» постійною? І чи можуть у майбутньому, можливо, змінитися сума або умови отримання?
8: «Пакунок школяра» вже є постійною програмою, адже в січні цього року був ухвалений, мені здається, навіть не в січні, а десь в кінці грудня, був ухвалений закон, зміни до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, які ми спільно ще нашою командою теж готували. І, власне, в рамках цих змін було введено ряд нових допомог і підтримок для родин з дітьми, в тому числі пакунок малюка. Тож ця допомога, така разова допомога, як пакунок малюка, вона вже є в законі, вона вже постійна. Чи зможуть змінюватися її умови? Звісно, адже умови регламентуються Кабінетом міністрів на кожен рік. Тобто сума може бути збільшена, можливо, перелік товарів розширений, чи якийсь алгоритм їх отримання дещо переформатований. Але сама як така допомога все ж залишається, і її філософія, що вона для першокласників та усіх, також зберігається.
7: Це була розмова з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики, у 2022-2025 роках. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько плюс 25. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на Громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: Росія готується до нової ескалації. Що далі буде з нами та чи наближається війна до НАТО?
8: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з Костянтином Єлісеєвим. Він голова Центру нових рішень, надзвичайний і повноважний посол України і посол України в ЄС в 2010-15 роках. Ще він був і заступником голови адміністрації президента, перед тим заступником міністра закордонних справ України. Коротше, є що послухати у словах пана Єлісеєва.
7: Будемо говорити, звісно, і про стосунки наші з партнерами. Вам не здається, коли ви читаєте останні заяви президента, новини, зокрема про те, що в Україні немає ракет «Петріот» чи інших ракет, які можуть збивати балістику, що ми зараз на етапі, в тій точці, де партнери залишили нас сам на сам із війною.
9: Дуже важливо, що ми ці важливі теми обговоримо. Я спробую бути максимально, як кажуть, професійним і максимально відвертим на відповідаючи на ваше запитання. На сьогодні, я думаю, що лише лінивий не розповідає, не говорить усюди про те, що у нас є брак ракет-перехоплювачів, про те, що у нас не захищено українське небо, про те, що треба готуватися до там тяжкої, важкої зими і так далі. Звичайно, як кажуть, це не є новина, це слід було очікувати, тому що дійсно вже п'ятий рік триває військова агресія Росії проти України. Але, звичайно, всім нам, простим громадянам, громадянському суспільству хотілося послухати просто, що влада робить для того, щоб цьому всьому запобігти. Як вона до цього готується, не, знаєте, лякати лякалками населення про там можливі плани евакуації і так далі, а навпаки говорити про те, що робиться або буде зроблено, скільки ракет у нас планується на складах, і що ми робимо для того, щоб ці ракети нарешті до нас прийшли і так далі. Ну і, звичайно, тут треба включати всі можливі важелі в тиску, але тут треба робити, працювати, я вважаю, професійно, по-дорослому, але жодним чином не, знаєте, не включати на повний режим такий режим шантажу, що там, мовляв, якщо ви нам не дасте, то тоді буде там всім погано і так далі. Тут треба, я ще раз кажу, працювати професійно, злагоджено і дійсно залучати всі здорові і в тому числі політичні сили, які є в країні, для того, щоб вони теж використовували свої напрацьовані раніше в попередні роки контакти для того, щоб дійсно допомогти отримати такі потрібні зброї. Ну, я кажу дуже так поверхово, але, звичайно, ті, хто слухається, питають, ну, конкретіку, скажіть. Ну, от я вам даю конкретну пропозицію, коли я кажу про важливі залучення там всі можливі здорові політичні сили, дипломатів, політиків, які б допомогли отримати, наприклад, ті ж ракети-перехоплювачі для систем Петрі. От всі ми знаємо, наприклад, що є така країна Греція, у якій на складах є дійсно не нові, але старі ракети-перехоплювачі, які нам вконче потрібні, дійсно вони в них зберігаються, і станом до сих пір Греція поки що відмовляється нам їх передати. Звичайно, виникає питання, як можна її переконати. Ну, ми знаємо, є заклик Брюсселя там допомогти Україні, але, наприклад, для тої ж Греції це замало, бо вона боїться там по інформації ЗМІ можливих там перспективних атак з боку там сусідніх країн, зокрема Туреччини. Ну, дивно це слухати від країни, яка є країна-члена Альянсу, та ж Туреччина є країна-члена Альянсу.
8: Ну, у них було. Це було. У них було. 1973-й, ой-ой-ой.
9: Але ми зараз живемо в інших реаліях, в іншій ситуації, і окей, ми сприймаємо їхні, як кажуть, ну, законні, можна сказати, застереження, але, ну, наприклад, прем'єр-міністр Греції, це Міцотакіс, можна подивитися, він, наприклад, є членом сім'ї Європейської народної партії. А ви знаєте, що в Європі партійні стосунки мають теж важливий вплив і мають теж не меншу вагу. І, звичайно, наприклад, крім використання офіційних контактів, двосторонніх відносин, там, телефонних дзвінків, хоча я останнім часом не бачив телефонних контактів між, наприклад, керівництвом України тим же Міцотакісом, можна було б залучити, наприклад, ту ж Європейську народну партію, є голова Європейської народної партії Вебер, який має дійсно потужний вплив на багатьох лідерів Європейського Союзу або лідерів країн Європи, які є членами Європейської народної партії. Тобто виходити на нього на контакт, щоб він з свого боку підключав свої політичні контакти і тиснув на Міцотакіса передати там хоча б частину цих ракет. Тобто це в даному випадку конкретний приклад, як можна шляхом залучення. А у нас, чому я кажу, тому що у нас є політичні сили, які є членами сім'ї Європейської народної партії, які б могли б дійсно, там, умовно кажучи, активізувати діалог передусім з Вебером, потім користуючись, що вони є частиною сім'ї, з тим же Міцотакісом, і, можливо, переконати його все-таки надати ці ракети.
8: Пане Костянтин, а якщо мова зайшла про сім'ю, то є сім'я православних церков. І я нагадаю, що Російська православна церква має чималий вплив у Греції.
9: Ну, ви знаєте, тут ви це кажете, але, наприклад, ми візьмемо таку ж країну Кіпр. І, наприклад, Кіпрська православна церква, наприклад, визнала нашу православну церкву Україна як офіційну незалежну церкву, українську церкву. І тому тут палка, як кажуть, з двох боків. Тому я думаю, що якраз цей аргумент в даному випадку не дуже спрацьовував, хоча ви абсолютно праві, як кажуть, російський агресор намагається використовувати всі важелі впливу. Ну, ви знаєте, є французьке прислів'я «Алягер ком алягер» – «На війні, як на війні». Тому для цього вони використовують це. Але, знов-таки, я в даному конкретному…
8: От рідкісний за сучасних умов дипломат, котрий знає, крім англійської, ще й французьку мову. Я завжди відзначаю, що нам треба більше звертати увагу на мови інші, ніж англійська.
9: Це правда.
7: Президент сказав, що нам потрібно від Штатів всього лише 5% від їхньої кількості патріотів, які вони мають. Перед цим Трамп казав, що нам самим треба. Потім якісь медіа виходили з заголовками, що в Америці нема вже тих патріотів. Ну, виглядає як неправда. Тож, 5% і тим не менш Штати зараз відмовляються допомогти Україні. А вони вже залишили нас сам на сам чи з європейськими партнерами, які теж не поспішають допомогти нас в цій війні. Що тут? Політика? Які ще важелі впливу не використані на Трампа? Чи взагалі зараз цей діалог ще можна будувати?
9: Ну, ми всі знаємо, що ключовою рисою Трампа є його непередбачуваність. І ми маємо завжди це тримати у голові. Це по-перше. По-друге, ну, як на мене, для дипломата такі заяви про те, що там 5%, 10%, я можу розуміти прагнення президента використати всі аргументи для того, щоб переконати партнерів надати нам допомогу, але я, наприклад, в даному конкретному випадку, в контексті Трампа, не впевнений, що в американській стороні така лексика, можна кажучи, або такі заяви сподобаються. Пам'ятаєте, як Трамп лютував через нібито інформацію в мас-медіа про те, що на складах США стало менше зброї?
7: Та-та, погрожував всім в'язницею.
9: Да, і це ми торкаємося таким чином дуже чутливого нерву. І, ну, знаєте, в дипломатії це треба, як кажуть, запобігати цьому. Але дійсно це факт, що американці, за даними деяких американських засобів масової інформації, внаслідок війни на Близькому Сході, яка почалася 28 лютого цього року, використали, знов-таки, це американські ЗМІ, використали десь біля 1700 ракет Патріот. І нібито у них на складах там десь 1500, ну є різні дані, але 1500. І навіть оця інформація, коли вийшла, як кажуть, назовні, звичайно, викликала обурення у Трампа, і у нього були непрості розбірки з тим же міністром оборони, який намагається теж казати весь час, що ми маємо поповнювати свої склади. Тому я б рахував не відсотки ракет, знаєте, на складах наших союзників, а ракети, які дійсно знаходяться вже, знаєте, в наших стоках, на наших складах, і для того, щоб могли закривати українське небо. Але дійсно 5-10%, про які каже президент, це важливий орієнтир для перемовин. Але знов-таки наша мета має бути інша. Чи ми маємо, як кажуть, достатній гарантований запас перехоплювачів в Україні? А для цього треба дійсно продовжувати працювати.
7: Польща, проте, заявила, що, скоріш за все, скоро передасть Україні якусь кількість ракет. І це сталося після того, як російська ракета залетіла на територію Польщі. Не так давно, звісно, вони хочуть, щоб ці ракети не залітали до них, щоб ми їх збивали над територією України. І незважаючи на те, що стосунки з Польщею зараз непрості у України. Тут є, ви вбачаєте, якісь дипломатичні помилки і як зараз загалом налагодити стосунки з країною, яка, по-перше, може допомогти і F-16, і ракетами Патріот, та й загалом має з нами спільний кордон під час війни?
9: Ну, цей факт і ваше запитання

0: Це не лише допомога Україні, це інвестиція в безпеку самої ж тієї Польщі, а зрештою і безпеку самої Європи. І чим сильніше буде українська система ППО, тим менше, до речі, російських ракет і дронів літатиме далі на захід. І це принципово важливо. До речі, тут додам, що там йдеться зараз не лише про ті ж ракети, йдеться і про те, що поляки розглядають можливість передати нам літаки радянського, правда, зразка, але в принципі будь-яка допомога на даному етапі є дуже важливою. Але я ще раз кажу, що Польща – це дійсно ключовий стратегічний партнер і союзник. І, знаєте, у нас сьогодні така ситуація, коли ми не повинні псувати відносини з союзниками і робити все можливе, навіть інколи дути на холодне, щоб ці відносини не дали тріщину. Але, і приклад Польщі ще раз показує, що це є, як кажуть, і закид в бік української дипломатії, що українська дипломатія має навчитися працювати з так званими незручними партнерами. У нас сусідами, давайте скажемо чесно, не з усіма такі рівні гарні стосунки, які б хотіли б ми мати.
1: Я б навіть не сказала, що... А з ким гарні? Ну, з Молдовою? Мабуть, хіба що.
0: Але якщо, давайте, Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, ну, більш-менш поки що, але поки що там нема уряду, подивимося, що буде далі. Болгарія теж у нас інколи виникають певні, як кажуть, непрості стосунки. Тому, дійсно, треба вміти розбудовувати і грати, як кажуть, вдовгу з цими країнами, і треба ще раз сказати і діяти аргументом не те, що Україні потрібно. Ви знаєте, ми інколи думаємо, що всі мають думати лише про Україну. Ну, це нормальне людське прагнення, особливо нас, українців, коли які вже там багато років, не лише 5 років, вже живемо в стані війни з російським агресором. Але теж деякі країни живуть і своїми виборчими циклами, виборчими періодами. В багатьох країнах там і цього року, і наступного року будуть вибори, і дійсно вони хочуть показати своїм виборцям, що вони теж дбають про свою безпеку. Ну, як конкретний приклад, візьмемо ту ж Фінляндію. Це наша дружня країна з президентом Стубом. У нас, ну, дуже близькі відносини. Він дуже нам допомагає, особливо в розбудові стосунків з тим же Трампом, користуючись, що він, як кажуть, на короткій нозі з ним.
2: Гольфіст
0: в тому числі. Але, тим не менш, нещодавно ми звернулися до них, щоб вони теж надали ці ж ракети-перехоплювачі. Вони змушені були нам відмовити, бо, ну, а вони дали аргументи, бо вони сусід Росії, бо вони змушені теж дбати про власну безпеку, вони теж на лінії вогню потенційно і так далі. І ми маємо це сприймати. Тому ми маємо це подавати не просто, що Україні потрібно, а ще раз сказати, що допомога Україні – це допомога їм самим. Чим більше ми будемо збивати російських ракет над нашим небом, тим менше ці ракети політять там сусідам, в європейські країни і так далі. Десь приблизно в такому сенсі. Але я ще раз кажу, знов-таки, ми маємо думати також і стратегічно. Ми маємо думати все-таки про те, як все-таки завершити війну. І це дуже важливо. Це стратегія наша.
2: Слухаю я Костянтина Єлісеєва і пригадую, як ще давним-давно прочитав, що дипломатія – це мистецтво можливого. І в зв'язку із цим запитання, а наскільки на нашій цій, ну, нерівній зовнішній політиці позначається те, що, як мені здається, до неї не дуже допускають професійних дипломатів. І в зв'язку з цим ваше думка, чому у нас досі немає посла у Сполучених Штатах?
0: Ви абсолютно праві. Я думаю, що, в принципі, колись має прийти час, коли має відбутися, знаєте, така професійна, глибока і змістовна дискусія щодо ролі української дипломатії під час, як мінімум, широкомасштабного вторгнення. Ми маємо дійсно все проаналізувати, що було зроблено правильно, що неправильно, який стиль ми обрали, чи правильний, чи неправильний, чи, наприклад, гарний стиль, коли у нас ми робимо там анонси, коли ми, як кажуть, плодимо ці, знаєте, якісь обіцянки, але потім ці обіцянки ні до чого не призводять. Ми маємо проаналізувати, що було зроблено, що не так. Ми маємо проаналізувати, чи є суб'єктність на сьогодні нашого МЗС, чи ні, і так далі. Ну, це вже дуже окрема і тривала розмова. І, звичайно, під час цієї розмови виникають і такі вже, я вважаю, що менш стратегічні питання, але теж від цього не менш важливі. Це, наприклад, наскільки ми представлені адекватно за кордоном, наскільки у нас ми захищаємо наші інтереси, наскільки наші надзвичайні повноважні посли дійсно думають і правильно діють в умовах війни, і наскільки у нас ефективна дипломатія в умовах війни. І отже, ви порушили питання і Сполучених Штатів, і це логічно, чому ми на це звертаємо увагу, хоча, давайте скажемо чесно, у нас сьогодні нема послів в багатьох важливих країнах. От щойно я згадував Грецію, наприклад, у нас вже тривалий час нема посла в Греції. І ви знаєте, мене тішить те, що

0: В контексті особливо посла в США у нас дуже широкий діапазон дискусій, чому нема посла, який має бути посол. В цьому зв'язку висуваються різні критерії до цього посла. І мене як посла, як людина, яка віддала там майже 30 років дипломатії, тішить, що на цю тему говорять всі. Нікому цього не заборониш, але принаймні, знаєте, той факт, що я дуже полюбляю овочі і фрукти, не означає, що я розбираюся в сільському господарстві. Тому я вважаю, що дискусія щодо там фахова дискусія. Щодо хто може бути послом США, це все-таки має бути прерогатива передусім професіоналів. Я в рамках нашої дискусії не буду сразу на упередження казати, які мають бути вимоги до посла України в США. По одній простій причині, я можу їх перерахувати, довго вам про це розповідати, але це не має ніякого значення. Чому? Тому що згідно з Конституцією відповідальність за призначення і 100% просто компетенція про призначення полягає на президента України. І він може ухвалити будь-яке рішення і призначити будь-якого посла Сполучених Штатів на свій
1: як кажуть, як це мені нагадує давній радянський анекдот про те, що на будь-яке запитання я даю будь-яку відповідь.
0: Але тут же я хотів би зазначити, що єдине, що застерігти, що я категорично згоден з тими експертами, які інколи, знаєте, емоційно, я можу їх розуміти, кажуть, що, мовляв, у нас багатомільйонна країна, хіба ми не можемо знайти там адекватного посла, який би на 100% відповідав тим критеріям, які сьогодні висуває життя і обставини сьогоднішнього нашого становища і так далі. Я хотів би вам чітко сказати, що я міг би вільно вам назвати як мінімум 3 кандидатури посла України в США, які б могли на 100% не могли, а які на 100% відповідають всім вимогам, які лунають сьогодні в ефірі, починаючи від знання мови, завершуючи там вміння працювати в надзвичайних умовах і так далі. Але і знов таки, я як дипломат в ефірах не буду називати ці прізвища, тому що, по-перше, знов таки, це не має жодного значення. По-друге, я не хочу підставляти цих людей. По-третє, в мене принцип, якщо якесь прізвище пролунало в ефірі, значить практично його шанси обнуляються. Хто б що це не казав. Але дійсно, якщо хтось, як кажуть, хто відповідає за це рішення, у мене про це запитає приватна конфіденційна, я завжди готовий поділитися. Але знову таки скажу, що нам посол в США конче потрібен, і ви бачите, навіть уже партнери за нас переживають. От вийшла стаття в Політико, окрема опініон, сьогодні в Політика, яка детально розбирає ситуацію з послом України в США. Це шановане видання, і де б ви бачили, що вони, як кажуть, розбирають проблему посла України в США.
2: Так, може, це тому, що ми перетворили всередині країни призначення послів на якесь шоу-заслання. Хто наступний, від кого хтось хоче спекатись, давайте кудись відправимо працювати послом.
1: Не це тільки, часто так не виглядає? Тільки, ще й нагородити, навпаки, відрядженням того. Два так. Варіанти є найпоширеніші.
0: Тут нема ніякої сенсації. По-перше, така практика завжди існувала, існує і, напевно, буде існувати. І яскравий приклад і ті ж Сполучені Штати, коли Трамп призначає своїх там сватів, зятів, наприклад, посол США у Франції, це, значить, його там, якщо не помиляюсь, сват чи зять, чи батько зятів, так, Джареда Кушнера, точно. Тому, в принципі, це не є новина, і ми, як кажуть, в цьому не є, як кажуть, теж щось нове придумали. Це перше. По-друге, є так звані, це називається так звані політичні призначення, але дійсно є таке, є друге професійне призначення. Єдина проблема у нас, що у нас за ці політичні призначення, які потім інколи не вистрілюють, да, бо є нульовими, потім, коли людину звільняють, ніхто не несе за це відповідальність. Але ж мають люди нести відповідальність за призначення, бо коли призначається посол, його подає міністр закордонних справ, який теж має нести відповідальність. Потім це його візують певні люди, які там і в офісі президента. До речі, згідно з законами України, його має бути контрасигнація і прем'єр-міністра України, і зрештою потім є підпис президента. Тому дійсно це треба, я кажу, за це нести відповідальність. Але при тому ми маємо чітко розуміти, що коли посол їде за кордон, йому президент підписує вірчі грамоти. І там є дуже важлива цікава фраза, яку я інколи хочу нагадати. Там написано, що там прошу його прийняти і так далі, прошу вірити тому, що він мені каже. Ну, я не дословно, але так, ніби це я кажу вам. Тобто, по суті, це людина, яка є 100% транслятором того, що говорить і хоче говорити президент України, глава держави. Це нормальна практика, це відповідно до Конституції України, це робиться. Але у нас виникає питання, чи завжди в реальності це відбувається, чи ні. Але я ще раз кажу, це питання не менш важливе. Інколи дехто у нас зневажає, інколи дехто думає, що, наприклад, пам'ятаєте, було, що там хтось похвалив когось, і все, це буде прекрасний посол. Але знов-таки, ну, всі думають, що робота послом – це тільки ходити там, знаєте, по прийняття з келихом шампанського, хоча і це дуже важливо. Ви знаєте, свого часу Геннадій Йосипович Удовенко, відома людина, міністр закордонних справ, людина, я б сказав, батька української дипломатії незалежно доби відновлення незалежності, сказав так напів жартома, але тут є і теж правда, що якщо після 6 години вечора від посла нема амбре, то він не справжній посол. Тут є момент істини, що дійсно, як правило, за кордоном є багато заходів протокольних, де, в принципі, багато питань вирішується. Повірте мені, якраз під час цих зустрічей багато нюансів можна погодити і, зрештою, потім написати телеграму до столиці, написав цієї інформації, можна зробити ті чи інші кроки. До речі, так можна і вирішувати питання з тими ж ракетами-перехоплювачами.
2: Ну, це вже хотіла запитати у вас
0: дипломатичної роботи.
2: А якраз про те, що може за Патріот можна домовитись на гольф-полі з Трампом чи наближеними до нього особистостями, але зараз нема кому піти туди на поле для гольфа.
1: Пане Костянтине, ще про представництво України за кордоном і про дії України. І йдеться вже не про двостороннє, а про участь нашу в різних міжнародних організаціях. От наша патронка Ірина спеціально вам, як людині з великим досвідом, ставить таке запитання. Росія має вплив на всі ключові світові організації ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, МАГАТЕ, МОК, Міжнародний олімпійський комітет. В результаті діяльність цих організацій є дуже незначною або малопомітною, коли йдеться про російсько-українську війну. Що можна з цим зробити? І чи є дії України достатніми і наскільки кваліфіковані професійні?
2: Зараз перед тим, як пан Костянтин буде відповідати, я хочу нагадати, що ви теж можете мати унікальну можливість ставити свої запитання до наших гостей, а це завжди дуже цікаві, розумні люди. А що для цього треба зробити? Стати патроном чи патронкою громадського радіо, підтримати нас. І таким чином ви не тільки вболіваєте за незалежну журналістику, яка дуже потрібна Україні, а ще й матимете такі от унікальні можливості. Там ще є таємний чат і багато-багато цікавого. Долучайтесь.
0: Отже, ви знаєте, ви порушили, і я дякую за це питання. Це блискуче запитання. Чому я про це кажу? Тому що якраз воно мене навіяло думку, що дійсно, можливо, є час провести аудит нашого членства в різних міжнародних організаціях. Нагадаю, ми є членами понад 100 міжнародних організацій різного калібру, звичайно, але в принципі тут правильно було названо ключове це Організація Об'єднаних Націй і спеціалізована установа системи ООН, МАГАТЕ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО і так далі, і так далі. Звичайно, віддача від деяких організацій є непогана. Я, наприклад, згадав би про той же ж ЮНЕСКО, тому що вони дійсно роблять заяви, коли у нас здійснюються атаки на, наприклад, об'єкти історичної спадщини, які, зокрема, є під охорону ЮНЕСКО і так далі. Звичайно, нам хотілося, щоб крім заяв були конкретні дії. Але, звичайно, що стосується і ООН, і якщо візьмемо ООН в цілому, то це стосується різних факторів. Перший, я ще раз кажу, це питання професійності і наскільки ми там адекватно представлені, наскільки там є адекватний представник України при міжнародних організаціях. У нас при всіх більшості міжнародних організацій є представники, навіть якщо ми візьмемо таку міжнародну організацію, як Організація Американських Держав. У нас там зазвичай представником є посол України, до речі, у Вашингтоні.
1: Тому що
0: штаб-квартира, штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні. Це до прикладу. І тут теж цей арсенал треба використовувати. Наприклад, є, наприклад, CARICOM. Це організація країн Карибського басейну. До речі, тут треба віддати належне МЗС. Ми ж намагаємося бути об'єктивними. Тут хотів би віддати, як кажуть, належне МЗС, які ініціювали зараз нещодавно відкриття посольства України в Гаяні. Ну, пересічний громадянин запитає, навіщо Гаяна? Що це таке? таке Гаяна.
1: А там космодром.
0: Навіть не всі знають, поближу, яка столиця Гаяни і так далі. Але, як з'ясувалося, Гаяна – це штаб-квартира якраз Каріком. Країна, яка, до речі, має проблеми, до речі, своєї теж територіальної цілісності з боку, там певно сусідня країна, це йдеться, зокрема, про ту ж Венесуелу. І яка, насправді, за територію дуже велика, одна з великих країн, скажімо так, того ж Латинського Американського регіону. Це до прикладу. Але що стосується тієї ж Організації Об'єднаних Націй, якщо ми візьмемо, то дійсно там є така структура, як Рада Безпеки ООН. І, на превеликий жаль, нашою ключовою проблемою є те, що Рада Безпеки ООН працює на основі права вето. Але ви знаєте, що якщо 5 постійних членів є, якщо одна з країн каже ні, то, звичайно, жодне рішення не приходить. Саме тому всі ці роки, коли ми піднімаємо питання російської агресії, то далі дискусії це питання не йде. Але є інше питання. Наскільки ми адекватно використовуємо, наприклад, трибуну тієї ж Ради безпеки ООН? Наскільки ми доводимо професійно і якісно сигнали до наших партнерів? Адже я розглядаю Раду безпеки ООН не як піар і саме піар, наприклад, чи посла, чи там представника України. Я це розглядаю як платформу світову, де ми маємо достукатися до таких країн, як Азія, Африка, Латинська Америка. Тому що саме там вони представлені. І там, знаєте, я би сказав, вершки дійсно сидять поспред, які, зрештою, мають прямі контакти з своїми лідерами, і які дійсно до яких треба достукатися. І тому треба говорити їхньою мовою. А їхня мова – це мова ООНівська, мова дипломатична, а не намагатися використати трибуну Ради безпеки для того, щоб пікеруватися, наприклад, з тим же поспредом Росії при ООН Небензію, а потім написати в українській ЗМІ, що я там так-то його назвав, чи за рахунок цитування там радянських кінофільмів. Уявіть, сидить посол умовно країни, африканської країни поспред, і коли цитують якісь там цитату з радянського кінофільму. Він взагалі нічого не розуміє. Тому, як на мене, треба трошки...
1: Якщо тільки він не був на фестивалі Всесвітньому молоді і студентів у Москві.
0: Ну, я думаю, там вже, як кажуть, вони не того віку, вже це як промайнуло. Але з іншого боку, знову таки, тут є серйозна, нам потрібна дипломатична робота, нам потрібно посилювати і школу дипломатів в галузі багатосторонніх міжнародних організацій, так званих багатосторонка, але це дійсно виклик для нас. Є дійсно питання, які спеціалізовані, наприклад, МОК або там ФІФА, це світова там футбольна організація, там дійсно дуже активно працює Росія, і, як ми казали, інколи гроші роблять свою справу, вони не, як кажуть, не хизуються тим, що прямим шляхом прямого підкупу намагаються функціонерів або футбольних, або Олімпійського комітету підкупити, і це не є новина. Але це не означає, що ми маємо тут зупинятися, але тут треба, знову таки, мобілізувати і відомих спортсменів, громадську думку і, звичайно, активізувати і відомих зарубіжних партнерів. От, наприклад, якщо ми говоримо про Національну хокейну лігу, це відома хокейна ліга, яка об'єднує хокеїстів США і Канади, де Росія теж намагається її використовувати. Пам'ятаєте, той же Трамп після однієї зустрічі з Путіним сказав, що одна із домовленостей з Путіним, це було десь рік тому, то, що вони домовились провести хокейний матч між зірками NHL, NHL і зірками російського хокею. Звичайно, це був виграш для Росії, бо в такий спосіб вони намагаються показувати, що business as usual, що з ними співпрацюють, тому що, давайте скажемо чесно, що для американського континенту, для США і Канади хокей – це там чуть ли не number one спорт, і які дивляться мільйони і мільйони глядачів. І, звичайно, коли вони побачать, що грає Росія, ну, це погано було б для України і для наших союзників. Отже, але треба віддати належне, коли мобілізувалися, наприклад, зірки НХЛ, коли мобілізувалися зірки НХЛ з різних континентів і Чехії, або там Словаччини, які грають в НХЛ, НХЛ Канади і так далі, і внаслідок цього, слава Богу, забули про цю ініціативу, цей матч так і не відбувся. Але це ще один приклад, як намагається працювати Росія, а зрештою і російська дипломатія. Для них дрібниць немає. Я дуже хотів би, щоб так само і працювала і українська дипломатія.
1: Справа в тому, що у росіян набагато більше грошей на дрібниці, ніж у нас.
0: Ви знаєте, інколи гроші не все вирішують, тому, хоча це теж не менш важливо, але гроші не все вирішують. Це теж...
1: Пане Костянтине, після такої ґрунтовної відповіді на перше запитання нашої патронки, є ще одна патронка, котра саме вам хоче поставити запитання. Її звати Олександра, і вона запитує так. Яких стратегічних помилок у міжнародній політиці категорично не має припуститися Україна на 13-му році війни з Росією.
2: Ну, можливо, ви вбачаєте вже зараз якісь теоретично можливі помилки, які ще в цього року можуть статися. Ми можемо їх виправити.
0: Ну, ви знаєте, завжди легко казати про помилки, але дійсно, з іншого боку, дехто скаже, той, хто нічого не робить, не помиляється, це теж правда. Але передусім перша стратегічна, ну, знову таки, можуть мене будуть критикувати чи ні, помилка за останні 5 років, це те, що дипломатія допустила широкомасштабне вторгнення. Виникає питання, наскільки вона це мала б передбачити, наскільки ефективно діяла, бо, власне, для цього дипломатія і створена. Це перше. По-друге, мені здається, що ми, знаєте, ми маємо теж бути більш професійними і дослухатися до професійних дипломатів. Якщо ви мене запитаєте, наприклад, за помилку за останні 2 роки, то, звичайно, це очевидно на поверхні, це 28 лютого 2025 року зустріч в овальному кабінеті в Білому домі. Я вважаю, що ці наслідки ми відчуваємо і до сих пір. І на превеликий жаль, незважаючи на багато закликів, навіть я персонально перед цією зустрічі, пам'ятаючи, наскільки вона була важлива, навіть написав статтю і в одному з інтерв'ю сказав, що це буде найважливіша зустріч каденції президента Зеленського. На превеликий і я давав поради, тому що всі ми вболіваємо, бо ми розуміємо, що страждає не президент, страждає вся держава. Але на превеликий жаль, сталося те, що сталося. І навіть сьогодні ми до сих пір намагаємося владнати наслідки цієї провальної зустрічі. Я не хотів би говорити про погане, але якщо ми це об'єктивно, це треба казати. І ще одне, мені здається, дипломатія не дуже може використовувати той актив, яка вона інколи має. Або, можливо, вона не відчуває, що має актив і цим не користується. І все більше і більше, знаєте, все-таки дипломати намагаються зараз сказати, треба нова була, щоб була дипломатія, щоб була більш, знаєте, інформаційна, насичена, інколи піар-дипломатія, інколи ми застосовуємо дипломатію анонсів. Я вважаю, я, можливо, прихильник більш такої консервативної дипломатичної школи. Я вважаю, що дипломатія має спочатку щось робити, а потім, як кажуть, передавати сигнали у суспільство. Отже, про актив. Ну, до прикладу, запитають, про що йдеться. Ну, я вам даю конкретний приклад. Китай. Я вважаю, що, наприклад, з тим же Китаєм ми недопрацьовуємо. Знову таки, є багато опінім, але я ще раз кажу, професійно з Китаєм треба працювати. Китай – це країна, яка може зробити різницю. Ми не зробимо Китай нашим другом, нашим партнером, це об'єктивно, але ми можемо зробити, щоб нейтралізувати його допомогу Російській Федерації. Отже, про актив. Десь там, пам'ятаєте, роки півтора тому ми поймали деяких китайських військовослужбовців, які воювали на стороні російського агресора. Що ми зробили? Ми з цього зробили цілий, як кажуть, піар-кампанію, почали звинувачувати Китай в тому, що він надсилає там mercenaries, тобто
1: найманців
0: і так далі. І зрештою це викликало глибоке обурення у китайського лідера Сі. У мене був підхід, це був наш актив. І замість того, щоб дипломатично піти до того ж Сі або до керівництва Китаю, сказати, шановні, у нас є така ситуація, давайте вирішимо. І повірте мені, китайці якраз прихильники такої спокійної, навіть у них така філософія китайська, дипломатія. І повірте мені, ми на цьому могли б заробити певні бали. І навіть, як кажуть, а в дипломатії завжди всі діють на принципі взаємності. Якби тут би ми пішли з ними, як кажуть, на конструктивний діалог, повірте мені, ми отримали теж конструктивну певну реакцію. І нарешті давайте не забувати, хто б що не казав, що станом сьогодні ми до сих пір, наша дронова промисловість залежна від певних запчастин китайського виробництва. І ми маємо це розуміти. Отже, але тепер щось позитивне. Мене, наприклад, надихає нарешті, хоча це вже на 5-му році війни, коли під час наради послів, яка відбулася буквально там тиждень тому, президент України дав як настанову українським послам, передусім в регіоні Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що треба вибудовувати конструктивний діалог з Китаєм. Ну, нарешті, хоча б на 5-му році, але нарешті президент публічно це сказав. І відразу китайська сторона це прийняла за позитив. І тепер, за моєю інформацією, і я дуже сподіваюся, це відбудеться, буде використана наступна сесія Генасамблеї ООН, яка починається в акурат майже через місяць, вересні цього року, для того, щоб там відбулася там перша зустріч між міністром закордонних справ України, КНР, і далі вони мають будувати діалог України, КНР, і далі вони мають будувати діалог і вивести на рівень лідерів з президентом Сі. Повірте мені, Сі можна говорити, і можна йому дати аргументи, чому війна російсько-українська не вийшла.

0: не можу сказати, але дійсно він там свого часу працював. І, до речі, кандидатура посла в Китаї не менш важлива, ніж кандидатура посла в Сполучених Штатах, до речі, майже ті ж самі вимоги.
1: Просто тому, що згадав, наш колишній посол у Румунії також розмовляє китайською мовою, тому що він з тієї школи.
0: А як прізвище?
1: Алтухов.
0: А Геннадій Алтухов, да. Є такі, знаємо, да.
2: А посол України в Китаї зараз допрацьовує? Тобто, ну, він робить якісь важливі речі, впливи, тому що нам мало про це відомо. Розкажіть те, що можна розказати.
0: Ви знаєте, наскільки я розумію, він працює, але, знаєте, тут теж має бути, щоб була підтримка із столиці. І перше. По-друге, ми маємо, то, що сказав на попередньому своєму відповіді на запитань, ми маємо використовувати актив, який у нас є. Ну, умовно кажучи, як послу можна працювати, коли публічно ми починаємо, як кажуть, там, звинувачувати того ж президента Сі або китайську владу там в тих чи інших порушеннях. Навіть якщо вони це зробили, з китайцями так говорити не можна. Звичайно, це негативно позначається і на нашому послові. Але за будь-яких умов треба шукати, як кажуть, місточки для того, щоб розбудовувати діалог. Отже, я вам вже кажу, що перше, що можна було б зробити, це використовувати міжнародні форуми для того, щоб організовувати зустрічі з китайською стороною. Була в ЗМІ навіть інформація, десь там рік чи два, коли була можливість організувати зустріч президента України з прем'єр-міністром Китаю. Ну, була інформація, що нібито українська сторона відмовилася з прем'єр-міністром Китаю, тому що треба говорити з президентом Сі. Я вважаю, треба використовувати всі можливі або неможливі контакти. Отже, але через позитив. Генасамблея ООН, наскільки я розумію, як правило, там міністр закордонних справ, з ним треба зустрічатися. Потім треба не забувати, шановні, що Китай – це, так, комуністична країна, і там дуже сильний вплив так званого політбюро. Треба розбудовувати контакти саме з політичними чинниками, умовно кажучи, чиновниками, це теж не менш важливо, бо вони фактично контролюють виконавчу владу і так далі. Тому інколи виникає питання, хто має більше повноважень, чи міністр закордонних справ, чи голова, як там називається умовно голова комітету закордонних справ ЦК Компартії Китаю. Мені здається, якраз голова цього комітету має більше повноважень. З ним треба вести діалог. А про що це йдеться? Це має бути шукати якісь міжпартійні контакти. Так, у нас воно вважається токсично, бо це, мовляв, є слово комуністична партія. Тому як тільки починається говорити про якийсь міжпартійний діалог, кажуть, ну навіщо ми будемо мати діалог з комуністами? Але ми ж маємо розуміти, що для нас ключове не шашечки, а поїхати. І тому я вважаю, наскільки я розумію, у Китайської комуністичної партії є прагнення, і це така стала традиція розбудовувати партійні контакти.
2: Ми дякуємо вам. Я хочу нагадати, що розмови про те, що зараз відбувається в Верховній Раді і чому там так складно приймаються рішення, у нас на каналі теж є. У попередніх випусках далі заголовків я вас закликаю подивитись. І подивіться, будь ласка, інтерв'ю Андрія Куликова з прем'єр-міністром Косово. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
15: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справді.

0: Права звички.
1: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
3: Якою буде зима для українців? І які наративи про холодний період та підготовку до опалювального сезону поширюють шкідливі ресурси? Замить поговоримо про це з Юрієм Гончаренком, керівником дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. У студії працює Альона Нестеренко.
0: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
3: Пане Ігорю, ми у межах нашої редакції регулярно проводимо різні моніторинги інформаційного простору України, зокрема, що туди вкидають російські та проросійські ресурси, шкідливі ресурси. І от, зокрема, промоніторили за період від 30 липня до 13 серпня, що говорять вони про зиму 26-27, і зараз хочу з вами про це поговорити детальніше. Зокрема, один з найпопулярніших наративів у сумнівних ресурсах – це те, що зима 26-27 року зображується як неминуча просто катастрофа. Наскільки це правдиво? І тут одразу ж підключається наратив, буцімто влада взагалі не готується до зими, при тому, що ми від голови нашої держави та різних мушновладців чуємо прямо протилежне. Тож, якою нині є оперативна ситуація? І одразу ж пояснюйте, будь ласка, для нашої аудиторії, чим ви керуєтеся, коли відповідаєте на моє питання? Тобто, що саме, за якими критеріями ми можемо міркувати, чи буде оця зима такою катастрофічною, як її малюють, чи ні?
4: Дякую за запитання, воно насправді дуже важливе, тому що це є те, що спеціалісти називають когнітивна війна. І один з методів – це брати реальну інформацію, вставляти в свою рамку, в свою інтерпретацію і подавати як панічний настрій, наприклад. Що я маю на увазі? Те, що зима може бути важкою, це безсумнівно. Тобто ніхто насправді, жоден прогноз погоди, ніхто не знає, якою буде зима. Буде як минулого року чи позаминулого. Може бути і так, і так. Якщо буде холодно, і якщо у Росії вдасться вдарити і десь створити блекаут, так, вона буде важка. Але тут, як ви бачите, дуже багато але, можливо, і так далі. Тобто, станом на зараз немає жодних підстав стверджувати, що буде важко, буде важка зима. Ну, верніше, важко буде однозначно, тому що війна, не може бути легко під час війни. Мета такого маніпулювання – це те, щоб люди заздалегідь, ще коли для цього немає підстав, вже робили панічні кроки. Тобто, насправді, реагувати на цей виклик раціональна людина має з своїх можливостей і своїх і реальних сценаріїв. Наприклад, якщо людина не пов'язана з роботою, яка має перебування десь в якомусь конкретному місці, вона дійсно може подумати про те, щоб змінити локацію на більш безпечну. І це раціональний вибір. Тепер щодо влади. Ми розуміємо, що влада не ідеальна, плюс що в цих умовах ресурси в нас зменшуються. В нас є фоном завжди якісь антикорупційні скандали, ще якісь історії, які прямо впливають на сприйняття влади як такої, що не викликає довіру. І під цим фоном, коли вкидати про те, що влада не готується взагалі, воно змушує думати, як підтвердження того, що бачите, вона ж краде, значить не готується. Це хибна логіка, тому що якщо і крадуть, то все ж таки це не вся влада. По-друге, влада в нас не тільки топ-чиновники, влада в нас і відповідальність за підготовку до зими – це органи місцевого самоврядування, це дуже-дуже багато людей. І відповідно стверджувати, що всі вони крадуть, це неправильно. Це я так детально, як ви попросили, пояснюю. І відповідно, підсумовуючи ваше питання, так, проблеми можливі, так, можливо, готуються не так, як хотілося би. І да, і тут третій нюанс, що окрім публічних речей щодо підготовки, є і непублічні речі. Тобто для ворога не обов'язково знати нашу готовність і в чому вона полягає, тому що хай їхня розвідка працює, а не ми будемо про це звітувати. Тому якщо десь щось не готово, це може бути і також те, що називається туман війни. Хоча, знову ж таки, туманом війни українські корупціонери можуть користуватися для того, щоб нічого не робити. Тому це питання таке багатогранне, комплексне, але швидше позитивний має бути настрій, ніж негативний.
3: Дякую вам за детальне пояснення. І мені сподобалося, як ви на початку окреслили, що ніхто насправді і дійсно жодний прогноз погоди не дасть чіткої інформації з врахуванням того, що у нас зараз кінець літа. І, як на мене, це також може слугувати певним аргументом, тому що якщо ви бачите, що десь хтось поширює паніку, що все, ми тут всі взимку замерзнемо, то одразу питайте, це я звертаюся до наших слухачів та слухачок, питайте, а звідки такі висновки? От чому? Але заради справедливості варто зазначити, що ми і від президента України, і від міністра енергетики чуємо, що зима буде важкою, це зрозуміло, але що вона може бути важчою, ніж попередня, от яку ми вже прожили. Як думаєте, чому ці висновки робляться? Тому що, ну, я наведу свій приклад. В мене сумарно за всю зиму минулу опалення було 2 тижні. Ну, тобто це не підряд, це от коли вдавалося щось полагодити. І мені складно уявити після того, як там в квартирі було там 8, 10, 11 градусів, що буде ще важче. І чому з огляду на вже наш досвід лунають такі аргументи? Якщо, звісно, припускати, що це логічний момент, а не пов'язаний з тим, що наративи про холодну зиму ми стали чути, коли були другі картонкові протести, і нам таким чином, зокрема, пояснили зняття пана Федорова з посади.
4: Ну, я би тут, я не знаю навіть, як пов'язати картонкові протести і зиму. Це прям, якщо це дійсно була така мотивація, то це досить дивно. І тут вже є за що критикувати владу. Так само меседжів Володимира Зеленського можуть бути також кілька адресатів. Хоча він ніби звертається до українців, насправді він може звертатися до наших партнерів. Тобто, поширюючи те, що зима буде важчою і так далі, він може в такий спосіб просити і про додаткову допомогу, і в першу чергу про ракети-перехоплювачі. Це, ну, теж один з елементів технології впливу на наших союзників, і вона допустима. З іншої сторони, краще говорити про поганий сценарій, ніж давати оптимістичні, і потім вони не відбуваються. Можна згадати в історії повномасштабної війни обіцянки кави в Криму і так далі. Тобто, у нас вже війну ми завершили кілька разів. Це впливає тимчасово, дає стимулюючий ефект з подальшим розчаруванням. І розчарування повністю знівелює, перевищує тимчасовість позитивного ефекту. Тому важче може бути, і для цього є одна об'єктивна причина. Ми бачимо, що російські удари, наприклад, по Києву, вони стали більш комплексними і, на жаль, для росіян ефективними. Вони, можна сказати, навчилися. І без достатньої кількості ракет-перехоплювачів можна стверджувати, що вони, в принципі, здатні щось знищити. З іншої сторони, зараз ми вже на завершенні літа, і росіяни або не змогли, або не пішли на створення гуманітарної катастрофи щодо каналізації. Бо, наприклад, знищення каналізації, якщо б вони могли цього досягти влітку, призвело би, можливо, для ще більшої гуманітарної катастрофи, ніж взимку. Цього не відбулося і, вже, можна сказати, не відбудеться, бо восени вже це не та загроза, як влітку, коли велика спека. Тому, підсумовуючи на це питання, Володимир Зеленський може говорити це для партнерів, може попереджати населення України, але тут би я його покритикував, краще би влада розробляла плани реагування на різні сценарії розвитку. Тобто середній, негативний, катастрофічний. Я от чув, що Київська міська адміністрація зараз веде облік маломобільних людей, людей з інвалідністю і так далі, і для того, щоб їм надавати допомогу. Але от чи передбачено щось більше, ніж... І що входить в надання цієї допомоги? Питання. І чи є ця практика поширена на всю Україну?
0: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
3: Це була розмова про те, які наративи шкідливі ресурси поширюють про зиму 26-27. Деталі пояснював Юрій Гончаренко, керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
5: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.
5: Слухайте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько плюс 25. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Якою мірою ті у ветеранській спільноті, хто різко заперечував проти призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів, готові тепер до співпраці? 10-10. Один з найцікавіших співаків української рок-музики за всю історію – Валерій Вітер у студії громадського радіо. Із піснями, які ви, можливо, досі не чули. 11-10.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
9: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
11: В Різдві Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ними володіє – елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво Рідбері змусило мене замислитися, бо роментезі не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – роментезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult. Від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують страхентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любителі жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві Рідбері вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтезі історії про ворогів-коханців.
12: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
13: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
14: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Ви слухайте «Громадське радіо». «Громадське радіо». Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
16: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
17: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Влітку в Україні традиційно зменшується кількість донорів. Чи вистачає зараз запасів крові та як кожен може долучитися до кампанії «Я серпневий донор»? Поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працює Анастасія Потапенко. Хотіла б почати з того, що, от, як я вже сказала, серпень традиційно стає одним із найскладніших місяців для системи донорства крові. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається, які також фактори на це впливають?
4: Ну, насправді, це прогнозована ситуація, тому що серпень – це період найбільшої кількості відпусток у людей, і так складається, що люди, в принципі, покидають своє звичне місце перебування, так, вони від'їжджають, переїжджають там на відпочинок, вивозять дітей, і виходить, що менше людей має можливість прийти до донорського центру за місцем знаходження. А ми, в принципі, в агентах крові робили кампанію в липні місяці про те, що варто запланувати донацію перед відпусткою, здати кров, а тоді їхати до відпустки. В такий спосіб ми хотіли трохи поповнити банки крові кров'ю перед тим, як почнеться цей шалений сезон відпусток. От, але все одно серпень стається. Центри крові повідомляють, що багато запасів різко зменшується. Плюс велика кількість обстрілів випала на кінець липня, початок серпня. І це також впливає, тому що запаси закінчуються швидше. От, тому потрібна була якась додаткова кампанія. От, і хочу сказати, що цю кампанію спільно робимо з Українським центром трансплант-координації, бо саме вони контролюють запас донорської крові по всіх обласних станціях переливання. Вони знають, де які потреби, відповідно, відображають в себе на сайті.
3: От якраз я хотіла уточнити, це моє наступне питання було. Можливо, у вас є інформація, також ви можете розказати, наскільки критичною ситуація з запасами крові сьогодні по регіонам. Можливо, є регіони, де дефіцит відчувається найбільше.
4: Насправді, от власне, що на сторінці Українського центру трансплант-координації є капельки з відображенням, якої крові де не вистачає по всім обласним станціям переливання. Це дуже динамічна цифра, тому що донації відбуваються з понеділка по п'ятницю, 5 днів на тиждень в більшості випадків. Відповідно, якісь запаси поповнюються і змінюються. Вони щодня оновлюють ці дані. Ось тому дані на п'ятницю можуть бути неактуальними сьогодні. Але те, що я моніторила і бачила, то майже в всіх центрах гостра потреба груп крові з резусу мінус, 2 мінус, 1 мінус, 3 мінус, 2 плюс потрібна. Тобто, взагалі, кожна група потрібна. Критична ситуація, її як такої ще немає, бо стараються всі, і центри крові, і Український центр трансплант-координації, і громадські організації не допустити до цього рівня критичності, але запаси дуже знижуються, тому ми стараємося говорити більше про ось ці літні донації, про те, що приходити здавати кров, проводити з собою друзів, робити фотографії, от, і закликати інших прийти на донацію.
3: А якраз можете розказати, хто сьогодні може стати донором, які є основні вимоги та протипоказання?
4: Так, донором може стати громадянин України віком від 18 років і до 60 якщо немає ніяких обтяжень, хронічних захворювань і обтяжень по здоров'ю. Є перелік протипоказів тимчасових і постійних. Ну, до тимчасових належать застуда, татуювання, так, там є тимчасовий відвід, пологи і якісь невеликі операції. Ось, відповідно, якщо у вас були такі протипокази, да, у вас там відвід від 2 тижнів до півроку. Є постійні протипокази, їх варто теж перевірити, але це в основному хронічні захворювання або якісь інфекційні захворювання, які передаються через кров. Якщо цього всього немає, тобто ви абсолютно здоровий, почуваєтеся добре, ви можете прийти до центру крові, дотриматись там буквально дуже 3 простих правил. Це не вживати дуже жирну їжу напередодні донації за добу, не вживати алкоголь за 72 години, і алкоголь і таблетки будь-які, і, власне, поснідати перед донацією і прийти в донорський центр. Тобто вимоги максимально прості, немає якихось супер вимог до донорів. Ось, і ви приходите в центр крові. Орієнтовно варто закласти годину часу, годину півтори. Сама донація – це 10 хвилин, але можуть бути черги, може бути трохи довша консультація з лікарем, тому що ви приходите в центр, вас ідентифікують, обов'язково з собою взяти паспорт або дію, цього достатньо. Вас ідентифікують, з вами спілкується терапевт, вам міряють тиск, запитують про ваш стан загальний, ви здаєте загальний аналіз крові, тоді вас проводять до операційної, власне, де забирають донорську кров. Все. І потім видають довідку, і ви щасливі виходите, зробивши дуже класну справу.
3: А знаєте, завжди було цікаво, що відбувається з кров'ю після донації, який шлях вона проходить, перш ніж потрапити до пацієнта?
4: Так, кров після донації не переливають одразу до пацієнта, і вона проходить обстеження, тому що коли навіть ви здаєте кров уже в гемоконтейнер, обов'язково у вас забирають кров на дослідження, окремі дослідження на гепатит, ВІЛ, сифіліс, тобто її ще перевіряють. Тоді вона проходить складні процедурні процедурні моменти, які пов'язані з електрофорезом, розділенням її на компоненти, плазма заморожується, перевіряється. Потім вона лише після всіх досліджень, після всіх додаткових маніпуляцій в центрифугах, вона передається і готова бути переданою для лікарень і для, ну, для пацієнтів. Тому це не відбувається день в день. На це потрібно декілька днів, як мінімум. Відповідно, дуже важливо, щоб запаси донорської крові були постійно в центрі крові. Тобто кров, яка вже перевірена і готова на видачу.
3: А скільки людей потенційно може врятувати одна донація?
4: Потенційно одна донація може врятувати як одну людину, так і може бути частинкою серед там десятки перелитих доз крові. Є поширена фраза, що одна донація рятує 3 життя. Це мається на увазі, що одна доза крові, яку ми здаємо в донорському центрі, ділиться на 3 компоненти. От. І тому використовується така математика, що ось оці 3 компоненти, потенційно кожен з цих компонентів може врятувати життя. Дійсно, є маленькі операції, там нескладні, або операції немовля, або діток, там, де треба дуже маленька доза крові, і її достатньо для порятунку, під час цієї операції достатньо однієї цієї дози. Але є складні операції, наприклад, такі як пересадки органів або інтенсивні кровотечі під час пологів, да, маткові кровотечі, вони одні з найскладніших, коли вливаються просто десятки доз крові. І тоді ми не можемо говорити, що одна донація рятує 3 життя, так, тому що там треба дуже багато донорської крові. Але якщо говорити там про потенційну можливість, то так, один пакет донорської крові ділиться на 3 компоненти, і потенційно це може врятувати 3 життя в 3 життя.
3: Це була розмова з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. У ритмі громадського радіо.

0: знаєш.
1: Знаю. Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: на хвилі громадського радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Марганці на Дніпропетровщині вночі росіяни поцілили дронами у багатоповерхівку, повідомляє Суспільне. Загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей поранено, 5 у тяжкому стані, серед них 2 дітей. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр, авто. Також росіяни поцілили по епіцентру у Запоріжжі, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, 3 людей поранено унаслідок російських ударів по автомобілях у Запорізькому районі. Російські війська напередодні атакували зерновий термінал у Білгород-Дністровському районі та готельний комплекс в Одеській області. Унаслідок атаки виникли пожежі. Люди не постраждали, повідомляє ДСНС у соцмережах. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню. До ліквідації наслідків атаки залучили 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також працювали 7 працівників місцевої пожежної команди та 2 одиниці техніки. У Самарі вночі пролунали вибухи. Повідомляють про можливий удар ракетами по ракетно-космічному центрі «Прогрес». Після цього над промисловою зоною було видно стовп диму. Поки що невідомо, який саме об'єкт міг бути ціллю атаки. Підприємства «Авіакор» та РКЦ «Прогрес» розташовані за кількасот метрів одне від одного. Співвласник і головний конструктор оборонної компанії «Файрпойнт» Денис Штілерман опублікував відео, яке, ймовірно, може бути пов'язане з атакою. На кадрах, зокрема, видно запуск ракет. Зранку мер Самари заявив, що внаслідок ракетних ударів пошкоджена промислова інфраструктура. Потужні вибухи цієї ночі лунали і у Нижньогородській області Росії. За попередніми даними моніторингових каналів, ціллю міг стати військовий аеродром Саваслейка, де базуються літаки МІГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет «Кинжал». На оприлюднених фото з місця події видно заграву у районі аеродрому. На Полтавщині затримали чоловіка, який стріляв у поліціянтів. Як повідомили на сайті поліції Полтавської області, інцидент стався учора у Центральному парку культури та відпочинку у Лубнах. За попередньою інформацією, правоохоронці під час відпрацювання інформації про злочин перевіряли місцевого 39-річного чоловіка. У якийсь момент той почав тікати та стріляти у бік поліціянтів. Унаслідок стрілянини один працівник поліції зазнав вогнепального поранення. Правопорушника затримали та вилучили у нього зброю. Триває досудове слідство. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. У Польщі затримали жінку, яка напала на українців у Познані. Про це у соцмережі X заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля одного із закладів на вулиці Пулвейській у Познані. Дві жінки, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, почали викрикувати образи на адресу українців та плювати у них. Згодом одна з нападниць перекинула ресторанну парасолю та вдарила чоловіка. Познанська поліція затримала одну з учасниць нападу. Особу другої жінки також уже встановили. Правоохоронці її розшукують. Лісова пожежа на заході Німеччини, яка спалахнула у четвер, охопила понад 200 гектарів. Місцева влада вважає, що вона може бути найбільшою в історії землі Північний Рейн-Вестфалія. Із села Гай евакуювали 2000 людей. Про це повідомила німецька служба новин Тагесшау. Нині відомо про 5 постраждалих. Як повідомив голова району Ральф Нольтен, серед них 4 рятувальників. Вони зазнали легких травм. Ще в однієї літньої людини під час евакуації почалися проблеми з серцем. Міністр внутрішніх справ Північного Рейну Вестфалії Герберт Ройль закликав людей триматися подалі від пожежі, щоб не заважати гасінню. На місці працюють понад 200 рятувальників. Окрім поліції та пожежників, задіяли Бундесвер, Федеральну службу технічної допомоги, Німецький Червоний Хрест та Мальтійську службу допомоги. Вогонь гасять із вертольотів і водометів. Допомагають також фермери та лісівники. Причина пожежі поки невідома. Її встановлює поліція Кельна, яка створила портал для свідків. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромедцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько плюс 25. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо.
6: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП – та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
8: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
8: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні» –
9: кіловат-година.
8: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне
8: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
11: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
8: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
12: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Той самий ранок на громадському радіо.
13: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11.00 колега Анна Данько подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте корисну, достовірну інформацію. Ну, сьогодні просто неймовірна кількість роликів про наші різноманітні проєкти. Я так гадаю, що в такий спосіб програмна директорка і інші колеги відзначають 13-ту річницю початку роботи громадського радіо. Докладніше про це можна на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо прочитати. До речі, частоти, на яких ми мовимо, дещо згодом вас повідомлю. Ну, а у нас надзвичайно цікава гостя, співрозмовниця, яка з нами, ну, певний час із цих 13 років вже співпрацює. Ми дуже раді. Богдана Левицька, вона очільниця благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста» і у дуже відповідальні часи була радницею міністра у справах ветеранів. Будемо говорити про те, що, ну, для багатьох досить несподівано, а ім'я нинішнього міністра у справах ветеранів і, ну, в цілому посада, як кажуть, функціонал міністра опинилися поміж тих питань, про які протестують люди. Та, якщо, скажімо, виступи проти відставки міністра Федорова можна було передбачити, то міністр Кім з'явився там ніби раптом. Але, звісно, Богдана Левицька може нам пояснити, що це не раптом. Почну, втім, з іншого. В одній з публікацій я бачив таку тезу. Міністр у справах... Ні, голосом ветеранської спільноти буде людина не з цієї спільноти. А у мене зразу запитання, а це функція міністра ветеранів бути голосом спільноти?
14: Добрий день. Дуже вам дякую за запрошення. Розумієте, інституція Міністерства справ ветеранів

збудовувати, тому що війна триває довго. Ну, вона почалась в 14-му році, і величезна кількість людей об'єктивно живе в війні з 14-го року. І саме в листопаді 2018 року створилося міністерство.

0: малі бюджети у порівнянні з тим, що зараз є у міністерства. І колись, це коли місяць тому ходив знову оцей слушок, як то каже, що будуть знову об'єднувати міністерство. Перше, що вже виступили неурядові організації, просто ветерани, ті, хто працювали в міністерстві в ті часи, що об'єднувати – це погана ідея, і це вже було, ну…
1: От саме через цю активність у мене, наприклад, враження, що голосом ветеранської спільноти є громадський сектор, а не міністерство.
0: Так. І, знову ж таки, громадський сектор, який величезний відсоток яких є ветеранами, є військовими і є родинами ветеранів, військових, родин загиблих, безвісти зниклих, родин військовополонених. Тобто, якось воно довкола створилось, тому що боліло, тому що розуміли, що чим довше триває війна, тим більша буде цільова аудиторія. Старі закони не працюють, не можна буде просто там на 24 серпня або на 1 травня відкупитися виплатою, ну там до свята і до побачення, що треба міняти підходи, що країна розвивається, що взагалі світ розвивається. І радіоточка, це звичайно добре, ну і можна цю пільгу там поміняти на додаткове навчання. Освоєння і нових...
1: Не поміняти, додати. Тому що радіоточка, як довів досвід цієї війни, це дуже-дуже потрібно.
0: Ми говоримо, так, я зазначу, що ці розмови до повномасштабного вторгнення починалися. Тобто,
1: зрозуміло. Ну, тим не менше.
0: Це один із прикладів, те, що є застарілі якісь історії в законах, які можна... Ми не можемо повністю забрати, але ми можемо дати вибір або-або. Ну, тобто, якось розширювати і взагалі міняти ці всі підходи. І ця історія, що Міністерство справ ветеранів має бути голосом ветеранів, це про те, що міністерство має бути лідером щодо потреб, запитів і якості життя ветеранів. Тобто, грубо кажучи, Міністерство справ ветеранів приходить до Мінкульта і каже нам, у нас повністю провалена комунікаційна кампанія поваги до ветерана і як етично комунікувати з ветеранами. У нас повністю провалена історія, як дякувати і підтримувати родин загиблих. Ну, тобто, раз, два, три, давайте робити разом ті чи інші проекти. Іти в МОЗ і казати, що дивіться, при списанні з армії зараз, ну, там, по стану здоров'я або по сімейним обставинам, у нас ось такий перелік документів, ну, саме документів, які зазначають про більший відсоток захворювань, наслідків війни, те, що от, образно сипляться зуби, грижі, коліна стерті, ну, тобто база, значить, нам в медичний пакет спільний або ваш окремий, ми маємо більше збільшувати ці можливості. Плюс величезний запит на МРТ у нас кругом. Mm-hmm. Ну, тобто, безкоштовно, черга на 1,5-2 місяці. Платно, будь ласка. Але коли ти постійно обстежуєшся, у тебе там є поранення якесь, ну, це дуже складно.
1: А що сказати Міністерству освіти? Теж є що сказати.
0: Да, ну, тобто, це в будь-якому випадку у нас зараз виходить, що свого часу ми дуже сильно... розшатали цю інституцію, вона дуже хитка, яка і наклалася ще на повномасштабне вторгнення, що ми не готові до величезної кількості ветеранів. Ми взагалі не знаємо, скільки у нас ветеранів, тому що у нас є ветерани війни, тобто учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, вони можуть і бути там УБД, да? І діючими військовими, і ветеранами. І порахувати, скільки людей, коли списують, в яку громаду повертається, що там не розказано, ну це дуже складно. І ти ходиш, це пояснюєш. Створили програму по фахівцям із супроводу. Але вона дуже, дуже хороший задум, але, на жаль, вона не функціонує так, як би мала. Тобто, нещодавно був аудит Рахункової палати, що вона функціонує на 1,5. Гроші, які йдуть...
1: Що таке 1,5? Це з 5, з 10? Чи...
0: Тільки на маленький кусочок заплановано, вона реалізована. Mm-hmm. Гроші зависають десь в громадах, нема виплат цим самим фахівцям. Ну, тобто, величезний запит на одну людину. Вона не є суперпрофільною або в юридичному напрямку, або в психологічному напрямку, або в соціальному напрямку.
1: До речі, ще Міністерство юстиції має бути залучено до цього дуже.
0: Ветеранська політика – це все довкола. Mm-hmm. Ну, тобто, ми не можемо виділити прямо в один окреме міністерство, але Міністерство у справах ветеранів має приходити з переліком до інших

0: наших відомств і казати, що дивіться, ось це так і має бути. Але інституція слабка, і зараз всі борються за ветеранів, хто найкраще вчинить добробут на ветерана.
1: Богдана Левицька, очільниця благодійного фонду волонтерського об'єднання «Веста» і в дуже відповідальні часи радниця міністра у справах ветеранів, у нас у студії, у громадському радіо. Ви можете, шановні слухачки і слухачі, безкоштовно зателефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера, поставити власне запитання пані Богдані, на додачу, а може, замість тих, що ставлю я. І запитання поки не подзвонили, а я, до речі, закликаю ветеранів і ветеранок особливо сюди телефонувати зараз, а ми знаємо, що є такі серед наших слухачок і слухачів, а ніколи не було ідеї об'єднати міністерство або передати ці функції Міністерству оборони?
0: Про це говорилося півтора-два роки назад, але у нас величезна тоді відкриваються декілька величезних таких проблем, які не можна допускати. Перше, це якщо Мінветеранів, який зараз більше попадає під категорію гуманітарна допомога, і туди міжнародні донори можуть давати гроші, то коли вони будуть в Мінобороні, це неможливо.
1: Дуже важливе міркування, правда.
0: Це одна із основних. Друга, те, що в Мінобороні об'єктивно соціальний напрямок лежить.
1: Угу.
0: Тому до мертвого ще додати напівживе, і воно помре. Mm-hmm. Тобто ми розуміємо цю історію. І мені не дуже подобається зараз тенденція, з якої виходить новий очільник Міністерства справ ветеранів, що він перекладає відповідальність за, як треба надавати допомогу ветеранам, на Міноборони, де людина була в якому роду з військ. Тобто він ще більше цими навіть висловами, тобто пішла величезна така хвиля в соцмережах, та й не тільки від військових і ветеранів, що в якому роду військ ти був, таку ти послугу будеш отримувати від держави, тому що ти ветеран. Тобто ми об'єктивно маємо маємо прірву між цивільним населенням і військово-ветеранським населенням. І ми тут же, профільне міністерство, породжує іще один розкол всередині.
1: Пані Богдано, Віталій Кім, наскільки готовий, за вашими і відчуттями, і досвідом, до контактів з ветеранською і спільнотою, і громадянським сектором взагалі?
0: Це ж він зараз, вибачте за слово, куралєсіт, кругом фоткається, зустрічається, але я сьогодні дивилася, аналізувала перед тим, як сюди приїхати, що перша його дія, коли його назначили як міністра у справах ветеранів, тобто сфотографувався з колишньою очільницею, там відвідав онлайн-зустріч Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів, зустрівся з профільним комітетом Верховної Ради. Паралельно відбувається хвиля обурення від військових ветеранів і інших людей щодо його призначення. Він виходить в публічну комунікацію своїх соцмереж, що я бачу все, що несеться, я прошу у вас підтримки, я даю собі рік, через тиждень-два я опублікую план, перед цим узгоджуючи з керівництвом, так от сьогодні...
1: З керівництвом?
0: Верхушка виходить. Він зазначив з керівництвом. Тобто це... Да. А сьогодні рівно три тижні з моменту його обіцянки, ні за тиждень, ні за два, ми не отримали плана. Тобто він може дозволити собі кинути пусте слово, не дотриматися, а ветерани, по його логіці, схавають. Вибачте, що я так кажу, тому що є хвиля обурення, ти виходиш вже в комунікацію, не дуже саму хорошу, тому що для нього він живе в війні з 22-го року, це вже неправильна війна, неправильна комунікація щодо цільової, до якої ти звертаєшся. Не треба так робити.
1: Цільова, до якої ти звертаєшся, і те, що Богдана Левицька тут сказала про прірву між ветеранами і рештою людей, я вважаю, що не всіма рештою людей, звичайно, є багато людей, які цим і живуть, і допомагають, і дізнаються, хто не знає, дізнається. Але оце, що ми не можемо навіть порахувати, скільки у нас ветеранів, це дуже важливо в негативному сенсі, але воно приховує, можливо, ще одну проблему, а це ветерани, які не є ветеранами. Наскільки зараз... Я просто пригадую Чорнобильську епопею і появу чорнобильців, які не були чорнобильцями. Ну... Наскільки зараз тут для зловживань відкрито простір?
0: Ой, слухайте, Україна – це країна можливостей.
1: Бо я знаю навпаки, та, я знаю навпаки випадки, коли людина, яка воювала, ну, просто зараз сльози на очі, чесно, навертаються, вона не може отримати статус учасника бойових дій. Але я припускаю, що можливий цілком інший варіант.
0: Бюрократія, вона може працювати як в сторону людини, так і проти неї. І у нас по послугам, юридичні послуги, це найбільша кількість наданих, ну, типу, ті, що ми надаємо, тому що людський фактор грає, застарілі підходи і купу-купу інших моментів. І чи зловживають щодо учасника бойових дій всіх різних статусів, так? Ну, тобто, який це відсоток, невідомо. Ну, це зараз провести аудит відповідності це неможливо, тому що у нас була одна система, ми перейшли на корпусну систему, де попередні документи зберігаються. Ну, тобто, це просто під час активної фази війни, це просто втонути в цих документах, щось паралельно ще загубити, тому... Важко сказати.
1: От мені вдалося тепер почути від Богдани Левицької ті два слова, які, власне, до яких я підводив, тому що перед початком розмови в етері вона мені розповідала дещо, чим стурбована, а саме це надання юридичних послуг військовим. І виявляється, що тепер це буде фактично очолювати хто? Андрій Єрмак. Чому у вас це так... бентежить?
0: Мене взагалі...
1: Це риторичне запитання, але воно потребує відповіді.
0: Так, мене бентежить взагалі таке якесь вже безвідповідальне відношення щодо військових і ветеранів, що можуть там от допустити, ну, на посаду міністра справ ветеранів поставити людину, яка взагалі не розуміє нічого про ветеранів. Щоб людина, яка по криміналу проходить все інше, щоб вона займалася правами військових і ветеранів, там, конкретного корпусу Хартії. У мене нема питань до бійців Хартії, тобто ми з ними співпрацюємо, наші партнери Хартія Хаб, ми з ними багато різних заходів, лекцій проводимо для наших цільової аудиторії. Але керівництва підхід мені не зрозуміли. Ти обличчя безпосередньо корпусу. На тебе можуть рівнятися.
1: Я можу вам запропонувати трактування, яке щойно у мене виникло в голові відносно дій керівництва. Ну, я-то сам не великий прихильник цієї теорії, але багато хто каже, що у деяких командирів корпусів можуть бути політичні плани. І для політичних планів такий союз, я думаю, дуже-дуже корисний у майбутньому.
0: 100%. Ну, тобто, але... Зараз я не можу розглядати це з позиції, колись настануть вибори. Я лише можу давати фактаж тут і зараз, що тут і зараз військові ветерани, певною мірою під загрозою щодо витіку інформації зі сторони Андрія Єрмака, тому що ми знаємо, що там у нього були зв'язки з Росією, і чого ще перед повномасштабним вторгненням проходили різні акції, що знімайте Єрмака. Ну, вони ж були в Києві, просто не так на слуху, і не так люди були включені, ну, в такій кількості, як зараз, у взагалі політичні процеси країни. Але ж...
1: І останнє запитання до Богдани Левицької у цій розмові. Ви згадували тут про обіцянку міністра Кіма за 2 тижні план дій. 3 тижні минуло, він не оприлюднений. Але я тоді інший термін назву. Що мав би зробити, на вашу думку, міністр у справах ветеранів за перші 100 днів? Ну, так є традиція. 100 днів міністра або там...
0: Перше, що має зробити міністр, будь-хто... там, ким, не ким, тобто будь-хто, хто назначається в Міністерстві справ ветеранів, це точно аудит програм, які робить міністерство. Це раз. Що по бюджетам? Це два. Чому у нас гроші вертаються в бюджет, вони нормально не використовуються, а запит є. Глянути взагалі, чи у нас відслідковується психосоціальний стан ветеранів. Ну, аудит. Моя відповідь – аудит.
1: Дуже дякую. Богдана Левицька, очільниця благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста» і у дуже відповідальні часи радниця у міністра у справах ветеранів, була щойно на громадському радіо, а у нас інформація комерційного характеру, тому що гроші треба заробляти.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
2: Реклама на громадському радіо. Той самий ранок на громадському радіо.

0: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Діана Яворська бере участь в забезпеченні технологічного боку програми, також Дар'я Коутон. І в 11.00 колега Анна Данько подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну, а у мене знову зміна гостей у студії. І це люди, з якими ми будемо говорити про дослідження вмісту, чи то пак змісту, яке у просторіччі називають контент-аналізом. От ті, хто слухає нас постійно, вони можуть здогадатися, що у студії колега Сергій Стуканов і не колега, а тим не менше дуже цікавий для нас цінна людина Анастасія Мазурок. От вона заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Україна, а Сергій Стуканов якраз є одним із очільників і провідних рушіїв. Це ж провідний рушій, не просто рушій, а провідний рушій Центру контент-аналізу. Дуже дякую, що ви з нами сьогодні. Нагадую слухачкам і слухачам, що за телефоном 0800 30 40 33 можна безкоштовно поставити запитання до наших гостей на додачу і, можливо, навіть замість тих запитань, які Андрій Куликов ставить в цій студії. Ну, і будемо говорити про те, як там, чому органи влади залишаються невидимими для громад, чи громади для органів влади.
1: І так, і так.
0: І так, і так, так. І що тут головне? І чому Transparency International зацікавилася цим, а Центр контент-аналізу зробив таке професійне дослідження? Анастасія Мазурок перша.
1: Дякую дуже за запрошення. Так, насправді, одна з наших провідних програм Transparent Cities – це програма, яка вже багато років…
0: Тобто по-нашому «Прозорі міста».
1: Так, угу. «Прозорі міста» – це програма, яка з 2017 року системно аналізує прозорість і відкритість місцевих органів влади. Ми досліджували 100 міст найбільших в Україні і рейтингували їх щодо того, наскільки влада відкрита, як вона взаємодіє зі своїми громадянами. Після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що контекст змінився, і наше дослідження також проходило серію трансформацій. І цього року ми робимо фокус уже на готовність українських міст до євроінтеграції. Ми взяли це один з таких важливих для нас аспектів. І один з надзвичайно важливих, звичайно, факторів, які говорять про те, що влада готова бути європейською, та це про те, наскільки вона відкрита, підзвітна і відчуває ось цю культуру необхідності діалогу зі своїми громадянами. І ми проводимо зараз серію пілотних досліджень. Вони покривають 11 міст України. Це як великі обласні центри, так і менші міста, як прифронтові.
0: А великий обласний центр – це скільки народу?
1: Ну, я маю на увазі, що в нас є міста як більші, так і менші. Тобто, як обласні центри, такі як Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Львів в нас є покриті нашим дослідженням. Так, і менші міста. І, відповідно, ми аналізуємо наразі, тестуємо нашу цю методологію, яку ми проводимо, і проводимо серію досліджень. Одне з досліджень, власне, це і є аналіз звітності органу місцевого самоврядування. І цей аналіз звітності, він насправді дуже багатокомпонентний. Починаючи від того, чи, в принципі, наявна якась інформація. Тобто, чи просто фізично існує звіт на сайті, чи ти можеш хоч щось знайти. Це один аспект. Другий аспект – це той, власне, який ми робили от в партнерстві з Центром контент-аналізу. Це те, як цей звіт в подальшому комунікується для громадян. Тобто, чи в принципі існує якась роз'яснення, чи цей звіт намагаються показати детальніше, розбити на якісь розділи, підрозділи, чи є можливість поставити запитання, чи на це запитання відповідають.
0: Нагадую нашим слухачкам і слухачам, що можливість поставити запитання є. Для цього існує телефон 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ну, а якщо ви не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, то можна писати на Viber 067-67-404-76. А зараз в етері залунає голос Сергія Стуканова. Чому Центр контент-аналізу узявся до цієї непростої справи?
2: Дякую Андрію за запрошення і спасибі Transparency International за те, що залучили Центр контент-аналізу. Ну, для нас справді важливо, щоб Україна чим швидше стала членом Європейського Союзу, і відповідно ми цілковито підтримуємо різноманітні ініціативи, пов'язані із досягненням певних стандартів, які відповідають Європейському Союзу. От прозорість міст, звітування влади за свою діяльність належить саме до такого одного аспекту важливого, тому ми залюбки зголосилися і справді провели дослідження. 11 міст, як сказала Анастасія, і тут дуже важливий якраз момент пролунав щойно в її словах про те, що в даному дослідженні ми не аналізували в цілому наявність певних звітів, які можна, якщо дуже довго шукати, знайти на сайтах, наприклад, органів місцевого самоврядування. Тому що, звичайно, на сайтах органів місцевого самоврядування напевно є деякі розділи, якщо довго копирсатися і приділити цьому чимало уваги, то можна знайти якийсь розділ, який називається «Звіти» або «Публічна інформація», і там десь можна віднаходити звіти. Але тут слушно було сказано, що ми приділили нашу увагу саме комунікації цих звітів. Тобто, чи ці звіти комунікуються органами місцевого самоврядування, тому ми досліджували, по-перше, якщо йдеться про сайти, то ми досліджували новинний розділ, так? Тобто, коли, наприклад, з'являється якийсь звіт, десь там в кабінетах його розглянули, ухвалили, чи при цьому орган місцевого самоврядування, або це міська рада, або це міський голова, чи вони, ну, дійсно в новинному...
0: А міський голова – це орган?
2: Міський голова – це не орган, звичайно, так, це посадова особа, так, яка обирається громадянами, щоб керувати містом у визначений термін. От, але чи вони комунікують із громадою? Так? Тобто в новинному розділі, наприклад, з'являється повідомлення про те, що заслухали там звіт міського голови, або заслухали звіт міської ради, або такого департаменту, або комунального
0: або
2: підприємства.
0: Або секретаря міської ради, яка чи який виконує обов'язки міського голови.
2: Так, таке теж трапляється. І тут якраз насправді декілька аспектів цього дослідження було. Перше, отже, це самі джерела органів місцевого самоврядування, а в них є офіційні сайти, по-перше, а по-друге, в них є соціальні мережі, офіційні сторінки в соціальних мережах, як у міського голови, або ж в секретаря, або ж в міської ради. І другий аспект, який нас насправді цікавив, а чи загалом є попит на таку інформацію в громади, так? І тому другим аспектом нашого дослідження це була вибірка локальних медіа, так, тобто по 5 медіа з тих міст 11, які потрапили до дослідження, ми взяли. Тобто це найвпливовіші онлайн-медіа в кожному із цих міст.
0: А чому тільки онлайн-медіа?
2: І плюс, і зараз скажу, ну і плюс, це так само ми брали регіональний, відповідно, регіональний мовник, регіональну філію суспільного мовника. Чому онлайн? Ну, тому що друковані медіа, по-перше, зараз все-таки не на піку, по-друге, сказати б, дістати друковані засоби з кожного міста, це проблематичніше, ніж дістати доступ до онлайн-медіа. Тому ми зосередилися на онлайн-медіа. Отже, якою мірою самі журналісти, якою мірою самі медіа цікавилися цією інформацією, так? Тобто, от, наприклад, з'являється новина про звіт на сайті міської ради, а чи медіа роблять із цього якесь повідомлення, а ще краще аналітичний звіт, а можливо...
0: І де найсприятливіше, а де найдраматичніше становище?
2: Тобто...
0: 11 міст.
2: Та, 11 міст. Зараз я все-таки хочу договорити ще один аспект, який ми взяли, окрім висвітлення в медіа, ми так само і аналізували обговорення в соціальних мережах цих локальних громад. Так? Тобто медіа – це одне, коли медіа можуть підхопити інформацію або ж самостійно ініціювати. Так, були медіа активні, які не чекали, доки з'явиться якась інформація, інформація на сайті міських рад, а самостійно давали запити до органів місцевого самоврядування і запитували, так, а що там той звіт? От у вас в календарі написано, що має бути звіт, ну от на сайті міської ради там чи де немає, то, будь ласка, поділіться інформацією. От, але нас цікавило також обговорення, тобто в соціальних мережах безпосередньо громадян, так? Тобто це громадські активісти, це інші громадяни.
0: Або тих, хто видає себе за громадян.
2: Так,
0: і соціальні мережі – це таке поле для фальсифікацій.
2: Так, так, так.
0: Наскільки ви впевнені в тому, що там реальні люди, реальні громадяни?
2: Ну, я не можу сказати, що обговорення були, ну, шалено активними, так? Mm. Тобто, якраз достатньо обмежена кількість повідомлень була з цих тем, тому що ми, на жаль, не можемо сказати. Оце теж один із аспектів нашого дослідження, що медіа достатньо ялово в більшості проаналізованих міст. Медіа, насправді, досить ялово ставилися до цієї проблематики. Тобто, тут я би так сказав, що от я на місці, звичайно, якогось локального медіа посадив би людину, яка би, ну, безпосередньо цим займалася.
0: Ну, чого ж зразу посадив?
2: Ну,
0: може, якісь інші санкції застосовував?
2: Сидячи працювати зручніше, напевно. От, але я до того веду, що тут потрібна також і з боку медіа ініціатива, якої подеколи теж ми зафіксували, що бракувало.
0: І все ж таки я повертаюся до запитання, де становище найдраматичніше, а де найобнадійливіше?
2: Ну, ми тут зафіксували, що найактивніше комунікували свою звітність міські голови Львова і Дніпра. Тобто, ну, це, в принципі, публічні особи, так? Тобто, я думаю, що більшість українців знають міського голову Львова, який вже декілька каденцій головує, Андрій Садовий, так само і Борис Філатов в Дніпрі є досить комунікаційно активними, і вони не боялися комунікувати, в тому числі, і свою звітність. Тому, якраз, як публічні особи, вони генерували і досить активні обговорення, в тому числі, і критичні в медіа і в соціальних мережах.
1: Тут я з вашого дозволу додам, тому що для нас, от я чому підкреслювала, що це таке пілотний рік для цього дослідження, і ці 11 міст, тобто ми не акцентуємо саме на рейтингуванні міст, бо це не є там велика вибірка для того, щоб рейтингувати, нас значно важливіші ось ці трендові висновки, які ми отримали. Перш за все, от про Львів, наприклад, чому Львів так активно теж в медіаполі, з точки зору от контент-аналізу, ми маємо багато згадок
0: тому
1: про те...
0: Тому що беруть і роблять.
1: Не лише, це тут важливий аспект, а про те, що Львів мав дуже багато дискусій вже після звітування про формат самого звітування, про те, кого запросили чи не запросили, чи достатньо було місця для всіх охочих, чи мали можливість зареєструватися, чи і була велика дискусія про те, що не було можливості поставити запитання. Ось, тобто, власне, контент самого звіту обговорювався суттєво менше, ніж сам формат. Там було дуже дискусії багато саме в соцмережах і офіційні звернення про те, а чому так обрали, чому зробили таке публічне звітування в такому форматі. В той час, як, наприклад, в Запоріжжі теж було проведене публічне звітування, воно було проведене в форматі в підвалі, ясно, щоб з безпекових міркувань. І там теж були певні дискусії щодо формату, тому що незадовго до власне, самого звітування оголосили там місце, дату, час. Не було достатньо можливості зробити потім подальше якісь теж уточнювальні запитання. Ось тому для нас що важливо з цього дослідження, те, що ми намагаємося виробити, скажімо так, нові правила, нові рекомендації щодо того, що це звітування, перш за все, воно має бути. Воно точно не має бути суто протокольним, формальним, на сайт завісили, якісь незрозумілі бюрократичні конструкції зафіксували, ніхто нічого не зрозумів, а там одиниці, які хочуть, куперсаються далі в даних, щось можуть узагальнити. Та? Тобто, перший основний посил наш, який ми зараз рекомендуємо місцевій владі, та, це те, що пояснювати і говорити адекватною мовою те, про що в цих звітах написано.
0: Анастасія Мазурок, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International, і Сергій Стуканов, керівник напрямку аналізу, в центрі контент-аналізу. Сергію, а вас що самого найбільше вразило у результатах дослідження? Умовно кажучи, чого не очікували?
2: Ну, напевно, мене все-таки вразило те, якою мірою менше повідомлень в новинних розділах сайтів міських рад про звітування порівняно із тим, яку кількість звітів, в принципі, на сайтах, якщо пошукати, можна знайти. Так? Тобто це апріорі десь уявлення, що громадянам це не дуже цікаво, по-перше. А по-друге, можливо, це і небажання насправді спровоковувати дискусії, так? Тому що десь тихенько прозвітувати можна, навіть виконати вимоги закону і поставити десь на сайті, і в разі, якщо хтось запитає, так от воно у нас є, але для того, щоб це знайти, треба шукати. Так от, невідповідність між реальною кількістю насправді звітів і звітної документації і новинних повідомлень про те, що це звітується. От у нас дослідження охоплює трохи більше 3 місяців, це від грудня 25-го року до середини березня 26-го року. Чому взяли такий період? Тому що це кінець року і початок року, якраз період, коли, як очікувалося, мало
0: буде
2: бути
0: багато звітів
2: і повідомлень. І справді, почасти так і було, але от я дивився на сайті навіть Київської міської адміністрації, якщо там...
0: Чому не на сайті Київської міської ради?
2: Київської міської ради теж, так? Тобто багато дивився.
0: Ні,
2: так?
0: Ну, я до того, що от у нас заступають адміністрації в сприйнятті ради. Насправді органи місцевого самоврядування – це ради.
2: Так, ради.
0: Вони мають бути першими.
2: Так, і тут якраз проблема полягала в тому, що справді за цей період обмаль новинних повідомлень про звітування, хоча це, ну, страшна зима була, так, і напевно, що в тому числі і мешканці Києва потребували інформації про діяльність, в тому числі і служб із відновлення тих чи інших інфраструктурних об'єктів. Прикметно, тому було, по-перше, це, по-друге, як я вже зазначив, певна пасивність медіа. От, наприклад, якщо взяти в цілому за кількістю звітів, які були зафіксовані нашим дослідженням, які комунікувалися, то тут, як не дивно, найактивнішими були Запоріжжя і Хмельницький, через те, що вони на сталій тижневій основі інформували про звіти комунальних підприємств, які виконували, ну, сталу різну роботу. Ну, оскільки Запоріжжя – це в тому числі і роботи із відновлення після обстрілів. Так от, прикметно те, що було кілька десятків, відповідно, таких звітів, про які звітував орган місцевого самоврядування, але медіа практично цим не цікавилась. Ну, принаймні, ті медіа, які потрапили в відповідних містах до нашої вибірки, вони практично не комунікували, відповідно, ці звіти на своїх сторінках. Тому от така пасивність медіа, вона теж, насправді, привертає увагу.
0: Анастасія Мазурок, як визначали оті 11 міст? І скільки у нас взагалі міст неймовірна кількість?
1: Так, я підкреслю про те, що це ідея саме для пілотного розробки методології, тому нам важливо було відстань до фронт, прифронт, та віддаленість від лінії фронту, і важливо було попередні результати в наших попередніх дослідженнях, наскільки міста прозорі чи не прозорі, тобто ми брали не лише лідерів, а й тих, хто були такі в середньому списку, і відповідно розмір громади і там, ну, скажімо так, проактивність цієї громади з точки зору цієї тематики, чи така відносна пасивність. І з вашого дозволу про Київ хотіла б доповнити, тому що
0: мого заохочення Анастасія.
1: Ми насправді для Київ насправді має досить сумне становище щодо звітування, особливо звітування міського голови. Міський голова не звітував вже багато років перед громадою, і наша організація виступила з ініціативою петиції про звернення щодо звіту міського голови. Ця петиція зібрала необхідну кількість голосів, і офіційно вона зараз на виконанні. І тривають нас перемовини з представниками міського голови про формат, про власність, власне, скажімо так, ми сподіваємося, що тривають підготовчі роботи до того, щоб цей звіт відбувся, тому що місто, очевидно, має дуже багато запитань, і як щодо того, що зроблено, як щодо того, як місто готується до, в тому числі, зими, і окрім як повідомлень, що буде важко, та, що робиться, що зроблено, що буде зроблено, ось, і які реальні виклики є, і на що можна розраховувати. Власне, в умовах, коли вибори не проводяться, ця комунікація, вона є критично важливою і для довіри, і для залучення громадян до спільної дії і спільних рішень, і в тому числі для, ну, взагалі життєздатності, підтримки життєздатності міста.
0: Пані Анастасія, пане Сергію, в зв'язку з тим, от, що говорив Сергій Стуканов, згадуючи адміністрацію і раду, то запитання, наскільки в діяльність, в тому числі з оприлюднення, з доведення до відома цих звітів органів місцевого самоврядування підпадає під вплив місцевих адміністрацій? Чи такий аналіз не проводився? Ну, от скажімо, та, ті самі медіа, які звертають, не звертають достатньо уваги на діяльність органу місцевого самоврядування, можуть в той же самий час звертати багато уваги на діяльність державної адміністрації.
2: Ну, конкретно так запитання ми не ставили, тому важко зараз відповісти, так, тому що немає даних, на які можна зіпертися. От так само тут я не хочу спекулювати на цю тему. От, але, ну, на сам кінець, так розумію, що у нас вже не так багато часу, хочу дійсно додати, що дослідження, воно торкалося з цілого широкого спектру питань, і ми теж, напевно, закликаємо завітати на сайт Transparency International, де можна знайти це дослідження, тому що ми досліджували, ну, по-перше, які саме звіти найчастіше потрапляли до поля, яке комунікувалося. По-друге, як відзначила Анастасія, на що зверталася передусім увага? На зміст цього звіту, чи в тому числі і на процедуру, тобто на процес звітування? По-друге, якою мірою медіа, наприклад, а також і сайти органів місцевого самоврядування надавали слово безпосередньо міському голові чи представникам органу місцевого самоврядування, тобто цитували пряму мову представника влади. Ну і також цікавий аспект – це залучення соціальних груп. Тобто, чи органи місцевого самоврядування, інформуючи про звіти, запрошували ту чи іншу соціальну групу долучатися до дискусії. І тут ми, на жаль, якраз маємо суттєву прогалину, тому що максимум – це запрошувалися журналісти, так, приходьте, наприклад, обговорити. І вкрай рідко також запрошували ветеранів або внутрішньопереміщених осіб, що було насправді дуже і дуже великою рідкістю.
0: От сказав Сергій Стуканов про сайт Transparency International Ukraine, я негайно туди. От тут другий розділ – це прозорі міста. Справді там можна знайти не лише дані цього дослідження Центру контент-аналізу, які дуже цікаві і вимовні, а от ще і інше. Ну, от, наприклад, відкритість та взаємодія з громадськістю, як міста проходять євротест на доброчесність. А про прозорість від Центру контент-аналізу теж ви там легко знайдете. На відміну від звітів у деяких органах місцевого самоврядування. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас сьогодні. Останнє запитання до Анастасії Мазурок із Transparency International Ukraine. Пілот пілотом, а розгорнутися коли?
1: Так, ми плануємо. У нас якраз на вересень заплановано наразі фінальне підсумовування цього пілотного року, цього пілотних досліджень, і ми будемо анонсувати, власне, подальше. Ідея в тому, щоб було і автоматизовані дослідження, і в більш динамічному форматі, і більша вибірка. Проте, на яку кількість міст ми розширимося, ми ще фінально тривають перемовини, але це точно буде значно більше, ніж поточна кількість, тому тому що зрозуміло, що важливо бачити системно, бачити в динаміці і могти порівнювати між собою і таким чином стимулювати в тому числі міста конкурувати, бо ми бачимо, що насправді ця конкуренція між містами, вона дійсно працює як стимул для багатьох міських представників влади. Це перше. І другий важливий фактор, що насправді і донори, інвестори, і люди, які заходять на співпрацю з містами, вони звертають увагу на ці фактори прозорості і відкритості, і міста вже самі усвідомлюють це. І навіть якщо вони роблять це з таких намірів, та, щоб бути партнером, якому довіряють, то це теж один з інструментів, як ми можемо покращувати життя громадян і, власне, покращувати життя наших міст.
0: Міста – це дуже важливо, і знати, до речі, в яких містах, на яких частотах мовить громадське радіо – це теж важливо. Тому наприкінці нашої розмови і цієї години етеру Київ – 99,4 FM, Херсон – 94,4 FM, у Нікополі частота громадського радіо – 91,5 FM, в Миколаєві – обласному центрі – 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, частота громадського радіо у Чернігові 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM. А в апаратній вже з'являється наша колега Анна Данько, яка ось-ось подасть вам черговий випуск новин на громадському радіо.
3: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Анна Денько. У Білгород-Дністровському районі на Одещині ворожі безпілотники масово атакували цивільну інфраструктуру. Про це повідомив у телеграмі голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Численних влучань зазнала територія взуттєвої фабрики, пошкоджено склади та їдальню, виникли пожежі. Також сталося загоряння на території непрацюючого підприємства та закинутого приватного житлового будинку. Рятувальники наразі ліквідували усі пожежі. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Я ж додам, за даними повітряних сил, вночі було знешкоджено 124 зі 150 двох ворожих БПЛА та три бандеролі. Протягом минулої доби війська РФ 21 раз обстріляли Чернігівщину. Унаслідок обстрілу постраждала дитина. Про це повідомив у телеграмі начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Армія РФ за минулу добу обстріляла Харків і 19 населених пунктів області. Постраждали шестеро людей. Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив у Фейсбуці. У Запоріжжі рятувальники ліквідували дві пожежі, що виникли унаслідок ударів російських безпілотників уночі. Про це головне управління ДСНС у Запорізькій області повідомило у Фейсбуці. За однією адресою сталося загорання піддонів і стелажів у торговельному центрі, за іншою – покрівлі складського приміщення. Люди не постраждали. Додам, російські військовики упродовж доби завдали 971 удар по 42 населених пунктах Запорізької області. Дві людини зазнали поранень. Учора під час евакуації цивільних із Херсона на території Миколаївщини поліція зупинила автомобіль загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста та відсторонила водія від рейсу, доставивши його до ТЦК через відсутність бронювання. Про це повідомляє Червоний Хрест. В евакуаційному транспорті перебували люди з вразливих категорій, зокрема, особа з ампутацією, трирічна дитина та онкохворий пацієнт разом із родинами. У Червоному Хресті наголосили, що раптова зупинка місії створює додаткові ризики для цивільних та звернулися до Нацполіції, поліції, Миколаївської ОВА і омбудсмана з проханням з'ясувати усі обставини і забезпечити безперешкодну роботу волонтерів на прифронтових територіях. У поліції запевнили, що пасажирів не залишили на дорозі, усіх людей до пункту призначення доправив інший водій. В окупованому Криму поблизу Балаклави зафіксували дві пожежі у районах, де розташовані російські військові об'єкти. Одна з них виникла біля території, з якої РФ здійснює пуски ракет «Іскандер». Інша, ймовірно, у місці дислокації російської ППО. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки. Першу пожежу відмічено на мисі Каябаші, звідки здійснюються пуски ракет «Іскандер». Друга пожежа – на висотах Каябаш, між мисом Фіолен та мисом Каябаші, де дислокується російська ППО. Також зазначається, що близько третьої ночі після трьох вибухів спалахнула сильна пожежа у районі Балаклави. Було чути детонацію. Литва та українська оборонна компанія ДЕМС домовилися про створення спільного заводу з виробництва боєприпасів, будівництво якого розпочнеться восени в Прінайському районі. Про це із повідомленням повідомляє видання «Делфі». Запуск підприємства заплановано на кінець 2027 року, а його продукція насамперед виготовлятиметься для потреб ЗСУ з подальшим постачанням іншим союзникам по НАТО. Реалізація проєкту дозволить створити до 450 робочих місць в Алітусі та Прієнанському районі, де для фахівців різної кваліфікації запровадять спеціальні навчальні програми. Окрім безпосереднього випуску боєприпасів, новий майданчик також розроблятиме нові технологічні рішення та проводитиме наукові дослідження в оборонній сфері. Іспанія та Марокко суттєво посилили присутність силовиків біля кордону анклаву Сеута через поширення у соцмережах закликів влаштувати новий масовий прорив сьогодні. Про це повідомляє видання «Ель Паїс». Зокрема, Іспанія збільшила у місті чисельність поліції та цивільної гвардії до майже 1600 осіб за підтримки 2000 військовиків, а Марокко залучило сотні силовиків, встановивши на огорожі додаткові колючі загородження. Мадрид прагне якнайшвидше репатріювати близько 5000 мігрантів, які залишаються в анклаві після попередньої кризи 30 та 31 липня, коли до міста через море прорвалися десятки тисяч людей. Тоді міграційна хвиля спричинила реакцію у всій Європі, призвела до посилення прикордонного контролю з боку сусідніх держав і, за різними оцінками, забрала життя від 72 до 88 осіб. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
6: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Ініціатива «Шахрай Гудбай».
5: Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Той самий ранок на Громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 12:00 колега Анна Данько подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. Слухайте його на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, або застосунок є такий для мобільних телефонів Громадське радіо, ну і частоти в різних містах України, про які я скажу згодом. Ну, а сьогодні, як той казав, оглядаючи минуле, оглядаючи 13 років існування Громадського радіо, я думаю про тих людей, спілкування з якими у цій студії, у різних умовах і в прифронтових містах, і часом на лінії фронту, і в тилу, воно дає нам уявлення про життя в найрізноманітніших його проявах. І є, звичайно, люди, з якими зустрінешся один раз, і це залишає слід у твоїй душі, у твоєму серці, в пам'яті на багато-багато років, назавжди, можна сказати. От один із таких людей для мене – це Валерій Вітер. Я, наприклад, вважаю його найкращим голосом української рок-музики за всі часи існування української рок-музики. І якраз нещодавно Валерій знову в Києві. І 79 років людині нещодавно виповнилося. Співає, організовує рок і не рок-концерти. Ну, зустрілися, поговорили, і ясна річ, що у цій розмові пролунають ще і пісні у виконанні Валерія Вітера. Скажу тобі чесно, що, ну, прокидався сьогодні дуже і дуже важко, а вигрібався з хати ще важче. Якби не те, що є перспектива зустрітися з Валерієм Вітром, то, може, і не з'явився б сьогодні на роботу взагалі, тому що, ну, розклад такий, що можу сам планувати, приходити, не приходити, але в цьому випадку, ну, до речі, вдячний тобі і за те, що фактично витягнув мене сьогодні з дому на роботу. Тут прохолодно, тут добре, так? А сам звідки, з яким настроєм?
11: Ну, з Німеччини знову приїхали. Ми четвертий рік, як каже, четвертий батько у неволі з якогось фільму. Ну, ми в Німеччині, ну, дружина працює, дочка вчиться в Мюнхені в університеті. Я малюю, співаю, підтримую українців, які там знаходяться, яким дуже важко. Ну, багато квартир знищено, будинків там із Нєжина, із Ірпеня, люди з Харкова, з Ніколаєва. Ну, дуже багато наших українців. Ну, і я хочу привітати Україну, Київ, Русанівку, де я живу, і Андрія Кулікова, свого старого доброго друга.
10: Дякую. До речі, маю тобі передати привіт із Франції, від однієї з українок, яка мусила виїхати. Я сказав, що в мене буде вітер сьогодні. Записи вона сплеснула руками. Я так і почув це, хоча і не бачив її. Каже, я бувала на його концертах романсу. Це просто неймовірно. Це ще в Києві. Mm. От, а крім того, сказала, що дуже-дуже шанує тебе як художника, плакатиста насамперед. А от я дивлюся на майці Original Кобза. Original Кобза існує?
11: Так, існує. Ну, на жаль, існує тільки, коли я приїжджаю. Mm-hmm. Тому що я збираю всіх хлопців. Минулого разу я приїздив, в Полтаві був. Гарний концерт. Просто прекрасно. Там цікаві з'явилась така галерея цікава в центрі міста, трьоповерхова. Там вже два зали для концертів, готель, ресторан, все при цьому. І там мені запропонували майбутньому виставку. Може, в вересні, може, в цьому році я зроблю персональну виставку плюс концерти. Коб за оригінал це було поки

0: Концертів було. Причому величезні зали. Це Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ і у Львові. У Львові оце останній раз ми були театр Марії Заньковецької. Величезне після Львівського оперного театру. Це друге приміщення у Львові таке. Ну, класичне, гарне, трьох'ярусне. І багато людей було, приймали просто шалено. Всі гроші пішли нашим хлопцям військовим. І зібрали з концерту 850 тисяч гривень. Уявляєш собі, які молодці люди, всі прийшли.
1: Ну, молодці люди, які прийшли, і молодці люди, які туди їх привабили.
0: Ну, так, так.
1: Що давали, який репертуар і який склад?
0: Ну, квартирник, ну, це стандартний такий клавішні, барабани, бас, гітара і скрипка. А запрошені на цей раз був Кирило Стеценко зі мною, Віктор Морозов, теж фантастичний, який з Америки приїхав. Ми за три дні до того. Каже, а я в Вашингтоні, а я кажу, а я в Мюнхені. Так завтра зустрінемо, давай, післязавтра. І ми зустрілись. І такі спогади, ну просто. Ну ти знаєш, що Віктор зробив для України переклад всього Гаррі Поттера українською мовою, це фантастично. І Анатолій Говорадло, Світязь, такий дует.
1: Так, я пам'ятаю.
0: Один з них знаходиться в Ізраїлі, а він в Житомирі. І оце такі чотири монстри зустріли. І я співав чотири пісні. Це «Кохати час», «А ми удвох», «Три трембіти», «Ой, полі рута-рута». Ну і в кінці всі заспівали «Червону руту». Весь зал співав. Так що приймали просто шалено. Ну я задоволений. І є плани на майбутнє. Так що такі маленькі. А там, де я живу, я збираю українців. Що цікаво, що церкви пропонують, ну, там, де можна виступати, в церквах. І у нас кілька свят були на новорічні свята і на Пасху. Збирались там, і я співав під склепіннями. Ну, акустика фантастична.
1: Гітара, без музичного?
0: Без гітара і голос.
1: Запису з Мюнхена у Валерія Вітера з собою не було. Проте він приніс кілька інших дуже цікавих записів. І коли вже мова зайшла про українську пісенну класику, послухаймо «Чарівну скрипку». Музика Ігоря Поклада, вірші Юрія Рибчинського співає Валерій Вітер.

0: Валерій Вітер, співак і художник у студії громадського радіо.
1: В Мюнхені Маріенплац, там центральний будинок такий, як у нас Київрада. І там була дуже цікава виставка, якась назва складна. Я не можу промовчати щось таке. І там мій плакат про цей стан, який зараз між Україною і Росією. Пройшов плакат. Навіть за нього гроші заплатили. Доця моя відвезла туди, бо в мене не було часу. Так що у нас художник має платити свої гроші, щоб виставитись. А там розуміють, що таке мистецтво. І тут Спаркаса – це найбільша така фінансова організація в Німеччині. У мене була велика виставка десь рік чи пару років назад. Я портрети роблю з задоволенням. Багато друзів і на гітарі нові пісні починаю співати. Німецькою мовою, італійською, французькою, тому що багато і німці приходять. Ну, німецька мова дуже складна для мене, італійська легше, і французька, тому що я трошки знаю французьку, англійську, а німецька, так вона трошки складна для мене. Але для дружини моєї не складна, тому що вона за 2 роки перебування там вивчила німецьку настільки, що викладає зараз в гімназії і Мітеншулі англійську мову, англійську мову, математику і німецьку мову. Це просто фантастика.
0: Ну, це ще не просто тому, що у Баварії свій діалект, своя мова. Це нестандартна німецька.
1: Так, вона каже, я в вчительській там половину не розумію, що вони там балакають таке. Ну, але нормально.
0: А наскільки ти і твоя дружина, і твоя доця розуміють німців у сенсі їхнього ставлення до України?
1: Ну, там все відкрите. Баварія повністю за Україну. Баварія, якщо так, це задовго буде розповідь, як прийняли нас. Родина Айгнерів, це Берта і Херман. Їм по 65 років, вони вже на пенсії, але такі підтягнуті, ну, просто унікальні люди. Вони нас так, як своїх, як рідних. Весь час під двері підставляють якісь там, знають, що м'ясо, якісь шматочки м'яса там підставляють, чи якесь варення, чи що. А ми їм, я їм, ну, портрети зробив всій сім'ї, багато внуків у них. І вони такого рівня пенсіонери, що Берта ходила в Португалію 380 кілометрів. Це релігійний такий хід. Угу. Ну, як у нас ходять.
0: Проще.
1: Лаври. Ага. Потім піднімалась на Кіліманджаро в Африці. Одна поїхала, піднялась на Кіліманджаро. Були на Кубі. А оце останній раз у мене 23 липня був день народження. І вони за 2 дні приїхали з Середньої Азії. Були Таджикистан, Туркменістан, Казахстан. Уявляєш, по шовковому цьому шляху. Привезли мені майку. Найкраще це плов, написано, подарували. Так що такі люди. І всі підтримують. Всі. Не знаю. Я знаю, що там середня Німеччина, Лейпциг, Дрезден, там, де були радянські війська, там зовсім менше ставлення. Там до росіян такі лояльні. А Баварія, ну, взагалі, найкраща, мабуть, область, чи як вони, префектура.
0: Земля
1: Баварія.
0: Ага. Валерій Вітер у студії громадського радіо, і він згадав про нові пісні, які пише. Які це нові пісні, про що? Чи це записуєш нові пісні, не обов'язково пишеш?
1: Ну, я вивчаю, потім співаю. Ну, це для мене Ігор Білозір, ми товаришували, і раніше я не співав його пісні, бо я, ну, думаю, що кожен ватра має співати пісні його. Ми маємо співати, ну, пісні там Злодника, Білаша, ну, середньої України. Але ми настільки товаришували, я про маму пісню вивчив. Красива дуже пісня. І ще багато таких же пісень, ну, забутих, я відновив для себе. І хочу з Кобзою оригінал, ну, зробити, ну, репетицію. Зараз поїду в Кременчук, там у Валерія Дарченко студія, і там ми будемо доробляти те, що я почав в Німеччині.
0: Записувати чи на концертах виконувати, чи і те?
1: І те, і записувати і на концертах. Думаю, що в Полтаві буде десь в середині вересня концерт. Так що Полтава прекрасно приймає.
0: А в Києві що заплановано?
1: В Києві, ну так, я роблю оці такі квартирники, як називають, у Андрія Іванова в студії. Студія «Завжди зелені», це на Русанівській набережні. Такий підвал дуже гарний. І там 25 числа буде концерт.
0: 25 серпня виходить. Спробую бути в Києві обов'язково.
1: Так, приходь.
0: Прийти.
1: Ти не був там ще, ні?
0: В «Завжди зелених» ні.
1: Прекрасна студія, провів воду, опалення, світло завжди є. І воно як бомбосховище, якраз нормально, по сходах спускаєшся вниз. Тому що в мене багато молодих друзів зараз, музикантів, починають, нова хвиля, таке до мене ставлення дуже гарного. Ну, тому що, слава Богу, голос ще звучить. Так, звичайно, не так вже нотки на півтона нижче все, але ще можемо.
0: Ну, і пісні залишаються у пам'яті. Не лише ВІА-квартирник їх відроджує чи виконує. Є от у Києві такий гурт «Мова», вони теж пісні
1: так,
0: «Кобзи».
1: Так, вони
0: і не тільки «Кобзи».
1: Зачекай.
0: Так.
1: Зачекай, це така пісня унікальна. Пісня «Березня», яка війшла в платівку, другу платівку «Кобзи». І там такі цікаві моменти, і джазові є, і соло-флейти, і Жора Гарбор співає, і я удвох ми. І мова. А, до речі, солістка «Мови» приїздила от на цей концерт в театрі Заньковецької, теж співала.
0: До Львова, так.
1: До Львова, ага. І ми там всі зустрілися.
0: Валерій Вітер згадав пісню В'ячеслава Криштофовича і гурт «Березень», в якому співав до гурту «Кобза». І от відновлений запис гурту «Березень» з третьої чверті вже минулого століття. Музика В'ячеслава Криштофовича, вірші Олександра Авагяна «Українське бароко».

0: Валерій Вітер, «Українське бароко», музика В'ячеслава Криштофовича, вірші Олександра Авагяна, гурт «Березень». І все.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
1: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
1: Той самий ранок на громадському радіо.
0: І все ж таки на перше місце, коли Валерій Вітер розповідав, що він робить, зараз поставив «малюю». Що малюєш, окрім портретів тих людей, з якими поруч живеш?
4: Ага, ну, цю серію я продовжу. Я закінчив десь на 22-му портреті. І зараз оці поїздки у Львів, якось вони розслабили мене, я, бо це треба настроїтись, це не так просто став і малюєш, як, знаєш, до станка підійшов слюсар. А тут треба, я продовжую малювати образи хлопців, які захищали Маріуполь, Бучу і ще кілька таких найстрашніших моментів, найбільш зруйнованих місць, де шукаю. От цю серію продовжую. І своїх, наприклад, Валентина Калиновська. У мене з балету нема нікого. Бо у нас дуже був розвинений український балет. Таякіна, Ковтун, сестри Потапови і Валентина Калиновська. Це прекрасна, прекрасна балерина. Найкраща її роль в «Кармен Сюїті». Там вона дуже гарно танцювала. Ну і по-друге, вона дружина мого давнього друга Анатолій Іконіков. Він плакатист, керував кіноплакатом, потім в оперному театрі багато сценографією займався. На жаль, він дуже рано пішов з життя, а Валентина десь півроку назад. І хочу, щоб хтось з балетних наших теж був в цій серії.
0: І «Березень», і «Кобза», гурти, в яких співав Валерій Вітер, якщо і переспівували щось, то були майже винятково українські народні пісні. Нинішній Валерій Вітер не від того, щоби надати нове звучання пісням інших рок-виконавців. Цю розмову підкреслимо піснею гурту «Scorpions» «Maybe I, Maybe You». Може я, може ти. Насправді так може тільки Валерій Вітер.

0: «Maybe I, maybe you», чи тупак по-нашому «Може я, може ти», пісня гурту «Scorpions» у виконанні Валерія Вітера. Ну і з нагоди дня народження громадського радіо я собі сьогодні так планував програму, ну, можна сказати, ще й самому собі подарунок, розмова з Валерієм Вітером і зараз розмова з Ганною Шерман. Ганна Шерман, людина, яку я безмежно поважаю, не тільки тому, що вона керівниця медіахолдингу
1: мистецької
0: періодичної преси, МПП, та? Не МХП яке-небудь, а МПП. От, а ще і тому, що з нею завжди цікаво і корисно розмовляти, і ще тому, що вона завжди приносить з собою свіжі числа журналів, які видає мистецький холдинг. І сьогодні от переді мною є Український театр, число номер 5 за 26-й рік з гаслом «Контра спемсперо» на обкладинці, і «Кіноколо» вчора, сьогодні, завтра. Це число тут навіть не написано.
1: Яке. П'яте теж.
0: П'яте, ну, так дрібненько написано. «Весна, літо 26-го», і внизу написано «Творення є акт волі». А книга «Риба та сіль» Юлії Лапутіної – це теж акт вашої волі, пані Ганно?
1: Ну, перш за все, це акт волі Юлії Лапутіної, авторки, дуже цікавої людини. Це генерал, діючий генерал СБУ. І людина творча, креативна, яка от раптом несподівано виявилась авторкою такого гастро-тревел видання. І ми теж виявили такий креативний підхід і дуже цікаво проілюстрували це цифрові колажі дизайнерки, художниці, кураторки Івани Стратійчук.
0: І вперше, скажімо, над головою козака Мамая з'являються зірки у формі риби.
1: Зоряний оселедець, бо оселедець в нього, як то кажуть, це його питома деталь образу. А тут є зоряний оселедець.
0: Ну що, поворожено на цій книзі?
1: Давайте.
0: Відчиня, відкриваю навмання, 105-та сторінка, який рядок, зверху чи знизу?
1: Зверху.
0: Зверху, так який?
1: А, який?
0: Третій, 27-й.
1: Ні, 27-й не треба, та. Третій, давайте.
0: Третій. У Карпатах оселедець, небуденність ця подія. На нього тут чекають. Я розумію, тому що в Карпатах, звісно, скоріше пструга там будуть їсти, а оселедця, ну де ж взяти оселедця, та?
1: Так.
0: Це не просто. Книжка – це нове щось у практиці холдингу періоди, мистецької періодичної праці?
1: Взагалі, медіахолдинг – це проєкт видавничого дому «Антиквар». Ми – видавництво, яке здійснює книговидання в тому числі. І зазвичай це, як кажуть, культурологічні нонфікшн видання, тобто це каталоги, мистецькі альбоми, книжки мемуарного характеру про людей мистецтва чи людей мистецтва. І ось це таке, можна сказати, ну це не художня книжка, але це такий артбук фактично.
0: О, Господи, артбук. Що це таке? Тут так ви і гасло слоганом незабаром заміните. Ну тут насправді дуже цікаво. Японія, риба, що говорить мовчки, так? Тут є оселець сивий після смак Німеччини на двох. От, але справжній німецький міф, роль мопс, це вже не просто страва, це ритуал прощення. І, до речі, український оселедець тут, здається, приблизно половину обсягу
1: так,
0: займає.
1: Так. В нас ще насправді це дуже от свіже наше видання, просто нещодавно вона з друкарні. І на вересень в нас запланована презентація-дегустація, бо тут є авторські рецепти. Тобто це не автентичні рецепти, але такі кулінарні фантазії авторки на теми оцих, значить, регіональних таких особливостей вживання оселедця.
0: Ну, те, що це зовсім свіжа книга, я зрозумів одразу, як її розкрив, бо запах друкарства просто шибає в носа, але у мене ще запитання. А от там, де я ж не встиг ще прочитати.
1: Так.
0: Так, хоча вже встиг облизатися. Форшмак є?
1: Є.
0: Є?
1: Є.
0: І він де? В українському розділі чи де інде?
1: Він в одеському.
0: Ну, себто в українському, так. Хоча я думаю, що форшмак дуже добре відомий, принаймні, в усій Європі. Та, ну так. І на Близькому Сході, думаю, теж.
1: Так.
0: От. А ще мені спадає на думку, в одній книзі, яку я читав в дитинстві, яку я думаю, зараз особливо так ніде й не побачиш. От там Христофор Боніфатійович розповідає про історію з голландськими та норвезькими оселедцями. Та, тому що кожна нація, в принципі, хвалиться тим, які вона смачні оселедці.
1: Так. І тут, до речі,
0: ловить.
1: Є.
0: Там є цей епізод?
1: Я не певна, що є прям цей епізод, але є Голландія і Норвегія точно.
0: О, так там історія яка була? Що, скажімо, ходили до берегів Голландії, себто Нідерландів, ходили норвезькі рибалки, закидали там свої сіті чи тупак мережі. От, і хотіли спіймати голландського оселедця. Витягають, а там все норвезький оселедець. Як тут бути?
1: Так.
0: Я до чого? От коли ви пишете про український театр, ви даєте цей, на мою думку, дуже фаховий, не кажучи вже про те, що багато ілюстрований, ну а це ознака фаховості, теж журнал. Наскільки справедливою ви вважаєте тезу, що український театр зараз уже від запозичення переходить до повідомлення і до впливу на європейський театр, ну принаймні європейський?
1: Я не думаю, що він впливає на європейський театр. Я думаю, що Україна впливає на європейський театр, зокрема. Тобто те, що Україна стає суб'єктом світового мистецтва, не лише геополітики, а й мистецтва світового. Мені здається, що це дійсно так. І що в цьому плані ми переживаємо дійсно такий момент всесвітньої історії, коли це стається. Можливо, цей вплив ще не дуже відчутний, але ми знаємо прецеденти, і ми зможемо за цим спостерігати, за тим, як це явище буде розвиватися. Чи стане українське мистецтво настільки впливовим, як Україна, як суб'єкт? Не знаю. Подивимось.
0: На які театральні вистави ходить Ганна Шерман, коли їй не надсилають запрошення?
1: Це дуже цікаве запитання.
0: Тому що все запрошення.
1: Так. Ну, є вистави, на які я хотіла піти, але ще не дійшла. І хочу сказати, що, до речі, зараз той рідкісний момент, коли ще сезони театральні тільки, ну, от буквально тільки розпочали, здається, Львівська опера розпочала театральний сезон і театр на Подолі. Ще зараз я в такому в періоді міжсезоння театрального. Зараз більше виставки.
0: І я знаю, що в межах фестивалю «Букет Київ Стейдж» дуже цікаву виставку ви розкрили, відкрили. Будь ласка,
1: так.
0: Про неї.
1: Це, до речі, такий перший досвід журналу «Антиквар». Це повністю наша ініціатива редакційна, Юля Лазаревська, мультимедійна мисткиня, яка, на жаль, вже декілька років як пішла від нас, але залишила величезний художній спадок, і художній, і кінематографічний. І, до речі, завтра у неділю о 14:00 в Хлібні, в Софії, в рамках «Букет Київ Стейдж» буде кінопоказ Юліних документальних фільмів з серії «Пісні серця». Отже, ми у співпраці з Юліним сином, з Володимиром Шкляревським, і під кураторством, знову ж таки, Івани Стратійчук, відкрили виставку, яка представляє і графіку, і живопис, і керамічну скульптуру Юлії. І це такий досвід, який ми дозволили собі, як же я сказала, вперше. І ми готуємо, звичайно, і журнал «Антиквар». Тобто, оце все, оцей комплекс виставково-видавничий, який завжди здається мені таким найбільш успішним кейсом для «Антиквару», вперше ми є самі повністю ініціаторами цих наших всіх заходів. І я сподіваюся, що те, в чому я впевнена, те, що я завжди... Так, я впевнена в тому, що журнал є універсальним інструментом упорядкування контенту. І що це є універсальним інструментом популяризації мистецької спадщини.
0: От Ганна Шерман мене випередила, тому що я хотів якраз сказати, що, очевидно, до Українського театру і кінокола мав би бути долучений ще журнал «Антиквар», але багато зусиль пішло на організацію виставки.
1: У нас запланований випуск свіжого «Антиквару», от наступний, він буде саме про Юлію Лазаревську, і він називатиметься так само, як називається виставка «Час проявлення». Угу. 1 вересня, на мій день народження, буде презентація журналу в просторі виставки в Хлібні.
0: А як сталося так, що у 5-му числі, кінокола «Весна-літо» аж дві публікації Андрія Куликова?
1: Це я хотіла вас запитати, насправді, як так сталося. Я, ви знаєте, головний редактор Володимир Войтенко. Фактично, я не втручаюся в редакційний процес. Я певною мірою за ним спостерігаю і занурююсь вже на етапі випуску журналу. І от саме на цьому етапі, коли він фактично вже був готовий до друку...
0: Уже пізно було знімати одну з публікацій чи одну.
1: Я насправді дуже спокійно до цього ставлюся.
0: Дуже довго видавали це число. Я написав ці дві замітки вже сам на
1: комітет. Це дуже драматичний момент в нашій історії. Це вже, що стосується таких наших перипетій менеджерських, так? Фактично, рік в нас зайняв випуск цього числа. Ми пережили дуже драматичні моменти редакційні. Двоє наших співробітників долучилися до лав ЗСУ. Віктор Глонь, відповідальний редактор, і Ігор Мадієвський, дизайнер, який дуже плідно працював саме з кіноколо. Він є автором автором логотипу цього видання. І він дуже багато вклав в розвиток і в візуальну таку впізнаваність цього журналу. І коли... ми чекали, насправді, що якось таким чином, що він зможе, він нас обнадіяв, що він зможе поєднувати. Ну, це така виявилась ілюзія марна.
0: Ганна Шерман у нас у студії громадського радіо, нагадаю, очільниця медіа-голдингу мистецької періодичної преси і ще видавничий дім «Антиквар», багато-багато видань. А коли Ганна Шерман власну книгу напише і опублікує? Чи то пак видасть?
1: Я не знаю, я про це думала, я думала про це. Я не думала про те, щоб її написати. Тобто бажання написати книгу в мене ще немає і не було. В мене було бажання зібрати книгу з опублікованих вже матеріалів. Але я воно якось вивітрилось, це бажання. Не знаю, я сьогодні, коли перечитую свої тексти, особливо дуже давні, є ті, які мені дорогі і досі. Навіть є такі, які я практично повністю пам'ятаю дослівно на пам'ять. Mm-hmm. Адже вони писалися в той час, коли не було комп'ютерів, і коли для того, щоб здати текст в чистому вигляді, його потрібно було багато разів просто руками переписати.
0: Друкарські машинки
1: були? Тоді треба було передруковувати, знову ж таки, майже повністю, декілька разів. Написання текстів для мене це такий медитативний викликає це стан. І ті фрази, ті слова, ті навіть не думки, так, а саме от мелодика, ритміка тексту, окремі словосполучення, вони так і зберігаються. Проте оце публічне сенсове значення цих текстів сьогодні здається мені глибоко сумнівним. А як видавець, я дуже добре уявляю собі ту кількість роботи, яка необхідна для того, щоб видати книгу. І я не впевнена, що воно того варте. Як видавець саме, мені, як видавцю, поки що Ганна Шерман, як автор книжки, не цікава.
0: Треба краще досліджувати кон'юнктуру. Я гадаю, що вам, як видавцеві, ні, а чи тупак видавчині.
1: Видавчині, так.
0: Так, але якщо провести дослідження, так. Це моя особиста думка.
1: Насправді, я ще думаю про збірку інтерв'ю.
0: Угу.
1: От це може
0: які
1: бути.
0: Які ви комусь давали?
1: Які я
0: у когось брала.
1: Так.
0: А я от вважаю, що ті, які ви даєте, вони не менш цінні.
1: Це дуже цікавий погляд, я над цим подумаю. Я про це не думала,
0: подумайте,
1: чесно.
0: Тут, правда, виникає обов'язково така штука, що інтерв'ю, воно, за рідкісними винятками не читається.
1: Я згодна з вами. Але теж це залежить від того, як ставитись до інтерв'ю, як до тексту. Скажімо, в інформаційній, в політичній журналістиці дослівне передання того, що сказане співрозмовником, є фактично там обов'язковим стандартом. Що стосується цієї нашої царини художньо-публіцистичних жанрів, то тут, мені здається, редакторська робота з текстом, вона все одно пріоритетна. І навіть якщо розмова як така не була довершена, це жодним чином не перешкоджає зробити з цього інтерв'ю довершений текст, який читається.
0: Повертаючись до нашої початку розмови з Ганною Шерман, згадую, як вона ємко визначила, що Україна впливає на світове мистецтво, на міжнародне мистецтво, підправивши ту тезу, яку сказав я з вами згоден, до речі, в вашому визначенні. І тепер у вас є принаймні 1,5 хвилини на розповідь про міжнародні контакти, які є у вашого антиквару і МПП.
1: Міжнародні контакти. Ми їх плануємо.
0: Ага.
1: І для того, щоб вони відбувалися, ми видаємо англомовні видання. В нас вийшло друком, ви знаєте, минулого року. Чи не минулого, чи же це вже цей був. Англомовний випуск журналу «Антиквар», присвячений Трипіллю. До речі, за підтримки МХП громаді. Mm-hmm. Так. І кожне число нашого видання, в кожен текст, він супроводжений англомовними анотаціями. Тобто ми готові до спілкування з англомовною аудиторією.
0: Я пригадую, як я тоді, значить, з не дуже шляхетним наміром читав, намагаючися знайти там помилки і не відповідати. Мені не вдалося.
1: От так. В номері про Трипілля.
0: Так. Супер. Ну, не те, щоб я там перечитав його до, але от правда, не вдалося.
1: Я просто
0: рідкісний
1: просто змушена сказати, що перекладачем був мій син. Яків Кіпніс.
0: Великий йому привіт за це і подяка. Тому що це проблема, коли ти не своєю мовою видаєш.
1: Вичитувала англомовний текст Катерина Кича, яка з нами тепер співпрацює над наступним нашим англомовним виданням, яке присвячене дослідженню Антона Дробовича про документування війни, що триває.
0: Ну, і на цьому добігає кінця розмова з Ганною Шерман. Андрій Куликов був при мікрофоні Громадського радіо. Слухайте, думайте, а за 10 секунд у нас тут випуск новин.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Запоріжжі російські окупанти атакували хліборобів, які працювали у полі. Про атаку у телеграмі повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, росіяни атакували FPV-дроном сільгосптехніку, яка була задіяна у зборі врожаю у Запорізькому районі. Унаслідок обстрілу поранення зазнали чоловіки 30 та 32 років. Їм надається уся необхідна медична допомога. Також уночі російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. БПЛА влучили у торговий центр «Епіцентр» та промислове підприємство. На території комерційного об'єкта виникла пожежа. На Херсонщині унаслідок російської атаки постраждало четверо людей. Як повідомила Херсонська ОВА у соцмережах, зранку російські військовики атакували дроном цивільний автомобіль на дорозі між селами Нова Кубань та Сагайдачне Береславського району області. Травм зазнали 23-річний чоловік. У нього поранення голови, руки, ніг. 48-річна жінка – поранення ніг. 68-річна жителька – перелом гомілки. Ще один 43-річний чоловік – поранення голови. У всіх чотирьох також діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозгові травми. Постраждалі перебувають у лікарні, йдеться в повідомленні. Вранці російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. Унаслідок атаки виникла пожежа, рятувальники працюють на місці та ліквідовують займання. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється. Нагадаю, вночі російські окупанти безпілотниками прицільно атакували багатоповерхівку у Марганцю Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинув 3-місячний хлопчик. 11 людей зазнали поранень, 7 з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених – 2 дітей. На Сумщині постануть перед судом хакери, які викрали майже 5 мільйонів гривень із рахунку місцевої лікарні. Про це повідомили у прокуратурі. Правоохоронці встановили, що зловмисники за допомогою спеціального програмного забезпечення отримали віддалений доступ до комп'ютера працівника медзакладу. Вони непомітно згасили екран монітора та через відкриту сесію в інтернет-банкінгу перевели кошти на рахунок підконтрольного товариства. За даними слідства, украдені гроші фігуранти легалізували, сплачуючи податки та розраховуючись із власними постачальниками. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1645 цивільних осіб, серед яких 170 дітей. Про це повідомляє Міністерство оборони. Мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене повідомлення на телефони через високий ризик лісових пожеж, пише Guardian. У Британії заявили, що наразі це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення в Україні. Уряд закликав громадян не розпалювати мангали та багаття, не запускати феєрверки і не робити нічого, що може спричинити займання, доки рівень пожежної небезпеки залишається високим. Влада також закликала негайно телефонувати за номером 999, якщо люди помітять пожежу. Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2025 випадків. Землетрус магнітудою 7,7 бала стався на сході Індонезії. Щонайменше 20 людей загинули, передала агенція Reuters із посиланням на пошуково-рятувальне агентство Індонезії. У деяких районах країни відсутнє електропостачання. За даними геологічної служби США, землетрус стався близько 6 ранку за місцевим часом. Біля узбережжя Індонезії зафіксували хвилі заввишки близько 1 метра. Однак зараз загрозу цунамі знято. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромедцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
9: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
9: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
8: Відерштанд.
9: Відерштанд.
8: Супротив.
9: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Я чую інших.
14: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
15: Як захистити себе та близьких?
14: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
15: Попри все.
14: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
15: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
16: Я чую інших людей.
17: Сподіваюсь, вони чують мене.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: Андрій Лаговський, Агата Ангела Кримського – гейство. Меланхолійний вальс Ольги Кобилянської – лесбійство. Доктор Серафікус – Домонтовича. Бисексуал паніка – асексуальність.
20: Гейство.
21: Гейство.
20: Гейство.
21: А листування Лесі Українки з Ольгою Кобилянською?
22: Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, що між ними, власне, був якийсь гомосексуальний зв'язок. Але хтось когось любить, хтось на когось паси наводить, хтось ляже, а хтось на когось паси наводити буде. Що це значить? На кінчиках пальців відчувається цей еротизм, ця напруга.
20: Еротизм? Квірність? Фемінізм? В Україні 100 років тому? Це що, наші 20-ті минулого століття?
23: Та, абсолютно. Вони були дуже сексуальними. Мені здається, це такий найсексуальніший період взагалі в історії нашої культури, те, наскільки всі почали вільно почуватися, якось експериментувати, пробувати ці от, власне, нові ідеї, дивитися, з ким що можна робити. Це, власне, та література, де дуже багато говорять про аборти. Це література, в якій говорять про зґвалтування. Тобто всі ці теми починають вилазити на гора.
20: Але ж тоді не було західних грантів, не було проклятого Нетфліксу.

0: Так, у нас же були одні ревуть воли, одні самогубства, одні страждання, одні сльози, одне ще щось. А тут раптом отаке, чого ви від нас це ховали стільки років?
1: Ви просили, ми зробили. Ваша покірна слуга Анна Мора. І сьогодні ми поговоримо про те, якою ж насправді є традиційна українська культура. І якою вона могла би бути, якби не Росія.

0: поховали настільки, що у 25-му році на марші за традиційні цінності центром Києва у відповідь на марш рівності лунає оце. Совєтська окупація України. Російська колонізаторська політика знищила у зародку перші обережні пагонці традиції свободи сексуальності, яка зароджувалася за століття до народження тих, хто кричить на цьому відео. Агат Рагел Кримський пише Андрія Лаговського наприкінці 19 століття.
1: Ціла традиція квір-літератури, гомосексуальної літератури, гомосексуальності в українській літературі, вона була обірвана, вона не виросла. На превеликий жаль.
0: Та на превелике щастя, ми маємо тексти, з яких починалася квір-література в Україні. І зараз їх перевидають, переосмислюють. Треба лише брати і читати. Фантастична літературознавиця, літературна критикиня та співзасновниця видавництва Creative Women Publishing Ірина Ніколайчук читає відгук Лесі Українки на роман Агата Ангела Кримського «Андрій Лаговський».
1: Господи, та за що він так мучить самого себе? Думала я про вас, бо чулося мені, що вас мусило страшно боліти. Як ви ті сторінки писали? Не могло все бути інакше, бо їх же й читати болить.
0: О, так. Вперше про квірність в українській класиці

0: окрім таврувати їх занепадницькими, буржуазними, декадентськими, ще якимись, все, що вважалось матюками, кілька десятків років за часів Радянського Союзу. Соломія Павличко, вона привнесла цей європейський погляд на українську літературу. Вона стала Лесею Українкою, власне, для українського літературознавства. Леся принесла в українську літературу європейський вимір естетики, європейський вимір образності. Соломія Павличко принесла європейські методи дослідження, принесла європейську переоцінку, власне, цінностей. Дискурс модернізму в українській літературі – це ключова, фактично, праця. Такий один із, напевно, я не побоюся, напевно, цього слова і скажу, що це магнум опус Соломії Павличко, 1996 року праця, в якій вона робить такий достатньо широкий екскурс в українську класику під новим кутом, значить. Вона накладає на це методології, власне, так. Квір, гендер, сексуальність, структуралізм, постструктуралізм, всі ці страшні речі, які в радянське літературознавство, якими воно не оперувало, якими воно боялося оперувати, і окремі дослідники, дослідниці оперували цим і ховали це в шухляди. Соломія Павличко першою заговорила про це на широкий загал. І дуже важливо те, що тексти Соломії Павличко – це були не академічні, якісь заскорузлі праці, це вже було якісне, популярне, доступне літературознавство. Якби з'явилася постать рівня Соломії Павличко в наш час з великою кількістю медіа, з можливістю писати в соцмережах, з можливістю виступати публічно, з можливістю бути присутньою в інфопросторі там і там, Соломія Павличко була би зіркою у нас, я не знаю, рівня Славоя Жижика просто. У нас була би своя митреса української культури, української літератури, зірка не тільки української, а й європейської відповідної сцени. Дуже прикро, що Соломія Павличко так рано пішла, і ми маємо те, що вона встигла нам залишити. Праці Соломії Павличко, так, це і фемінізм, це і праця про Агата Ангела Кримського, це і окремі розвідки, статті, які виходили в різних виданнях. Всі ці праці, мені здається, що широким загалом вони недопрочитані. Тому у нас є дуже великий запит на те, щоб перевидати ці праці, на те, щоб вони знову потрапили в широкий доступ. Люди, які цікавляться, власне, отим людським вибіром українських класиків, взяли до рук праці Соломії Павличко і мали можливість дізнатися про це не тільки цікаво і захопливо, а й ґрунтовно, з величезним просто пластом пропрацьованого фактажу, з величезним архівним матеріалом, з тонкістю стилістичною, якій притаманна дослідницька проза Соломії Павличко, тому що це щось таке на рівні з художнім текстом. От Соломія Павличко надзвичайно майстерна літературознавиця. От чесно поклавши руку на серце, мені би дуже хотілося одного дня сказати, що там в 2025 році я помилялася, в нас вже була дослідниця чи дослідник рівня Соломії Павличко. Але наразі я не можу так сказати.
1: Чесна розмова про квірність у 90-х в Україні – скандал. І це нормально, бо загалом ЛГБТ-активізм ще дуже молодий у світі. Лише 20 років від Стоунволу – опору поліції проти рейдів-гейбарів. В Україні в цей час, у 70-ті – совєти. Гомосексуальність криміналізована за статтею про мужолоство, прямо як в Російській імперії. У своєму матеріалі для НВ Валерія Широкова переповідає історію однієї з таких справ – у вже розсекречених архівах КДБ. У 60-х 23-річного кадебіста з Харкова Петра Алексєєнка арештовують свої ж КДБ за мужолоство. Майже в кожному протоколі він повторює: «Ніколи мужолоством особисто я не займався. Засуджую». Але проти нього й осіб з його оточення уже є свідчення, зібрані на перехресних допитах. Інші чоловіки переповідають інтимні подробиці їхніх стосунків. Для Алексєєнка ця історія закінчується направленням в Московський інститут сербського. Це місце відоме каральною психіатрією. Там йому не змогли встановити діагноз гомосексуальність. Утім, акцентували на психопатичності. Суд постановив 6 років ув'язнення. У справі є фото з підписом «Любімому другу», яке КДБ трактувало як доказ. Зрозуміло, що чути про гомосексуальні мотиви у творах українських інтелектуалів після такого чудесного спадку, як мінімум, неочікувано. Соломія Павличко своєю працею в 96-му році збурила усіх. Збурює і досі. Ось на такий коментар я натрапила, готуючись.
2: Скандально жила, написала скандальні твори, проблеми власної психіки перенесла на Лесю Українку і Агата Ангела Кримського. Скандально померла. Типова трагедія золотої молоді сучасності.
0: Так, наче щось

0: Що ж таке скандальне вона говорила про Кримського? Що так не сподобалося цьому?
1: Та, власне, вона прийшла і назвала в 90-х роках, перечитавши, ще раніше, насправді, прочитавши Андрія Логовського, вона прийшла і назвала речі своїми іменами. Тут присутні, в тексті присутні гомосексуальні мотиви, присутня ця тематика, присутній погляд чоловіка на чоловіка як на сексуальний об'єкт, як на бажаний об'єкт. Присутнє бажання чоловіка до чоловіка. Присутнє дослідження своєї сексуальності чоловіком в такий спосіб. Ось і все скандальне, жахливе, грязне, що вона сказала. Ну, тобто, звісно, станом на 90-ті роки це звучало революційно. Тому що, по-перше, святі класики, не чіпаємо, пам'ятаємо, Гатангел Кримський, видатний інтелектуал, мовознавець, написав купу праць, досліджував, поліглот, 60 мов знав, дуже розумний, дуже поважний чоловік. Звісно. Що це ви оце приписуєте? Ліпите ці ярлики на наших класиків. Вони, декому ще хочеться зберігати оцю от стерильність, бронзову непогрішність класиків, які стоять на поличці, з них час від часу пилюку стирають. І хай вони собі там стоять. Ну, не треба на них ліпити оце своє. Приліпили, да, я не знаю, як наче в портреті Агатангела Кримського в шкільній хрестоматії йому на лобі намалювали. Ну, тобто, от щось таке, якось так це сприймалось. Тому, власне, скандально. Значить, навіть вживання слова гомосексуальність, гомосексуальні мотиви, гомоеротичні, це вже на лобі в уявленні широкого загалу. І на той час, і на превеликий жаль, і на цей час також. Ну, тобто, 30 років минуло з часу виходу книжки «Дискурс модернізму в українській літературі».
2: Соломія Павличко пише свою працю синхронно з тим, як у світі формується квір-теорія та квір-оптика. Пише, аналізуючи українські тексти кінця 19-го, початку 20-го століття. Тож, чи нав'язані нам новомодні віяння.
1: Оця от теза, яка теж звучить часто від радикалів про те, що фемінізм – це щось нав'язане, це щось, це якась модна західна штучка, це абсолютно ніколи не було притаманне українському суспільству, бо в нас традиційна сім'я, все, значить, чоловік, жінка, діти, тра-та-та, церква, кіндер-кюхе-кірхе. А це неправда, це просто неправда. Ну, тобто, у нас в 1884 році з'явилась перша українська жіноча організація, офіційно заснована. В 1887 році виходить перший український жіночий альманах. У нас є жінки, наприкінці, в останні дві декади 19 століття, які не бояться називати себе феміністками, які перекладають Джона Стюарта Мілля, які говорять про те, що жінкам треба дати більше прав і більше можливостей для того, щоб вони могли вийти за межі цієї моделі. Це те саме, що говорять західні феміністки. Це те саме, чого вони домагаються. І, власне, ти скільки хочеш розказуй, що фемінізм – це абсолютно непритаманна Україні цінність. Спочатку Наталія Кобринська, а потім згодом Марта Богачевська-Хом'як, яка пише працю «Білим по білому» і досліджує саме цей період формування, постання жіночих рухів і феміністичних організацій в Україні. Вона говорить взагалі про те, що а давайте, ми прочитаємо цю 500 злишком сторінкову працю, і ви побачите, що фемінізм не просто не ворог українського націоналізму, а одна з його підвалин. Фемінізм, як цінність, власне, як комплекс ідей, став підґрунтям для того, щоб українська національна ідея, в принципі, сформувалася. Як вам таке?
2: Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського. Так називається робота Соломії Павличко про нього, яка недописаною виходить у 2000 році.
1: Ми говоримо про постать кінця 19-го початку, самого початку 20-го століття. А постать Агатангела Кримського, якщо вже на те пішло, вона взагалі супер мало досліджена. Тому що ми завжди знали, що це мовознавець, який знав 60 мов, такий інтелектуальний, такий розумний, стільки там всього понаписував. Ну, страшно приступитися, не знаєш, як приступитися. Це величезна епохальна постать. Ну, це правда. Це насправді, це не якась так само бздура чи перебільшення, це правда, Але приступитися там абсолютно є до чого, і треба приступатися. І так само ми можемо приступатися до цих бронзових постатей Шевченка і говорити вперше про те, що найбільш розтиражоване фото в смушевій шапці – це прикол. Насправді, в Кирило-Мефодіївському братстві просто по приколу накинули на себе ці кожухи, ці шапки і сфоткались так. А ми тепер зробили фотку Шевченка в шапці іконічною фоткою. Він в могилі, напевно, перевертається, бачачи, що відбувається і що відбувалося протягом всіх цих років. Тому що він був абсолютно не про це. Так само Франко, ой, там теж є про що говорити. Звісно, може, не було аж таких перипетій, як з Винниченком, але із текстів, із листування, із особистого життя почитати «Перший вінок» і книжку «Ті, що творили перший вінок». Частину авторок привів особисто Іван Франко, і частину авторок з ним пов'язували стосунки, м'яко кажучи, такі, що коли вкотре мене кличуть на якісь, значить, на якісь інтерв'ю чи проєкти і питають, чи був Франко феміністом, мене починає трясти. О, тому що, ну, трошечки ні. Так, він підтримував жіночий рух, безперечно, тому що він дуже класно вкладався в його соціалістичну парадигму. Всі мають працювати, жінки мають працювати, чоловіки мають працювати, жінки мають працювати на благо держави, на благо нації, на благо всіх нас. Але в особистому житті з фемінізмом і з поціновуванням жінки, да хоча б з відсутністю мізогінії печерної, страшної, у Франка не склалось. І знову ж таки, це відкриває людський аспект. Тобто ми говоримо про тексти, ми говоримо про доробок, він нікуди не дівається, він справді цінний, він важливий, на нього опирається величезна кількість наступних текстів і буде опиратися, і ми будемо їх перечитувати. Але те, ким були ці постаті, як вони писали свої тексти, як вони формувалися, які цінності вони сповідували, це важливо для нас. Тому про це важливо говорити. Теми ЛГБТ, теми сексуальності, переосмислення і свідчингу гендерних ролей були присутні в українській літературі 19-го, початку 20-го століття. Об цей факт так само розбивається те, що оце ваше ЛГБТ, оця ваша гейропа, це щось таке, ви понадивлялись інтернетів і тягнете це в Україну, де цьому немає місця. Цьому було місце задовго до того, як ви з'явились, задовго до того, як з'явилися ваші батьки. І про це справді треба говорити більше.
2: Для того ми з вами і тут говоримо більше. Бо ще 20 років тому своєю працею Соломія Павличко сміливо заявила, Кримський не сприймав традиційної сексуальності. І якби він прийняв свою сексуальність, то сьогодні ми могли би назвати його гомосексуалом. Душевні муки головного героя роману Кримського, Андрій Лаговський, це муки самого автора, доводить Павличко на прикладі його приватного листування. Сам Кримський заперечував автобіографічність, що логічно, бо Російська імперія, як її наступник Совок, саджали навіть за підозру в страшному гріху.
1: Абсолютно всі, Соломія Павличко в тому числі, говорять про те, що Андрій Лаговський – це автобіографічний текст. Автобіографічний текст і дуже модерністський текст. І тому, що він автобіографічний, і тому, що він глибоко рефлексивний. Отут якраз, якщо хочеться взяти модерністський текст сферичний у вакуумі, це Андрій Лаговський «Агатангела Кримського». Ну, тобто, ти розумієш, як працює все те, що написано в підручниках. Про те, що це індивідуалізм, про те, що це рефлексивність, заглиблення в почуття, самодослідження героя і самодослідження автора через героя. Це інтелектуал світового рівня, людина, яка знала 60 мов, людина, яка мала лектуру просто безмежну, людина, яка поглинала там ключові праці літературознавчі, історичні, просто отак. І яка досліджувала це все, перетравлювала це все для того, щоб збагачувати, тому що в нього був цей, значить, була ця якась така надмета в його уяві, збагачувати український культурний дискурс тим, що привносити це сюди. Власне, Лаговський – це отакий от інтелектуал в пошуку. Ну, тобто, класичний абсолютно європейський сюжет. Не те, що він не класично український, він класично європейський, починаючи, я не знаю, починаючи з сентименталістів і закінчуючи романтиками. Ну, тобто, він проходить через всю, власне, європейську літературу. Оцей образ хлопця, молодого чоловіка, який вирушає в цю інтелектуальну і реальну подорож різними місцями для того, щоб зрозуміти, хто він такий і до чого це все йде. І, власне кажучи, це така подорож самовідкриття. Тому що те, що найбільше цікавить Лаговського, і те, що найбільше в цьому романі цікавить Агатангела Кримського, це те, що я відчуваю. І це все обписане, обрамлене величезною кількістю відсилок, величезною кількістю посилань на реалії різноманітні, тому що ми не маємо прямих вказівок на гомосексуальність, прямих вказівок «я люблю цього чоловіка», «я хочу цього чоловіка», але ми маємо посилання на античність, ми маємо посилання на давній Рим, маємо посилання на те, що там відбувалось. Гадангел Кримський чудово в курсі, що там відбувалось. І ми, сучасні читачі і читачки, так само чудово в курсі, що там відбувалось. Тобто, знову ж таки, підведення до цих речей відбувається дуже здалеку, дуже інтелектуально, дуже насичено. Насичено в плані, власне, самої рефлексії і в плані інтелектуального контексту, який Гатангел Кримський дає до кожної сцени. Попри те, що ми не можемо говорити тут про пряму констатацію, ми маємо, власне, квірність, яка виростає з культурного, величезного, значить, бекграунду. Власного бекграунду Гатангела Кримського, який спочатку, ну, тобто, це такий собі Фауст, який начитався величезної кількості книжок, але замість того, щоб розчаруватись, він вирішує, що я можу з цим зробити. Як цими інструментами, які я тепер маю, їх величезна кількість, як я можу ними препарувати сам себе? Тому це болючий текст. Тому Леся Українка, власне, прочитавши його, говорить, цей текст боляче читати. Чого ж так боляче цьому персонажу? Мені боляче самій це читати.
2: Головний герой роману постійно бореться з самим собою, буквально доходячи до межі психологічного зламу. У сучасній квір-теорії така боротьба – це інтерналізована гомофобія, результат суспільної стигматизації. Чого ти ниєш, моє серце? Лагідно питавсь він у свого серця, немов у живої людини. «Скажи, чого?» – привітно допитувався він, схиляючи вухо до своїх грудей. «Кохання бажаєш? Так марно бажаєш, поки не гадко про це. Задля таких бідаків кохання на світі немає».
1: Мені дуже сильно не подобається, справді. Ну, тобто, я бачу дуже багато там відеооглядів на Андрія Лаговського, Гатангела Кримського, де всюди фігурує перший український квір-роман. Я розумію, що клікбейт – важлива штука для Ютубу, і його алгоритми це дуже люблять, але, ну, це неправда. Це просто неправда. О, тому що люди, які прочитають перший, значить, прочитають заголовку відео «Перший український квір-роман», такі, боже, 905 рік, там же ж, напевно, боже, боже, як інтересно, і побіжають купувати Андрія Лаговського, вони будуть розчаровані, скоріш за все, тому що ніяких там пікантних сцен, ніякого там 15-сторінкового гейського сексу ви там не знайдете, абсолютно.
2: Ну, я б тут, якщо чесно, посперечалася, бо ось ця сцена мені страшенно сексуальна.
3: Ваші брати справді гарні і напрочуд поетичні люди, але на вас їх я собі не приміняю. Та й ви талановитіші одних, а що ви одних старші, розумніші, то ви мені навіть ближчі. До того ж ви нещасливі. Нехай собі з ваших братів гарні люди і люблять вони мене, а ви нехай глузуєте з мене та й набріхуєте ще й на себе самого. Я однаково тільки одно почуваю. Ви мені найдорожчі за всіх людей на світі. З цими словами професор схилився і притулився лицем до грудей напівлежачого Володимира. І прихильно слухав, як у нього б'ється серце. Самолюбний усміх промайнув по губах у Володимира. І всякі непорозуміння поміж ним і професором миттю порозвівалися. «Але ж ви мене дуже ідеалізуєте», – сказав він нарешті до професора. «Не хочу скривати від вас от чого. Ото як ви були, зовсім перейшли до братів, а мене покинули, то це мені було нелюбо. Я сидів собі збоку від вас на лавці і міркував, і аналізував себе, через що мені стає прикро, коли ви від мене відкидаєтесь і звертаєте свою увагу на братів. Може, я його дуже люблю?» – міркував я про вас. І відповідав собі: «Ні, я егоїст і нікого не люблю. І мені нічиєї любові не треба. Хоча я егоїст, але я заздрий. Я нікого любити не можу, але ревнувати до когось можу. Поганець я, поганець, так і знайте». А Лаговський ще дужче тулився своєю щокою до його грудей. Він не вірив нічому тому, що казав Володимир про свій егоїзм. З усього, що він від Володимира чув, він висновував, що Володимир – надзвичайно гарна людина і дуже його любить. Правда, що Володимир, може, любить його не так сильно, як він його. Міцно поцілувавши свого побратима Володимира на прощання, професор пішов до себе і ліг спати. Рідко, коли він почував таке задоволення життя, таку гармонію у душі.
2: Але страшенно сексуальна у дусі модернізму, де сексуальність і гетеро, і гомо на кінчиках пальців, як каже Іра.
1: Ці речі не називаються прямо. Нічого з цього не називається прямо. Це не називається прямо, значить, коханням чоловіка до чоловіка чи жінки до жінки. Це не називається там прямо асексуальністю. Це не називається прямо тими термінами, до яких ми звикли. Тому часто сучасні читачі і читачки, беручи ці тексти, такі: «А де? А що?» Значить, трошечки розбаловані сучасними, власне, текстами, де все показано, де все названо своїми іменами, де достатньо зав'язок, розвитків дій, кульмінацій, які задовольняють людей, які прийшли за тим, за чим вони прийшли. Ну, тобто в українській класиці ви цього не знайдете. І не тільки тому, що за якісь прямі констатації могли щонайменше перестати публікувати. Взагалі, просто забанити і робити вигляд, що тебе не знають в літтусовці. А й тому, що сам світогляд, сам по собі, він не давав можливості бути настільки прямими. Модернізм не цікавить констатація, модернізм цікавить рефлексія, цікавить заглиблення в почуття, в те, що персонаж переживає тут і зараз, в мовні засоби, якими це можна описати. Тому все це... Вся ця гомосексуальність, весь цей еротизм, він на кінчиках пальців. Але якщо читати вдумливо, уважно, якщо почитати спочатку Соломію Павличко, наприклад, перед цим, то ти будеш це вловлювати. І це значно цінніше, як на мене. Ну, тобто, для мене як читачки, для мене як дослідниці, ці тексти значно цікавіші, ніж ті тексти, де все на долоні, де все показано і що з цим робити. Ну, тобто, ти просто дивишся.
2: Читаючи роман Андрій Лаговський, ти не дивишся, ти відчуваєш, як же боляче не бути з собою чесним, не давати собі бажане. І це без жодної пропаганди. І навіть без слова гей чи бісексуал.
1: Гатан Гелкримський розуміє, що він заходить на територію, яка є табуйованою, яка є забороненою, і на яку до нього ніхто в українській літературі не заходив. І він заходить на неї озброєний оцим от всім хірургічним інтелектуальним арсеналом, фактажем, історичним контекстом, методами дослідження, величезним словниковим запасом, величезною стилістичною майстерністю. І робиться так, що ти на голках просто сидиш кожної секунди, читаючи цей текст. І тут не так важливо для тебе там, не так важлива для тебе сексуальна орієнтація персонажа, значить, ким його назвати. Ми його називаємо гомосексуалом, ми його називаємо бісексуалом, значить, ми його називаємо кимось там ще. Нам важливо те, що відбувається тут в конкретний момент. Ну, тобто, важливий для модерніста акт творення – це не результат, а процес. Тобто важливо те, що відбувається тут і зараз, та як я це відчуваю, та як я це просто зараз описую. Тому от в кожній цій сцені, значить, він просто дивиться на одного з братів Шміттів, який стає на Костянтина, якщо не помиляюсь. Він просто описується цей погляд на тіло чоловіче. Хоба, більше нічого не треба. І, власне, це самодослідження болюче. Воно справді таки болюче. Кримський препарує свого персонажа і себе, він препарує безжально. Залазить на ці заборонені території. У Жана Жене ця сповідь – це просто вивернута навстіж пряма констатація. Ну, тобто, так я ось такий, так я переживав ось це. Тому там буде груба брутальна тілесність, груба брутальна сексуальність. Ну, але це, звісно, інший період літератури, інший простір. В 60-ті в Україні відбувалися зовсім інші речі. На превеликий жаль, якби український контекст в тому вигляді, в якому він існував за часів Агатангела Кримського, пройшов ту саму еволюцію, що французький, не було Радянського Союзу, навіть з двома світовими війнами він би потрапив в цю точку. І ми би мали цей свій пласт текстів, щодо яких вже нема жодних сумнівів, які творили цю традицію. Да, навіть в 60-х у Франції це теж було, нічого так собі. Але це вже був той ступінь свободи, за якого автор міг собі це дозволити.
2: Агатангел Кримський же хірургічно обережний, говорить з нами мовою відсилок і натяків. Маючи кримсько-татарсько-польське походження, Він не лише вивчив українську і ще 60 мов, а зрештою присвятив життя розбудові української науки. Ну, доки не почався традиційний для українських інтелектуалів сценарій з приходом Совка. Звільнення з посад, відсторонення від науки, арешт НКВС за антирадянську націоналістичну діяльність, заслання, смерть. Чи то від тортур, чи то від хвороб у тюремній лікарні. Ой, от не забула, чого ж ми називаємось «хтось когось любить»? Ну, ви знаєте, так листи одна одні підписували одні з найпотужніших жінок української культури – пані Леся Українка і пані Ольга Кобилянська. Довкола цього листування теж багато спекуляцій.
0: Чи був романтично-сексуальний зв'язок Олесі з Олею, чи були вони подругами? Чи були вони лесбійками, бісексуалками, чи були вони подругами? І найчастіше літературознавці обирають радикальну позицію «ні» в контексті того, що немає жодних прямолінійного ствердження про це, немає жодних біографічних фактів про це.
1: Немає. Їх просто немає.
0: І плюс епістолярний стиль листування такого подружньо-близького з використанням слів, так, хтосічка, киця, мила пані Ольга, хтось когось любить підписом.
1: Хтось біленький, хтось чорненький.
0: Так, і все таке, що це насправді ну, не унікальна історія в листуваннях між жінками, і, значить, це просто такий подружній стиль. Немає гейства, немає лесбійства. Мені б хотілося, щоб ми зараз спробували не дати відповідь на те, чи були вони кимось, чи ідентифікували себе кимось, а чи можемо ми в цьому листуванні бачити от ці лесбійський еротизм.
2: А чи можемо ми говорити про лесбійський еротизм в листуванні Лесі Українки і Ольги Кобилянської уже в другій частині нашого епізоду про українську нетрадиційну традиційну культуру?

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
2: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, розберемо з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, а наскільки загалом реалістичним є твердження, що Україна справді могла б удосконалити ракети Patriot, виробляти їх дешевше, швидше, ніж нинішні американські виробники? Чи це технологічно обґрунтована оцінка, чи це радше політичний аргумент?
4: Скоріше за все, взагалі, обидві причини, за які оголошені в цьому виданні, вони не витримують реальної критики, щоб бути чесним. Справа в тому, що і Raytheon, і Lockheed Martin мають величезний, просто астрономічний досвід понад півстоліття, якщо брати лише от історію сучасно, об'єктивно, з ліцензуванням і кооперацією з іноземними партнерами. І за ці десятиліття жодного натяку на щось подібне, в принципі, не було. Вони можуть цілком прогнозувати всі ці ризики, робити відповідні механізми захисту і... Ну, для розуміння, наприклад, щоб говорити саме про ракети до Patriot, то Lockheed Martin під час кооперації з Mitsubishi Heavy Industries з Японією, яка передбачає те, що у Японії збирають ракети, там мова йде про 30 одиниць на рік, то вони, наприклад, спокійно не передали один з ключових компонентів – це активна радіолокаційна головка самонаведення, без якої ракета нікуди не полетить. Банально нікуди не влучить, вона не буде працювати, і ця технологія залишається якраз в руках американської компанії. Тому те саме стосувалось би України. Проте взагалі треба розуміти те, що ми не повинні розраховувати на те, що нам дадуть робити повністю цю ракету з нуля. Такого ніде немає. Американці мають залишати і завжди залишають за собою виробництво ключових компонентів, без якої нічого працювати не буде. Друге, ці компоненти, які нам дадуть робити, вони будуть доволі прості, тому що ми не були залучені до кооперації з американськими партнерами ніколи. І банально треба ж перевірити, як у нас відповідає якість, контроль виробництва, все те інше. Для розуміння, поляки, які закупили Patriot у 2019 році, вони отримали право виробництва певних комплектуючих. І банально на те, щоб політична домовленість, юридична домовленість і початок виробництва мікродвигунів до ракети ПАК-3 МСІ в них зайняв 7 років. Тому що це для них була абсолютно новинка. Вони не мали відповідних компетенцій і все те інше. Тобто всі ці заклики відносно того, що, по-перше, якийсь там ризик інтелектуальної власності, ні, це точно не може такого бути. А друге, відносно того, що ми можемо якось ще й удосконалити і виробляти більше. Справа в тому, що дохід Lockheed Martin більше, ніж бюджет України за 21 рік. Це просто як факт. Це найбільша оборонна компанія в світі. Тому, як би нам би не хотілося, але дуже навряд ми зможемо робити щось більше, ніж робить такий монстр, який на те, щоб збільшити виробництво цих ракет втричі до 2000 одиниць на рік, отримав понад 50 мільярдів доларів.
3: Якщо це не конкуренція, то на вашу думку, в чому саме тоді полягає ось ця зупинка процесу домовленості про виробництво Україною Петріотів?
4: Ніхто не може сказати, що затримка. Ніякої затримки немає, тому що банально не треба розраховувати на те, що ми зможемо отримати цю ліцензію у якійсь зовсім короткій перспективі, умовно завтра, а вже післязавтра виробляти ці ракети. Офіційно Вашингтон, якщо не помиляюсь, навіть в інтерв'ю публічно про це говорилось, представник США при НАТО на пряме питання, а коли це станеться, він сказав, що до кінця року передачі ліцензій точно ніякої не буде, тому що поки ми знаходимося на треку, що саме, як саме, в якої кількості. Це дуже довгий процес між політичною лише домовленістю, тобто коли от є згода відповідних сторін політична, до домовленості між приватними компаніями, тому що ми повинні розуміти те, що Lockheed Martin – це приватна компанія, і Raytheon, який виробляє Patriot, це приватна компанія. І їм належать права на свої ракети, на свій комплекс. І саме ці компанії, навіть за вказівкою уряду США, мають домовитись з якоюсь українською компанією відносно цього. Наприклад, створити спільне підприємство. І або навпаки відкрити просто в Україні там Lockheed Martin Україна і контролювати все, що буде відбуватися прямо з крісла директора і всього іншого керівництва, будь-який варіант. І лише от перехід від політичної домовленості до твердої домовленості вже приватної зазвичай займає, якщо брати приклад Німеччини, яка локалізує виробництво простіших ракет ПАК-2 GMT, там зайняло півтора-два роки. От лише від політичної до вже такої приватної твердої домовленості. І потім ще й час на реалізацію. Срок на реалізацію може займати, приклад тих самих двох країн, Японії та Німеччини, це ще плюс 2 роки.
3: Останні кілька тижнів активно говориться про те, що України, на жаль, не вистачає антибалістичних ракет. І президент України просив додаткові ракети у Трампа. Йому відмовили, сказавши, що їх і так лишилось мало, їм потрібні самостійно. Нині ситуація складається така, що все, що летить на українську територію, або не збивається, або збивається дуже мало. Якщо американських ракет недостатньо, які взагалі є варіанти для України, як посилити захист від балістичних ракет? Чи можуть європейські партнери компенсувати хоча б частину дефіциту?
4: Якщо мова йде про конкретно цю зиму, то, скоріше, це відповідь буде негативна. Справа в тому, що США дійсно відстріляли, за всіма просто, всі про це вже написали. Мова йде про всі ці аналітичні структури. І те, що США, за підрахунками, наприклад, СИС, це американський дуже поважний інститут оборони, в них залишилось 800 ракет до Петріота у США. Це приблизно по 13 ракет на одну батарею. Це вистачає того, щоб в ЗРК зарядити лише дві пускові повністю. Це у США. У Європі ситуація навряд чи є кардинально кращою, тому що європейські країни передавали нам ракети з 23-го року і у доволі значній кількості. А остання передача, наприклад, Польщею, всього-навсього 5 ракет, викликала цілий там політичний скандал на тлі особливо антиукраїнських настроїв. Зрештою, можна, можливо, там певною мірою зрозуміти поляків, тому що нам невідомо, скільки там загалом було передано. Але справа в тому, що поляки свого часу закупили лише 200 ракет. Не так багато, як здається.
3: А чи є ризик, що Україна опиниться в ситуації, коли самих систем Петріот достатньо, але бракуватиме боєприпасів на них? І наскільки це обмежує?
4: Зараз ми в цій ситуації. У нас можна мати скільки завгодно батарей, але якщо ти не маєш ракет до них, це просто залізо, яке можна поставити в якесь сховище подалі, тому що воно не виконує свої мети.
3: А чи може нинішня ситуація стати стимулом для України максимально швидко розвивати власне виробництво засобів протиповітряної оборони, щоб у майбутньому не залежати від рішень одного партнера? Чи все ж таки ви там під час сьогоднішньої розмови кілька разів говорили про те, що бюджет України не такий великий, і виробляти дуже складно і дуже дороговартісно.
4: Абсолютно так, але треба, ну, є, наприклад, сумісний проєкт Фрея, він вже отримав максимальний національний пріоритет, міжнародний пріоритет, він задекларований у спільних міжнародних документах, він розвивається, але треба розуміти строки його реалізації. Зокрема, Firepoint, який веде цей проєкт, і прямо заявила про те, що вийти на випробування з перехоплення балістичних ракет вдасться лише у липні 27-го року, тобто через рік. Причому важливо розуміти, що це початок випробувань, які заплановані, тобто є можливість ще й суву, і це до цього треба бути готовим, тому що це дуже складно. І от початок випробувань, не ще плюс час на їх завершення, після завершення початок малосерійного, великосерійного потім виробництва, і нарешті от починається процес насичення цими ракетами військ, ну і паралельно виготовлення зенітно-ракетних комплексів. Ми повинні розуміти часові межі цього. І також той момент, про це також публічно заявилось, те, що ця ракета Фрея FP7X, от вона буде за можливостями прихоплення балістичних цілей на рівні Patriot PAC-2, який підбиває балістичні ракети, але не знищує їх у повітрі кінетично. Тобто, коли ракета просто влітає в ціль, це PAC-3 MCE. І вона знищує балістичну ракету разом з бойовою частиною ще у повітрі. А ПАК-2 і от Фрей FP7X буде такою ж самою на першому етапі. От вона вражає цю ракету уламка. Це може дозволити відхилити цю ракету від цілі, але вона все одно впаде і скоріше все вибухне.
3: Пане Олег, я правильно вас зрозуміла, що ситуація з вбиттям балістики в Україні може змінитися лише за рік?
4: Ні, за рік ми просто з питанням розробки власної ракети вийдемо на випробування, сподіваючись на те, що вони будуть максимально успішні, сподіваючись на все, але треба розуміти, що через рік лише вихід на випробування.
3: Виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, ми поговорили з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. У Конотопській громаді Сумської області 8-річний хлопчик та його мати постраждали унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, який дитина, імовірно, знайшла і принесла додому. Про це головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області повідомило у Фейсбуці. За попередніми даними, хлопчик знайшов вибухонебезпечний предмет, приніс його додому та привів у дію. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі Сили оборони України уразили ракетами «Фламінго» ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарській області РФ. Про це він написав у телеграмі. Уражене підприємство розташоване приблизно за 900 кілометрів від українського кордону, входить до складу Роскосмосу та займається, зокрема, виготовленням електроніки. Також під час цієї атаки українські військовики завдали удару по військовому аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет, та пошкодили нафтовий об'єкт у населеному пункті Усть-Луга. Застосування вітчизняних ракет FP-5 «Фламінго» по Самарському центру «Прогрес» окремо підтвердила і компанія-виробник «Файрпойнт». Глава держави подякував підрозділам за влучність та наголосив, що реалізація плану далекобійних санкцій системно зменшує воєнний потенціал Росії. В Україні розпочали бойове тестування перших вітчизняних реактивних дронів-перехоплювачів, призначених для знищення російських БПЛА типу «Шахет». Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров. Новий безпілотник, обладнаний реактивним двигуном і здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Розробкою подібних рішень нині займається декілька українських підприємств, оскільки Росія все частіше застосовує реактивні модифікації ударних дронів. Системний розвиток цього напрямку, грантову підтримку через платформу Brave-1 та перші закупівлі оборонне відомство розпочало ще минулого року. Приватбанк повідомив про тимчасові збої у роботі кількох сервісів. Фахівці уже працюють над їхнім відновленням. Про це компанія написала у телеграмі. Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також у Криму та на Херсонщині. Про це повідомили в українському МЗС. У російських проєктах наказів такі дії пояснюють нібито включенням захоплених українських земель до складу Росії та спробою перенести прикордонний контроль на зовнішні межі окупованих регіонів. У МЗС України наголосили, що жодні протиправні адміністративні рішення Кремля не здатні змінити правовий статус суверенних територій та не дають їм міжнародного визнання. Раніше російське видання агентства із посиланням на проєкти наказів ФСБ РФ зазначало, що такі зміни ФСБ обумовлені прагненням остаточно інтегрувати окуповані зони в адміністративну систему РФ, скасувавши формальні обмеження на в'їзд між регіонами. Очільник МЗС Ірану Аббас Арахчі заявив, що керівництво країни наразі не ухвалило рішення про поновлення переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє агентство МЕХР. За словами міністра, посередники в особі Катару та Пакистану продовжують обмінюватися повідомленнями з Тегераном. Однак це не є повноцінним діалогом. Арахчі звинуватив США у порушенні ісламабадського меморандуму та відновленні ударів, наголосивши, що мова йшла про повне завершення війни, а не тимчасове припинення вогню. Водночас іранські та оманські фахівці і військовики продовжують технічні консультації щодо визначення нових маршрутів судноплавства в Ормузькій протоці, зауваживши, що відновлення повноцінного транзиту залежатиме від виконання умов американською стороною. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України, слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Що з економікою?
10: За підтримки Приватбанку.
11: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
12: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Яніна Любива, керівниця напрямку відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України. Яніно, привіт.
13: Привіт, колеги.
11: Ми сьогодні будемо говорити про відкриті дані. Мені хочеться почати з головного, найважливішого питання, після якого буде зрозуміло, про що ми сьогодні будемо говорити. Що таке відкриті дані? Як от якщо я не аналітик, не програміст, не журналіст-розслідувач, як я кожного дня стикаюся з відкритими даними?
13: То уявіть собі, ми з вами люди, ми щодня там їмо, лікуємося, платимо гроші. І держава бере безпосередню участь в тому, що вона регулює всі процеси нашого з вами життя, а іноді навіть більше, там бізнеси ще з'являються, теж там щось роблять. І в процесі того, як держава це все зарегульовує, вона створює великі масиви інформації. І навіщо державі держати це все в себе? Бути монополістом і просто, щоб це мертвим вантажем лежало. Тому є таке явище, яке називається відкриті дані, яке говорить про те, що держава має публікувати всю інформацію, яку вона збирає, окрім інформації з обмеженим доступом, і викладати її в спеціальних машиночитаних форматах, тобто таких, яких можна автоматично обробити комп'ютером без участі людини. Тобто є просто публічна інформація, те, що теж збирає держава, публікує, але просто на вебсайті, просто новина, так, ну, ти подивився, сказав красиво, дякую, ну, якби просто...
12: Красива картинка.
13: Да, красива картинка, дуже дякую. А є публічна інформація у формі відкритих даних у спеціальних форматах, які можна швидко поєднувати між собою, знаходити якусь інформацію про одну юрособу, наприклад, в різних реєстрах, там, податкової, Мін'юсту, і ти такий взяв, зробив продукт на основі відкритих даних, тому що закон прямо каже, що навіть в комерційних цілях ти можеш використовувати відкриті дані. І твоїм продуктом користуються мільйони. І ми з вами, відповідно, просто як громадяни, по-перше, маємо можливість теж створити свій продукт, було би бажання, або провести аналітику, або журналістське розслідування, тому що це ж державні достовірні дані. Або просто ми є повсякденними користувачами сервісів, вже створених на основі відкритих даних. І здебільшого середньостатистичний українець є саме користувачем вже опрацьованих відкритих даних, продуктів, які створені на основі відкритих даних.
11: Що це за продукти?
13: Насправді у нас на сьогоднішній день налічується майже 130 сервісів на основі відкритих даних. А просто ми часто не замислюємося про те, що нас відкриті дані дуже тісним колом оточують і просякають все наше життя. Я думаю, що ви чули і користувалися сервісом EasyWay, відстеження руху громадського транспорту в режимі реального часу. Воно ж звідкись взялося, що автобус якось він їде, звідки ж воно береться? Тому що фактично Київ там надає, публікує цю інформацію у відповідних форматах, що розробники можуть це взяти, зробити зручний застосунок, і там мешканці міст, де міська, сільська, селищна рада надає ці дані в гарних форматах, то відповідно у розробника є можливість взяти і зробити застосунок, який буде зручний для мешканців міста, для тисяч людей на кожний по своєму місті. Або, думаю, чули U-Control Open Data Bot. Це як для просто фізосіб нас з вами там перевірити надійність, наприклад, нового знайомого, там, чи немає адміністративного кримінального провадження раптом в людини. Так само, якщо це процес працевлаштування людини, це теж швидко можна перевірити, там, чи все окей. Так само, тим паче, це перевірка юридичних осіб. Банки це використовують регулярно, державні органи це використовують, бізнеси перевіряють своїх потенційних контрагентів. І туди ще там в курсі про Clarity Project і інші продукти.
12: Всі ці десятки сервісів продуктів – це державні продукти чи це приватні продукти, які на основі державних відкритих даних роблять?
13: Це здебільшого не державні продукти. Тобто держава робить сировину, видає, на основі якої вже бізнеси, громадські ініціативи мають змогу робити все, що заманеться. І це, власне, на сьогоднішній день в Україні під час повномасштабної війни це більше 120 сервісів.
12: У нас подкаст називається «Що з економікою?» і ми завжди любимо прив'язувати наші теми до якихось економічних все-таки тенденцій. І от маємо такі цікаві дані, що обсяг ринку відкритих даних в Україні становить майже 27 мільярдів гривень або 0,2% ВВП. Це результати дослідження, яке провели наші колеги з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій в грудні минулого року. 27 мільярдів гривень – це багато чи мало?
13: Ні, ну це приємно звучить, як мінімум, коли ти цю суму чуєш. Дивіться, тут треба трошки розібратися, звідки ця сума береться і що взагалі складає собою цей ринок відкритих даних. Є компанії, ось ці умовні 120+, які ми проговорювали, це ядро ринку. Це компанії, для яких публічна державна інформація, зокрема відкриті дані, є основою бізнес-моделі їхнього функціонування. Нема відкритих даних – все погано. Да, знову ж таки, зараз вже тенденція йде більше до data governance, коли важко вже відкриті дані відокремити від просто інших способів отримання публічної інформації. Загалом це, відповідно, ось цей пул компаній, які без публічки далі поїдуть дуже важко. І тому, коли повномасштабка почалася, публічна інформація була недоступна, низка сервісів просто, на жаль, припинила існування. Тому якби без відкритих даних не можна. При цьому є загальний ринок, тому що відкриті дані так чи інакше використовують як вспоміжний функціонал якийсь, навіть якщо це не основна задача функціонування бізнесу. Відповідно, ось це ядро ринку, воно складає економічного ефекту на 2 мільярди гривень. Тобто це доходи ось цих компаній, які вони отримують за рахунок того,

0: вона була не відкрита. Mm-hmm. Тобто береться кількість годин, тому що відповідь на запит – це за законом до 5 робочих днів. І от рахуйте. А якщо там складна інформація, орган скаже, я подовжую до 20 днів. І чекай. Тому ось цей усереднений показник 5 робочих днів, плюс там по держстатівським відкритим даним якраз вартість оплати праці години людини. І ось таким чином загальною методикою вирахували ось ці 27 мільярдів. В той час, як ринок в ЄС, це близько 300 мільярдів євро. І це ж якби 27 держав-членів ЄС, якщо не помиляюся, зараз 27.
1: Так.
0: Да. Тому маємо непогані результати, і це попри те, що ми розвиваємо сферу під час Великої війни.
1: І виходить, якщо я правильно зрозумів, то ці 27 мільярдів – це, грубо кажучи, собівартість так, цих відкритих даних для цих компаній, але якщо уявити і додати сюди цінність, яку приносять ці відкриті дані, наприклад, коли ти можеш подивитися в Easyway, де їде твій тролейбус, і прийти вчасно, не чекати там 15 хвилин, то цифра кратно ще більше, ніж 20 мільярдів.
0: Так, да, якщо уявити, що це банк або бізнес, який перевикористовує сервіс на основі відкритих даних, він же теж собі сильно вже зменшує кількість затрат часу роботи окремих фахівців. Ось можна, відповідно, кратно уявляти, що цей ринок можна збільшувати в голові.
2: А чи є інформація, які набори даних приносять найбільшу економічну цінність?
0: Це базові набори. От перший спадає в голову ЄДР. Ну от він базовий, він за законом про публічні електронні реєстри визначається як базовий. Звісно, використовується як основа. Якщо ти щось хочеш про юросіб зробити, фізичних осіб-підприємців, без ЄДРу ти не поїдеш. У нас була цікава історія відновлення доступу до нього у формі відкритих даних, тому що після початку повномасштабної війни доступ до нього як до open data був обмежений, але з січня цього року ми спільно з Мін'юстом, з ДПНІС спромоглися відновити доступ до частково обмеженого по деяким полям, там без кведів, конкретних адрес і контактної інформації, але відновити доступ до ЄДРу у формі відкритих даних. І тепер, в принципі, будь-хто, хто хоче продовжувати створювати продукти про юросіб або відновити цю діяльність, є така можливість на безоплатній основі. Колеги там щось щодня, щось щотижня оновлюють на дата GoFundMe. Тому про UROSI, в принципі, повний зріз можна в XML-форматі отримати, зробити продукт, взагалі жодних питань. Далі це набори, наприклад, податкової служби. Але зараз, знову ж таки, у зв'язку з повномасштабною війною, на жаль, низка таких наборів недоступна, але ми з колегами працюємо над тим, щоб безпечно відновити до них доступ. А ще з прикольного, ми опублікували не так давно набір про фізичну безбар'єрність в Україні з Мінрозвитку і Лун допомогли теж колегам. Це величезний масив даних по фізичній безбар'єрності по всій країні. В JSON-форматі можна робити мапи з фактичним відображенням, що в конкретному там ЦНАПі, як людині дістатися, щоб людина була базово готова до пригоди, яка може на неї очікувати. І постійно відкриваємо щось нове. Кілька наборів Офісу Генпрокурора відкрили нещодавно про домашнє насильство, про загальну статистику злочинів, які Офіс Генпрокурора веде. У нас є зараз продукти, які саме по зрізу, по, скажімо, правопорядку в Україні роблять зріз. І це теж цінні набори будуть для колег. По Держпродспоживслужбі відкриваємо набори, зокрема про ветеринарію. Тому теж багато в кого є тваринки, це завжди цікаво. Тому важливо не просто відкривати, а ще комунікувати, щоб люди знали, які дані є.
1: Більше половини опитаних в дослідженні, про яке ми вже згадували, користувачів відкритих даних, назвали головною проблемою те, що в Україні закриті потрібні реєстри. Ми вже згадали про єдиний державний реєстр, який був закритий спочатку там до майже до 23-го року. Він був взагалі закритий, там потім в форматі відкритих даних він не був доступним, але насправді кому було дуже треба, він якось отримував доступ до цих даних, тому типу він був такий закритий, але кому дуже треба, якось отримували доступ до цих даних. Чому у нас...
0: Сказати.
1: От розкажіть про це, дуже цікаво. І чи є у нас інші реєстри, які закриті, так знаєте, радше за інерцією, і ми можемо очікувати на швидких відкриття, і взагалі що, от, що закрито з того, що було відкрито до повномасштабу?
0: Значить, ЄДР. Його надає розпорядник в три різні способи. Перший спосіб, який підходить для там більшості, для середньостатистичного користувача, заходиш на сайт Мін'юсту, за один запит отримуєш витяг про одну юрособу або фізичну особу під

0: підприємця. Зараз, після початку повномасштабки, ще прикрутили кеп туди для ідентифікації особи користувача, щоб було зрозуміло, якщо що, постфактум, хто там, що
1: це електронний підпис.
0: Так, кваліфікований електронний підпис, все так. І це перший спосіб. Тому, якщо тобі треба точково щось перевірити, ти йдеш там на портал відповідний Мін'юсту. Другий спосіб – це відкриті дані. Це коли в тебе за один запит весь ЄДР в машиночитаному форматі. Агрегуй, поєднуй, порівнюй, роби, що хочеш. Це другий шлях надання. Третій шлях надання – це надання на основі двосторонніх договорів на платній основі, яке укладає державне підприємство НАІС з користувачами, там верифікованими, це бізнеси, банки здебільшого, які отримують доступ до ЄДРу фактично в режимі реального часу через інтерфейс прикладного програмування API. Відповідно, для того, щоб і можна було підтримувати життєдіяльність реєстру, якби цей формат передбачає платність надання цієї послуги. Хочеш мати дані в режимі реального часу, якби на двосторонніх контрактній основі це відбувається. Тому якийсь час ось від до відкритих даних нам було найважче відновити доступ. Там були прям дуже багато різних вправ довелося зробити для цього. Але в результаті ми його теж змогли відкрити, і тепер ним можна користуватися не тільки, якщо в тебе є прямий контракт, да, там не з такою частотою і динамікою оновлення, але все одно там раз на тиждень це достатньо швидкий період оновлення для такого великого і живої такої сутності, як ЄДР, яка щодня наповнюється новими даними. Друге болюче місце – це Державна податкова служба. До початку повномасштабної війни ДПС були флагманом в сфері відкритих даних, прям дуже добре по повноті, частоті, якості публікацій. Але зараз через там ризики воєнного стану низка наборів недоступна. І це набори, до яких є високий суспільний запит, запит бізнесів. Це дані про податковий борг, про економічний податок, про екологічний податок, зокрема, про там ліцензії на вироблення алкоголю, тютюну, палива. З митницею є також нюанс з наборами про експортно-імпортні декларації. Але теж спілкуємося з колегами в надії на те, що зможемо знайти правильну конфігурацію. А з того, що ніяк не відкриється первинно після початку повномасштабного вторгнення, це реєстр пошкодженого і знищеного майна. Він, що логічно, не існував до 24 лютого 2022 року. Але за законом він з грудня 2023 вже мав бути доступний у формі відкритих даних. Але знову ж таки, через там безпекові ризики, різні нюанси, поки що ми з... Там було Мінінфраструктури, Мінрозвитку, зараз незрозуміло, Мінрозвитку, Мінрегіон, Мінінфраструктури, там знову колеги помінялися. От, але ми зараз підхопимо назад естафету і все ж таки дотиснемо, хоча б поетапно збільшувати об'єми інформації, спочати там з трошки меншого такий костяк зробити доступний, потім потрошку збільшувати. Я не можу сказати, що це по інерції закриті дані. Вони закриті свідомо і майже від самого початку. Але є проблема, яка полягає в тому, що деякі розпорядники закривають щось прямо от зараз, можливо, поки ми з вами розмовляємо. І наша задача ось це постійно відслідковувати, тому що роблять іноді такі дуже неприємні для користувачів речі. Зараз, зокрема, з набору про транспортні засоби прибрали номери транспортних засобів. І якби який сенс у наборі про транспортні засоби без номерів? І наскільки це шкодить інтересам національної безпеки, у мене особисто є питання. Але працюємо з колегами.
1: Чи діє у нас такий принцип, що дані відкриті за замовчуванням, будь-яке закриття треба дуже-дуже добре обґрунтувати? Чи все-таки у нас зараз от можна закрити, бо війна?
0: Це філософське питання.
1: Це філософське питання.
0: Ми, ну, взагалі треба розуміти, що відкриті дані в Україні сформувалися після початку і завершення Революції Гідності, як реакція суспільства, як запит на прозорість. Після того, як Межигір'я відкрилося, люди трошки вражені були.
1: Очманіли.
0: Да. В принципі, тенденція і запит на відкриті дані був і раніше, просто зараз він прям, ну, на той момент сформувався, дозволив зробити як сферу державної політики відкриті даних. І, відповідно, українська парадигма в частині розвитку публічної інформації, відкритих даних, вона на 180 градусів протилежна тому, що було в Радянському Союзі. Коли в минулому все було закрито, і влада вирішувала щось відкрити, а на що не відкрити, правдиво, неправдиво. Зараз у нас за презумпцією, за законом, все має бути відкрито, і на державу покладається тягар доведення, що є підстави обмежити щось в доступі. І у нас це прямо передбачає закон головний про доступ до публічної інформації, який, як не парадоксально, був підписаний за каденції Віктора Федоровича Януковича в Україні. І, власне, відкриті дані теж в 15-му році потрапили саме в цей закон, відповідно. Тому така цікава історія. І, відповідно, закон прямо каже, що в тебе є вичерпний перелік випадків, коли ти можеш обмежити доступ до публічної інформації. І навіть враховуючи те, що у нас діє указ президента про введення воєнного стану, він каже, що можуть цей указ, що можуть там вводитися обмеження, зокрема, до статті 34 Конституції України, а ця стаття якраз таки про право на збір, поширення, оприлюднення інформації. Але в цій же статті Конституції є застереження, що це обмеження має бути зроблено за законом. Тобто, якщо законом не передбачено обмеження, нема підстав фактично за юридичною складовою обмежувати доступ до якоїсь інформації. Ти маєш провести так званий трискладовий тест, відповісти на три питання, які мають тебе привести до обґрунтованої позиції, чи в тебе є підстави обмежити, бо тут шкода переважає, або суспільний інтерес переважає шкодою, ти все одно маєш це публікувати. Там дуже тяжкий, довгий процес насправді. Але по факту ми бачимо тенденції, коли на рівні підзаконних нормативно-правових актів приймаються рішення про обмеження доступу. І ми там, коли проводимо цифрову експертизу або передивляємося, ну просто там, законопроекти зареєстровані на сайті Верховної Ради України. Якщо ми бачимо якісь такі тригери, ми завжди намагаємося регулювати, реагувати, щоб на рівні нормативки принаймні збалансовано, якщо щось пропонується до закриття, це відбувалося. А буває, що без нормативки буває, і все одно ось не публікуємо і що ви мені зробите?
2: Війна породила величезний новий масив даних. Це і повітряні тривоги, і кількість атак, теж руйнування, пошкодження майна, за яке ти вже згадувала. Чи повинна держава системно публікувати такі дані?
0: Так. Тут прям відповіді іншої бути не може. Знову ж таки, є ідеальний світ, але є і реальність, в якій ми живемо. Тому ми будемо, в принципі, переводити ось ці фрагментовані, фрагментарні там відкриті дані, персональні дані, публічна інформація. Це все треба зводити під парасольку Data Governance, управління даними. Тому що поки ти не збираєш, не ведеш дані правильно, то тобі і публікувати це потім важко, як відкриті дані. А на що мучитися, якщо можна одразу правильно вести, тобі і самому буде легше це перевикористати для своїх потреб, тому що і політики мають прийматися на основі відкритих даних, ухвалюватися, і рішення ефективні державницькі теж на основі даних мають прийматися, і потім відстежуватися власне ефекти від прийнятих рішень. Тому, коли буде вестися весь пул даних правильно, то і в публікації теж не буде проблем, буде тільки ось це можна, не можна виводити в публічний доступ. Зараз, на жаль, маємо проблему, там, що є підпорядкованість десь ОМСам, десь обласним державним військовим адміністраціям, десь на рівні центральних органів виконавчої влади, і це такі іноді поламані інформаційні потоки, що там, наприклад, по повітряним тривогам, десь воно ОДА, десь ДСНС, і якби там важко це все в один датасет співставити. Разом з тим, ось РПЗМ – це шикарний реєстр пошкодженого знищеного майна, шикарний реєстр, якось така викладка даних саме, його треба тільки опублікувати, тут більше політичне питання при цьому. Тому даних, які виникли і продовжують генеруватися у зв'язку з війною під час війни, багато, але є потенціал для того, щоб їх покращити і почати видавати для того, щоб люди теж могли самостійно користуватися для своїх потреб.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Реклама на Громадському радіо.
5: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
7: Реклама на громадському радіо.
3: Що з економікою?
6: За підтримки Приватбанку.
1: Україна посіла четверте місце серед 36 країн в рейтингу Open Data Maturity 2025 з результатом 97,1%. Це звучить майже ідеально, але питання взагалі, що саме цей рейтинг вимірює і чи він відповідає реальному досвіду. Одне діло рейтинг, а друге, коли людина, от вона намагається знайти державні дані. 97,1. Це добре?
0: Це дуже добре, насправді, але ми мітимося в 100, звісно. Рейтинг вимірює 4 площини. Політика, портал, якість даних і вплив даних. По політиці і впливу ми набираємо максимум відсотків з доступних, тому що, знову ж таки, наш закон про доступ, він не змінився від початку повномасштабної війни. У нас діє довоєнний закон, який забезпечує доступ до публічної інформації. І це дуже сильно. І при тому, що закон якісний, він навіть в десь останніх роках в топ-20 там кращих нормативно-правових актів світових, які забезпечують доступ людини до інформації державної. Тому по політиці, зокрема, вже там по відкритим даним в нормуванню у нас найвищий показник, але ми на шляху до євроінтеграції, і нам потрібно в сфері даних тільки імплементувати 7 дата-актів, які є, справа ЄС. Ми зараз активно над цим працюємо, і скоро ми можемо почати там втрачати бали, коли нас почнуть оцінювати теж за питаннями, які безпосередньо зараз до членів ЄС застосовуються. Тому зараз теж активно працюємо над тим, щоб ці 7 актів були також частиною рамкою законодавства України. По впливу теж, знову ж таки, 128 десь у нас зараз сервісів на основі відкритих даних, це тільки ядро ринку, про суми ми з вами говорили. Плюс, знову ж таки, у нас сервіси, хочеш в медичній сфері, хочеш в екології, транспорт, будівництво, юридичне, бізнес, по впливу ми теж добираємо гарні бали, плюс постійно теж проводимо якісь челенджі, хакатони, інкубаційні програми, шукаємо донорську підтримку для того, щоб стимулювати розвиток сервісів, продуктів на основі відкритих даних, тому що не завжди, особливо в воєнний час, є змога в бізнесі почати розвиватися або продовжувати розвиток, якщо є основою бізнес-моделі відкриті дані. Втрачаємо бали по порталу якості даних на сьогоднішній день, власне, те, про що ти запитав. По порталу ми зараз почали велику модернізацію порталу. Фактично, ми дамо поточному порталу піти на спочинок і замінимо його новим, який відповідає сучасним вимогам, швидко діє, SLA буде нормальний, а архітектура, не буде збоїв таких, як зараз можуть користувачі спостерігати. І також з частково вдосконаленим функціоналом, який буде спрощувати і розпорядникам завантаження даних на портал, користувачам полегшить пошук даних, модернізація у нас передбачена по червень 27-го року. Це прям крапка в цьому процесі. Але, звісно, потім ще допрацювання, там нові ітерації, новий функціонал, там рюшики, це вже можна потім ще продовжувати. Але сподіваюся, що запустимо його раніше, вже, можливо, там десь другий квартал 27-го року. І по якості даних теж 100% у нас є нюанси. Знову ж таки, тому що, уявіть собі, 2015 рік, прийти в якусь селищну раду, сказати JSON мені, будь ласка, опублікуйте. Це і зараз є проблемою подекуди, а тоді це було, звісно, абсолютно нереалістично. Тому сфера розвивалася ітераційно. Зараз у нас дуже високі стандарти, вимоги по якості до розпорядників. У нас зараз автомодеруються набори на порталі, ми пропускаємо тільки такі вершки, які прям дуже гарної якості. Але у нас є історичний бекграунд, і на порталі зараз можна знайти дуже різношерстні набори старих ітерацій. Ми, відповідно, зараз зараз підвищуємо вимоги до того, що нове публікується, і розробляємо план по тому, як підвищити якість, що вже було опубліковано, але так, щоб не забрати у людей все одно доступ, бо люди вже якось прилаштувалися деякими важливими наборами користуватися вже в тому стані, в якому воно опубліковано. Тому, да, ось по порталу і по якості ми наздолужуємо.
2: Інше дослідження проводили Transparency України, вони оцінювали відкриті дані у містах. У них середній рівень виконання індикаторів відкриті дані становить 23% зі 100. Чому на національному рівні ми в топових місцях, а на рівні конкретної громади є проблеми і люди стикаються з проблемами?
0: Ну, по-перше, в кожного дослідження, знову ж таки, своя методологія того, як воно оцінюється. У когось є питання до того, як оцінюється maturity європейський, у когось є питання до методик інших досліджень. Загалом 100% нам по містам є куди рухатися. Я сподіваюся, що результати дослідження колег з Transparency International стане стимулом для міст продовжувати розвиватися. Але загалом ситуація така, що у нас 24 області фактично. У нас майже 1500 територіальних громад. Прослідкувати на рівні центрального органу виконавчої влади там за кожною територіальною громадою буває непросто. Особливо враховуючи контекст повномасштабної війни, ми постійно проводимо там навчання, методичні рекомендації, даємо ще щось. Люди постійно змінюються, постійна ротація людей. Ти тільки одних навчив, поїхала публікація. Там воєнний стан, змушені люди передислоковуватися кудись. Нова людина, все по-новому. Тому ми, коли працюємо з розпорядниками, ми кажемо, щоб всі пройшли навчання, щоб була внутрішня нормативна правова база і інституційна пам'ять через це, що у вас чітко, якщо ви працюєте з відкритими даними, то це відбувається ось так, так і так, щоб не було такого, що людина випала і все, процеси встали. Тому ми дуже системно до цього підходимо. Зараз, зокрема, працюємо над продуктом, інструментом для ведення збору і оприлюднення місцевих даних. Знову ж таки, ось це те, що я казала, що ведіть одразу нормально і всім буде хорошо від цього, що і ви зможете це використовувати, і вам не треба буде мучитися з цим, що те перетворити у відкриті дані, чисто щоб це опублікувати. Вам треба буде тільки ось цей останній крок зробити, опублікувати, бо воно у вас і так буде. От, тому ми зараз хочемо спростити задачу територіальним громадам загалом. Хочемо в пілот скоро віддати на тестову громаду такий інструмент, тому що нам 100% є куди зростати. Ми зі своєї сторони постійно покращуємося. І я точно знаю, що міста, які, зокрема, були оцінені в межах цього дослідження, той самий Київ, який посів там перше місце, колеги роблять просто феноменальну роботу на постійній основі, системно впроваджують, зробили красивий новий портал відкритих даних міста Києва, публікують суперські нові дані, тому мені трошки, напевно, навіть образливо за колег, що у них там якийсь такий показник вийшов, тому що вони прям задають класну планку. Тому різні методології, різні дослідження, але ми працюємо.
1: Ми вже трошки згадали про євроінтеграцію, і в червні Мінцифри винесло на публічне обговорення євроінтеграційний законопроєкт про зміни до закону про доступ до публічної інформації. Мета – узгодити норми з європейськими. Водночас є критика, яка полягає в тому, якщо я її правильно зрозумів, що зараз у нас є ширші права, ніж в Європі, а щоб євроінтегруватися, ми хочемо їх звузити, але формально привести відповідність з європейськими стандартами. Розкажи, будь ласка, чи ця критика є правильною і який зараз статус цього законопроекту?
0: Да, дякую, питання дуже актуальне насправді. І це дуже добре, що навколо законопроекту і взагалі процесу євроінтеграції зосереджено стільки експертів. Це значить, що в результаті наш процес імплементації актів ЄС в сфері даних має дійсно бути успішним, тому що є багато людей з високою експертизою в сфері. Ситуація така, що нам потрібно імплементувати директиву про публічну інформацію, інформацію державного сектору і відкриті дані. Вона вже великою мірою імплементована, але нам треба досягти 100%. Фактично, це первинна ітерація, яку ми одразу вже всім показали. Щоб вона була прийнята, вона має пройти 3 етапи погодження в межах кабмінівських процедур. Скоріше за все, їх буде X2 з перезасилами. Перший етап, ще раз перший етап, другий, третій, ще раз третій, урядовий комітет, а ось громадські обговорення, і це все тільки перший крок. Якраз ми тому і відправили це на громадські обговорення, щоб зібрати одразу вже пропозиції, зробити це правильно, і потім вже з органами допрацьовувати. Потім від прем'єр-міністра це йде на Верховну Раду, як суб'єкта законодавчої ініціативи. Це реєструється в Раді, ще читання, комітети, і тільки потім, дай Боже, на підпис президента. Тому ми тільки на початку. Поза минулого вже тижня ще секретаріат уповноваженого проводив теж круглий стіл, присвячений, зокрема, питанню імплементації законодавства ЄС в сфері даних і цьому законопроекту. Чекаємо від експертного середовища ще за результатами круглого столу предметних рекомендацій. І, власне, зараз це все агрегуємо, опрацьовуємо і будемо викладати це в редакції законопроекту. Разом з тим, в тій редакції, в якій ми його навіть випустили, там навпаки йдеться про те, що оприлюднювати треба буквально все, просто що нема конкретного переліку, мінімального, на що зараз там той же секретаріат уповноваженого орієнтується, що якщо орган не публікує ось ці там 15 пунктів, то омбудсмену є там по чому чек-ліст зробити нормативний, що ось орган не дотримується. Ми же запропонували це прибрати і прописати такий агресивну норму для як пропозиція при публікації законопроекту, що публікувати треба буквально все. Ми розширили текстом законопроекту те, що до чого окремі суб'єкти є розпорядниками інформації, бо зараз там що тільки, наприклад, щодо результатів ведення фінансової діяльності. А ми сказали, ні, все, що ви займаєтеся, ось розпорядником всієї цієї інформації, умовно, ви і є. От, тому ми навпаки, це насправді була така неочікувана реакція під час громадського обговорення, тому що ми навпаки хвилювалися, що органи до нас прийдуть, кажуть, як ви собі уявляєте, що я буду все публікувати? Ну, я ж не встигну просто. От, а тут вийшла зворотня ситуація, і чесно, ми трошки так не очікували, тому тут точно не було ідеї, думки якось обмежити права на доступ до інформації. Наша діяльність точно не про це, ми навпаки вигризаємо публічку попри багато перепон. Тому ми проговорили з основними стейкхолдерами, зібрали пропозиції, як завжди відкриті до співпраці. Будемо опрацьовувати пропозиції і покращувати законопроект. У нас точно нема задачі забезпечити євроінтеграцію за рахунок погіршення законодавства України. Це точно не наша мета.
1: Зафіксували. Ми вже згадували, що відкриті дані мають бути машиночитними. А чи є наші відкриті дані сьогодні читабельними для штучного інтелекту? І наскільки вони готові до того, щоб не тільки там люди за допомогою якихось інструментів обробляли, а й от штучний інтелект збирав, ChatGPT, Claude, інші сервіси, і використовували ті дані, масиви яких у нас є?
0: Я скажу, що так. І більше того, у нас є команда, яка відповідає за штучний інтелект, AI Center of Excellence, і колеги ж працюють над великою мовною моделлю українською. Для цього спочатку ж треба зібрати корпус української мови. Тому воно вже певною мірою пішло в роботу по шаїшці. Плюс ми зараз також маємо стрім окремий із командою по штучному інтелекту і з Держархівслужбою працюємо по тому, щоб почати оприлюднювати якісь архівні дані, що теж мало б бути дуже гарною сировиною для тренування моделей штучного інтелекту. Але це теж там багато юридичних нюансів, бо архіви – це не публічна інформація. І вони мають два різні кола нормативного регулювання. Є закон про архівну справу, є про доступ до публічної інформації. І вони якби, їх треба подружити. От, тому, да, тут це не просто навіть там про оцифрувати і опублікувати величезні
2: і перевести у зручний формат.
0: Да, тут до цього ще треба добратися, юридичні перешкоди прибрати на цьому шляху. Тому у нас є окремий фокус на тому, щоб опублікувати більше даних, на основі яких ось які саме таргетовано будуть публікуватися, під шаїшку. Ось у нас є прямо один з таких стрімів. Плюс ми думаємо ще до порталу прикрутити MCP. Воно зараз прям ще на початку на дослідницькій станції.
1: MCP?
0: Фактично це як пошуковик, який дозволить шукати легше за там ключовими словами прямо всередині масивів даних, вишуковувати якусь інформацію, одразу аналітику там якусь робити і так далі. Але зараз ми ще на такій первинній дослідній фазі розуміємо абсолютно, що шаї без даних не їде, а ми якраз відповідаємо за відкриті дані, наче все співпадає. Тому зараз на це маємо великий фокус.
2: Я навчалась на журналістиці, і мені би хотілося, щоб в мене був такий предмет, як робота з відкритими даними. На жаль, його не було. Чи є в Мінцифри в планах в шкільну програму, в університетську програму, в непрофільні певній спеціалізації, не в аналітиків даних, не в IT, додати навчання роботи з відкритими даними.
0: А вже? А ми вже це робимо?
2: А це я вже застаріла.
0: Дивись, це насправді зараз більше точкові історії з закладами вищої освіти, які готові до співпраці в цьому напрямку. Ми впровадили курси з відкритих даних. В 23-му році був пілот з КНЕУ Гетьмана. Ми для магістрів бізнесу в курс Digital економіка впровадили саме курс роботи з відкритими даними. І в 24-му році ми ще зайшли в 4 ЗВО, якраз таки на студентів медіаспеціальностей. Це був Львів, Запоріжжя і ще два заклади вищої освіти, здається. І ще Львів попросив також публічне адміністрування їм одразу додати цей курс. А ми саме інтегрували це в курікулум їм. І ще минулого року провели більше такі як воркшопи, теж в УКУ у Львові і в Грінченка в Києві. Для таку збірну зібрали з усіх бажаючих студентів і провели як там дводенні воркшопи з того, як працювати з відкритими даними. Тому ми стараємося заходити і так глибше на системній основі, але це ж треба і ті для викладачів провести. І щоб було воно у них внутрішніми там порядками, положеннями затверджено. От. І стараємося такі більш ситуативні штуки робити, заходити ось так. І у нас є «Надія освіта», серіали про відкриті дані. Зараз вже 5 штук, але з того, що цікаво може бути вам і аудиторії подкасту, це основи роботи з відкритими даними, що це таке, на що потрібно, як витягти користь якусь з цього, і база, як там з табличками навіть працювати. І журналістика даних. І це якраз два свіженькі серіали, буквально півроку їм обом, а тому запрошую до перегляду.
2: Яніно, дякую. Нагадаю, з нами була Яніна Любова, керівниця експертної групи розвитку сфери відкритих даних Мінцифри. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
10: П'ятнадцятого серпня – день народження громадського радіо. Сталося це 2013 року. Так от, спільнота наших подруг та друзів підготувала для громадського радіо подарунок. А громадське радіо ділиться цим подарунком із тими, хто нас слухає. Слухайте, думайте, дійте.
11: Слухаю вас вже більше 10 років і дуже вас люблю.
12: Регулярні слухання – один із моїх улюблених способів вивчати мову незламного народу.
13: Ви були одним з небагатьох гачків з реальністю протягом безкінечної, як мені здавалось, ротації на Сході.
14: Завдяки мірою, завдяки вам, я полюбив Україну ще до того, як перший раз туди приїхав.
15: Громадське радіо для мене – це дім, оселя в космосі, де можна бути собою.
16: Це особливий майданчик інформаційної безпеки і убезпеки.
17: Радіо, яке дає оцей наш меседж для нас.
15: Вас вітає спільнота друзів громадського радіо. В етері випуск новин. 13 років тому народилося громадське радіо. Це був передгрозовий 13-й. Журналісти, які працювали в різних медіа, об'єдналися і створили своє, незалежне радіо, яким на 100% володіють самі. Вони взяли на себе відповідальність говорити про те, без чого не обійтися для ухвалення життєво важливих рішень. Говорити про складне першими, що потім ставало мейнстрімом. Громадське радіо стало голосом Донбасу і Криму, а у 22-му не зупинило мовлення ані на день. Його чути там, де найскладніше – на прифронтових територіях, на тимчасово окупованих. І часто це єдиний голос вільної України. Бувало, що у команди не залишалося нічого, крім репутації. Редакція скорочувалася до критичного мінімуму. Але радіо не залишало свою аудиторію без інформації та підтримки. Так слухачі та слухачки відчули своє радіо. І сьогодні іменинника вітає спільнота друзів.

0: завжди для мене було якоюсь маленькою громадою, моєю спільнотою, де мої голоси, моя підтримка. І коли воно почалося якось практично на колінці в Майдані, для мене це було якесь дуже альтернативне, підпільне і важливе радіо, яке дає оцей наш меседж для нас. І досі залишається таким саме. Дивна історія. Навіть зараз те, що стосується складних питань, складних відповідей, складних варіантів виходу із складних соціальних проблем, важко знайти в мейнстрімі і легко почути на громадському. Дай Бог ще стільки ж, скільки много літа для важливих і складних повідомлень. Бо громадське – це проти популізму, це за спільне рішення важких питань, за толерантність, за розуміння різних людей і за розуміння складної соціальної природи нашого буття, нашої ідентичності, нашої культури і нашої війни. Дякую. Много еліта. Довго Ганна, Євразійська асоціація зменшення шкоди, психолог, культуролог і просто аудиторія громадського.
1: Любе громадське радіо, шановна редакція, ви були одним з небагатьох гачків з реальністю протягом безкінечної, як мені здавалось, ротації на Сході. Протягом того року саме ваші історії, спілкування та аналітика допомагали не втратити відчуття присутності та реальності. Це було можливо тільки завдяки довірі до вас і впевненості, що ви не підведете неперевіреною інформацією, недостовірними фактами чи підозрілими гостями. Я, Влад Бурбела, вітаю вас з днем народження і за традицією бажаю здоров'я.
2: Вітаю громадське радіо з вашим днем народження. Я Ірина Савченко, слухаю вас вже більше 10 років і дуже вас люблю. Мені подобається ваша команда, теми, які ви піднімаєте, експерти, яких ви запрошуєте. Дякую моєму улюбленому громадському радіо за вашу роботу. Бажаю вам розвиватися і надалі, збільшувати свою команду і аудиторію і продовжувати ділитися здоровим глуздом і критичним мисленням.
3: Вічно вітаю улюблене громадське радіо з новоліттям. Чим для мене є громадське радіо? В першу чергу, це дорога життя. Це особливий майданчик інформаційної безпеки і убезпеки. А також це засоб масової комунікації, який править за взірець серед багатьох незалежних мас-медіа. Дуже дякую за усі ці роки вашої праці. Щиро зичу натхнення на багато-багато років уперед у незалежній і переможній Україні. І особливо моя дяка за підтримку багатьох ініціатив звичайних громадян і за особливу підтримку мого волонтерського проєкту «Безпекове мислення». З вдячністю і любов'ю, Олександра Лещенко.

0: Droga redakcja Gromadkowe Radio, szczuro was witaju z dnem narodzenia i bażaju uspichy w waszej robocie. Gromadzkie Radio, te moje cudowe wikno w Ukrainu, znaczne mi roju za wdzięki wam. Ja polubię w Ukrainu jeszcze do toho, jak pierwszy raz tutaj przyjechał. Wy tak mi cudowy wczyciel ukraińskiej mowy, tomu szczuro was witaju, dziękuję, Romuald z Polski.
1: Дорогі колеги, зі щасливим тузином. Громадське радіо для мене – це дім. Оселя в космосі, де можна бути собою. Родинне вогнище і фортеця. Музичні розвідки. Годинник, за яким звіряють час. Човен, за веслами якого ми разом. Нехай вашим голосам стане сил і затятості прокладати дорогу до людей доброї волі в усьому світі і до перемоги. Щиро ваша Олена Холоденко.
2: Привіт! Мене звати Колін. Романське радіо дуже багато для мене означає. Я слухаю його вже 4 роки із Каліфорнії. Кілька разів на тиждень і час від часу і щодня. Я досі не все розумію, але регулярні слухання – один із моїх улюблених способів вивчати мову незламного народу. Слава Україні!
1: Героям слава!

0: Однодумці друзів громадського радіо також передають свої щирі теплі слова, сповнені любові та вдячності. Дружнього мікрофона вам, чистих частот і перемоги!
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: 15 серпня – день народження громадського радіо. Сталося це 2013 року. Так от, спільнота наших подруг та друзів підготувала для громадського радіо подарунок. А громадське радіо ділиться цим подарунком із тими, хто нас слухає. Слухайте, думайте, дійте.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
3: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
8: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Вранці російський шахет атакував фермерське господарство у Баштанському районі Миколаївщини, повідомив у телеграмі виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Через російський удар знищений вантажний автомобіль, пошкоджений дах складського приміщення, виникла пожежа складської прибудови. Фахівці спільноти CyberCorp провели успішну операцію проти цифрової інфраструктури російської компанії Wildberries. Про це повідомляє ГУР. Попри високий рівень захисту об'єкта, кібератака спричинила масштабні збої в роботі основного каналу обслуговування клієнтів, частково паралізувала платіжну систему та викликала хвилю скарг через неможливість розрахуватися за товари. У розвідці наголосили, що ця операція підсилила ефект попередніх ударів сил оборони по складах маркетплейсу, який активно фінансує російську агресію. За даними Служби зовнішньої розвідки України, прямі збитки компанії можуть сягнути 200 мільярдів рублів. Подібні системні удари фактично руйнують бізнес-модель найбільшого торговельного майданчика Росії, на який припадало близько 3% національного ВВП. У Києві триває прощання з першим головою Української Народної Республіки Євгеном Коновальцем, повідомляє Суспільне. Його прах учора доправили у Патріарший собор Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Нині у храмі тривають заупокійні богослужіння, під час яких вірні мають можливість вшанувати пам'ять полковника та попрощатися з ним. А завтра очікується урочисте перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євгена Коновальця російські спецслужби вбили у нідерландському Роттердамі ще у травні 1938 року. Там він і покоївся донині. 11 серпня провели ексгумацію останків полковника для повернення додому через 86 років після вбивства. Ексгумація і повернення в Україну Євгена Коновальця – це частина кампанії з перепоховання останків діячів, що боролися за українську державність. Відбувається це для відновлення історичної справедливості та зміцнення національної пам'яті в часи боротьби за незалежність. У травні в Україну також повернули прах полковника УНР Андрія Мельника та його дружини. Мельник із Коновальцем разом воювали у січових стрільцях та разом боролися за українську державність. Збройні сили України привітали Польщу, її армію та народ із Днем війська польського, який відзначають сьогодні на честь перемоги у Варшавській битві 1922 року. Про це повідомляє Генштаб. Там наголосили на історичній тяглості спільної боротьби проти російського імперіалізму та висловили глибоку вдячність Варшаві за системну військову і логістичну підтримку, підготовку українських підрозділів, а також лідерство у міжнародних оборонних ініціативах. Крім того, українські військовики подякували польському народу за прихисток для родин біженців та вшанували пам'ять польських добровольців і громадян Польщі, які віддали життя у боротьбі за свободу України. Міністерство закордонних справ Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок в Україну та закликало громадян країни утриматися від таких поїздок найближчим часом. Про це йдеться у заяві німецького зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що бойові дії в Україні тривають, а російські війська майже щодня завдають ударів ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками. ОМЗС зазначили, що під ударом може опинитися будь-який регіон. Німецьке відомство окремо попередило про можливість посилення російських атак напередодні та під час Дня Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня. За оцінкою МЗС, російські удари можуть бути спрямовані як по інфраструктурі, зокрема енергетичних об'єктах і транспортних вузлах, так і по цивільних цілях. В Угорщині поблизу АЕС «Пакш» Розпочинається затоплення двох 80-метрових барж у руслі Дунаю, аби штучно підвищити рівень води та запобігти зупинці електростанції. Про це повідомляє видання «Будапешт Тайм» із посиланням на заяву угорського прем'єра у Фейсбуці. За словами очільника уряду, через критичне обміління річки уже до неділі виникне загроза зупинки однієї з двох робочих турбін, а у вівторок рівень води може досягти позначки, яка вимагатиме повного припинення роботи АЕС. Для порятунку енергооб'єкта судна розвернули боком, закріпили 5-тонними якорями та готують до заповнення водою за допомогою промислових водолазів. Окрім затоплення барж, влада країни планує зведення донного порогу з кам'яних блоків. Однак наразі звертається по допомогу через нестачу спеціальної техніки для їх транспортування. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 15 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, на більшості території України температура вночі становитиме плюс 8, плюс 13 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. У східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті тепліше – плюс 30, плюс 33 градуси. У столиці та Київській області 15 серпня також буде без опадів. Вночі у Києві та по території Київщини температура коливатиметься від 11 до 13 тепла. Вдень близько 25 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо
3: В четвер, 20 серпня, о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: 13:25.
13: Жінки.
14: Мир. Безпека.
15: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
16: Спільний проєкт Громадського радіо
17: та громадської організації «Жінки в медіа».
18: Всім привіт, це 13:25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
19: Добрий день.
20: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні, але не тільки.
19: Так.
20: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
19: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи, і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
20: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
19: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
20: Але вони настільки просто попереду?
19: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
20: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
19: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую. А твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
16: 13.25 на Громадському радіо.
20: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
18: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
19: Так,
20: тому
19: це
20: вона свої гроші,
19: типова.
20: Мабуть, хоче.
19: Вона свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми...

0: біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
1: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
0: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, перше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
1: так, хто
0: українського.
1: Хто в нас голова в родині?
0: Ніхто. Тобто, голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки. В родині в нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але не було такого, як у там Демастроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
1: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
0: Звичайно.
1: А молодше покоління більш прогресивне.
0: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
1: ага,
0: зараз 50.
1: Вони вже стали дорослішими.
0: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
1: мобілізації,
0: звичайно. Так.
1: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
0: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да, це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
2: 13-25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
0: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
3: А не молоді чоловіки.
0: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
1: Ну, наприклад, які?

0: там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так, набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
1: Так, довгих...
0: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
1: вони ще не побудували свої
0: сім'ї. Не побудували, і тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
2: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
0: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну, в принципі, вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм.
2: І то, відповідно, ми повинні це захищати. Працює і не тільки щодо людей старшого віку.
0: І молоді теж.
3: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди, насправді, очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
0: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
2: Абсолютно.
0: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну, не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
2: Так, однозначно. Ну, він все рівно дещо вимогливий до жінок, але
0: Не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жили за ж таки гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так, ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
2: інвалідність
0: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
2: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
0: звичайно,
2: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
0: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 2015 року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні. В 2015 році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівності більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, йдіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
2: У
0: мене була така історія. Оце,
2: я
0: до речі, гендерна дискримінація.
2: Що це, що це, ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
0: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
2: чекаємо чоловіка.
0: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
2: Та, тут, забобони.
0: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, упередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
3: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
2: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
0: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок, що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залучення з тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
2: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
3: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
0: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм в принципі краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
2: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
0: Жінок в політиці?
2: Так.
0: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні в нашому, розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в яких перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
2: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
0: Нічого не вирішить особливо.
3: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
2: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
0: міністерки
2: сфери.
0: Освіти. Ну,
3: міністерка
0: зараз,
3: у справах ветеранів, на секундочку.
0: Так, але це справа ветеранів, це все одно така так. Більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
2: ось,
0: жінка.
2: Ось, тому що політика ветеранів сприймається...
0: Це соціальна сфера.
3: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
0: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
3: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
1: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
1: Реклама на громадському радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: 13.25.
7: Жінки.
1: Мир. Безпека.
7: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
1: Жінки.
4: Спільний проєкт громадського радіо
1: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
1: Безпека. 13.25.
7: Жінки.
1: Мир.
7: Безпека.
2: Які ще дослідження планує рейтинг?
0: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
2: Ага.
0: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
2: Але
0: дослідження.
2: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
0: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони, було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що
2: їх
0: чоловіки
2: досі обговорюють,
0: що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
2: привід,
0: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже дуже важлива. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
2: Так, абсолютно.
3: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
2: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
3: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
0: З точки зору психології, можу вам відповісти, чи можна людину змінити ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
3: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
0: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
2: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.
0: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
2: І бідніше через війну.
0: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
3: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
0: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
3: тобто
0: подія.
3: Тобто це тригер для того, щоб
0: і
3: нас щось...
0: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
2: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
0: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми, зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
2: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
0: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
2: Це супер.
0: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
2: ну,
0: як би вам хотілося.
2: Ну, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності?
0: Всі скажуть дуже
2: негативно.
0: Та всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Угу. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
2: Всі там, розстріляти.
0: І да? Там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставитися.
3: Обмежити у правах, скажімо
0: да,
3: так.
0: Ну, да.
2: Вислати з країни.
0: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
2: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо би цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
0: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
3: Як це працює? От чому так?
0: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
3: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу.
0: Ми досвідом. Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно. Які складаються з абстрактних, ну, з якихось там. Невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
2: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
0: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації і достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
2: від
0: суспільство.
2: Від скількох людей вважається... 100 людей.
0: Ні, 100 – це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це, ну, така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи КТІКАВІ, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
2: тому
0: з досліджень?
2: Тому ці опитування в дії?
0: Опитування в дії – це, давайте, ну, не знаю, чи можна їх... говорити щось нехороше про дії, але...
2: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не
0: репрезентативне. Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
2: абсолютно.
0: До цього треба
2: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
0: є купа
2: дії.
0: Людей, які не мають тієї дії.
2: Повертаючись до цього питання. Тобто перше – це вибірка. Друге –
0: це метод.
2: Метод.
0: Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
2: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
3: тому що
0: вважаємо.
3: Ми вже вжили, ну, власне, конструкцію.
0: Вважаємо, але от хто буде мислити? Прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
2: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які, ну, стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ну, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
2: після обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, ну, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контекст, в якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
2: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, ну, бо в нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей, ну, є не опубліковано, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
2: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Ну, коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, як би то, виконання, так, і етика дослідження, і професійний
2: і
0: рівень,
2: мета.
0: І мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному.
2: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від, ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здамовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію, що люди роблять цією інформацією, замовники. Це їх особисте діло.
2: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
2: Бо мобілізація.
0: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військово до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
2: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
2: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
2: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І багато жін, у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «13.25» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега-співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це...
9: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Кількість постраждалих унаслідок атаки російського дрона на цивільне авто у Береславському районі Херсонщини зросла до 5. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Росіяни дроном атакували цивільну автівку на Херсонщині, унаслідок чого постраждали люди віком від 23 до 68 років. Франція, Німеччина та Велика Британія розробляють окремий європейський формат переговорів щодо завершення війни в Україні, прагнучи гарантувати участь Європи у ключових дипломатичних процесах. Про це із посиланням на 5 європейських чиновників, повідомляє видання New York Times. Головною метою ініціативи є недопущення ухвалення рішення за спиною союзників безпосередньо між США та Росією, адже результати домовленостей прямо впливатимуть на безпеку континенту. Провідну роль у формуванні спільної позиції відіграють Париж і Берлін, тоді як Лондон діє обережніше, намагаючись не зіпсувати відносини з президентом США Дональдом Трампом. Надалі до переговорного треку планують залучити Польщу, Італію, країни Північної Європи та представників ЄС, хоча у британському МЗС ці обговорення поки називають спекулятивними. Водночас європейські дипломати наразі не бачать ознак готовності Володимира Путіна до реального діалогу, а Москва взагалі відкинула можливість припинення вогню по лінії зіткнення. В Україні розпочали бойове тестування перших вітчизняних реактивних дронів-перехоплювачів, призначених для знищення російських БПЛА типу «Шахет». Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров. Новий безпілотник, обладнаний реактивним двигуном і здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Розробкою подібних рішень нині займається декілька українських підприємств, оскільки Росія все частіше застосовує реактивні модифікації ударних дронів. Системний розвиток цього напряму, грантову підтримку через платформу Brave One та перші закупівлі оборонне відомство розпочало ще минулого року. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський звернувся до міністра внутрішніх справ Івана Вигівського через інцидент на Миколаївщині, де група оповіщення зупинила авто із маломобільними евакуйованими. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив сам посадовець. За наявною інформацією, співробітник поліції під надуманим приводом обманом доправив водія волонтерської місії замість медзакладу до збір пункту для проходження ВЛК. Через це Херсонський загін швидкого реагування був змушений тимчасово припинити евакуацію цивільних на далекій відстані, що поставило під загрозу порятунок сотень людей. Соболевський закликав очільника МВС взяти справу під особистий контроль, надати правову оцінку діям поліціянта та унеможливити подібні випадки, які вже активно використовує російська пропаганда. 16-річний п'яний підліток за кермом легковика на смерть збив 26-річну вагітну жінку на Рівненщині. Про це повідомляє обласне управління національної поліції. Трагедія сталася у селі Морочне, де потерпіла на 37-му тижні вагітності йшла ґрунтовим узбіччям. Медикам не вдалося врятувати ні жінку, ні її дитину. За даними правоохоронців, рівень алкоголю у крові неповнолітнього водія становив 1,9 проміли, що майже у 10 разів перевищує норму. Наразі юнака затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а за фактом смертельної ДТП у стані сп'яніння триває досудове розслідування. У Полтавській області стався землетрус. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Землетрус на території Полтавщини зафіксували о 6:33. Магнітуда землетрусу становила 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи були на глибині 3 кілометри. За класифікацією цей землетрус належить до невідчутних, зауважили у центрі. І землетрус магнітудою 7,7 бала стався на сході Індонезії. Щонайменше 20 людей загинули, передала агенція Reuters із посиланням на пошуково-рятувальне агентство Індонезії. У деяких районах країни відсутнє електропостачання. За даними геологічної служби США, землетрус стався близько 6 ранку за місцевим часом. Біля узбережжя Індонезії зафіксували хвилі заввишки близько 1 метра. Однак зараз загрозу цунамі знято. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, вдень 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, вдень близько 30.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
3: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП –
5: та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Відерштанд».
5: «Відерштанд».
1: «Супротив».
5: «Супротив».
1: Пам'ять виростає із забуття.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні я дуже щаслива вітати в програмі Тетяну Непопенко, перекладачку. Я вітаю вас, пані Тетяно.
11: Вітаю.
1: Ми будемо говорити про дуже цікаву тему, як мені здається, неочевидну, ну, принаймні, для широкого загалу так точно. Поговоримо, зокрема, про видання «Пасхальна Гагада». Я отут ще думаю, що взагалі розмову про це варто починати, в принципі, з визначення, тому що хтось, хто не слухає, може вперше чути про таке явище. Що таке Гагада? Тому що інколи її навіть пишуть Агада, якщо я правильно розумію.
11: Угу. Ну, це питання транслітерації з гебрейської, ну, з біблійного івриту. І чому писали Агада? Тому що існують, ну, і існували, існують наразі різні думки щодо того, як транслітерувати літеру гей. Вона приблизно відповідає тому, що в англійській мові H.
1: Угу.
11: Ось. І, відповідно, в англійській мові, якщо ви подивитесь в англійські там джерела, її пишуть там Гагада. От. І що робити з тією початковою H, там або гей, або х, там або це хагада, або це гагада. Ось, ну і наразі там більшість дослідників, які працюють, ну, з першоджерелами, і людей, які, в принципі, розуміються на гебрейській, на біблійному івриті, вважають, що коректно передавати літеру гей українською г, цим, якби, гортанним звуком, з тієї ж самої логіки, ну, якщо так дуже спрощувати, що і Гаррі Поттер.
9: От, а дискусії про це точаться й досі, насправді. Чому Гемінгвей, а не Хемінгвей?
11: Ну, ось це ця частина, насправді, от умовно однієї житієї історії.
9: Добре, а що тоді таке гагада як явище? Що це взагалі таке?
11: Це текст, це історія, пов'язана з єврейським святом Песах, святом виходу з Єгипту, виходу з рабства. І що робить гагада? Вона переповідає історію виходу. Як, власне, історію, так і пов'язані з нею такі глибші філософські питання, порушує філософські теми. Тобто гагада, її канонічний текст, він теж такий досить гнучкий та і дається до таких певних переформатувань, бо як переконструювань. Ось, тобто, скажімо, на Песах можна збирати цю історію на основі гагади для того, щоб розповідати, наприклад, там в сімейному колі, в колі там якомусь ширшому, родичів, друзів і так далі. От, і щоразу ось ця історія, яка може трошки по-інакшому відкривати це свято, його якісь глибші філософські змісти. Ось, тому що та щороку, та це відбувається щороку. Здавалося б, наше щороку переповідати одну й саму історію. Люди так, власне, вже зрозуміють і запам'ятають там з другого, третього разу на пам'ять, так грубо кажучи. От, і навіщо це все повторювати? Ну, тому що щоразу з історією про вихід з Єгипту, ось цей вихід з рабства, як в прямому сенсі, так і в переносному, якесь звільнення від там мислення якогось рабського, так, від якихось установок, стереотипів поведінкових, які заважають бути вільною людиною. Ось, ну от я вже, власне, накрутила цих сенсів, і так можна продовжувати.
9: Дуже цікаво з дослідницької точки зору, якщо от навіть зараз заради цікавості, інтересу, ті, хто нас зараз слухають, підуть і погуглять, пошукають в інтернеті гагада, то перші посилання їм повипадають, окрім посилання на книжку, з приводу якої ми зустрілися, про яку, звісно, що будемо говорити дещо далі, повипадають посилання на дуже вітальні і щасливі вигуки про те, що нарешті гагаду переклали українською, що є така, є така можливість. І це сталося буквально там 23-й рік, 24-й видання виходили. Тобто ми говоримо досі про це як про явище непересічне до того. Гагада, вона якою мовою була доступна?
11: Мають на увазі в перекладі. Ну, так, російською.
9: Тільки так, російською, так, власне. Або оригінал.
11: Здебільшого це були білінгви ж. Так, обов'язково є текст оригіналу. Власне, це, ну, також якби священний сакральний текст і переклад. Але російський переклад.
9: От, це важливий момент, хотілося мені його також зафіксувати. І от ми тут поступово підступаємось безпосередньо до пасхальної гагади «Совєтська версія». Саме про це видання ми і говоримо. Перше моє запитання – це ваші враження від роботи взагалі над цією книжкою?
11: Це було досить неочікувано. Ну, я знайома чудово з пасхальною гагадою, загалом з цією історією. Власне, я трошечки долучилася до видання українського перекладу гагади, то яку робили проєкт Кешер. От, я там була літературною редакторкою. От, і це трошки відбувалось не зовсім паралельно. Мені прийшла совєтська версія гагади, але

0: я не змогла одразу оцінити обсяг і важкість. Воно потім трошки усвідомлення прийшло, що я подивилася там скільки. Було, здається, мені надіслали 20 сканів PDF-них.
1: Угу.
0: І статтю, яка була замість передмови, це стаття дослідниці, яка, власне, відкрила для нас ось цю саме совєтську версію Гагади. Анна Штерншис, вона написала по ній, ну, принаймні, статтю, я не знаю, чи ширшу якусь, може, дослідницьку роботу, але от вона працює, з цим працювала першоджерелом. От. І я почитала ту статтю, подивилася всього там десяток PDF, думаю, ну, нормально, зараз щось зроблю. І застрягла в цьому на кілька місяців, здається.
1: Тобто, сама робота над книжкою тривала скільки? Якщо так узагальнити.
0: Суто перекладацьке чи
1: так.
0: І редагування? І...
1: Ну, от від початку роботи до того, як ви вже віддали і це пішло в друк.
0: Від початку, ну, може десь рік, мабуть.
1: Тобто це ґрунтовна робота.
0: Ну, там, так, там була перерва, скажімо, коли я уточнювала питання, що мене цікавило безпосередньо із Анною Штерншис, і шукала в якихось джерелах, там нам потрібно було ще з'ясувати проблему авторства. В цій Гагади є автор, тому що, знову ж таки, це варіація на тему і досить чітка ідеологічна варіація, то, звісно, що там є автор, про нього теж можна буде поговорити, мабуть.
1: Обов'язково. Ми вже зазначили імена і, очевидно, що про них ми не можемо не поговорити. Якщо ми говоримо про авторство і автор Гагади, хто це?
0: Це Моше Альтшулер. Це такий совєтський антирелігійний діяч, мабуть, так можна сформулювати. Він загалом, до речі, нещодавно освіжила в пам'яті, хто він такий, так і що він робив. Звернула увагу, що він загалом з сім'ї, здається, рабина був, але отак склалося життя і його доля, що він став таким, причому провідним діячем совєтської антирелігійної кампанії. Все, що було спрямовано суто проти юдаїзму, скажімо так, в ранні совєтські часи, от саме в 20-ті, там трошечки початку 30-ти років, то це було в основному під проводом Моше Альтшулера. Він був автором низки брошур, статей, навіть, здається, підручнику, щось там про антирелігійну пропаганду. Він прям професійно писав і створював контент.
1: Що саме він закладав? І от, зокрема, говорячи про оцю совєтську версію, що такого він туди вкладає? Тому що, коли йдеться про поплюження і перекручування, здавалося би, то перше враження складається таке, що це неможливо не помітити. Як це можна сприйняти за правду, за справді релігійний текст, умовно кажучи?
0: Ну, суто, що стосується Гагади, тут, мабуть, можна обережно сказати, що грало на руку, власне, така певна універсальність і можливість додавати сенси, так, адаптовувати історію виходу, так, під якісь актуальні проблеми, те, що турбує, так, якусь певну родину або єврейську громаду в цілому, або щось ще, ось саме в цей час. І таким чином, загалом, антирелігійна кампанія, та спрямована от проти юдаїзму в ранньосовєтські часи, працювала в кілька кроків. Зразу не йдеться там в 22-25 році про повне відкидання релігії, про те, що там ми забороняємо молитись, ми забороняємо, ну там, ось все, що пов'язане з релігією. Це очевидно, тому що це, мабуть, і не сприймалося би...
1: занадто різко.
0: Так, так, mm-hmm. Так, це занадто різко. Тобто спершу адаптовували сенси, і от в тому числі за допомогою пасхальної Гагади. Тобто в цю історію виходу звільнення від рабства закладали спочатку звільнення від рабства капіталу. Тобто ми беремо ось цю історію, так, про капітал, про боротьбу класів, повстання народних мас, типу пролетаріїв. І от чим не вихід, скажімо, від рабства, звільнення від рабства, ну, капіталу, так, типу, як там поміщиків, багатих людей.
1: Тобто спершу ніби проводять такі паралелі і вкладають ось такі сенси.
0: І навіть паралельно, ну, там є рядки, власне, це цитата про звільнення, там, вихід з капіталу, вихід там з цієї опресивної системи капіталістичної. Ось, і це в 25-му році, так, тому що загалом, наскільки я пам'ятаю, указ про початок антирелігійної кампанії був в 1922 році, а в 1925 році Моше Альтшулер створив першу версію ось цієї пасхальної Гагади. Вона, здається, називалась тоді для Гагада для єретиків і віровідступників. І це така була ніби як це сарказм на самого себе. Тобто це було так дуже самокритично. Типу, ха-ха, я роблю щось свідомо провокативне. Ось, тому, знову ж таки, це от, мені здається, якось сприймалося, можна було якось сприйняти. А вже в 27-му чи там 29-му році вийшла друга версія Гагади. Трошки змін і вже більш

0: прямолінійна. Там вже там йшлося не просто про звільнення від капіталу, злих, поганих, багатих людей, але й про звільнення від там рабинів, лідерів духовних громад, які також, мовляв, затуманюють голову, задурманюють голову людям для того, щоб їх утримувати в ось цій опресивній капіталістичній системі. Ось тому така пізніша версія Гагади, передагована Альтшулером, вона вже активніше виступає проти самої релігії, хоча це ніби як варіація на релігійний текст.
1: Ось тут мені одразу випадає питати про очевидність цих закладених тез і взагалі популярність видання. Чи нам щось про це відомо? Наскільки саме таке трактування? Тому що, в принципі, я думаю, багато розмов може точитися довкола тези, що будь-яка релігія, вона дуже вільна до трактування. Хтось читає там письмо і бачить своє, хтось ще інше, так можна і різні течії відкривати. Ну, словом, я навмисне зараз дещо гіперболізую, і я припускаю, що, власне, тоді це міг бути також один з таких варіантів. Наскільки він відгукувався серед людей того часу, там, коли ми говоримо про 1929 рік?
0: Та у 20-ті це була цілком розповсюджена історія. Те, щоб нормально, хотіла сказати, цілком нормальна історія, але, ну, скажімо, розповсюджена. І, знову ж таки, частиною цих антирелігійних кампаній був також указ проводити так звані червоні седери. Седер – це святкування Песоху, типу як святкова вечеря в чітко визначеному порядку, де також багато там традицій, власне, певні там кроки проведення цієї вечері, які включають в себе, звісно, поступове читання пасхальної Гагади. Ось, і якби перевідкриття, таке відкриття для себе от цієї історії. Ну і червоний седер – це актуалізований комуністичний седер, умовно кажучи, комуністичне святкування. Ну і його мета, очевидно, що полягала також в якби утвердженні, укріпленні ідеології комунізму. Ось.
1: А як це взагалі впліталося в саме свято? Ну, тому що мені здається, що комунізм, він або відкидав релігію як таку, говорячи про те, що це не потрібно, але не намагався під неї підлаштуватись, так би мовити. Ні, ну, залишалися, звісно, церкви. Ми всі пам'ятаємо ці історії. Ну, наприклад, там, я від своєї бабусі, що її хрестили потайки і там ходили на якісь служби, але це обов'язково потім замовчувалося. Не дай Боже, щоб діти розповідали в школі. Але ж вони були, і дуже часто це були також способи стеження за людьми. Ми насправді.
0: Ну так, але от коли я казала про ось таку поступову реактуалізацію і підміну сенсів в самому тексті, так само це стосується і самого святкування. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, через ось це от свято звільнення і свободи дуже легко провести. Здається, чи в Гагаді, чи десь була цитата про там «ми святкуємо свободу і святкуємо жовтневу революцію». Ось. І знову ж таки, це зовсім нещодавні події на той час, і це ті події, які пережили та більшість людей, що були присутні в 20-ті роки на святі. Так? Тому, знову ж таки, це прям жива історія свідків історичних подій.
1: Ви, працюючи над цим і, власне, занурюючись у тему, чи було щось, що вас вразило, можливо, в цій роботі? Я не знаю. Можливо, філігранність виконання оцієї вичитки сенсів або вчитки туди їх?
0: Та ні, воно досить таке, ну, грубе, можна сказати. І мені здається також, що це навмисно. Я не дуже люблю там дуже спекулювати про авторські інтенції і про те, з яким там настроєм, з яким посилом це писав Альтшулер. Наскільки, знову ж таки, він більше, скажімо, громадський ідеологічний діяч, аніж людина пов'язана з літературою, якийсь письменник, поет. Ні. Це очевидно ні. Тому, мабуть, що це досить таки прямолінійно і там немає якихось великих шарів іронії і самоіронії. Ось. Там приплітається дуже багато, знову ж таки, там ворогів більшовиків, там та погані і денікінці, і бунт, меншовики, і це все перераховується в Гагаді. Потім поступово поганими стають там всі там служителі релігійних культів в лапках, і врешті-решт є частинка в, ну, в оригінальній Гагаді з благословеннями, як це завжди буває на святах і, ну, в релігійних текстах, і там благословення спершу перекручується, а потім замінюється на прокляття. прокляття, типу, і там пишеться, що от я проклинаю всіх цих там релігійних діячів і хочу, щоб там вони згоріли, і ну і так далі, і так далі.
1: Як гадаєте, чи є сенс широкій аудиторії читати цю книжку зараз? Тому що з одного боку це цілком очевидні речі. Я думаю, що говорячи про широкий загал, цілком також уже ми засвоїли, що саме робила радянська влада, що саме робили совєти з культурою тощо. Але конкретно в цьому виданні, що цінного ви бачите для читача?
0: Насамперед, і раніше мені так здавалося, зараз, ну це артефакт епохи. Він не єдиний, не унікальний. Була низка таких совєтських гагадот. От, був і цілий журнал, насправді, Апікойрес, тобто Єретик. І, ну, це була йдишомовна версія якогось загальносовєтського, здається, журналу, типу антирелігійного, який випускався дуже активно. Тобто, а матеріалів купа. Вони цікаві, мабуть, що дослідникам певного періоду, та вони цікаві, як артефакт епохи, цікаві як явище. Ось не знаю, щось таке. Ну, для мене особливо також, власне, я перекладала це з їдишу, і цікаво також, що це написано їдишем, а не івритом. Але, знову ж таки, очевидно, чому. По-перше, це, ну, певна десакралізація, також переписана, якби, побутовою мовою. Так, їдиш як розмовна, побутова мова, там, мова літератури, але не мова чогось релігійного, якщо так дуже грубо, якщо спрощувати. Ось. Ну, і, звісно, що це написано ще й совєтською орфографією їдиша, який також мав там свої особливості. Одна з його особливостей була це транслітерація, тобто переписування от всіма-всіма літерами, та транслітерація якихось гебраїзмів, понять взятих там з там біблійного івриту, цього всього, також аби, ну, їх трошки от знизити до цього рівня.
1: У нас не аж так багато часу, і очевидно, що я не зможу зупинитися і поговорити про взагалі всю вашу сферу наукових інтересів, а ви безпосередньо цікавитесь тим, про що наша програма зустрічі, але я все одно дуже хочу поговорити про їдиш, тому що це і книжки стосуються, і нашої теми розмови, і загалом. Станом на зараз, взагалі, говорячи про їдиш, це мова, яка потребує збереження, яка потребує підтримки. Якою є ваша візія, наскільки є загрозливий стан мови?
0: Ох, ну це складно. Загрозливий. Її, очевидно, не можна ще назвати мертвою або такою, що вмирає. Носів їдишу там 500 тисяч чи то більше. Вже не пам'ятаю точну цифру. Ну, і це мова, яка активно використовується. Так, здебільшого, це хасидські спільноти і закриті громади. Ось. Але це все ще лишається рідною мовою досить багатьох родин. Ось. Тому йдеться, мабуть, про якусь ширшу підтримку і актуалізацію здебільшого, мабуть, літературної і текстової спадщини. От. Коли ми говоримо про там єврейську їдишмовну літературу, і чому це не обмежується Шолом Алейхемом. Угу. Так, ось десь так.
1: Ваша історія їдишу, вона взагалі яка? Ви вивчали цю мову?
0: Вивчала.
1: Саме на... Я маю на увазі от взяти і з нуля вивчити їдиш. Наскільки наразі є легко, важко, тому що, знову ж таки, спільноти, де вона використовується, справді закриті?
0: Так, але з іншого боку, їдиш існує в двох зараз вимірах. По-перше, це ось хасидський їдиш, він так і називається. Інше – це їдишистський або академічний їдиш, тому що їдиш вивчається в Україні. Насправді це от в Києво-Могилянській академії є, в Українському католицькому університеті є курси цієї мови. І по всьому світу, насправді, є в університетах і спеціалізовані не лише там мовні курси, вибіркові мовні курси, а й дисципліни, там Jewish Studies, там філологія, загалом їдишистика, того, що в нас немає. От, і на рівні, здається, кодифікації цієї дисципліни там в Міністерстві освіти, здається, чи від кого це там залежить, от, не існує, типу, там, їдишської філології.
1: Угу.
0: Ось, у світі не так, плюс існує організація ЇВО, яка вже от 100 років займається збереженням, архівами, популяризацією і вивченням їдишу. Власне, я потрапила от до них на онлайн-курси літні, і приблизно з того почалось таке моє систематичне офіційніше вивчення їдишу.
1: В чому ви вбачаєте цінність вивчення їдишу і знання цієї мови?
0: Та так само, як і будь-якої іншої, ну, з одного боку, так само, як і будь-якої іншої мови. Типу, чому там було б добре вивчити французьку мову, німецьку, будь-яку іншу, яка вас цікавить, з якого є якийсь зв'язок. Ось. А з іншого боку, це також мова певної там нематеріальної спадщини. Дуже багато їдишомовних єврейських авторів походять з території сучасної України. І це те, що було тут, те, від чого залишились сліди, те, що наявне не в текстах, навіть які ми ще не відкрили для себе, тому що вони існують лише в оригіналах, не в перекладах, ми їх не можемо прочитати, так? Але воно десь є. Ну і воно, якщо зробити це доступнішим, воно розширює уявлення, скажімо, про історію, про минуле, ось про те, що тут було на цій території.
1: Я дуже дякую вам за ці відповіді, і уже на завершення нашої розмови теж хочу кілька слів додати від себе, що мені здається, знання їдишу і, власне, його більша популяризація і переклади текстів, вони про ось це усвідомлення тієї тези, яку я повторюю, мені здається, можливо, вже і занадто часто в нашому подкасті зустрічі, говорячи про те, що євреї та українці ніколи не жили поруч, вони жили разом. І це про культуру, вплив одне на одного, це також про ось ті пласти, величезну кількість людей, яка жила на цій території, яка розвивала цю культуру, долучалась до її створення, відбувалися оці процеси дифузії, пересприйняття і перезабирання одне в одного. Це і є наша українська культура. Ось така адаптована, трансформована, ось така особлива і оригінальна. От саме тому, я думаю, це все нам потрібно і було би вкрай боляче і вкрай, як мені здається, недалекоглядно це загубити. Дуже дякую вам, пані Тетяна, за розмову.
0: Також
1: і за те, що ви долучилися до нашої програми. Я ж нагадую, що ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Реклама на громадському радіо. 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього! Реклама на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
6: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали нагнітають паніку. Тему розберемо разом з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
4: на громадському радіо.
6: Що зараз насправді відбувається з продуктовими полицями в українських супермаркетах? Це дефіцит, перебої з логістикою, чи це тимчасове скорочення асортименту?
7: Ні, в дійсності основна причина того, що відбувається, і ми прекрасно це розуміємо, це логістичні проблеми. Дефіцит – це тоді, коли даного виду товарної позиції немає в жодній пропозиції, тобто немає в жодному представника рітейлу. У нас з вами аналогічний вид товару, наприклад, можна абсолютно спокійно придбати там в тих мережах, які не постраждали від ударів, або можна там придбати в невеличких продуктових магазинчиках, там, де більш-менш ситуація також прогнозована. Той рітейл, який постраждав, дійсно були удари по логістичних центрах, і відповідний обсяг товарних позицій, які мали бути відправлені на полиці, вони були знищені. Тому як наслідок треба певний час для того, щоб відновити загальний обсяг постачання. Це раз. По-друге, ми знаємо, що були зустрічі представників бізнесу з прем'єр-міністром, з відповідними міністерствами, де обговорювалося питання, що треба зробити, щоб максимально подолати ту проблему, які виникли. І там піднімалися питання бізнесом щодо кредитних канікул, щодо канікул по сплаті податків, піднімалося питання про страхування воєнних ризиків. Та й навіть про приватне ПВО піднімалося питання, я перепрошую. Але в будь-якому випадку зараз все це достатньо активно обговорюється, і я думаю, що в найближчий час ситуація буде вирішена. Тут просто треба розуміти наступне. Це ми з вами обговорюємо статичну ситуацію з конкретно взятим обстрілом. Але коли ми з вами розуміємо, що ворог не буде зупинятися, і будь-який обласний центр України, де знаходяться логістичні центри рітейлу, можуть стати об'єктом ударів, то вже сьогодні є достатньо великий виклик і для місцевої влади, і для рітейлу, і для власне уряду в цілому. Це питання децентралізації постачання товарів першої необхідності, продуктів харчування на наші з вами полиці. Це власне то, що в свій час зробили продавці паливомастильних матеріалів. Пам'ятаєте, в 22-му році ж ми мали такі самі проблеми з обстрілом «Нафтобаз», які робили росіяни, і потім 2,5 місяці було потреба, щоб власне мережі по продажу паливомастильних матеріалів змогли відпрацювати децентралізовану систему постачання палива. Зараз прийшов час для товарів народного споживання, для продовольства, щоб знайти механізми, яким чином, не скупчуючи величезні партії товарів в логістичних центрах, зробити максимально простим власне логістичні ланки пересування товарів по Україні. Ну і треба розуміти те, що власне і уряд достатньо активно допомагає в цьому напрямку. Арма отримала відповідні доручення, щоб надати постраждалому рітейлу максимальні можливості щодо оренди в площі, що є у Арма, для використання в якості місць збереження товарних позицій. Тому я думаю, що питання, пов'язані з логістикою, будуть вирішені в найближчий час. А наскільки швидко ми зможемо перебудуватися і зробити децентралізоване постачання по наших магазинах товарних позицій, це безперечно виклик для приватних компаній, і для уряду.
6: А чи може ось, скажімо так, зникнення одного бренду з полиці знайти йому швидку альтернативу і замінити його на іншим виробником-постачальником? І мова йде про українську заміну, чи це ж таки про закордонну?
7: Ну, дивіться, ми ж з вами маємо певні рітейли, які не постраждали, правда? Тому в даній ситуації, по-перше, треба розуміти наступне. То, що ви бачите на полицях великих супермаркетів, в більшості випадків це не є власність супермаркету. Супермаркет бере власне цей товар на реалізацію. Тобто це є товар у власності виробника. Якщо виробник не постраждав, він далі продовжує виробляти товар, і в даній ситуації, якщо це не той конкретно взятий там рітейл, якийсь інший, ми завжди зможемо придбати товар даної позиції від конкретного товаровиробника. Другий момент. Ви абсолютно праві. На сьогоднішній момент у нас є достатньо велика пропозиція імпортних товарів продовольчої групи, які з величезним задоволенням замістять українського товаровиробника. Щоб ми з вами навіть не сумнівалися. Тому є надзвичайно важливим все-таки зберегти вітчизняного товаровиробника і максимально забезпечувати реалізацію для них, купувати українське для того, щоб підтримати нашого виробника в важкі умови війни. Ну і останній момент. Дивіться, ще раз повторюю. Коли ми з вами подивимося, як саме формується продовольча корзинка середньостатистичної української сім'ї, то то в основному це не тільки там супермаркети, це і, скажімо, організовані сільськогосподарські ринки, неорганізовані. Це може бути якісь невеличкі магазинчики недалеко від місця проживання тої чи конкретної сім'ї. Тому будь-яких питань щодо дефіцитних позицій по споживанню для українців на сьогоднішній момент немає. Дефіциту немає по жодній позиції. Ще раз повторюю, є певні складнощі по логістиці для тих мереж, які постраждали, але я думаю, що вони в найближчий час їх вирішать.
6: А чи можуть проблеми з логістикою, там пошкодження складів, транспортної інфраструктури, перебої з електроенергією суттєво підняти кінцеву ціну продуктів?
7: Ну, дивіться, ми ж з вами живемо ж в конкурентному світі, правда? Тобто в нас ринкова система з достатньо потужною конкуренцією. І загальна пропозиція товарних позицій на українському ринку є велика. Україна є великою аграрною країною, і загальний обсяг того, що ми споживаємо, в дійсності набагато менше, ніж той обсяг, що ми виробляємо. Тобто дефіциту немає по визначенню. Більше того, через складнощі з портами Чорного моря в Україні зараз лишилася достатньо велика кількість тої аграрної продукції, яка мала би бути вивезена за межі України. Тобто з цієї точки зору ще й достатньо серйозний тиск на внутрішній ринок з точки зору зменшення цін навіть, а не збільшення. На сьогоднішній момент у сільськогосподарського товаровиробника фактично закупівельна ціна там тонни зерна впала нижче реальної собівартості. Просто тому, що зерно не можна вивезти і його немає де дівати. А зараз вже пішов врожай 26-го року. Так що оті проблеми, які ми зараз бачимо по обстрілах, по проблемах з логістикою, вони точно на сьогоднішній момент не спричинять зростання цін. У нас є зараз сезон, і сезон у нас буде продовжуватись реально десь до кінця вересня місяця по різних позиціях товарної продукції. Ми ще з вами, вибачте, картоплю не збирали, і ще нас очікує достатньо велика пропозиція на ринку борщового набору. Тому в даній ситуації навряд чи вартує очікувати, що дані удари можуть суттєво змінити ціну на ринку. Ще раз повторюю, ми в конкурентній мережі знаходимося, і якщо якийсь рітел би і хотів підняти ціну товару, але його конкуренти завжди переб'ють його пропозицію більш дешевими цінами, і він може втратити обсяг реалізації. Тому я думаю, що сьогодні ніхто не буде ризикувати подібними речами.
6: Цікаво, що наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, і в ряді проросійських телеграм-каналів поширюється версія, що нібито бізнес навмисно створює дефіцит продуктів, і всі порожні полиці – це штучно створений дефіцит, щоб підняти ціни на 30-50%. Я для наших слухачів озвучу ось ці дані, які ми дослідили, а потім задам вам питання. 8 серпня публікації каналу «Легітимний» описують брак продуктів на полицях українських магазинів як штучно створений бізнесом для підвищення цін і перекладання збитків від російських ударів на споживачів. У дописах стверджується, що Зеленський нібито приватно повідомив постраждалим компаніям, що держава не компенсовуватиме їхні збитки, і вони мають відшкодувати їх коштом населення, після чого бізнес нібито почав створювати штучний дефіцит, щоб підвищити ціни на продукти на 30-50%. Аналогічна нібито схема поширювалася і на паливний ринок, і з прогнозами дефіциту та різкого зростання цін. Дві публікації сукупно набрали понад 301,7 тисячі переглядів станом на 11.00 10 серпня. Брак продуктів подавався от якраз як штучно створений механізм. І тут питання, а для чого такі вкиди робляться? Наскільки вони є маніпулятивними? Які ознаки могли би бути помітними на ринку, якби дефіцит справді створювався б штучно, а не через реальні проблеми там зі складами і логістикою?
7: Ну, дивіться, ми б з вами в будь-якому випадку це б бачили і відчули, відвідуючи магазини, відвідуючи сільськогосподарські ринки. Ну, коли ви приходите на ринок, коли ви приходите в магазин і бачите стрімке зростання ціни, вам не треба ніяких додаткових доказів. Ви розумієте, що ціна пішла вверх, тому що на касі обов'язково ви відчуєте це по власному гаманцю. Якщо цього не відбувається, Ну, то вибачте, будь ласка, про яке зростання цін можна говорити? Це перше. Друге. Коли ми з вами обговорюємо ситуацію з пустими полицями, ну, навіть якщо подивитися у ті дописи в Тіктоку, ті там рілси, що публікувалися, та, в основному показували групу товарів, які, власне, стосуються власне, групи борщового набору, овочів. От скажіть мені, будь ласка, хіба на сьогоднішній момент є якісь питання з овочевою групою, хіба не можна вільно придбати на сьогоднішній момент на будь-якому стихійному і організованому сільськогосподарському ринку будь-які, власне, будь-якого родину? Ні, абсолютно. Тобто з цим проблем немає, тим більше зараз є сезон, є надзвичайно велика пропозиція. Коли ми з вами говоримо про молочку, ну, в дійсності, ще раз повторюю, все то, що стояло на полицях супермаркетів, воно в більшості випадків було продукції, які супермаркети брали на реалізацію. Тобто ні молокозаводи, ні виробники сирів на сьогоднішній момент від тих ударів не постраждали. Та, постраждали певні обсяги їх продукції, які знаходилися в логістичних центрах для подальшої поставки. Але виробник працює. Більше того, виробник працює не з одним супермаркетом, виробник працює з мережею різними, з різними мережами. Тому я вже говорив, що аналогічна продукція того чи іншого виробника ми можемо абсолютно спокійно купити і в інших супермаркетах, які формально не постраждали від тих ударів. І все це спростовує ті заяви, про які от тільки щойно ви озвучили. І треба розуміти, що, безперечно, легко лякати населення, яке і так знаходиться в достатньо нервовій ситуації після тих обстрілів. І, власне, основна мета – це більше посіяти паніку серед населення, аніж реальні якісь речі, пов'язані з дефіцитом продуктів харчування.
6: Ще звертаю увагу на те, що окремо поширюється твердження, що нібито Володимир Зеленський повідомив постраждалому від атак бізнесу, що держава не компенсовуватиме збитки, а компанії мають повернути їх за рахунок споживачів. А чи є в цій версії хоча б якась економічна логіка, що мало підтверджувати її на практиці?
7: Ну, дивіться, була зустріч постраждалого бізнесу із Кабінетом міністрів. Зустріч проводив прем'єр-міністр Корецький. Президента України на цих зустрічах, ну, і навіть теоретично не могло би бути. Були представники міністерства відомств, які залучені до конкретних питань, пов'язаних із, скажімо, виправленням тої ситуації, що сталося після обстрілів. Кабінет міністрів чітко формує ті заходи, які мають допомогти. Це не питання президента, це не питання Офісу президента, це питання Кабінету міністрів, і саме там була зустріч. Тобто Зеленський точно не міг нікому ні про що повідомити, просто тому, що він не був присутній на тих нарадах.
6: Тобто, по суті, тут використовується ось така маніпуляція, і порожні полиці, які часом зустрічаються в магазинах, використовуються для того, аби посіяти ось цю паніку.
7: Безперечно.
6: Є ще цікаво, якщо підприємство втрачає склад або товар через російський удар, в реальності, наскільки я зрозуміла, то несе відповідальність саме підприємство за все це, так? І воно має мати якісь там певні, ну, скажімо так, резерви грошові для того, аби відновитися. І, ймовірно, на п'ятому році повномасштабного вторгнення у більшості підприємств такі резерви, по ідеї, є.
7: На зустрічі підприємств Кабінету міністрів піднімалося питання щодо відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Це питання піднімалося, це питання обговорювалося. Відповідні, я розумію, що юридичні служби підприємств, що постраждали, готують відповідні матеріали для власне, передачі їх в базу даних загальнонанесених збитків. Але питання відшкодування за рахунок заморожених активів – це питання майбутнього. На сьогоднішній момент максимум, що може зробити уряд, це зробити питання, пов'язані з податковими канікулами для цих підприємств. Це Національний банк України, питання кредитних канікул. Ну і піднімається питання, щоб програма 5-7-9, яка на сьогоднішній момент є програмою пільгового кредитування, була відкрита для підприємств, які постраждали від власне цих ударів, які потребують фінансового ресурсу для закінчення власне оцих відновлювальних робіт. До речі, вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 кредити для українського аграрія, який сьогодні через серйозні власне складнощі з експортом своєї продукції несе також фінансові збитки, які потребують фінансового ресурсу, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Для аграрія вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 відкрита для роботи.
6: Підсумовуючи ось цей блок, де ми обговорюємо ці російські, проросійські наративи про те, що начебто штучно створюється дефіцит, щоб підняти ціни. А чи може, скажімо так, скажу грубо, що бути практика, коли компанії, які втрачають товар, переносять ось всю цю втрату, закладають її в ціну на плечі споживачів?
7: Ну, дивіться, от якби у нас з вами умовно в країні був один рітейл, ну, умовно там, назвемо там Новус, наприклад, один в країні, та, і ми би всі користувалися виключно би цим рітейлом, більше б нічого не було. Тобто є один супермаркет в кожному там населеному пункті, він один. Тоді, безперечно, повна відповідальність за підняття ціни і переклад видатків на плечі, скажімо, населення вирішувалося б набагато легше для постраждалого бізнесу. Але я ще раз говорю, ми живемо в конкурентному середовищі. І на сьогоднішній момент товарні позиції, які потребує людина для забезпечення своєї продовольчої безпеки, можна придбати в абсолютно різних місцях. В різних магазинах, в різних рітейлах, на сільськогосподарських ринках. Тобто, ну, немає сенсу піднімати ціну на товар, коли твій конкурент продає дешевше. Ви реально втратите і, власне, обсяг реалізації, і доходи. Тому основний стримуючий фактор сьогодні навіть не свідомість бізнесу, а саме то, що він знаходиться в конкурентному середовищі і не може просто так підняти ціну на товарну позицію, тому що він хоче щось там додатково заробити від продажу цих товарів. Йому це не дасть зробити його конкурент.
2: Технологія впливу на Громадському радіо.
6: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали наганяють паніку. Тему розбирали разом із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на Громадському радіо.
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
4: Громадського радіо.

0: у ритмі громадського радіо. Громадського радіо.
1: Мої світи не погасли.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Марганці на Дніпропетровщині вночі росіяни поцілили дронами у багатоповерхівку, повідомляє Суспільне. Загинув 3-місячний хлопчик, ще 11 людей поранено, 5 у тяжкому стані, серед них 2 дітей. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр, авто. Також росіяни поцілили по епіцентру у Запоріжжі, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, 3 людей поранено унаслідок російських ударів по автомобілях у Запорізькому районі. У Запоріжжі російські окупанти атакували хліборобів, які працювали у полі. Про атаку у телеграмі повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, росіяни атакували FPV-дроном сільгосптехніку, яка була задіяна у зборі врожаю у Запорізькому районі. Унаслідок обстрілу поранення зазнали чоловіки 30 та 32 років. Їм надається уся необхідна медична допомога. В окупованому Криму поблизу Балаклави зафіксували 2 пожежі у районах, де розташовані російські військові об'єкти. Одна з них виникла біля території, з якої РФ здійснює пуск ракет «Іскандер». Інша, ймовірно, у місці дислокації російської ППО. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки. Першу пожежу відмічено на мисі Каябаші, звідки здійснюються пуски ракет «Іскандер». Друга пожежа – на висотах Каябаш, між мисом Фіолен та мисом Каябаші, де дислокується російське ППО. Також зазначається, що близько 3-ї ночі після 3 вибухів спалахнула сильна пожежа у районі Балаклави. Було чути детонацію. На Сумщині постануть перед судом хакери, які викрали майже 5 мільйонів гривень із рахунку місцевої лікарні. Про це повідомили у прокуратурі. Правоохоронці встановили, що зловмисники за допомогою спеціального програмного забезпечення отримали віддалений доступ до комп'ютера працівника медзакладу. Вони непомітно згасили екран монітора та через відкриту сесію в інтернет-банкінгу перевели кошти на рахунок підконтрольного товариства. За даними слідства, украдені гроші фігуранти легалізували, сплачуючи податки та розраховуючись із власними постачальниками. У Польщі затримали жінку, яка напала на українців у Познані. Про це у соцмережі X заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля одного із закладів на вулиці Полвийській у Познані. Дві жінки, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, почали викрикувати образи на адресу українців та плювати в них. Згодом одна з нападниць перекинула ресторанну парасолю та вдарила чоловіка. Познанська поліція затримала одну з учасниць нападу. Особа другої жінки також уже відома правоохоронцям, її розшукують. Лісова пожежа на заході Німеччини, яка спалахнула у четвер, охопила понад 200 гектарів. Місцева влада вважає, що вона може бути найбільшою в історії землі Північний Рейн-Вестфалія. Із села Гай евакуювали 2000 людей. Про це повідомила німецька служба новин Тагесшау. Нині відомо про 5 постраждалих. Як повідомив голова району Ральф Нольтен, серед них 4 рятувальників. Вони зазнали легких травм. Ще в однієї літньої людини під час евакуації почалися проблеми з серцем. Міністр внутрішніх справ Північного Рейну Вестфалії Герберт Роль закликав людей триматися подалі від пожежі, щоб не заважати гасінню. На місці працюють понад 200 рятувальників. Окрім поліції та пожежників, задіяли Бундесфер, Федеральну службу технічної допомоги, Німецький Червоний Хрест та Малтійську службу допомоги. Вогонь гасять з вертольотів і водометів. Допомагають також фермери та лісівники. Причина пожежі поки невідома. Її встановлює поліція Кельна, яка створила портал для свідків. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке «Вижен радіо» на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
5: Енергетика України після початку повномасштабної війни змінилася назавжди. Російські атаки зруйнували та пошкодили великі об'єкти генерації. Тому Україна зараз не просто відновлює втрачене, а фактично заново думає про те, якою має бути наша енергосистема у майбутньому. Сьогодні ми будуємо нові потужності, розвиваємо розподілену генерацію, встановлюємо системи накопичення, шукаємо нові рішення для газової генерації та водночас дедалі більше інвестуємо у відновлювальну енергетику. Усім привіт! Мене звати Влад Бундаш. Це перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. У новому сезоні говоримо про те, як змінюється українська енергетика і як їй стати зеленою, стійкою та незалежною. Але почнемо із найактуальнішого – з якою енергосистемою Україна входить у наступну зиму і що ми встигаємо побудувати до початку нового опалювального сезону. Наш перший гість – Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках.
0: Екомайбутнє сьогодні.
6: Для мене головний критерій готовності до зими – це скільки ми побудували нової генерації для того, щоб скомпенсувати вибуття традиційних оцих великих електростанцій, які ворог постійно атакує. Ми чули таку гучну заяву президента. До речі, вона вже не вперше лунає за останні декілька тижнів, що от в нас розбиті всі електростанції теплові, дуже буде складна зима. І велике питання, окей, а що ми зробили для того, щоб побудувати нові електростанції у форматі розподіленої генерації, тобто замість одної на 1000 мегаватт, 1000 по 1 мегаватту, і розосередити їх по території України. І якщо говорити про цифру, яка побудована, наприклад, газової генерації, яка взимку допоможе найбільше, то це приблизно 700 мегаватт. Ці дані я вже озвучував публічно, але це не мої дані, це, в принципі, офіційна остання інформація, яка звучала на одному з публічних заходів нещодавно енергетичних. І 700 мегаватт – це 1/10 від минулорічного дефіциту взимку, який озвучував сам Зеленський. Тому якщо не будувати нову генерацію, якщо між побудовою нової генерації і, умовно, там створенням якихось бек-офісів в енергетиці обирати друге, то можна безкінечно ще 10 років бідкатися і жалітися, що у нас, бачите, всі традиційні електростанції побиті і буде дуже складна зима. Тому по цьому критерію двійка, дуже низький рівень розгортання нових генеруючих потужностей, на жаль, в країні. За ті декілька років, які пройшли з початку повномасштабного вторгнення, ми точно могли би собі побудувати не 700 мегаватт, а 3-4 тисячі. І набагато простіше проходити зимові піки споживання. Та й, чесно кажучи, влітку ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Весною ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Все це сигнали того, що наша енергосистема не виробляє просто достатньо електроенергії для того, щоб покривати в певні періоди споживання. З інших аспектів, захист, розгортання якихось резервних там джерел живлення для лікарень, котелень. Ну, тут є більше приводів для оптимізму, тому що дійсно в минулому році тільки держава заходилася будувати бетонні сховища від шахедів для об'єктів, окрім «Укренерго». Чому це було зроблено тільки в минулому році? Це велике питання, але зараз таких об'єктів дійсно більше. Біда в тому, що навіть повністю захищена енергосистема не допомагає, якщо у тебе не виробляється фізична електроенергія. Тому можна захистити все, можна поставити в усіх лікарнях дизель-генератори, але це не полегшує нам проходження зими, якщо не вистачає просто виробництва електроенергії.
5: Угу.
0: Твій кіловат.
5: Ось коли ми чуємо такий певний песимістичний прогноз, я думаю, що і українці та українки не очікували, що він буде оптимістичним. Звісно, виникає запитання, як нам готуватися на особистісному рівні. Тобто кожен і кожна. Що ви можете порадити?
6: Дуже залежить від типу домогосподарства. Хтось живе в багатоповерховому будинку, і тут я би радив якось об'єднатися із сусідами і принаймні поставити генератори для забезпечення роботи насосів, які качають воду на верхні поверхи, для забезпечення роботи ліфтового обладнання, наприклад, це можна зробити. На рівні індивідуальної квартири, ну, тут мало що нового. Не рекомендується, і я не буду рекомендувати ставити генератори прямо в квартирі, там вішати їх замість кондиціонерів назовні. Це небезпечно. Але системи накопичення енергії типу Екофлоу або інших – це хороша ідея. Якщо це приватний будинок в селі, чи це якийсь котедж, то там варіантів більше. Тут уже можна дійсно ставити якийсь бензиновий чи дизельний невеликий генератор. Можна його поєднувати також з системою накопичення енергії, щоб забезпечити стійкість свого домогосподарства. Ну і, звичайно, будь-які вкладення у енергонезалежність власної оселі, такі як утеплення будинку, або перехід на більш енергозберігаючі, енергоефективні електроприлади, все це, безумовно, допоможе. Є багато таких побутових лайфхаків, я не буду їх зараз перераховувати, я впевнений, що українці сукупно набагато краще за мене знають і мають тих лайфхаків в своєму побутовому житті, але є, наприклад, також і обігрівальні прилади, які працюють на газу, на таких невеликих балонах з газом, тобто вони не залежать теж від зовнішнього енергопостачання. Ну, це ж стосується і приготування їжі, і багато чого іншого. Тому все, що можна зробити для того, щоб полегшити собі проходження потенційно складної зими, це хороша ідея це зробити. Тобто, якщо ми говоримо про сімейний бюджет і опцію, там, не знаю, купити нову пральну машину, чи новий автомобіль, чи новий одяг і вкластися в енергонезалежність, напевно, перед такою зимою, яка, на жаль, перед нами зараз, краще вкластись в енергостійкість, енергонезалежність своєї оселі.
5: Безпосередньо.
0: Енергія. Навколо нас.
5: Я тут хочу перейти, пане Володимире, до того етапу обговорення, щоб ми загалом дали більш глибший контекст нашій аудиторії, а що загалом ми зараз будуємо по сегментах. Ось ви вже згадали газову генерацію, у нас є сонячна, у нас є вітрова, у нас є розподілена генерація. Ось що нам говорять цифри, якими ви володієте?
6: Моделювання «Укренерго», яке як оператор енергосистеми єдиний знає, що треба побудувати в системі, щоб подолати дефіцит, показує, що це має бути не одна, а мікс технологій, тому що різні типи електростанцій, вони по-різному, в різному режимі виробляють електроенергію. Потрібне поєднання сонячної, вітрової енергетики, яка здешевлює вартість електроенергії, адже з того моменту, як сонячна або вітрова електростанція побудована, виробництво цієї електроенергії майже дорівнює, вартість виробництва майже дорівнює нулю, в силу того, що ти не палиш ніякого палива. Ти користуєшся природніми багатствами, так би мовити, безплатними, які є в оточуючому середовищі. Але проблема цієї генерації полягає в тому, що вона мінлива. І такі електростанції, вони виробляють електроенергію не тоді, коли потрібно споживачеві, а тоді, коли просто погодні умови склались для цього. І тому їх треба поєднувати з так званою гарантованою генерацією. Це, перш за все, системи накопичення енергії, великі батарейні системи, великі батарейні комплекси в контейнерах великих, які слугують, ну, такими павербанками для тільки в масштабі енергосистеми. І вони здатні, коли є надлишок сонячної чи вітрової генерації, закачувати цю надлишкову електроенергію в батарею і видавати її з цієї батареї в енергосистему, коли це потрібно споживачу. Наприклад, ввечері, коли спостерігається вечірній пік споживання. Так що поєднання сонячно-вітрової генерації батарей – це така дуже хороша ідея, концепція, яка дозволяє і дешево виробляти електроенергію, і забезпечувати споживача тоді, коли потрібно. Але бувають такі ситуації, коли батареї, її ємності недостатньо, споживачу все ще треба більше, ніж може дати ця сонячна вітрова енергія з батареї. І тоді потрібен інший вид гарантованої генерації – це газова генерація. Тільки не така, яка от встановлена у нас тут в Києві чи в Харкові, величезні радянські ТЕЦ, яким потрібно там декілька годин для того, щоб запуститися, які споживають купу газу на вироблену мегаватт-годину електричної енергії. Це контейнеризовані такі газопоршневі сучасні двигуни.

0: що покриваються всі потреби споживача в кожну секунду часу, а це і є той рецепт, який потрібен нашій енергосистемі. І ми тут говоримо про тисячі мегаватт кожної технології, яку треба побудувати в українській енергосистемі. Укренерго оцінює бюджет цієї вправи, трансформації нашої енергосистеми у 8 мільярдів євро. І це дуже маленький бюджет. Справа в тому, що Україна, яка з 22-го року з'єднана з енергосистемою Європи, є п'ятою за масштабами енергосистемою континенту. І якщо говорити про співставні з Україною енергосистеми, то вони витрачають сотні мільярдів євро на так званий зелений перехід або на трансформацію своїх енергосистем. Для України ця цифра, на щастя для нас, дуже невелика. 8, ну, до 10 мільярдів євро. І це на порядки менше, ніж витратить Франція, Німеччина, Нідерланди чи Іспанія на трансформацію своїх енергосистем. Тому це відносно невелика інвестиційна вправа, особливо, якщо вона розтягнута там на 5-10 років. І проблема полягає тільки в тому, щоб залучити під час війни інвестиції, необхідні хоча б для часткового покриття дефіциту, того, який ми бачили минулої зими.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
2: Ви багато говорите в своїх інтерв'ю, коментарях про газову генерацію безпосередньо, що вона будується. Я розумію, що газова генерація – це частина такої маневрової генерації, яка дуже важлива зараз для України. І я тут хочу на цьому більш ґрунтовно зупинитися, тому що бачу два аспекти. Перший, звісно, ми будуємо, тому що це буде нам допомагати пройти ту ж зиму, але є інший аспект, що газ – це викопне паливо. Україна, як і багато країн світу, поставила собі таку амбітну ціль відмовитись від викопного палива. Тому в мене виникає запитання, а ці системи інвестиції в технології газові, які ми зараз робимо, чи не будуть вони неактуальними через 10-15 років?
0: Ні, тому що, по-перше, треба розуміти, що альтернативний формат енергосистеми без газової генерації, він передбачає або використання вугільної генерації. Причому, якщо газову електростанцію ти включив ввечері на 3 години і вимкнув її, то вугільну електростанцію ти тримаєш в роботі 24/7. Її не можна просто так вмикати, вимикати протягом дня. Вона вимагає 10 годин тільки для того, щоб з нуля піднятись на номінальне навантаження. Тому в 10 разів більше ти викинеш того двоокису вуглецю, якщо замість поєднання оцієї невеликої кількості газової генерації сонячної, вітрової, батарейної системами, батарейними електроустановками, ти будеш просто сидіти на вугіллі. Тому ми повинні рахувати альтернативу. Газова генерація дозволяє в 10 разів, в рази принаймні, скоротити викиди, застосовуючи оцей розумний принцип, що вона, по суті, відкриває можливість інтегрувати більше відновлювальної енергетики в систему. Друга історія, пов'язана з газопоршнями цими двигунами, полягає в тому, що вони зараз є можливість їх замовляти в так званому форматі hydrogen ready. Це значить, що такі електроустановки будуть в майбутньому готові для розбавлення цього газу водним, який є відновлювальним паливом, коли з'явиться відповідний водневий ринок і ця технологія водню буде комерціалізована. Тобто вона буде співставна по своїм витратам з газом, з природнім газом. І це відповідь, яким чином ця газова генерація стає таким перехідною ланкою від системи, побудованої на викопному паливі, до системи, яка відповідає критерію Net Zero, тобто не викидає CO2 в атмосферу. Тому газова генерація, без неї, на жаль, ми не обійдемося. Ми не можемо зробити так, як Німеччина, яка відмовилася одночасно від атомки і від вугільної генерації. І вона перейшла на російський газ, до речі.
2: Який тепер, купує і зараз?
0: І тепер, вона зараз купує мікс, і Росія не постачає фізично газ в Європу, практично тільки через один там трубопровід, але суть в тому, що відмовитися одразу від всіх видів викопного палива неможливо. Україна має досить потужний фундамент в вигляді атомної генерації, але ж для балансування все одно потрібно щось. І тут вибір невеликий. Або це вугілля, або це газ, або це інтерконектори з сусідами. Але на відміну від тої ж Німеччини, ми не можемо імпортувати стільки, скільки нам потрібно ввечері, і це дуже дорого. Тому газова генерація на цьому етапі єдине можливе для нас рішення, і воно буде залишатися актуальним ще років 15-20.
2: Чи бачите ви реалістичним сценарієм, що Україна повністю

0: повністю відмовитися від викупного палива і від атомної енергії?
1: Ні, це нереалістично. Я розумію, що в певних, скажімо так, якихось аудиторіях, ком'юніті правильна відповідь буде, звичайно, але це можливо тільки якщо ви погодитеся, що ви будете споживати електроенергію за тими паттернами, за якими дме вітер. Тобто не тоді, коли вам потрібно, а тоді, коли є генерація вітрова. Якщо готові так жити, але це означає радикальну перебудову всього нашого людського способу життя людської цивілізації. Якщо готові, то це технічно тоді можливо. Якщо не готові, то тоді доведеться, напевно, протягнути з атомкою. І принаймні, такої можливості не буде, доки не буде, ще раз повторюся, комерціалізована технологія воднева.
0: Угу.
1: Але воднева ця економіка, коли замість передачі виробництва і передачі електроенергії, споживання електроенергії одночасним, як одночасний процес від великих електростанцій або малих до споживача, буде розірваний, ми просто будемо споживати воден з умовних балонів, які будуть привозити до наших там будинків відповідні служби. Це виглядає поки що як футуристична така картина. Ми до цього стану є дуже далекими. І перехід до такої економіки, якщо вона взагалі буде економічно доцільною, він буде тривати десятиліттями. Тому поки він триватиме, нам потрібна буде атомна енергетика, яка у нас є, і буде поступово виводитися з експлуатації, і газова генерація так само. Інша справа, що я вважаю будівництво нових атомних електростанцій, в тому числі в Україні, ідіотським задумом, просто через економічні причини. Надто дорого, надто довго. І надто дорога електроенергія, як це не парадоксально, з цих атомних електростанцій буде вироблятися. Вона дорожча навіть, ніж газова, якщо порахувати вартість капіталу, який треба вкласти, щоб побудувати ці нові великі енергоблоки. Тому ці всі історії з болгарськими реакторами, з добудовою Хмельницької атомної електростанції, з новою Чигиринською АЕС, я вважаю, що це такі казки для відволікання уваги. Mm-hmm. І насправді нам треба просто доамортизувати той атомний портфель атомної генерації, який у нас є, який нам дістався в спадок, і добре, що він є. І після цього вже можна буде дійсно замінювати поступово ці атомні станції тим енергоміксом, який я назвав. Газ або водень. Плюс батарейки, плюс вітер, плюс сонце.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
0: Ось про атомні станції згадували. Це якраз те, що минулого року дуже активно обговорювалося. Та людина, яка дуже пушила це питання, зараз під арештом безпосередньо. Тут про атомку хочу уточнити з приводу того, що чи залишається досі у стратегії уряду, у стратегії політиків, ось саме розбудова атомної енергії. Тому що те, що ми говоримо, що це нерелевантно безпосередньо, це логічно, але на рівні держави, що ми маємо.
1: А на рівні держави політики не хочуть відмовлятися від цих історій таких гігантоманських про побудову нових великих атомних блоків. І ми чули це в минулому році, що нам треба Енергоатом нам розказував, що він побудує там 10 великих блоків, 28 малих. Зараз ми чуємо, що в урядовій стратегії ці 20 атомних блоків збереглися. Мені здається, що це такий білий шум, який існує тільки тому, що там одній людині в країні подобається презентація або стратегія, де є 20 гігават нової атомної генерації. Тому зміниться там політична влада, зміниться і вектор розвитку енергетики. Він просто буде приведений до реалій життя і до того, що власне енергосистемі потрібно. Зараз ніяких 20 атомних блоків, 20 тисяч мегаватт нової атомної потужності нашій енергосистемі, яка в стрибку споживає 18, звичайно, цього не потрібно. Але воно є в стратегії, нікому не заважає, окрім того, що відлякує інвесторів в інші види генерації, які не можуть зрозуміти, що держава взагалі хоче. Вона хоче децентралізовану генерацію будувати, чи вона хоче будувати оці радянського такого типу величезні електростанції, в які прилітає 3 ракети і відключає їх від мережі.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
2: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Реклама на громадському радіо.
7: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
6: Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
8: Сьогодні.
2: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
0: Наступний блок, який я хочу з вами обговорити, він буде безпосередньо стосуватися вашого досвіду. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ви майже 5 років були головою Укренерго, і це насправді такий величезний експіріенс, на якому ґрунтується, зокрема, і ці впроваджені зміни, які ми мали. Але загалом для українців і українок питання енергетики, воно болюче. І ми розуміємо, чому. І я не один раз просто наштовхувався на різні там заяви, коментарі в тому ж самому у Фейсбуці, де люблять дуже сильно розводити срачі, що якщо б ми до війни будували більше ВДЄ, то не було б такої ситуації, як є зараз. З вашої точки зору, оцінюючи ретроспективно, що ми мали до війни і що ми маємо зараз? Чи, на вашу думку, якщо ми реально будували більше, якщо б, звісно, на те були можливості, як би ми зараз відчувалися з точки зору енергетичної системи?
1: Знаєте, до вторгнення мене часто звинувачили в тому, що ми збудували, ну, в енергосистемі дозволили збудувати занадто багато ВДЄ.
0: Mm-hmm.
1: Справа в тому, що в 2017 році, коли я тільки прийшов в компанію, я ще не був керівником, ми відкрили дані по тому, скільки у нас вільного місця, так би мовити, є в енергосистемі, в яких точках. Прям це була електронна така мапа. І ми дуже сильно спростили процес приєднання. І у нас був такий бум реально побудовою зеленої генерації в Україні. 18-й рік, 19-й рік, 20-й рік. Дуже багато проєктів і сонячної генерації, і дуже багато вітрової генерації побудовано було фізично. І як я вже сказав, наприклад, взимку 21-22 року у нас в середньому майже гігават, майже 1000 мегават в системі було вітру, потужності від вітрових електростанцій. І це генерація з найнижчими витратами, я підкреслюю, тому що, ну, якщо навіть з атомкою порівняти, ти маєш там спалити ядерне паливо, все одно його закупити, обслугувати цю величезну атомну станцію, там працюють тисячі людей. Там великі операційні витрати. Для сонячної станції вони майже відсутні, для вітрової також дуже низькі. Так що збудовано було дуже багато, до 10 тисяч мегаватт ВДЄ до вторгнення. І проблема в тому, що багато з цих електростанцій опинилися на окупованих територіях. Ну, знаєте, спрогнозувати, що у нас не буде заблокований Чангар, і, як сказав колись пан Арістович, я так це слово трошки видозміню, провтикали. Ну, на це дійсно енергетики не закладалися, але решту, власне, ми зробили. І саме головне, що ми зробили перед вторгненням, ми підготувалися до від'єднання від російської енергосистеми і приєднання до європейської. Я просто хочу пояснити, що без приєднання до європейської енергосистеми, скоріш за все, ми мали би колапс нашої енергосистеми і, скоріш за все, ми би програли війну. Тому що без працюючої енергосистеми опір чинити ворогу ми би навряд чи змогли. Так що зараз треба виходити з того, що є. Рецепт сформульований, його сформулював оператор системи, тобто компанія, яка єдина знає, що енергосистемі потрібно, краще за політиків там, і за всіх інших. І просто треба є дорожня карта, по ній треба рухатись. Треба просто зробити так, щоб ця генерація якомога швидше будувалась. Ту, яку Коренерго визначив як цільову для побудови.
0: На сам кінець я хочу поставити питання про ВДЄ. Після нашої розмови якраз буде розмова більш глибша, що стосується відновлювальної енергетики. Ось ви сказали, що в нас вже є певна така дорожня карта, пакет, як ми маємо розбудовувати нашу енергетичну систему. Але тут цікаво, яке місце в цьому пакеті, загалом у 100% співвідношенні, буде посідати саме ВДЄ?
1: 20-25%.
0: Угу.
1: В загальному енергоміксі 50 атомка, решта – це газ, батарейки, експорт-імпорт.
0: Угу. Це до якого року ми маємо це приблизно?
1: До якого встигнемо.
0: До якого встигнемо.
1: Я би, як людина, яка, ну, який небайдуже доля галузі, хотів би бачити це завтра. Знаєте чому? Тому що перший раз цей звіт, скільки чого треба побудувати, ми випустили в 2017 році. І я вам можу сказати, що з тих пір він не сильно змінився.
0: Дякую вам за цю розмову.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
7: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
0: Це була розмова із Володимиром Кудрицьким, екс-головою управління «Укренерго». Ми розібрали загальну картину – від газової генерації та нових потужностей до проблем і ризиків, які залишаються перед енергосистемою. А тепер окремо глибше поговоримо про відновлювальну енергетику. Які її сегменти сьогодні розвиваються найшвидше? Скільки потужностей вже має Україна? І на що ми робимо ставку далі? Про це розповідатиме Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
8: Наразі нам відомо, що за останню інформацію «Укренерго» в Україні досі найбільший сегмент у ВДЄ займає саме сонячна енергетика. Це не сюрприз ні для кого, тому що до повномасштабного вторгнення саме сонячна енергетика найактивніше розвивалася, і за зеленим тарифом її будували і великі інвестори, і побутові споживачі, бізнес її майже не будували, але почали будувати максимально активно якраз під час повномасштабного вторгнення. Власне, зараз сонячної енергетики трішки більше 7 гігават в мережі. Це те, що «Укренерго» бачить. Минулого разу ми обговорювали, що насправді є ще ж великий сегмент сонячної енергетики, побудований поза мережею, по факту.
0: Так, приватних домоволодінь.
8: Так, приватних домоволодінь та бізнесу, яка не підключена взагалі до мережі, тому її «Укренерго» не може порахувати прямо на настільки якісно, і, в принципі, ніхто не може її порахувати настільки якісно. Але, власне, це той тренд, з яким нам ще доведеться працювати, і вже ми працюємо зараз, тому що от буквально я сьогодні дивилася новину про те, що споживання у липні цього року на 8% менше, ніж минулого року. І одна з причин, чому так, це якраз масове встановлення сонячної генерації, яка дає можливість споживачам перекривати їхнє споживання за рахунок власної генерації. От, але повертаючись до питання сегментації у відновлюваній енергетиці, далі у нас іде вітер. Як я сказала, вітер якраз буде технологією, яка буде найактивніше розвиватися, але встановлена потужність його зараз насправді не така велика. Це трішки більше 1 гігаватта.
0: Угу.
8: Що насправді, ну, наразі це дуже класна тенденція, тому що цей показник зростає. На жаль, знову таки, минулого разу ми обговорювали про те, що Україна до початку повномасштабного вторгнення мала майже 2 гігавати вітру. І майже 80% цієї потужності ми втратили через окупацію. Тому в мережі залишилась там невеличка частина вітру, близько 500, мені здається, мегават після окупації. Але за період повномасштабного вторгнення завершувалися певні проєкти, які вводили в експлуатацію вітрові потужності. Тобто по них будівництво навіть ще могло початися до повномасштабного вторгнення, або в деяких випадках будівництво вже почалося під час повномасштабного вторгнення. Але, ну, більша частина проєкту, вона була зроблена до повномасштабки.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
8: Зараз уже імплементовані проєкти, які отримали фінансування під час повномасштабного вторгнення. Це, наприклад, той самий проєкт «Око на Волині». Це великі, класні проєкти, якими варто насправді пишатися в енергетичному секторі, тому що ми усвідомлюємо, наскільки їм важко це було зробити, наскільки їм важко було отримати це фінансування, переконати донорів, переконати партнерів, знайти офтейк, знайти куди продавати цю електроенергію надійним шляхом. Тому для вітру цей показник, хоч порівняно і невеликий зараз, але це насправді дуже хороша тенденція.
0: Та тут я уточню щодо регіонів, які так. є лідерами безпосередньо, де найбільше будують, що стосується, зокрема, вітряків, так. та й може зможете сказати, що стосується сонячних угу. електростанцій.
8: Так. По сонцю, в принципі, у нас по всій країні досить активно воно будувалося і до повномасштабного вторгнення, ну і більшість, в принципі, звісно, що більшість концентрувалася як вітру, так і сонця на Півдні, там класні умови, що для сонечка, що для вітру, особливо там ця частинка між двох морів, там було дуже класно.
0: Яка є окупована зараз.
8: Так. Але по вітру лідерами залишаються Миколаївська область, Одеська область. В Одеській області плануються і нові проєкти, що теж досить цікаво, як з точки зору і безпекової в тому числі, але інвестори обирають цей регіон, продовжують там будувати, і це насправді теж дуже хороший показник. Ну і звісно, що в тому числі через безпекові ризики багато інвесторів почали дивитися на центральну Україну в контексті вітрових проєктів, на західну частину країни, очевидно. Тому, от, власне, ми будемо багато бачити нових проєктів там в тій самій Волинській області, у Львівській області.
0: А Закарпаття?
8: Я не впевнена, до речі, з приводу Закарпаття і вітру. Але може бути, може бути. Ну, тобто там є один інвестор, Так, я зараз згадала, до якого проєкту була відсилка. Так, але ну там щонайменше є декілька інвесторів, які або на межі Львівської, Закарпатської областей будують. Ну і, звісно, цей проєкт українського інвестора прокид.
0: Та ми ще детальніше про вітряки будемо говорити в нашому окремому випуску, і що стосується певних навіть таких скандальних моментів, так, будівництво вітряків в українських горах.
2: Енергія навколо нас.
0: Тут хочу запитати з приводу біоенергетики, біометан, так. біогаз. Наскільки зараз ми на тому шляху, що ми можемо його розвивати? Тому що за сонце, за вітер я чую багато. Про біоенергетику, ну, вкрай мало хотілося більше чути. Я розумію, що це окремі потужності, це окреме там виробництво, і це насправді великий технологічний компонент, який ми маємо мати. Але що, який тут стан справ у нас тут?
8: Насправді, стан справ досить непоганий, зважаючи на те, що Україна проробила фантастичну роботу регуляторів для того, аби розблокувати експорт біометану за кордон. Тому що українські інвестори зрозуміли, що їм в Україні виробляти біометан досить комфортно, економічно, вигідно. Більше того, є ринки, преміальні ринки, наприклад, німецький ринок, де готові український біометан купувати ще з доплатою за те, що він виготовлений зеленим способом. І це дуже важливий фактор. Україна, знову-таки, проробила дуже хорошу роботу для того, аби прибрати ось цю колізію, яка існувала на момент підняття цього питання, тому що по факту біометан, він за фізичними і хімічними характеристиками це природний газ. Ну, він дуже схожий на природний газ. А в Україні діє в мораторій на експорт природного газу з очевидних причин. І для того, аби біометан, який за всіма характеристиками схожий на природний газ, зміг отримати можливість бути експортованим за кордон, Україна зробила ось цю роботу, тепер це можливо. Українські компанії вже експортували, щонайменше 3 компанії експортували біометан за кордон різними способами. Це, насправді, дуже хороша новина, яка дуже вселила багато впевненості у нових інвесторів і в тих інвесторів, які безпосередньо цим займалися вже на момент прийняття цього рішення. Тому великі агрохолдинги, вони вже точно дивляться на це, вони розширюють свої потужності, вони будують нові біометанові заводи. Єдиним, звісно, що нюансом в цьому всьому є те, що в Україні немає власного ринку для споживання біометану. Це, знову таки, повертаючись до того, що це за всіма характеристиками природний газ. А природний газ просто дешевший. В Україні немає ще споживачів, яким було би принципово купувати саме зелений газ, а не будь-який інший. І якби для них було це пріоритетним, то вони були б готові за нього доплачувати ту там зелену надбавку, як це відбувається за кордоном. Зараз в Україні цього немає, і звісно, що тут можна дуже довго дискутувати насправді, чи там ми готові до цього кроку, чи ні, тому що в країні насправді непроста ситуація. Промисловість, яка власне найчастіше споживає газ, вона в дуже поганому стані насправді. І останні дані, які ми там могли чути про стан української промисловості, звісно, що вони не були втішними. Ми бачили, як потужності виробничі закриваються. Ми розуміємо, що на промисловість, особливо важку промисловість, там виробництво сталі, металу, дуже сильно впливає СІБАМ. І виробники не були до цього готовими.
0: СІБАМ – це що? Розшифровувати?
8: СІБАМ – це вуглецевий податок на кордоні.
0: Угу.
8: Тобто це європейський механізм, який вимагає експорт на територію ЄС лише товарів, які були вироблені зеленим шляхом. Тобто там рахують по факту викиди, які ти створив, як там виробник електроенергії, uh-huh. сталі. Там є цілий перелік товарів, до яких це стосується. І це якраз переважно такі вуглецево-насичені, скажімо так, галузі промисловості, які, власне, типу, найчастіше є тими, хто генерує багато викидів. От, і, власне, це те, що дуже сильно впливає, ну, додатково до всього іншого, з чим стикнулася українська промисловість, ще й це.
2: Струм змін.
0: Коли я оцінюю певні такі ознаки, що стосуються розвитку, видає в Україні, так. Я свідомий того, що війна певним чином підштовхує так угу. нас переробляти сценарії, загалом будувати за новим сценарієм нашу енергетику. Але водночас я розумію, що коли йдеться навіть про ці ж атомні електростанції, угу. коли йдеться про загалом енергооб'єкти, які працюють на викопному паливі, та ота структура, яка вже напрацьована, і ми знаємо, угу. як це робить. Атомні електростанції дають левову частку електроенергії, угу. і звісно, у людей виникає запитання, то навіщо нам так зараз робити на цьому акцент, будувати, якщо атомка нам дає більше для того, щоб хоча б якось пройти ту зиму, якою так. нас лякають безпосередньо. Ось тут про ці стратегічні цілі, які вирішує угу. відновлювальна енергетика. Це варто проговорити, угу. як на мене.
8: Так, перш за все, це питання стратегії різного масштабу. Тобто, в короткостроковій перспективі для нас важливо дійсно пройти зиму, далі пройти весну і так далі. От в середньо і довгостроковій перспективі ми маємо розуміти, що нам пріоритетна безпека постачання електроенергії, нам пріоритетне виконання наших євроінтеграційних зобов'язань. Нам важливо, аби була заміщена або добудована певна потужність там, де у нас є дефіцит, тому що дефіцит у нас є навіть влітку.
0: Так.
8: І це те, що, в принципі, на те, що варто дивитися в комплексі, тому що ти не можеш вирішувати лише короткострокові проблеми, бо ті, що зараз видаються середньостроковими або довгостроковими, вони в певний момент стануть для тебе проблемами короткостроковими, якщо ти не будеш їх вирішувати зараз. Тобто, для того, аби в там через 5 років у нас був менший дефіцит, і дуже б хотілося сподіватися, що через 5 років нашу енергосистему принаймні не будуть обстрілювати, але ніхто не може цього гарантувати. І навіть за умови обстрілів ми маємо розуміти, що наша енергосистема ставатиме якоюсь сильнішою, більш децентралізованою, більш захищеною і так далі. І для того, аби через 5 років ми досягли оцієї картинки, ми вже маємо зараз думати про те, як це зробити. Власне, в цій всій історії важливу роль відіграє відновлювана енергетика, тому що вона якраз буде давати ось цю електроенергію, яка по факту от вітер особливо, він із відновлюваної генерації найбільш схожий по графіку генерації на базову генерацію, ту, яка дає, наприклад, атомка. Звісно, що не в повній мірі, це не той рівний графік, який може забезпечити атомна генерація, але у поєднанні, наприклад, зі стореджем, вітер може дати це. І будівництво нової вітростанції певної потужності, і будівництво нової атомної станції такої ж потужності – це різні цифри. І там ще можуть бути значно більші в випадку атомної генерації, ще значно більші там безпекові питання, які тобі треба закрити як інвесторові і так далі. Це те, що впливає на капекс безпосередньо проєкту. Тобто будувати вітер в такому випадку дешевше. От, і там додати туди сторідж, і ти, в принципі, виходиш на таку досить безпечну базову генерацію, яка ще й буде відносно недорогою для кінцевого споживача, що теж дуже важливий насправді фактор, тому що ми зараз розуміємо, що економіка не в найкращій ситуації, платіжні можливості що бізнесу, що кінцевого споживача електроенергії, вони також не найкращі, очевидно. Але тут уже починаються більше соціальні питання і так далі. Це там трішки інший сегмент, про який теж можна дуже довго говорити. Тому, власне, ми говоримо про ось цю частинку, яку, тобто, нам в енергосистемі точно треба закрити ось цей геп у вигляді такої базової генерації, яка би просто мала би бути в енергосистемі, яку дає атомка, але може давати ще щось. Тому що там ми будемо розуміти, буде зростання споживання, не буде зростання споживання. Це теж буде впливати, насправді, на сценарії для розвитку енергосистеми. Що нам іще потрібно в енергосистемі? Це маневрова генерація. Маневрова генерація чому нам потрібна? Тому що...
0: Що це таке насамперед?
8: Почнемо з дефініцій. Так. Маневрова генерація – це генеруючі потужності, установки, електростанції, які можуть дуже швидко вмикатися або вимикатися. Або ж навіть забирати з мережі певну частинку електроенергії, якщо вона не споживається. Бо в енергосистемі основне – це баланс. Тобто завжди кількість електроенергії, яка згенерована, і кількість електроенергії, яка спожита, має бути однаковою. За цим слідкує Укренерго, і якщо десь щось відпадає, тобто якийсь споживач не може спожити якусь електроенергію, то Укренерго треба вимкнути когось, хто генерує електроенергію. Так це й працює. Власне, для того, аби це можна було збалансовувати і всі могли ще й в економічній площині адекватно працювати, треба, аби були різні маневрові потужності, які би допомагали Укренерго це все робити. Що це може бути? Це стореджі, це те, що зараз суперактивно будується, і от за останні...
0: Система накопичення.
8: Так, система накопичення, установки зберігання енергії. Це великі павербенки.
0: Це важливо, зокрема.
8: Так. Так, це супер важливо для енергосистеми. Так. Це нова технологія. Її будують зараз приватні інвестори. Укренерго зробили фантастичну роботу для того, щоб стимулювати цей ринок своїми аукціонами на допоміжні послуги, і це дуже-дуже вдало вийшло.
2: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
0: Я хочу перейти зараз до такого особистісного рівня безпосередньо, тому що завжди намагаюся в своїх подкастах донести аудиторії безпосередньо, як той чи інший розвиток різних джерел відновлювальної енергії впливає на їхнє життя безпосередньо. Ми вже згадували, що ми готуємося до зими, так? Ми не знаємо, наскільки вона буде важка, але знову ж таки ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати обстрілювати. Сьогодні, коли ми записуємо наш подкаст, 27 липня 26 року, це для розуміння хронології, і тут хочу поставити питання. Зважаючи на те, що ми зараз уже маємо побудоване, і, можливо, те, що добудується в наступні місяці до наступного опалювального сезону, як ці джерела видає допоможуть нам пройти зиму? Що вони дадуть людям безпосередньо?
8: Найбільш помічною буде маневрова генерація, яка побудована. Це не зовсім видає. Це переважно газ, це переважно газові станції, але, знову-таки, це дуже добре, що вони в нас будуть. Нам треба буде ця балансуюча потужність, і це максимально помічно. В нас буде вже значно більше вітру, насправді в половину майже більше вітру, ніж в минулі зими, повномасштабного вторгнення, що насправді теж дуже хороший фактор. Він навряд буде прям вирішальним, але знову таки, ми бачили, як наявність вітрових електростанцій там в Одеській області допомагала цьому регіону отримувати більше годин без відключень для населення. Це, знову таки, питання може йти на годину додаткову без відключень, але знову таки, ми розуміємо, що це дуже цінно мати цю додаткову годину, коли ти можеш там щось підзарядити і, в принципі, мати трішки комфортнішу ситуацію. Особливо взимку, ми всі пам'ятаємо, як це було важко минулої зими. Тому наявність стореджів газової генерації трішки більше зараз стало вітрової генерації, яка насправді взимку буде працювати ще ефективніше. І тому, власне, це те, що так, ми по крупиночках збираємо там цю нову енергосистему, яка для нас буде працювати значно ефективніше, ніж та, яка у нас була, централізована, на яку можна було так легко атакувати і так далі. Але, звісно, що все дуже залежить від питання захисту мереж, від того, наскільки добре будуть захищені підстанції, наскільки добре вдаватиметься, на жаль, або, на щастя, не вдаватиметься ворогу їх атакувати, оскільки там самі станції можуть можуть бути цілими і готовими генерувати електроенергію, але якщо є проблеми з мережею, то скільки б у нас не було тієї набудованої генерації, ми як споживачі відчуємо, на жаль.
0: Не буде чим передавати, по суті.
2: Екомайбутнє сьогодні.
0: Це був перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Повну текстову версію цієї розмови читайте на сайті громадське.радіо. І залишайтеся на хвилях громадського радіо. Попереду ще більше розмов про енергетику України та її майбутнє. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
9: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
10: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху, адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішеш.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
10: Всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель? Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже – все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально. Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорому та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки, ти просто дорослішеш. Треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час тотевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
11: Збройні сили України тримають оборону.
12: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
13: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії –
14: найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
15: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі Сили оборони України уразили ракетами «Фламінго» ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарській області РФ. Про це він написав у Телеграмі. Уражене підприємство розташоване приблизно за 900 кілометрів від українського кордону, входить до складу Роскосмосу та займається, зокрема, виготовленням електроніки. Також під час цієї атаки українські військовики завдали удару по військовому аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет, та пошкодили нафтовий об'єкт у населеному пункті Усть-Луга. Застосування вітчизняних ракет «Фламінго» по Самарському центру «Прогрес» окремо підтвердила і компанія-виробник «Файерпойнт». Глава держави подякував підрозділам за влучність та наголосив, що реалізація плану далекобійних санкцій системно зменшує воєнний потенціал Росії. Фахівці спільноти CyberCorp провели успішну операцію проти цифрової інфраструктури російської компанії Wildberries. Про це повідомляє ГУР. Попри високий рівень захисту об'єкта, кібератака спричинила масштабні збої у роботі основного каналу обслуговування клієнтів, частково паралізувала платіжну систему та викликала хвилю скарг через неможливість розрахуватися за товари. У розвідці наголосили, що ця операція підсилила ефект попередніх ударів Сил оборони по складах маркетплейсу, який активно фінансує російську агресію. За даними Служби зовнішньої розвідки України, прямі збитки компанії можуть сягнути 200 мільярдів рублів. Подібні системні удари фактично руйнують бізнес-модель найбільшого торговельного майданчика Росії, на який припадало близько 3% національного ВВП. Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також у Криму та на Херсонщині. Про це повідомили в українському МЗС. У російських проєктах наказів такі дії пояснюють нібито включенням захоплених українських земель до складу Росії та спробою перенести прикордонний контроль на зовнішні межі окупованих регіонів. У МЗС України наголосили, що жодні протиправні адміністративні рішення Кремля не здатні змінити правовий статус суверенних територій та не додають їм міжнародного визнання. Раніше російське видання агентства із посиланням на проєкти наказів ФСБ РФ зазначало, що такі зміни ФСБ обумовлені прагненням остаточно інтегрувати окуповані зони в адміністративну систему РФ, скасувавши формальні обмеження на в'їзд між регіонами. В Угорщині поблизу АЕС «Пакш» розпочинають затоплення двох 80-метрових барж у руслі Дунаю, аби штучно підвищити рівень води та запобігти зупинці електростанції. Про це повідомляє «Будапешт Таймс» із посиланням на заяву угорського прем'єра у Фейсбуці. За словами очільника уряду, через критичне обміління річки уже до неділі виникне загроза зупинки однієї з двох робочих турбін, а у вівторок рівень води може досягти позначки, яка вимагатиме повного припинення роботи АЕС. Для порятунку енергооб'єкта судна розвернули боком, закріпили 5-тонними якорями та готують до заповнення водою за допомогою промислових водолазів. Окрім затоплення барж, влада країни планує зведення донного порогу з кам'яних блоків, однак наразі звертається по допомогу через нестачу спеціальної техніки для їх транспортування. Мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене повідомлення на телефони через високий ризик лісових пожеж, пише Guardian. У Британії заявили, що наразі це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення України. Уряд закликав громадян не розпалювати мангали та багаття, не запускати феєрверки і не робити нічого, що може спричинити займання, доки рівень пожежної небезпеки залишається високим. Влада також закликала негайно телефонувати за номером 999, якщо люди помітять пожежу, Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2025 випадків. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10:10. Про англомовне видання книжки Олексія Гараня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
7: Згенеровано ші.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Генеровано ще діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
1: «Відерштанд».
6: «Відерштанд».
1: «Супротив».
6: «Супротив».
1: «Пам'ять виростає із забуття».
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
9: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проєкт «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
9: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювань України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
10: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
9: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами, як головою і керівницю організації, про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими? Які основні аспекти існують рідкісних захворювань?
10: Угу. Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійською перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
9: А для чого? От для чого батькам шукати таких самих батьків?
10: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складно-мукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве і всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все, та це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі зійде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите отакі повідомлення про такі сім'ї, допоможе іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
9: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, ну, дорогого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
10: так,
9: часто
10: це
9: доводить.
10: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда, можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. То от якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
9: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
10: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що всі 7 тисяч мають лікування, це означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
9: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо, чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані, і для чого цей довідник потрібен, хто його використовує, чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність, чи це більше для лікарів, чи для батьків, для кого він, хто цільова аудиторія?
10: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежуваннями пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів. В Україні це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
9: І це на рівні держави, правильно?
10: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами немає статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
9: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому

0: випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному, в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
1: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані і коли, кому туди можна звертатись?
0: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережею вже 5 років, це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я, тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями, вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри, і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто, ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися. Але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
1: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки. Знову, якщо є грошей, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися. І от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його. І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
0: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зрозумітися з генетичними панелями, що саме, які наслідки є зараз у нас. Гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити ту чи іншу діагностику. І ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло, що генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей,

0: Кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху, і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України». І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
0: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнтів з муколіпідозом нема лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, не вкрай рідкі, 1-2, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть, якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті, ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторюю, це не вина лікаря, лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову умовну допомогу, наприклад, є рідкісне захворювання, обговорення, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіма питаннями до вас можна звернутися?
0: Так, звичайно, можу звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології. Но в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас дзвонять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави. Але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
1: Діти мають право.
2: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не дотримується.
0: Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують, реабілітацію, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність, і розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
2: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
0: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказуєш, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджуєш, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила селена, знання, це сила селена.
2: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякую.
0: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба, і ми можемо допомогти, звертайтеся.
2: Керівниця громадської спілки «Орфанні захворювання України» Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Серпня – день народження громадського радіо. Сталося це 2013 року. Так от, спільнота наших подруг та друзів підготувала для громадського радіо подарунок. А громадське радіо ділиться цим подарунком із тими, хто нас слухає. Слухайте, думайте, дійте.
6: Слухаю вас вже більше 10 років і дуже вас люблю.
7: Регулярні слухання – один із моїх улюблених способів вивчати мову незламного народу.
8: Ви були одним з небагатьох очків з реальністю протягом безкінечної, як мені здавалось, ротації на Сході.
9: Завдяки мірою, завдяки вам, я полюбив Україну ще до того, як перший раз туди приїхав.
10: Громадське радіо для мене – це дім, оселя в космосі, де можна бути собою.
11: Це особливий майданчик інформаційної безпеки і убезпеки.
12: Радіо, яке дає оцей наш меседж для нас.
10: Вас вітає спільнота друзів громадського радіо. В етері випуск новин. 13 років тому народилося громадське радіо. Це був передгрозовий 13-й. Журналісти, які працювали в різних медіа, об'єдналися і створили своє, незалежне радіо, яким на 100% володіють самі. Вони взяли на себе відповідальність говорити про те, без чого не обійтися для ухвалення життєво важливих рішень. Говорити про складне першими, що потім ставало мейнстрімом. Громадське радіо стало голосом Донбасу і Криму. А у 22-му не зупинило мовлення ані на день. Його чути там, де найскладніше – на прифронтових територіях, на тимчасово окупованих. І часто це єдиний голос вільної України. Бувало, що у команди не залишалося нічого, крім репутації. Редакція скорочувалася до критичного мінімуму. Але радіо не залишало свою аудиторію без інформації та підтримки. Так слухачі та слухачки відчули своє радіо. І сьогодні іменинника вітає спільнота друзів.

0: мене було якоюсь маленькою громадою, моєю спільнотою, де мої голоси, моя підтримка. І коли воно почалося якось практично на колінці в Майдані, для мене це було якесь дуже альтернативне, підпільне і важливе радіо, яке дає оцей наш меседж для нас. І досі залишається таким саме. Дивна історія. Навіть зараз те, що стосується складних питань, складних відповідей, складних варіантів виходу із складних соціальних проблем, важко знайти в мейнстрімі і легко почути на громадському. Дай Бог ще стільки ж, скільки много літа для важливих і складних повідомлень. Бо громадське – це проти популізму, це за спільне рішення важких питань, за толерантність, за розуміння різних людей і за розуміння складної соціальної природи нашого буття, нашої ідентичності, нашої культури і нашої війни. Дякую. Много еліта. Довго Ганна, Євразійська асоціація зменшення шкоди, психолог, культуролог і просто аудиторія громадського.
1: Любе громадське радіо, шановна редакція, ви були одним з небагатьох гачків з реальністю протягом безкінечної, як мені здавалось, ротації на Сході. Протягом того року саме ваші історії, спілкування та аналітика допомагали не втратити відчуття присутності та реальності. Це було можливо тільки завдяки довірі до вас і впевненості, що ви не підведете неперевірену інформацію, недостовірними фактами чи підозрілими гостями. Я, Влад Бурбела, вітаю вас з днем народження і за традицією бажаю здоров'я.
2: Вітаю громадське радіо з вашим днем народження. Я Ірина Савченко, слухаю вас вже більше 10 років і дуже вас люблю. Мені подобається ваша команда, теми, які ви піднімаєте, експерти, яких ви запрошуєте. Дякую моєму улюбленому громадському радіо за вашу роботу. Бажаю вам розвиватися і надалі, збільшувати свою команду і аудиторію і продовжувати ділитися здоровим глуздом і критичним мисленням.
3: Сердечно вітаю улюблене громадське радіо з новоліттям. Чим для мене є громадське радіо? В першу чергу, це дорога життя. Це особливий майданчик інформаційної безпеки і убезпеки. А також це засоб масової комунікації, який править за взірець серед багатьох незалежних мас-медіа. Дуже дякую за усі ці роки вашої праці. Щиро зичу натхнення на багато-багато років уперед у незалежній і переможній Україні. І особливо моя дяка за підтримку багатьох ініціатив звичайних громадян і за особливу підтримку мого волонтерського проєкту «Безпекове мислення». З вдячністю і любов'ю, Олександра Лещенко.

0: Droga redakcja Gromadzkowego Radio, szczuro Was witaju z dnem narodzenia i parzaju uspichy w Waszej robocie. Gromadzkie Radio, te moje czudowe wikno w Ukrainu, znaczną mi roju za wdzięki Wam. Ja polubię w Ukrainu jeszcze do toho, jak pierwszy raz tutaj przyjechał. Wy tak mi czudowy wczyciel ukraińskiej mowy, tomu szczuro Was witaju, dziękuję, Romuald z Polski.
1: Дорогі колеги, зі щасливим тузином. Громадське радіо для мене – це дім. Оселя в космосі, де можна бути собою. Родинне вогнище і фортеця. Музичні розвідки. Годинник, за яким звіряють час. Човен, за веслами якого ми разом. Нехай вашим голосам стане сил і затятості прокладати дорогу до людей доброї волі в усьому світі і до перемоги. Щиро ваша Олена Холоденко.

0: Привіт! Мене звати Колін. Романське радіо дуже багато для мене означає. Я слухаю його вже 4 роки із Каліфорнії. Кілька разів на тиждень і час від часу і щодня. Я досі не все розумію, але регулярні слухання – один із моїх улюблених способів вивчати мову незламного народу. Слава Україні!
1: Героям слава!

0: Праці друзів громадського радіо також передають свої щирі теплі слова, сповнені любові та вдячності. Дружнього мікрофона вам, чистих частот і перемоги!
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: 15 серпня – день народження громадського радіо. Сталося це 2013 року. Так от, спільнота наших подруг та друзів підготувала для громадського радіо подарунок. А громадське радіо ділиться цим подарунком із тими, хто нас слухає. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників ризикує залишитися мільйон учнів. Розберемо питання разом з Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працює Анастасія Середа. Знищення підручників, які готувалися до нового навчального року. Наскільки серйозним може бути дефіцит їх в школах цього року? І чи всі діти отримають необхідні книжки до 1 вересня? Можливо, якісь класи або предмети ризикують залишитися без нових книжок?
5: Ну, по-перше, як ви зазначили, ворог наніс прицільний удар по книжкам. І це однозначно не випадковість, а прицільний удар, оскільки останній удар 1 серпня два шахеда реактивних прилетіло в один склад. В цілому знищено біля 1 200 000 підручників. Це підручники були для дітей 4 та 9 класів. А щодо відсотків, це приблизно знищено біля 9% від загального накладу, який в цьому році Міністерство освіти, Інститут модернізації мають надрукувати та доставити до закладів освіти. А знищені частини окремих накладів, окремих предметів, це абсолютно різні предмети, там їх понад 17, це французька мова, німецька, англійська мова, географія, правознавство, природничі науки, українська мова і так далі. Тому є декілька варіантів, що робити учням. Ну, по-перше, останні два роки вже кожен підручник має містити обов'язково інтерактивний електронний додаток. А крім цього, є відкритий доступ до PDF-версії кожного підручника, тобто кожен вчитель, дитина, заклад освіти може скористатися тимчасово електронним підручником. Ну, наразі вирішуємо питання ми про пошуку джерел компенсацій і звернулися до донорів, до дитячого фонду ЮНІСЕФ, до інших донорських організацій, а також паралельно розробляється механізм компенсації від уряду для того, щоб можна було там протягом короткого періоду часу, там орієнтовно 1.5-2 місяці, передрукувати ці наклади та доставити їх до закладів освіти.
4: А в яких регіонах ця проблема відчувається найгостріше? Ви сказали про те, що про класи, про те, що це початкові класи. Яких, якщо говорити про те, що вдарили по видавництву Харкові, але ж наскільки я розумію, то самі книжки розповсюджувались по всій території України.
5: Мова йде про підручники 4 та 9 класів. Оскільки підручник друкується один раз на 5 років, то у 26-му році черга була 4-9 клас. А якщо з 4 класом є альтернатива старі підручники, це за новим стандартом нової української школи, можна їх використати певний період часу, то з 9-м трошки складніше, оскільки в 9 клас це той клас, який йде вперше по новому стандарту нової української школи. Щодо регіонів, то відчують потребу в підручниках або нестачу тимчасову східні регіони, оскільки Харківський хаб, він накопичував і розподіляв підручники для східних регіонів більше.
4: А чи може дефіцит підручників вплинути на якість навчального процесу, особливо в прифронтових регіонах? Чи є там умовний план Б, враховуючи досвід попередніх років, коли також знищувалась навчальна література, що, можливо, навчальну програму десь скориговували?
5: Навчальну програму не потрібно скориговувати. Є альтернативний доступ до електронного підручника, або можна скачати PDF-версію підручника і декілька там сторінок, які там, ну, скажімо, на перший місяць навчання централізовано в закладі освіти своїми силами роздрукувати. Наступне, є альтернативні підручники з цих предметів інших авторів, які не постраждали, їми можна скористатися. І якщо це мова про четвертий клас, можна скористатися підручниками попередніх років.
4: Ви згадали про альтернативу електронних підручників. А наскільки вони є доступними в сільській, наприклад, місцевості, де доступ до гаджетів там чи інтернету може бути не таким доступним?
5: Можливо, будуть певні якісь незручності, але точно в сільській місцевості, в кожному закладі освіти є інтернет, є папір і є можливості роздрукувати, враховуючи, що останніми роками Міністерством освіти і урядом України спрямовувались великі кошти на саме через субвенцію для закладів освіти, які могли забезпечити себе там певною оргтехнікою.
4: А чи є в МОН програми, які передбачають, можливо, евакуацію книжок або там учбової літератури з прифронтових населених пунктів?
5: МОН не може евакуювати підручники з закладу освіти, оскільки коли МОН надрукувала підручники і передала їх в заклад освіти, це вже є власність закладу освіти. Тому, якщо власник, засновник закладу освіти, місцева громада приймає рішення про реорганізацію, переселення, переміщення закладу освіти, вони одночасно і вирішують питання про відповідне переміщення матеріальних цінностей. Це, можливо, декілька варіантів. Тобто переміщення цих підручників до іншого закладу освіти, куди переходять діти, контингент, це може бути переміщення цих підручників до резервного фонду. В кожній області є відповідний невеликий резервний фонд. Є також резервний фонд Міністерства освіти, центральний резервний фонд, в якому теж зберігається певна кількість підручників. І заклади освіти навіть можуть звернутися і отримати з резервного фонду підручники. Відповідно, ну, зрозуміло, що ті наклади, які знищені, резервний фонд їх всі не покриє, але варіантів є декілька, які я вище назвав.
4: А чи є ризик, що через втрату друкарських потужностей Україна стане залежнішою від друку за кордоном? Чи загалом не розглядається варіант, коли українські книжки друкуються за кордоном?
5: Я рахую, що якщо дивитися, а ми маємо тільки так і дивитися з позиції україноцентричної позиції, тому друк підручників в Україні – це податки, це робочі місця, це економіка. І знищені потужності в Конві Плюс, наприклад, останні 19 липня, там вироблялося понад 400 тисяч примірників на місяць. Взагалі біля 10 підприємств є в Україні, які здатні виробляти підручники. Пікове навантаження – це з червень-серпень. В вересні зараз, якщо будуть знайдено фінансування для передруку підручників, то навантаження на підприємства вже менше і можна буде оперативно вирішити питання друку на інших підприємствах, якщо, наприклад, Конві Плюс не встигне відновити свої потужності виробничі. А над цим зараз активно працюють і підприємці, і уряд шукає рішення, як допомогти.
4: А ще цікаво, наскільки в бюджет закладаються ось ці ризики, якщо, скажімо так, партія книжок підручників згорить, але ж я так розумію, що по плану вони мають бути доставлені до учбових закладів. Чи закладені якісь там кошти на ось такий форс-мажорний випадок?
5: Так, декілька років назад ми з метою мінімізації ризику втрат були прийняті рішення про децентралізацію доставки підручників. Якщо раніше, наприклад, всі підручники звозились на централізований склад, потім доставлялися до обласних баз, потім обласні бази місяцями їх ще доставляли до закладів освіти. І ми бачили велику затримку іноді підручників в листопаді, там іноді навіть були випадки, коли в грудні отримували заклади. Зараз механізм інший зараз видавництво, яке відповідає за свій перелік і які друкують свій перелік підручників, вони зобов'язані кожен підручник доставити безпосередньо до закладу освіти. Таким чином мінімізуються втрати. Перше. Друге, під час доставки, у тих випадках, там, де можливо, видавництво під час доставки може застрахувати такі підручники. Але враховуючи Харків, враховуючи там військові ризики, не всі страхові компанії беруться за страхування, ну, відповідних вантажів.
4: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Наскільки я розумію, то брак підручників таки будуть відчувати на собі школярі цього року, але загалом в Міністерстві освіти і науки приймаються рішення для того, аби мінімізувати вплив ось цих атак на навчальний процес.
5: Абсолютно вірно. Я називав альтернативні варіанти, як можна в перший час, перший там місяці скористатися. Ще раз давайте їх повторимо. Це і електронний підручник, це і PDF-версія підручника, яку можна скачати, і повноцінний електронний інтерактивний додаток, яким можна користуватися. Для цього необхідно будь-який гаджет від телефона, смартфона, комп'ютера. Можливо, підручник просто скачати і, наприклад, і роздрукувати там певні сторінки, і можливо скористатися підручниками, якщо це четвертий клас попередніх років, ну і або використати інших альтернативних авторів цього ж самого предмету.
4: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників напередодні навчального року ризикують залишитися мільйони учнів. Питання ми розбирали разом із Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі Сили оборони України уразили ракетами «Фламінго» ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарській області РФ. Про це він написав у Телеграмі. Уражене підприємство розташоване приблизно за 900 кілометрів від українського кордону, входить до складу Роскосмосу та займається, зокрема, виготовленням електроніки. Також під час цієї атаки українські військовики завдали удару по військовому аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет, та пошкодили нафтовий об'єкт у населеному пункті Усть-Луга. Застосування вітчизняних ракет «Фламінго» по Самарському центру «Прогрес» окремо підтвердила і компанія-виробник «Файерпойнт». Глава держави подякував підрозділам за влучність та наголосив, що реалізація плану далекобійних санкцій системно зменшує воєнний потенціал Росії. Фахівці спільноти CyberCorp провели успішну операцію проти цифрової інфраструктури російської компанії Wildberries. Про це повідомляє ГУР. Попри високий рівень захисту об'єкта, кібератака спричинила масштабні збої у роботі основного каналу обслуговування клієнтів, частково паралізувала платіжну систему та викликала хвилю скарг через неможливість розрахуватися за товари. У розвідці наголосили, що ця операція підсилила ефект попередніх ударів Сил оборони по складах маркетплейсу, який активно фінансує російську агресію. За даними Служби зовнішньої розвідки України, прямі збитки компанії можуть сягнути 200 мільярдів рублів. Подібні системні удари фактично руйнують бізнес-модель найбільшого торговельного майданчика Росії, на який припадало близько 3% національного ВВП. Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також у Криму та на Херсонщині. Про це повідомили в українському МЗС. У російських проєктах наказів такі дії пояснюють нібито включенням захоплених українських земель до складу Росії та спробою перенести прикордонний контроль на зовнішні межі окупованих регіонів. У МЗС України наголосили, що жодні протиправні адміністративні рішення Кремля не здатні змінити правовий статус суверенних територій та не додають їм міжнародного визнання. Раніше російське видання агентства із посиланням на проєкти наказів ФСБ РФ зазначало, що такі зміни ФСБ обумовлені прагненням остаточно інтегрувати окуповані зони в адміністративну систему РФ, скасувавши формальні обмеження на в'їзд між регіонами. В Угорщині поблизу АЕС Пакш розпочинають затоплення двох 80-метрових барж у руслі Дунаю, аби штучно підвищити рівень води та запобігти зупинці електростанції. Про це повідомляє «Будапешт Таймс» із посиланням на заяву угорського прем'єра у Фейсбуці. За словами очільника уряду, через критичне обміління річки уже до неділі виникне загроза зупинки однієї з двох робочих турбін, а у вівторок рівень води може досягти позначки, яка вимагатиме повного припинення роботи АЕС. Для порятунку енергооб'єкта судна розвернули боком, закріпили 5-тонними якорями та готують до заповнення водою за допомогою промислових водолазів. Окрім затоплення барж, влада країни планує зведення донного порогу з кам'яних блоків, однак наразі звертається по допомогу через нестачу спеціальної техніки для їх транспортування. Мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене повідомлення на телефони через високий ризик лісових пожеж, пише Guardian. У Британії заявили, що наразі це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення України. Уряд закликав громадян не розпалювати мангали та багаття, не запускати феєрверки і не робити нічого, що може спричинити займання, доки рівень пожежної небезпеки залишається високим. Влада також закликала негайно телефонувати за номером 999, якщо люди помітять пожежу, Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2025 випадків. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян. Пані Троян, викриття з окупації. Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо. Пані Троян знає, про що говорить. На Громадському радіо.
4: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста,
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: Найбільше серед усіх прифронтових населених пунктів Харківщини евакуюються зараз мешканці Шевченківської громади. Це Куп'янський район.
1: Ще донедавна тилове селище за 35 кілометрів від Куп'янська. Тепер під щільними обстрілами росіян. Сюди летять і каби, і безпілотники. Щодня у громаді є поранені або загиблі та зруйновані будівлі.
0: Лише за липень у Харкові стало на понад 2,5 тисячі переселенців більше. І це лише офіційні цифри. Транзитний центр, де приймають евакуйованих мешканців прифронтових територій, переповнений. Люди виїздять сотнями на день.
1: Наш сьогоднішній репортаж про тих, кого вдалося вивезти з Шевченківської громади, і тих, хто попри все воліє лишатися до останнього. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: У Шевченковому під час евакуації ми були десятки разів, але завжди транзитом. Зупинитися, аби вдягти бронежилети та шоломи, ввімкнути детектори дронів, взяти кави. Це було тилове селище, яке стало прихистком для сотень переселенців із Куп'янської громади.
1: Нині обов'язкову евакуацію оголошено вже з самого Шевченкового та сусідніх сіл та селищ. Адже кілзона щодня стає все більшою, а обстріли щільнішими.
3: Рибак Грея, прийом.
1: Ми їдемо в автівці загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста. Командир загону Ігор Клименко за кермом.
4: Розкажи, будь ласка, з яких громад зараз ви вивозите людей? Чи бачите активізацію по якихось напрямках?
3: Зараз ми їдемо в Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада. СНТ Шевченкова і селище Олександрівка. За останні два тижні загоном швидкого реагування було вивезено порядка 80 людей Шевченківської територіальної громади. Активізація, ви ж самі чуєте, бачите, дуже щільні обстріли почали Шевченкова розкладувати кабами, на жаль, дуже сильно. За той тиждень по статистиці було 19 кабів. Туди лягло. Помимо цього, а також працюємо на Харківському районі, це Дергачовська територіальна громада, селище Грезруки, селище Селатину, Золочівська територіальна громада, СМТ Золочів. Ось люди виїжджають активніше по сравненню з тим, що було, тому що безпека, ну, на жаль, вона погіршується, безпекова ситуація. І люди почали виїжджати.
1: За даними представників транзитного центру у Харкові, де приймають переселенців з усієї області, нині найбільша кількість людей тут реєструється саме з Шевченківської громади. На другому місці за кількістю Дергачівська громада, що на півночі Харківщини.
0: Ігор Клименко просить мене подзвонити родині, яка чекає на евакуацію, бо він за кермом, навігатори тут уже не працюють. Наш детектор дронів увесь час не змовкає, у небі постійно щось є.
4: Алло, доброго дня! Обривається, не можу додзвонитися. Ігор попросив подзвонити людям, щоб були готові виходити, що ми вже під'їжджаємо, але зв'язку майже немає, не можемо додзвонитися. Відповідно, навігатори теж не працюють. Алло, алло.
5: Алло.
4: Ви чуєте мене? Доброго дня.
5: Доброго, чую.
4: Це евакуація, скоро будемо, ви готові виходити?
5: Да, готові, бо ми теж вийшла на зв'язку.
4: Зв'язку не було, ми грозу вже проїхали, скоро будемо.
5: Добре, добре.
2: Станція Держпром.
0: Гроза відома тепер на весь світ. Село у Куп'янському районі, де 3 роки тому росіяни вбили одним іскандером 59 людей. Гроза лишається позаду, і ми в'їжджаємо в невеличке село, хати в якому розкидані на чималій відстані одна від одної, вулиці спорожнілі, номерів і назв вулиць на будинках немає. Досить довгий час у нас забирає знайти потрібну адресу.
1: Біля двору бачимо двох жінок, старшу і молодшу, і дитину. Поруч із ними зібрані сумки. Ми на місці. Старша пані Олена не їде, відправляє доньку з онуком. Сама лишається, бо господарство.
6: Вон курочки, курчатка.
4: Скільки у вас кукур?
6: Та я їх не вважаю. Вон, держимо, там більше бігають, там мета.
4: А ви не хочете їхати?
6: Я хочу, тільки я просто підберуся трохи тут, а з огородом там мета.
4: І теж будете виїжджати?
6: Да.
0: Пані Олена обіймає доньку і онука, обіцяє увечері піти на узгорок, щоб зловити зв'язок і повідомити, що з нею все добре. В авті говоримо з Наталією Таран та її 13-річним сином Єгором.
4: Ніяка обстановка, ніякої, ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати, навіть швидку ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися, да? Якщо б ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да? Шученкова прилітає, візі прилітає. Ну, до нас ще не прилетіло, але це час. Неділя, все, його вже не буде. І нас не буде часу потім зовсім виїхати. Немає ніяких нікому комунікацій. То-то. Ну, я не знаю, що сказати. Тут нічого немає для того, щоб залишитись жити. Просто чекати. А що чекати? Ну, тут чекати нічого не буде. Ми теж хочемо далі жити ще.
1: Наталія мріє, що у Харкові Єгор нарешті зможе ходити до школи. Шукатиме, де є місця у підземних навчальних закладах.
4: Він вже 7 клас закінчив, а ми третій навіть не були на... З 3 класу ми вже онлайн навчаємося. І це вдома все время.
0: А ще й коли немає інтернету і зв'язку, як він займатися може?
4: Ніяк. Чекаємо, поки з'явиться якийсь інтернет, зв'язок. В школі то розуміють, звісно, але все одно вони кажуть, ну, ЗНО то ви будете здавати все одно, каже. Кажу, ну а як нам здавати? Кажу, треба ж навчатись якось.
0: Єгоре, розкажи так, щоб людям було зрозуміло, як от в ваших краях зараз живеться. Наскільки гучно чи чутно бахкання якесь?
7: Дуже сильно.
0: А ти вже розбираєшся, що летить, що гахе?
7: Так.
0: Що відрізняєш?
7: Ну, шахеди, кави, ракети, проєктильні шахеди.
0: Оце ти все відрізняєш вже на слух?
7: Так.
4: Навіть по вібрації. Ми вже почули, що у нас, наприклад, двері хлопнули. Ми вже почули, що десь вже прилетіло. І це він каже, ну це вже там прильот. І нас зразу не інтернет, а не зв'язку. Ми вже знаємо, що про все.
1: Сам центр громади – селище міського типу Шевченкове, де потрібно забрати ще 10 людей. Став сильно побитішим за останні тижні. Зупиняємося у приватному секторі, де бачимо кілька зруйнованих будинків, одне від одного через дорогу. Крізь завали бачимо на городі чоловіка. Пан Юрій веде показати погріб, де ховався саме в той момент, коли сюди прилетіли каби.
8: А це хлопці тільки позвонили. Тільки я на втору ступеньку, так воно як...
4: А що це, каби прилетіли?
8: Каби. Ось, дивіться. Уголи було. Оце позаліплені сквозні дірки. Ось дірки повибивало.
4: Ви їхати не хочете?
8: Ні.
4: Чого?
8: Уже 68-й рік.
4: Ну і що?
8: У мене всі батьки тут, і я тут останусь.
2: Станція Держпром.
0: Усіх евакуйованих, як і інші екіпажі, загін Червоного Хреста везе до транзитного центру на околиці Харкова. Там усіх переселенців реєструють як ВПО, за потреби розселяють гуртожитки, видають постіль, ковдри, рушники, гігієну, годують та видають грошову допомогу – 12 300 гривень на кожну людину.
1: Говорить очільник Харківської облвійської адміністрації Олег Синягубов.
9: Продовжуються у нас з небезпечних територій заходи евакуації, зокрема біля 80 населених відповідно пунктів у нас під таким

0: наступного дня їхатимуть знову. Евакуації з цієї прифронтової громади нині відбуваються щоденно.
1: Говорить Ігор Клименко.
2: Вчора було вивезли після влучання КАПа, населений пункт, ось військові підібрали людей, вивезли більш-менш по трасі безпечне місце. Я туди людей перезабрали вже і відвезли.
3: Тобто люди наважилися виїжджати тільки після того, як в їх будинок влучив КАП?
2: Ну, не пряме було влучання, але так, по вулиці. Вони ДПЦ, бо там, не знаю, то метри, може, 20-30 було. Домівка зруйнована, і вони вже після поїхали, колись зруйнувала. Ось до того часу вони сиділи. Це завжди така історія у нас. Ось працюєте не перший раз з нами, ви знаєте, що, на жаль, це все повторюється.
1: Послухати цей репортаж можна як на сайті Радіо Накипіло, так і на усіх стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music або в додатку Радіо Накипіло. Побачити світлини з цієї евакуації можна у нас у соцмережах або на сайті.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
4: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру «Громадського радіо».
2: Ця розмова з Богданою Левицькою. Вона очільниця благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста» і у дуже відповідальні часи радниця міністра у справах ветеранів. Андрій Куликов при мікрофоні «Громадського радіо». Будемо говорити про те, що для багатьох досить несподівано, а ім'я нинішнього міністра у справах ветеранів і в цілому посада, як кажуть, функціонал міністра опинилися поміж тих питань, про які протестують люди. Та, якщо, скажімо, виступи проти відставки міністра Федорова можна було передбачити, то міністр Кім з'явився там ніби раптом. Але, звісно, Богдана Левицька може нам пояснити, що це не раптом. Почну, втім, з іншого. В одній з публікацій я бачив таку тезу. Міністр у справах... Голосом ветеранської спільноти буде людина не з цієї спільноти. А у мене зразу запитання, а це функція міністра ветеранів бути голосом спільноти?
3: Розумієте, інституція Міністерства справах ветеранів створювалася дуже довгий час саме неурядовими організаціями, які дуже довго прикладали зусиль, створювали різні документи, аналітики, порівнювали роботу і доводили тій владі, називаємо це так, це була просто інша каденція президента, що необхідно...
2: Інша каденція президента чи інший президент?
3: Інший президент, перепрошую, так. Інший президент. Пояснювали те, що напрямок щодо ветеранів, родин загиблих та родин ветеранів має бути окремим, а не одною із частин Міністерства соціальної політики, тобто під категорії якоїсь, а прям нам треба окремо розбудовувати, тому що війна триває довго. Вона почалась в 2014 році, і величезна кількість людей об'єктивно живе в війні з 2014 року. І саме в листопаді 2018 року створилося Міністерство справах ветеранів, і, як ми вже всі жартуємо, воно як трошки прокляте, тому що дуже часто, постійно змінюються міністри, то об'єднують міністерство, то роз'єднують міністерство, то його закривають, то його знову не закривають, тобто

0: дуже важко функціонувати в такій історії стабільно, постійно, але можливо в будь-якому випадку. Я була радником міністра в момент, коли міністерство об'єднали з Мінтотом. Тобто у нас одна нарада проходила по ветеранам, по родинам загиблим, по окупованим територіям, по переселенцям, по військовополоненим і просто полоненим щодо цивільного населення. І це було дуже складно. Неможливо, тоді було абсолютно малі бюджети у порівнянні з тим, що зараз є у міністерства. І колись, це коли місяць тому ходив знову цей слушок, як то кажуть, що будуть знову об'єднувати міністерство. Перше, що вже виступили неурядові організації, просто ветерани, ті, хто працювали в міністерстві в ті часи, що об'єднувати – це погана ідея, і це вже було, ну…
1: От саме через цю активність у мене, наприклад, враження, що голосом ветеранської спільноти є громадський сектор, а не міністерство.
0: Так. І, знову ж таки, громадський сектор, який величезний відсоток яких є ветеранами, є військовими і є родинами ветеранів, військових, родин загиблих, безвісти зниклих, родин військовополонених. Тобто, якось воно довкола створилось, тому що боліло, тому що розуміли, що чим довше триває війна, тим більша буде цільова аудиторія. Старі закони не працюють, не можна буде просто там на 24 серпня або на 1 травня відкупитися виплатою, ну там до свята і до побачення, що треба міняти підходи, що країна розвивається, що взагалі світ розвивається. І радіоточка це звичайно добре, ну і можна цю пільгу там поміняти на додаткове навчання. Освоєння і нових...
1: Не поміняти, додати. Тому що радіоточка, як довів досвід цієї війни, це дуже-дуже потрібно.
0: Ми говоримо, так, я зазначу, що ці розмови до повномасштабного вторгнення починалися. Тобто,
1: зрозуміло. Ну, тим не менше, так.
0: Це один із прикладів, те, що є застарілі якісь історії в законах, які можна... Ми не можемо повністю забрати, але ми можемо дати вибір або-або. Ну, тобто, якось розширювати і взагалі міняти ці всі підходи. І ця історія, що Міністерство справ ветеранів має бути голосом ветеранів, це про те, що Міністерство має бути лідером щодо потреб, запитів і якості життя ветеранів. Тобто, грубо кажучи, Міністерство справ ветеранів приходить до Мінкульта і каже нам, у нас повністю провалена комунікаційна кампанія поваги до ветерана і як етично комунікувати з ветеранами. У нас повністю провалена історія, як дякувати і підтримувати родин загиблих. Ну, тобто, раз, два, три, давайте робити разом ті чи інші проекти. Іти в МОЗ і казати, що дивіться, при списанні з армії зараз, ну, там, по стану здоров'я або по сімейним обставинам, у нас ось такий перелік документів, ну, саме документів, які зазначають про більший відсоток захворювань, наслідків війни, те, що от, образно сипляться зуби, грижі, коліна стерті, ну, тобто база, значить нам в медичний пакет спільний або ваш окремий, ми маємо більше збільшувати ці можливості. Плюс величезний запит на МРТ у нас кругом. Mm-hmm. Ну, тобто, безкоштовно, черга на 1.5-2 місяці. Платно, будь ласка. Але коли ти постійно обстежуєшся, у тебе там є поранення якесь, ну, це дуже складно.
1: А що сказати Міністерству освіти? Де ж є щось сказати?
0: Да, ну, тобто, це в будь-якому випадку у нас зараз виходить, що свого часу ми дуже сильно... розшатали цю інституцію, вона дуже хитка, яка і наклалася ще на повномасштабне вторгнення, що ми не готові до величезної кількості ветеранів. Ми взагалі не знаємо, скільки у нас ветеранів, тому що у нас є ветерани війни, тобто учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, вони можуть бути там УБД, да? І діючими військовими, і ветеранами. І порахувати, скільки людей, коли списують, в яку громаду повертається, що там не розказують, ну це дуже складно. І ти ходиш, це пояснюєш. Створили програму по фахівцям із супроводу. Але вона дуже, дуже хороший задум, але, на жаль, вона не функціонує так, як би мала. Тобто, нещодавно був аудит Рахункової палати, що вона функціонує на 1,5. Гроші, які йдуть...
1: Що таке 1,5? Це з 5, з 10 чи...
0: тільки на маленький кусочок заплановано, вона реалізована. Mm-hmm. Гроші зависають десь в громадах, нема виплат цим самим фахівцям. Ну, тобто, величезний запит на одну людину. Вона не є суперпрофільною або в юридичному напрямку, або в психологічному напрямку, або в соціальному напрямку.
1: До речі, ще Міністерство юстиції має бути залучено до цього дуже.
0: Ветеранська політика – це все довкола. Mm-hmm. Ну, тобто ми не можемо виділити прямо в один окреме міністерство, але Міністерство у справах ветеранів має приходити з переліком до інших відомств і казати, що дивіться, ось це так і має бути. Але інституція слабка. І зараз всі борються за ветеранів, хто найкраще вчинить добробут на ветерана.
1: Богдана Левицька, очільниця благодійного фонду волонтерське об'єднання «Веста» і в дуже відповідальні часи радниця міністра у справах ветеранів. У нас у студії, у громадському радіо, ви можете, шановні слухачки і слухачі, безкоштовно зателефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера, поставити власне запитання пані Богдані на додачу, а може і замість тих, що ставлю я. І запитання поки не подзвонили, а я, до речі, закликаю ветеранів, ветеранок особливо сюди телефонувати зараз, а ми знаємо, що є такі серед наших слухачів і слухачів, а ніколи не було ідеї об'єднати міністерство або передати ці функції Міністерству оборони?
0: Про це говорилося півтора-два роки назад, але у нас величезна тоді відкриваються декілька величезних таких проблем, які не можна допускати. Перше, це якщо Мінветеранів, який зараз більше попадає під категорію гуманітарна допомога, і туди міжнародні донори можуть давати гроші, то коли вони будуть в Мінобороні, це неможливо.
1: Дуже це, важливе міркування, правда.
0: Це одна із основних. Друга, те, що в Мінобороні об'єктивно соціальний напрямок лежить. Угу. Тому до мертвого ще додати напівживе, і воно помре. Mm-hmm. Тобто ми розуміємо цю історію. І мені не дуже подобається зараз тенденція, з якої виходить новий очільник Міністерства справ ветеранів, що він перекладає відповідальність за, як треба надавати допомогу ветеранам, на Міноборони, де людина була в якому роду з військ. Тобто він ще більшу цими навіть висловами, тобто пішла величезна така хвиля в соцмережах, та й не тільки від військових і ветеранів, що в якому роду військ ти був, таку ти послугу будеш отримувати від держави, тому що ти ветеран. Тобто ми об'єктивно маємо маємо прірву між цивільним населенням і військово-ветеранським населенням. І ми тут же, профільне міністерство, породжує іще один розкол всередині.
1: Пані Богдано, Віталій Кім, наскільки готовий, за вашими і відчуттями, і досвідом, до контактів з ветеранською і спільнотою, і громадянським сектором взагалі?
0: Це ж він зараз, вибачте за слово, куралєсить, кругом фоткається, зустрічається, але я сьогодні дивилася, аналізувала перед тим, як сюди приїхати, що перша його дія, коли його назначили як міністра у справах ветеранів, тобто сфотографувався з колишньою очільницею, там відвідав онлайн-зустріч Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів, зустрівся з профільним комітетом Верховної Ради, паралельно відбувається хвиля обурення від військових ветеранів і інших людей щодо його призначення, він виходить в публічну комунікацію своїх соцмереж, я бачу все, що несеться, я прошу у вас підтримки, я даю собі рік, через тиждень-два я опублікую план, перед цим узгоджуючи з керівництвом, так от сьогодні...
1: З керівництвом?
0: Верхушка виходить, він зазначив з керівництвом, тобто це... Да. А сьогодні рівно три тижні з моменту його обіцянки, ні за тиждень, ні за два, ми не отримали плана. Тобто він може дозволити собі кинути пусте слово, не дотриматися, а ветерани, по його логіці, схавають. Вибачте, що я так кажу, тому що є хвиля обурення, ти виходиш вже в комунікацію, не дуже саму хорошу, тому що для нього він живе в війні з 22-го року, це вже неправильна війна, неправильна комунікація щодо цільової, до якої ти звертаєшся. не треба так робити.
1: Цільова, до якої ти звертаєшся, і те, що Богдана Левицька тут сказала про прірву між ветеранами і рештою людей, ну, я вважаю, що не всіма рештою людей, звичайно, є багато людей, які цим і живуть, і допомагають, і дізнаються, хто не знає, дізнається. Але оце, що ми не можемо навіть порахувати, скільки у нас ветеранів, це дуже важливо в негативному сенсі, але воно приховує, можливо, ще одну проблему, а це ветерани, які не є ветеранами. Наскільки зараз... Я просто пригадую Чорнобильську епопею і появу чорнобильців, які не були чорнобильцями. Ну, наскільки зараз тут для зловживань відкрито простір?
0: Ой, слухайте, Україна – це країна можливостей.
1: Бо я знаю навпаки, випадки, коли людина, яка воювала, ну, просто зараз сльози на очі, чесно, навертаються, вона не може отримати статус учасника бойових дій. Але я припускаю, що можливий цілком інший варіант.
0: Бюрократія, вона може працювати як в сторону людини, так і проти неї. Mm-hmm. І у нас по послугам, юридичні послуги, це найбільша кількість наданих, ну, типу, ті, що ми надаємо, тому що людський фактор грає, застарілі підходи і купу-купу інших моментів. І чи зловживають щодо учасника бойових дій всіх різних статусів, так? Ну, тобто, який це відсоток, невідомо. Ну, це зараз провести аудит відповідності, це неможливо, тому що у нас була одна система, ми перейшли на корпусну систему, де попередні документи зберігаються. Ну, тобто, це просто під час активної фази війни, це просто втонути в цих документах, щось паралельно ще загубити, тому... Важко сказати.
1: От мені вдалося тепер почути від Богдани Левицької ті два слова, які, власне, до яких я підводив, тому що перед початком розмови в етері вона мені розповідала дещо, чим стурбована, а саме це надання юридичних послуг військовим. І виявляється, що тепер це буде фактично очолювати хто? Андрій Єрмак. Чому вас це так... бентежить?
0: Мене взагалі...
1: Це риторичне запитання, але воно потребує відповіді.
0: Так, мене бентежить взагалі таке якесь вже безвідповідальне відношення щодо військових і ветеранів, що можуть там от допустити на посаду міністр справ ветеранів поставити людину, яка взагалі не розуміє нічого про ветеранів. Щоб людина, яка по криміналу проходить все інше, щоб вона займалася правами військових і ветеранів, там, конкретного корпусу Хартії. У мене нема питань до бійців Хартії, тобто ми з ними співпрацюємо, наші партнери Хартія Хаб, ми з ними багато різних заходів, лекцій проводимо для наших цільової аудиторії. Але керівництва підхід мені не зрозуміли. Ти обличчя безпосередньо корпусу. На тебе можуть рівнятися.
1: Я можу вам запропонувати трактування, яке щойно у мене виникло в голові відносно дій керівництва. Ну, я-то сам не великий прихильник цієї теорії, але багато хто каже, що у деяких командирів корпусів можуть бути політичні плани. І для політичних планів такий союз, я думаю, дуже-дуже корисний у майбутньому.
0: 100%. Ну, тобто, але... Зараз я не можу розглядати це з позиції, колись настануть вибори. Я лише можу давати фактаж тут і зараз, що тут і зараз військові ветерани певною мірою під загрозою щодо витіку інформації зі сторони Андрія Єрмака, тому що ми знаємо, що там у нього були зв'язки з Росією, і чого і ще перед повномасштабним вторгненням проходили різні акції, що знімайте Єрмака. Ну, вони ж були в Києві, просто не так на слуху, і не так люди були включені, ну, в такій кількості, як зараз, у взагалі політичні процеси країни. Але ж...
1: І останнє запитання до Богдани Левицької у цій розмові. Ви згадували тут про обіцянку міністра Кіма за 2 тижні план дій. 3 тижні минуло, він не оприлюднений. Але я тоді інший термін назву. Що мав би зробити, на вашу думку, міністр у справах ветеранів за перші 100 днів. Ну, так є традиція. 100 днів міністра або там...
0: Перше, що має зробити міністр, будь-хто, там, ким, не ким, тобто будь-хто, хто назначається в міністр справах ветеранів, це точно аудит програм, який робить міністерство. Це раз. Що по бюджетам? Це два. Чому у нас гроші вертаються в бюджет, вони нормально не використовуються, а запит є. Глянути взагалі, чи у нас відслідковується психосоціальний стан ветеранів. Ну, аудит. Моя відповідь – аудит.
1: Ви слухали розмову з Богданою Левицькою, очільницею благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста» і радницею міністра у справах ветеранів у дуже відповідальні часи. Андрій Кулаков працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Реклама на громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
3: Реклама на громадському радіо.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
7: Російські удари по складах торговельних мереж спричиняють перебої з постачанням продуктів. Що може подорожчати найближчим часом та чи можуть певні продукти бути в дефіциті, пояснює аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич.
3: Технологія впливу
5: на громадському радіо.
7: Ми з командою прицільно слідкуємо за наративами, які поширюються в різних соцмережах. І ось наш моніторинг з 7 по 9 серпня цього року підсвітив нам кілька шкідливих, зокрема, ресурсів у Телеграмі, які пов'язують брак продуктів, порушення логістики, пошкодження українських підприємств із прогнозами, що країна рухається до масштабного голоду. Не вперше телеграм-канали та не лише розганяються. Я буквально вчора, готуючись до етеру, слухала дещо інший етер, де нам нагадували, що у 2020 році, коли у нас почалась пандемія коронавірусу, нас теж лякали голодом, що, мовляв, нам не буде що їсти, нас всіх закрили по домах, і буде дефіцит, і ми всі від цього будемо дуже сильно страждати. Зараз ми маємо іншу реальність. Серпень 26-го року Росія б'є по складах і логістичних центрах торговельних мереж. Ми вже бачимо якісь перебої з постачанням у тих чи інших магазинах, але поки що це дуже точково, магазини перепрошують. Якщо тут немає, то в іншому магазині ми знаходимо ці продукти. Але ось ці тенденції, по тому, що ви бачите, чи може це дійсно перерости у дефіцит окремих продуктів на наших полицях?
8: Ну, перше, мабуть, те, що я б хотів би сказати, і я завжди говорю, в таких ситуаціях це треба не наганяти паніку і не читати такі шкідливі телеграм-канали, якщо чесно. То так. Якщо подивитися на це все, ми не маємо на сьогоднішній момент дефіцит всіх продуктів або якихось там передумови, які би спричинили би нам би, скажімо так, повний брак. Зараз перебої, звичайно ж, є, але поки що я б не говорив так про загальний, я ж кажу, дефіцит, тому що частина магазинів, вони після ударів справді спостерігалися відсутність окремих товарів, це в першу чергу були овочі, фрукти, і деякі там точкові, якщо не помиляюся, трошки молочної продукції, да, там я б не сказав навіть м'ясо, тому що м'ясо навіть було. Це хлібопекарські вироби деякі, можливо. Однак проблема зараз полягає переважно не у відсутності самої продукції в Україні, а порушенні звичайного маршруту. тобто від виробника або складу до магазину. Всі склади, які використовуються, це переважно ж більшості, ну, в Україні це перевалочний пункт, да, тобто умовно це на сьогоднішній момент лева частка продукції, яка є на прилавках, це все українського виробника. Тому більш коректно зараз, мабуть, говоримо, що локальні та короткострокові перебої в асортименті, вони присутні, вони є, вони вирішуються, а продовольчого дефіциту ми не спостерігаємо.
7: Я дякую вам за це заспокоєння, тому що дійсно, ну, ми свідомі того, що чимало ресурсів працюють на те, аби нагнати паніку, розігнати, і люди почали панікувати, скуповувати ще більше те, чого, можливо, зараз так не вистачає, але якщо не вистачає в одному магазині, у нас, на щастя, одним магазином все не обмежується, ідіть до іншого і точно десь там знайдете те, що ви собі шукаєте, а якщо не знайдете сьогодні, ну, то ближчим часом це точно мережі довезуть і покриють. І загалом, якщо говорити про те, що може здорожчати найближчим часом, по-перше, через те, що ворог б'є по виробниках, торговельних мережах, а по-друге, ну, загалом, що закінчується літо, попереду новий сезон, що у нас зараз відбувається з цінами і до чого готуватися ближчим часом?
8: За власним спостереженням я не можу сказати, що одночасно подорожчання всього продуктового кошика нас очікує, тому що ми входимо зараз в таку фазу, коли кінець буде серпня, літо, да, там початок осені, коли буде дещо більше городини, овочів, фруктів, які пропозиція, яка повинна потрошки збільшуватися, да, але на більший ціновий ризик, ну, мабуть, зараз будуть складати такі товари, де одночасно є висока частка логістики, тобто присутня. Це процес, мабуть, енергії та, ну, витрати на переробку в тому числі. Тому що, наприклад, така сама, як молочна продукція, там частина хлібопущних продуктів, це частина також переробки в плані м'ясних продуктів, тобто вони можуть дещо зрости. Тобто, причому частина цього подорожчання, вона взагалі, ну, формувалася ще до останніх атак, тому що ми бачимо дуже різке збільшення знову вартість палива. Це також буде впливати на логістику. Ми розуміємо, якщо ті склади, які наявності немаємо, наприклад, в Києві, то логістично тоді плече воно розширюється для того, щоб перевести там від виробника цю продукцію, наприклад, напряму налагодити таку, скажімо так, вид логістики, або це перевести з інших місць. І це закладає такі, знаєте, початкові вже додаткові витрати невеликі, але яких би не було би, да, але за рахунок плюс вартості палива вони можуть трошки більше відзначитись. Тому не варто от пояснювати зараз вам, скажімо так, додатково, що це тільки за рахунок, якщо винести всі склади, да, там в Київській області, як не було, і тепер ми не зможемо, скажімо так, нормально будувати ціноутворення, все йде, скажімо так, від додаткових витрат.
7: Разом з тим, дефіцит або здорожчання одних продуктів, чи може спричинити зростання попиту на якісь дешевші аналоги і, відповідно, їхнє здорожчання в такому випадку?
8: Да, це цілком реально, в принципі, другі ефекти, що ви сказали, тому що, ну, істотно дорожчання, там, наприклад, свинини або ялочини, частину воно споживачів приходило там на курятину, наприклад, да, якщо дорожчують там молочні продукти або окремі там частини торгових марок, то попит зменшується до більш дешевих, да, тобто наприклад, на приватні, да, там торгові марки, тому подібне. Тому дешевий аналог, він спочатку, в принципі, отримує додатковий попит, а якщо його виробництво, ну, взагалі не можна швидко збільшуватися, це поступово підтягує його і також в ціну вгору. Тому для українського, скажімо так, споживчого кошика в цілому можна сказати, що перехід у дешевий ціновий сегмент, він не буде однозначний, він, якщо чесно, нерівномірний. Тобто все залежить від кількості доходів, і це також, рітейли беруть до уваги.
7: Очевидно, що постачальники зараз у певних регіонах точно змінюють маршрути, своїх руху свого транспорту після ударів по складах тощо. Чи можемо ми зараз говорити, на скільки відсотків це потенційно може збільшити кінцеву ціну продукту для нас ближчим часом?
8: Ну, дивіться, швидше за все динаміка вона буде дуже різною, тому що якщо кожному за ціни, от навіть взяти загальний індекс споживчих цін за перших півроку, він склав 6%. В принципі, десь плюс-мінус нас очікується такі ж і така ж сама оцінка до кінця року, можливо, дещо трошки більше. Тобто ми вийдемо десь приблизно на рівень 12-13% продовольчої інфляції до кінця року. Тобто це за попередніми прогнозами, дивлячись, ну, наскільки, скажімо так, буде впливати ріст палива, да, подальше і обстріли. Тому можна сказати, що на те ж саме там на хліб, хлібобулочні, пекарські вироби десь вартість може зрости до кінця року ще на 5-8%. Якщо говорити за м'ясну продукцію, то тут бачимо, як склалося, що вартість кормів, скоріш за все, буде дешевшою через те, що вартість зернових на внутрішньому ринку через блокаду експорту вона дещо знизилася. І, тобто тваринники в цей час вони дещо може знизитись у них собівартість виробництва. Тому великого, там, скажімо так, росту вартості м'яса не очікуємо, крім перероблених виробів, да, де затрати йде на електроенергію. Ну і також можемо, я ж кажу, відзначити, що вартість тих самих овочів, фруктів, вона на наступні місяці буде більш-менш помірна і не буде сильно зростати, можливо, в діапазоні декількох відсотків, а навіть і зменшення. Ну, збільшення пропозиції сезонної, вона, скажімо так, може пригальмувати рівень інфляції цей період часу. І тому, скажімо так, ціни вони будуть, я ж кажу, нерівномірно зростати, дещо деякі знижуватись. Скоріше за все, ми можемо очікувати, що на деякі заморожені продукти, да, на яких перевалка, скажімо так, більш активно використовувалася і потрібно підтримувати рівень температури. Скоріше за все, тут будуть дещо додаткові витрати. Чому? Тому що вони будуть постачатися з довших областей або регіонів, да, або за кордону, де вже і витрати будуть логістичні закладатися, а не на зберігання. Тому можна сказати, що на сьогоднішній момент ті ціни, які ми маємо, це ціни, коли ще не вплинули, скажімо так, повноцінно обстріла на склади, і липнева статистика, навіть яка зараз дається, тобто вона ще не враховує наслідки атак, які були наприкінці, на початку, наприкінці липня, на початку серпня.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Про наслідки російських ударів по складах торговельних мереж та що буде з цінами ближчим часом, ми говорили з Максимом Гопкою, аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це...
11: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
12: Можливість працювати у гарячих точках.
13: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
14: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
16: Писати про те, до чого лежить душа.
17: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
18: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
19: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
20: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
0: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
4: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі Сили оборони України уразили ракетами «Фламінго» ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарській області РФ. Про це він написав у Телеграмі. Уражене підприємство розташоване приблизно за 900 кілометрів від українського кордону, входить до складу Роскосмосу та займається, зокрема, виготовленням електроніки. Також під час цієї атаки українські військовики завдали удару по військовому аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет, та пошкодили нафтовий об'єкт у населеному пункті Усть-Луга. Застосування вітчизняних ракет «Фламінго» по Самарському центру «Прогрес» окремо підтвердила і компанія-виробник «Файерпойнт». Глава держави подякував підрозділам за влучність та наголосив, що реалізація плану далекобійних санкцій системно зменшує воєнний потенціал Росії. Фахівці спільноти CyberCorp провели успішну операцію проти цифрової інфраструктури російської компанії Wildberries. Про це повідомляє ГУР. Попри високий рівень захисту об'єкта, кібератака спричинила масштабні збої у роботі основного каналу обслуговування клієнтів, частково паралізувала платіжну систему та викликала хвилю скарг через неможливість розрахуватися за товари. У розвідці наголосили, що ця операція підсилила ефект попередніх ударів Сил оборони по складах маркетплейсу, який активно фінансує російську агресію. За даними Служби зовнішньої розвідки України, прямі збитки компанії можуть сягнути 200 мільярдів рублів. Подібні системні удари фактично руйнують бізнес-модель найбільшого торговельного майданчика Росії, на який припадало близько 3% національного ВВП. Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також у Криму та на Херсонщині. Про це повідомили в українському МЗС. У російських проєктах наказів такі дії пояснюють нібито включенням захоплених українських земель до складу Росії та спробою перенести прикордонний контроль на зовнішні межі окупованих регіонів. У МЗС України наголосили, що жодні протиправні адміністративні рішення Кремля не здатні змінити правовий статус суверенних територій та не додають їм міжнародного визнання. Раніше російське видання «Агентство» із посиланням на проєкти наказів ФСБ РФ зазначало, що такі зміни ФСБ обумовлені прагненням остаточно інтегрувати окуповані зони в адміністративну систему РФ, скасувавши формальні обмеження на в'їзд між регіонами. В Угорщині поблизу АЕС «Пакш» розпочинають затоплення двох 80-метрових барж у руслі Дунаю, аби штучно підвищити рівень води та запобігти зупинці електростанції. Про це повідомляє «Будапешт Таймс» із посиланням на заяву угорського прем'єра у Фейсбуці. За словами очільника уряду, через критичне обміління річки уже до неділі виникне загроза зупинки однієї з двох робочих турбін, а у вівторок рівень води може досягти позначки, яка вимагатиме повного припинення роботи АЕС. Для порятунку енергооб'єкта судна розвернули боком, закріпили 5-тонними якорями та готують до заповнення водою за допомогою промислових водолазів. Окрім затоплення барж, влада країни планує зведення донного порогу з кам'яних блоків, однак наразі звертається по допомогу через нестачу спеціальної техніки для їх транспортування. Мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене повідомлення на телефони через високий ризик лісових пожеж, пише Guardian. У Британії заявили, що наразі це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення України. Уряд закликав громадян не розпалювати мангали та багаття, не запускати феєрверки і не робити нічого, що може спричинити займання, доки рівень пожежної небезпеки залишається високим. Влада також закликала негайно телефонувати за номером 999, якщо люди помітять пожежу, Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2025 випадків. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
3: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
4: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра! Розмовою з Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Там, де дім.
10: Дім.
9: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
11: Там, де дім.
12: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти тим людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено, і ми говоримо про житло для ветеранів. Давайте почнемо з того, які наразі існують програми для отримання житла ветеранами та ветеранками, які взагалі є можливості для них.
13: Наразі насправді існує в Україні і державних програм існує багато. Не всі з них працюють. Я думаю, що про ці, які працюють, громадяни доволі багато з них вже знають. Також я хочу зазначити, що буквально нещодавно прийняли новий закон про основні засади житлової політики, який фактично скасовує житловий кодекс. Житловий кодекс втрачає чинність. Тому десь держава рухається в сторону змін взагалі в житловій політиці і переходить від такого безповоротного надання житла у власність до інших фінансових механізмів, які там більше про оренду, про доступне житло, про соціальне житло. Якщо ми говоримо саме про ветеранів, які в них пріоритети, зокрема, вони мають право на декілька компенсацій. Одна з них – це по 719 постанові для осіб з інвалідністю першої, другої групи внаслідок війни. А інша нова програма передбачена Міністерством у справах ветеранів. Вона доволі свіжа, вона така актуальна, про неї завжди багато запитань. Це ваучер на 2 мільйони для учасників бойових дій, які є також внутрішньо переміщеними особами. Раніше в нас діяла постанова номер 280, вона теж передбачала компенсацію для ВПО плюс УБД, тобто суміжний статус. Але вона не втратила чинності, але вона більше не фінансується державним бюджетом, на неї не можна подати заявку, там умови змінилися, відповідно, вона ніби завмерла, ця постанова. І зараз цей ваучер на 2 мільйони, він фактично майже для цієї самої категорії осіб передбачений. З деякими нюансами. І ніби він прийшов на зміну цій 280-й постанові. І також передбачена програма компенсації за оренду житла. Вона для звільнених військовослужбовців. Я думаю, що детальніше можемо про кожну з цих програм розібрати.
12: Так, обов'язково. Давайте тоді почнемо з ваучера для ветеранів ВПО, зокрема, тому що теж багато питань є. Як саме, хто має можливість користатися і які тут обов'язкові умови?
13: Отже, житловий ваучер на 2 мільйони – це така нова свіжа програма від ветеранів. Для кого, зрештою, вона передбачена? Вона передбачена для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є внутрішньо переміщеними особами. Тобто тут потрібно мати одночасно два статуси – ветеранський статус і статус внутрішньо переміщеної особи. Що важливо, це має бути за період російсько-української війни також. Ця компенсація теж має деякі умови, тобто просто наявності статусу не є достатньо. Людина має також не мати у власності об'єктів житлової нерухомості, тобто не мати квартири, не мати будинку. Або, наприклад, у разі, якщо ці житлові об'єкти розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, тоді тут в цій нормі вони не враховуються. Тобто людини виникає право на отримання цього ваучера. Також є деякі обмеження щодо того, чи користувалися ці особи раніше іншою підтримкою від держави на придбання або ремонт житла. Тобто, якщо вони, наприклад, отримали грошову компенсацію вже за належне отримання житлове приміщення за іншою програмою, наприклад, там по 719-й постанові, вони теж втрачають право на отримання цього ваучера. Тобто тут варто розуміти, що кожна з цих програм, вона є взаємовиключною. В неї різні умови, але якщо людина підпадає під умови однієї програми і іншої, вона може скористатися лише одною. Тому тут важливо, що має бути два суміжні статуси обов'язково і не має бути власності житла або прав на житло, які отримані були раніше. Також є обмеження щодо того, там які людина не вчиняла кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки і не перебуває під санкціями.
12: І як саме отримати житловий ваучер, які тут заяви необхідні і де їх можна подавати? От такі прикладні моменти.
13: Порядок реалізації насправді передбачає, що можна звернутися до ЦНАПу, можна звернутися до нотаріуса, можна звернутися онлайн через портал Дія. Одразу зазначу, що ця постанова, вона є доволі свіжою, і не все, навіть з практики там з звернень на нашу гарячу лінію, не все працює так добре, як здається, як воно написано у цьому порядку. Проте зараз реалізована технічна можливість подати заявку через портал Дія. Тобто можна зайти онлайн на портал Дія, можна звернутися навіть через телефон, якщо оновити до версії останньої застосунку Дія, і подати електронну цю заявку. Там автоматично підтягуються всі відомості з державних реєстрів. Тому, зрештою, варто уточнити для себе, зрозуміти, чи, наприклад, всі дані в реєстрах про сім'ю, про людину внесені правильно, щоб вони підтягнулися, тому що бувають технічні збої, і в такому випадку там варто звертатися до технічної підтримки Дії для того, щоб уточнити, чи є всі відомості в реєстрі. А що відбувається далі після цієї заявки, якщо вона всі дані внесено вірно, вона погоджена, ну точніше, вона в обробці, вона переходить до розгляду спеціальної комісії. Що тут важливо? Спеціальна комісія створюється за місцем реєстрації насправді. Тобто кожна громада створює свою комісію, яка розглядає ці заявки. Це не автоматичний процес. Ця заявка розглядається протягом 30 днів і про рішення повідомляється людина також електронно, приходить сповіщення в Дії. Одразу теж хочу зазначити, що з нашого спілкування там з клієнтами, які до нас звертаються, вони стверджують, що десь в якихось громадах приймаються заявки, є створена комісія, в якихось громадах ще навіть немає комісії створеної. Тобто повноваження ніхто не здійснює. Тому відбуваються затримки з погодженням, з розглядом цих заявок, про що варто собі пам'ятати, що дійсно технічно поки що ця постанова працює, так можна сказати, через раз. Потім відбувається, комісія розглядає цю заявку, приймає рішення, наприклад, про погодження. Такий житловий ваучер можна використати тільки після проведення виплат, тобто заявка погоджується, надходять кошти від Мінфіну, вони теж надходять на рахунки відповідні, спеціальні. І що важливо, наприклад, якщо з однієї родини мають право на отримання ваучера декілька людей, їх можна використати спільно на купівлю, там, наприклад, одного житла, однієї квартири, тому що все-таки ваучер на 2 мільйони, і часто буває таке, що вартість житла перевищує цю суму, тому їх можна об'єднати. Також цей ваучер можна використати, наприклад, для покриття іпотеки там за єоселею. Тобто замість першого внеску використати цей ваучер і там наступні платежі доплачувати за єоселею. Заборонено використовувати такий ваучер для придбання нерухомості у, наприклад, найближчих родичів, там батьки, чоловік, дружина, діти і інші, там є перелік. І також накладається заборона на відчуження. Тобто протягом 5 років після набуття права власності не можна продавати це житло, дарувати там і так далі.
9: Там, де дім.
12: Цей ваучер – це конкретні гроші, які будуть на рахунку, і ти можеш їх використовувати, там, наприклад, додати свої якимось чином ще. Чи тут обов'язкова участь у державних програмах?
13: Не обов'язкова участь в державних програмах, можна скористатися. Тобто цей ваучер має цільове призначення. Важливо, щоб ці кошти були використані на купівлю житла, вже готового, наприклад, або на інвестування якогось будівництва, на купівлю там земельної ділянки разом з об'єктом, який буде будуватися, на сплату першого внеску, на погашення іпотечного кредиту. Тобто це може бути, наприклад, вже людина уклала раніше договір іпотеки, вона ще сплачує якісь внески, ще не заплатила за всю вартість житла і зараз там отримує цей ваучер, може ним перекрити вартість цього житла, яке вона вже почала сплачувати. Там немає обмежень, що це там саме має бути її оселя, просто це, напевно, найпопулярніша програма, зокрема серед військовослужбовців та ветеранів.
12: І термін дії ваучера?
13: Термін дії ваучера 5 років.
12: Треба встигнути використати. І ви сказали, що є такі дещо поки не узгодженості, тому що програма нова лише почала діяти. Чи ваша організація допомагає ветеранам, чи надаєте юридичні консультації, якщо є питання?
13: Так. Так, звісно, ми консультуємо з таких питань, але просто одразу, якби я попереджаю клієнтів і тих людей, хто звертається до нас, про те, що з нашого боку ми консультуємо щодо юридичних питань, так, але дуже багато питань є саме технічних. Тобто, як працює сама програма, це не питання, ніби ми всі можемо ознайомитися з умовами і так далі. Питання, власне, технічної реалізації, яке лежить на Мінцифрі, на Міністерстві у справах ветеранів, тобто їхня взаємодія станом на сьогодні ще не є досконало узгоджена. Тому що, коли людина звертається із заявкою, всі дані повинні бути підтягнуті автоматично. Відповідно, всі реєстри повинні бути налаштовані на обмін цими даними, і зазвичай проблема виникає саме там. Тому часто буває таке, що з правової точки зору ми і не можемо допомогти людині, тому що це не залежить від неї чи від якихось її звернень. Але про умови, про строки, про все решта, звичайно, ми можемо проконсультувати.
12: Ще уточнення, ви казали про період російсько-української війни з 2014 року. І чи тут, якщо ВПО, ветеран з Криму, наприклад, чи він підпадає під дію цієї програми, чи це лише з 2022 року стосується людей?
13: Ну, щодо учасників бойових дій, там в постанові є відсилка до пунктів 19,

0: доповненого масштабного вторгнення. Тут такого обмеження немає.
1: Зрозуміло. Отже, якщо підсумовуючи по програмі саме ваучера житлового для ветеранів ВПО, не так давно почав працювати, і це саме 2 мільйона гривень, але тут важливо, щоб людина мала два статуси. І за допомогою можна звернутися безпосередньо на гарячу лінію юридичної сотні, якщо є якісь питання. Якщо, пані Ольго, ми говоримо вже про згадану вами постанову 719 з виплати грошової компенсації на придбання житла, кого вона стосується, і тут умовно, ну таке питання, якою можливістю вигідніше скористатися, якщо є така можливість у людей? Тут
0: розумію питання, насправді, ці програми насправді спрямовані на дещо різні категорії осіб, і вони мають дійсно різні умови, навіть різні розрахунки цієї компенсації. Наприклад, от тут ми маємо чітку суму по ваучерах, це 2 мільйони. По 719 постанові компенсація розраховується там залежно від кількості членів сім'ї, від вже наявної там можливо якоїсь житлової площі у родини, від коефіцієнту за місцем проживання, тобто там залежно від того, в якому місці людина отримує цю компенсацію, вона розраховується, і вона, напевно, що може бути більшою, аніж 2 мільйони. Проте, кому ж вона передбачена, ця постанова 719, кому передбачається компенсація, це особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. Тобто це, наприклад, ті ветерани, які отримали бойові травми, стали людьми з інвалідністю, саме внаслідок війни, внаслідок захисту батьківщини, і вони набули статусу цього відповідно. Але це не єдина умова. Також є умовою те, що в них має бути потреба у поліпшенні житлових умов. Тобто тут спочатку треба стати на квартирний облік. Є в нас така стара радянська програма квартирного обліку, житлового обліку, яка передбачає, що громадяни, які там, наприклад, не забезпечені житловою площею, мають неналежні санітарні умови або проживає в цьому житлі там більше людей, аніж це взагалі можливо. Тобто є там чіткий визначений перелік підстав, що вважається потребою для поліпшення житлових умов. Спочатку вони повинні стати на цей квартирний облік, і тоді в них виникає право на отримання компенсації. Тобто тут, наприклад, якщо ми порівнюємо з компенсацією в 2 мільйони по ваучеру, там немає цієї вимоги ставати на квартоблік спочатку. Тут вона є, і знову ж таки, треба мати призначену, встановлену інвалідність внаслідок війни першої або другої групи. Також ця постанова передбачає компенсацію для членів сім'ї загиблих, але нею насправді не дуже користуються, тому що вона є взаємовиключною з отриманням ОГД, тому ми тут не будемо, напевно, зачіпати. І із таких умов ще, що важливо, вона технічно реалізовується також, наприклад, через ЦНАП можна звернутися, подати всі документи. Компенсації відрізняються від місця реєстрації, тому що по 719 постанові можна звернутися лише за місцем реєстрації. Вони розраховуються, знову ж таки, там на дружину. Відповідно, по кожному члену сім'ї надаються відповідна кількість квадратів, які розраховуються в певну суму, і цю суму можна використати. Вона також надходить на спеціальний рахунок, тобто фізично ці гроші не можна побачити, не можна отримати. Людина просто створює спеціальний рахунок, на нього надходять кошти. Після цього можна обрати собі житло, укласти договір купівлі-продажу, який теж погоджується о комісію, яка призначила цю допомогу, тобто просто так там будь-що не може бути, погоджується комісією, і комісія дає умовно добро на те, щоб ці кошти перерахували продавцю. Які тут можуть бути такі підводні камені? Дуже часто просто продавці не хочуть чекати, поки надійдуть ці кошти. Тому це, напевне, найскладніше запитання, на що нам наші люди, які звертаються на гарячу лінію, вони часто згадують про те, що складно просто знайти продавця, який готовий почекати на оці всі бюрократичні процедури.
1: А як довго це може затягнутися?
0: Залежить. Просто зазвичай там, в межах, приблизно місяць, напевно, треба витратити на це, щоб там і відкрити рахунок, почекати цю транзакцію, погодити це все в комісії, потім підписати договір купівлі-продажу, тут ще й нотаріус залучений, тобто, щоб це все логістично скласти докупи, дійсно вимагається плюс-мінус місяць часу, щоб це було все виважено і так далі. І часто просто покупці там знаходять якихось продавців, точніше так, продавці знаходять покупців, які

0: І швидше, так, швидше, оперативніше заплатять гроші і все. От.
1: А цією постановою, цією програмою, це постанова 719, можуть скористатися ветерани ВПО? Виходить, чи ні, правильно?
0: Тобто, ні, не можуть. Не можуть. Тут, власне, тільки особи з інвалідністю внаслідок війни, і про ВПО тут немає, на жаль, у них пріоритету якогось.
1: Отже, в ЦНАП треба звернутися, і отут які, чи великий там перелік документів, його де можна знайти теж, щоб підготуватися і зрозуміти, чи підходить ця програма, і, можливо, є де вже калькулятор, щоб зрозуміти умовно, ну, наприклад, вигідність саме цієї програми, чи...
0: Калькулятор, навіть не знаю, чи є, мабуть, немає такого, щоб якесь міністерство, можливо, опублікувало, я не зустрічала. Щодо документів, основними документами, зрештою, є перше рішення про взяття на квартирний облік, бо без нього просто не приймуть. І буде це, в принципі, законною відмовою. Має бути обов'язково рішення про взяття на квартирний облік, рішення про підтвердження статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, тобто це посвідчення відповідне. Обов'язково має бути довідка про періоди участі безпосередньої у бойових діях. Чому? Тому що у самому посвідченні часто немає інформації про те, за який період людина набула цей статус. А нам треба підтвердити, що він брав участь саме за період російсько-української війни, там або під час АТО, або під час ООС, або під час вже після початку повномасштабного вторгнення. Тому довідку про безпосередню участь треба буде теж надати. Треба буде надати інформацію, інформація про все право власності, яке є в людини, перевіряється автоматично, знову ж таки, доступом до реєстрів. Тобто, якщо людина приходить звернутися про цю компенсацію до ЦНАПу, то адміністратор може ці всі дані витягнути з відповідного реєстру, і тут немає потреби надавати якісь додаткові документи про право власності. Хіба якщо цієї інформації в реєстрі немає, наприклад, воно там, здається, до 2012 року, якщо воно не внесене в реєстр, то тоді там варто прийти з документами про право власності, показати, що в нас там є, наприклад, якийсь там старенький 10 квадратів, які, в принципі, не перешкоджають отриманню компенсації.
1: А як часто бувають відмови по цій програмі, і чи можна їх в суді оскаржувати, чи є такі прецеденти?
0: Часто бувають з різних причин. Бувають і безпідставно, звісно, бувають такі, що дійсно законні відмови. Бо десь виявляється, що в дружини є вже квартира, і в такому випадку, якщо дружина є власником, то немає права людина на компенсацію. Тобто там має бути, сім'я в цьому випадку теж враховується. Десь є відмови неправомірні. Наприклад, не врахували статус особи з інвалідністю внаслідок війни, не врахували якийсь документ, неправильно обґрунтували відмову. Тобто судової практики в цьому питанні дуже багато. Люди оскаржують, і насправді багато є позитивних рішень. В такому випадку. Просто це довгий процес. Тут треба розуміти, що це довгий процес. Поки суд розгляне справу, поки рішення набере законної сили, вступить в дію, там ще апеляційне оскарження може бути і так далі.
1: І от хотіла ще уточнити, коли кошти вже надійшли на спеціальний рахунок, про який ви сказали, скільки часу дається на покупку, придбання житла?
0: Якщо я не помиляюся, по 719 постанові надається один рік для реалізації. Так, протягом року з дня зарахування коштів цієї грошової компенсації на спеціальний рахунок, коли він надходить, потрібно реалізувати ці кошти на придбання житла.
1: Зрозуміло.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що ми говоримо з юристкою, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридичної сотня» Ольгою Термено, і ми говоримо про житло для ветеранів. А скажіть, будь ласка, пані Ольго, була ще постанова, здається, 252-га, з якої були виплати компенсації за оренду житла для ветеранів і ветеранок. Чи вона наразі діюча?
2: Компенсація.
0: Так, вона діюча, це також ну відносно свіжа постанова. Вона від 25-го року, здається, з березня. Вона почала працювати в основному влітку, але наскільки ми досліджували теж в своїй організації, по тому, які звернення до нас надходять, про неї якось мало хто знав. Вона передбачена для, по-перше, звільнених з військової служби військовослужбовців, які брали участь у бойових діях після 24 лютого. Тобто тут в нас є обмеження по повномасштабному вторгненні, але якимось чином там, можливо, ці військовослужбовці не мали змоги отримати статус учасника бойових дій, ще не подали документи, можливо, якісь проблеми з отриманням статусу. Тобто в їхньому випадку можна підтвердити свою участь у бойових діях довідкою про безпосередню участь. Не обов'язково надавати посвідчення. І якщо вже людина має посвідчення учасника бойових дій, також претендує на цю компенсацію у разі, якщо вона там брала участь і в період АТО, і в період ООС, і в період повномасштабного вторгнення. І також програма поширюється на поліцейських і рятувальників, там ДСНСників, які брали участь у захисті України проти збройної агресії, які там, можливо, теж не встигли отримати статус учасника бойових дій. Що я цим хочу сказати, що постанова не обмежує людей саме по наявності статусу, тому що бувають дійсно проблеми в отриманні статусу, і в їхньому випадку можна підтвердити своє право на отримання компенсації просто довідкою про безпосередню участь. І, власне, це ну для кого на кого поширюється ця постанова, але є ще інші умови, яким потрібно відповідати для того, щоб претендувати на цю компенсацію за оренду. Це якщо людина має є власником житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок агресії РФ, або ця людина є внутрішньо переміщеною особою, або це якщо ветерани отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами адреси свого проживання, якщо ця реабілітаційна допомога відбувається там на відстані понад 15 кілометрів від адреси проживання. Тобто тут маленька, насправді, ну, кілометраж невеликий, але дуже часто ветеранів ну, ніби направляють в різні реабілітаційні центри в різних взагалі місцях, там областях і так далі. У нас є дуже багато спеціалізованих і центрів протезування, і реабілітації після протезування. Тому буває таке, що там він цей ветеран вибуває в іншу область і не на стаціонарі перебуває, не фактично на лікуванні, а просто там приходить на якісь заняття кожного дня і змушений орендувати собі житло десь поруч. Тому тут для таких ветеранів передбачена компенсація за оренду.
1: А наскільки, на який термін ця компенсація? Це на місяць, на півроку?
0: Ця компенсація призначається не більше, ніж на 6 місяців сукупно. Тобто можна, наприклад, там, вона не, це не повинно бути підряд 6 місяців, може бути, наприклад, один місяць там подати заявку на компенсацію, потім через трішки, ще через місяць можна подати на компенсацію, але сукупно не має перевищити 6 місяців. І насправді розмір цієї компенсації залежить теж від місця розташування житла. Об'єктивно одразу скажу, що це не ринкова вартість оренди, але ну, вона хоча б частково покриває вартість оренди, тому в містах таких як Київ, Львів, Дніпро і Одеса це до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
1: Десь 6 тисяч. Yeah?
0: Так, там станом на 1 січня 26-го це в нас виходить 6656 гривень. Uh-huh. Якщо це інші обласні центри, це 1,5 розміру прожиткового мінімуму, та це десь там 4900 виходить. І в всіх інших населених пунктах це 1 розмір прожиткового мінімуму, тобто там 3328 гривень. Часткова компенсація така виходить. І обов'язково тут важливий нюанс, що тут має бути договір оренди житла. Тобто його потрібно укласти обов'язково, і його потрібно буде подати через ЦНАП.
1: Найважливіший того, пункт, насправді, враховуючи да, наш чорний ринок оренди, так. І, на жаль, це стосується багатьох інших програм, які не так користуються таким попитом, як могли б, саме через те, що дуже і дуже мало людей, які готові, особливо на невеликий термін, заключати договір. Проте сподіваємося, що ветерани, ветеранки, яким необхідно можуть скористатися цією нагодою, обов'язково ми на сайті про це напишемо. А які ще ви згадували програми, пані Ольго, якими можна, ну, крім є відновлення ЄСЛі, тому що тут, я так розумію, загальне правило розповсюджується і на ветеранів. Чи є для них преференції? на цих основних програмах житлових?
0: В основних програмах є преференції, зокрема, є відновлені, є така умовна першочерговість для учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони, ми пам'ятаємо, що є відновлення, там дійсно формується черга після подачі заявок, і коли надходять кошти, то там зараз станом на сьогодні, наскільки пригадую, десь до 6 місяців там час очікування такий приблизний. Але дійсно є черговість з моменту подачі цих заявок, і власне ветерани, люди з ветеранськими статусами, мають пріоритет. Тобто вони тут йдуть першочергово в черзі. Щодо ЄОСЕЛІ, теж можу сказати, що нещодавно до Нового року відбулися зміни деякі, і тепер ЄОСЕЛІ поширюється, пільгова оця ставка 3%, поширюється на військовослужбовців не лише за контрактом, а й мобілізованих. Це буквально кілька днів тому ці зміни набрали чинності. Поки що одразу знову ж таки скажу, що технічно можуть бути збої з цим, і навіть через подачу, через Дію, через портал Дія заявки, бо дійсно це потребує там внесення технічних змін до самого функціоналу програми, але варто собі розуміти просто, що дійсно такі зміни були внесені, і тепер поширюється пільгова ставка не тільки на контрактників, дуже довго насправді військовослужбовці виборювали там собі це право, тому тут можна точно сказати, що вони мають право на пільгову ставку по ЄСЕЛІ. Суто стосовно ветеранів, то немає якихось державних програм, більше особливих для саме ветеранських, ветеранської аудиторії немає. Але часто буває таке, що навіть приватні забудовники роблять якісь знижки ветеранам. Там, не знаю, нещодавно згадували при консультуванні, що надав забудовник знижку там 1000 гривень на кожен квадратний метр через статус УБД. Бувають різні компенсації з місцевих бюджетів. Наприклад, є громади, які покривають перший внесок по ЄОСЕЛІ з місцевого бюджету за наявністю там теж статусу учасника бойових дій або підтвердження участі в бойових діях чи мобілізації. Тобто тут в такому випадку теж дуже часто варто звернути увагу на якісь регіональні програми, уточнити собі в місцевому, в органі місцевого самоврядування саме, чи передбачають вони для своїх співмешканців якісь особливі там умови, вимоги і, можливо, якусь підтримку додаткову до цієї програми. Точно знаю, що такі пільгові ніби компенсації з місцевого бюджету є у Львові, є в Одесі по ЄОСЕЛІ, вони теж, здається, компенсують частково перший внесок. Тому теж моя рекомендація така собі перед тим, як звертатися про якусь компенсацію чи по ЄОСЕЛІ, чи по чомусь іншому, звернутися також до місцевого органу самоврядування, щоб уточнити це.
1: Слухач писав і питав, чи програма «Власний дім» теж розповсюджується на ветеранів.
0: «Власний дім» розповсюджується на ветеранів. Це програма також індивідуальних кредитів забудовникам саме на селі. Вона доволі теж така старенька, там, здається, з 98-го року ця постанова. Вона передбачена була для спорудження, наприклад, житлових будинків, добудови незавершених будинків, там реконструкції житла, але саме там умовою було або проживання в сільській місцевості, або будівництво в сільській місцевості, або там, наприклад, постійна робота в сільській місцевості. Що важливо, в 21-му році остання відомість про виконання цієї програми була по власному домі, тобто подальша її доля, на жаль, не дуже публічно видима. Тобто, якщо робити висновки з аналізу там державного бюджету, то я не змогла, наприклад, знайти конкретно кошти, які направлені на реалізацію цієї програми. Але знову ж таки, треба зрозуміти, що це кредитування. Тобто тут немає якоїсь компенсації частки, там не знаю, чи 30%, чи 50%. Тому це просто також знову іпотека, вона має цільові якісь вимоги, цільове використання цих коштів.
1: І там теж невеликі суми ж були, правильно? Мені здається, щось там 300 тисяч.
0: Так. Там залежно від конкретного виду, але там до 300 тисяч, здається. Там різні види підтримки, там, наприклад, на ремонт конкретно, по-моєму, чи 150 чи 200 тисяч. Тобто є конкретні суми, але там небагато можна отримати.
1: Це була юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено. І ми говорили про житло для ветеранів, якими програмами можуть скористатися ветерани та ветеранки. Це була Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
5: День молоді в Україні, про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації поміркуємо з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працює Анастасія Середа.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Для початку я для вас і для наших слухачів хочу озвучити, зокрема, що виявили наші дослідження щодо ось цих шкідливих наративів. Зокрема, їх можна розділити на два блоки. Один із них стосується молоді в Україні, яка розповідає про те, що вона не має тут перспектив і активно виїжджає за кордон. Інша частина наративів говорить про те, що в окупації молодь начебто отримала стабільність і підтримку, і тому молоді українці, які опинилися під Росією, вони обирають Росію, яка начебто до них гуманніша. Зокрема, ми виокремили кілька наративів, які розповідають про те, зокрема, ці наративи перші стосуються, що молоді українці не бачать майбутнього в країні і виїжджають, щоб знайти його де-інде. Ще один наратив – це, що українська влада не переймається зникненням молоді України, те, що вони виїжджають. Публікації у цьому кластері зображують державу як байдужу до скорочення молодіжного населення. Також серед тез, які ми побачили, це те, що молодь активно намагається виїхати до моменту, як Україна посилить контроль і закриє в'їзд для тих, кому виповнюється 22 роки. І також серед публікацій говориться про те, що Україна навмисно націлює свої удари на дітей та молодь у окупації, наражаючи їх тим самим на небезпеку. Ми детальніше поступово будемо розбирати кожен із цих наративів, але от перше питання, яке я хочу вам задати, стосується того, чи справді зростання кількості виїздів молодих українців означає, що вони не бачать майбутнього в Україні? Чи це намагання перетворити, скажімо так, факти, пересмикнути їх і подати таким чином, що начебто українська молодь не має майбутнього в Україні?
6: Ну, безумовно, це пересмикування. Причому пересмикування достатньо жорстке, якщо подивитися. І те, що ми бачимо, досліджуючи в тому числі цю тему, це, мені здається, дуже важливо на цьому наголосити. Велика кількість штучно створених постів, велика кількість, чиї застосовуються росіянами тут, велика кількість маніпуляцій, тобто змонтованих відео стосовно молоді. І це, по суті, от якщо так брати, то друга по кількості після української мобілізації тема, яка постійно не просто на топі, а постійно піддається максимальної маніпуляції застосування всіх сучасних технологій обману, по суті, створення фейків. Тому це безумовно так. І чому? Тому що це найбільший рух, який росіяни не можуть контролювати. А всі люди, молодь, вона продовжує спілкуватися між собою. І особливо молодь, яка виїхала з окупованих територій, вона продовжує спілкуватись з однолітками, які знаходяться на окупованих територіях. Це той канал зв'язку, який такий спосіб росіяни намагаються, власне, дискредитувати для того, щоб перекрутити і продемонструвати, що це джерело і наша молодь, яка знаходиться в Україні, або вона виїхала за кордон, вона навмисно каже неправду, тому що знову ж таки ці наративи не самі по собі, і, мабуть, що не варто, а можливо, варто згадати, да, що вони йдуть комплектом з тим, що в Україні нема свободи, що Зеленський диктатор, і всі ці бла-бла-бла історії, які ми постійно бачимо в російській пропаганді. Тому це все посилюється, упаковується відповідно, подається маніпулятивним порядком. Безумовно, це немає, це не відповідає дійсності. Частково є певні страхи, частково є дійсно хтось виїжджає і там не знаю, від мобілізації наказів. Да, хтось виїжджає, тому що він поки що не бачить себе в Україні. Хтось виїжджає, тому що є безпекова складова. Але здебільше те, що ми бачимо і спілкуємось із нашою молоддю з окупованих територій, це великий шанс для молоді. Великий шанс отримати не і освіту, великий шанс отримати цю освіту за геть інші гроші, скажімо так, да, аніж в мирні часи, і там отримати досвід, і робочий досвід. Тому нічого поганого тут немає. Повірте, вони будуть повертатися, але мова не про те. Да? Тобто навіть при певних тенденціях вони не відповідають саме суті чому. І це так працює росіяни. Вони беруть якийсь факт, який дійсно є, да? Наприклад, збільшення виїзду українців за кордон, а далі починаються трактування, які не відповідають нічому.
5: Паралельно з тим, що ось ці проросійські телеграм-канали подають картину так, що начебто українська молодь не потрібна самій Україні, паралельно створюють таку собі картинку, нібито на окупованих територіях звичайне мирне життя, школи, табори, там конкурси, спортивні змагання, молодіжні організації. Чому цей наратив такий важливий для російської пропаганди? Що залишається за кадром у такій картинці, скажімо так, нормального життя, яке вони намагаються зобразити? Чи можна говорити про пропагандистську нормалізацію в окупації?
6: Безумовно, так. І тут можна розподілити, в принципі, всі ці два наративи. Ну, це цей процес надвоє, тому що це, ну, таки важливо. У цього процесу, в принципі, основна мета щодо нормалізації в окупації нашої молоді, тому що молодь є основною цільовою аудиторією. Діти шкільного віку, ну, в принципі, діти, а потім діти, які студентами трошки старші, до, там, скажімо, до 23 приблизно років. Це основна цільова аудиторія російської ідеології, російської пропаганди. Тому що їм простіше з ними працювати, тому що вони вважають, що вони ще недостатньо злочинний київський режим зробив з них націоналістів і можна їх переробити на безкоштовних солдатів Путіна. Як би цинічно це не звучало, це по суті так. Тому дійсно в цьому приділяється дуже багато уваги, дуже великі ресурси сюди залучаються. Місцями, на жаль, це успішна історія, але все одно потрошки вона теж розбивається реальностями окупації. Особливо зараз, коли ми бачимо зміну тактики, наприклад, нанесення ударів сил оборони і в окупованій території, ну, по суті, повернулась війна, а деінде просто прийшла війна. І особливо зараз, коли немає електрики, коли немає водопостачання. І це прям тотальний характер навколо. В результаті всього чого? Ну, досить складно пояснювати, що це нормалізоване і нормальне життя, і тут наша перевага, контраргументи, скажімо так. І це, мабуть, що от перший крок, от на сьогоднішній день я можу сказати, що перший відрізок часу, коли нас почали слухати наша молодь більш широко, тому що стрімко погіршила ситуація в окупованих територіях. Але, ну, це питання складне. І мені дуже хотілося сказати, що росіяни тут не успішні, але, на жаль, це не так. У нас, і це посилюється тим, що з нашого боку ця робота не проводиться взагалі на державному рівні, вона абсолютно проігнорована, і це от наша слабкість, тому що, на жаль, оці табори, ці програми окремі, вони всі працюють і дійсно залучають молодь, там інші підходи, це довго-довго окрема історія. Ну, оця тотальна ідеологічна мілітаризація, побудована система цієї мілітаризації, на жаль, дійсно ефективна, і, на жаль, велику кількість молоді, нашої молоді, повертає проти нас. І це факт.
5: У нас буквально кілька хвилин залишається. Хочу обговорити з вами ще один наратив. Говориться про те, що начебто молоді українці на ТОТ самі обирають Росію. На вашу думку, чи використовується це для того, аби виставити так, що Україна перебільшує масштаби примусової депортації? І наскільки тут вміла працює російська пропаганда, навмисно розкручуючи окремі історії, подаючи це як масові тенденції?
6: Ну, саме головне, працює ефективно з точки зору подання цієї брехні. Чому? Тому що вибір у молоді був би якби у молоді був вибір. У тих дітей, які знаходяться на окупованій території, фактично, практично немає шансу виїхати з окупованої території, тому що це складний процес, тому що це дорого, тому що це страшно. Ну і купа причин, по-перше, і не всі вірять, що такі факти є. Що можливо покинути окуповану територію, наприклад, повернутися в Україну чи залишитись на території країн Європейського Союзу. Не дарма треба згадати, з чого ми починали, що з України йдуть діти. Оце теж спосіб їх отримати і посилити цим наратив. Нема там нікого вибору, а абсолютно. При тому були певні спроби, і дуже показово вони не стали ефективними. Про що мови? Діти, які закінчують школи на окупованих територіях, перший рік там окупації, другий рік окупації. Масово намагалися поступати в вищі навчальні заклади на території Російської Федерації. Це Петербург, Москва, ну тобто якісь столічні. То на сьогоднішній день тенденція ця залишилась, тому що там вони не потрібні, це теж всі знають. Вони залишаються вчитись далі на окупованих територіях. І це дуже яскравий маркер, який демонструє, що насправді ніхто там Росію не обирають. Вони обирають дім, де вони звикли жити, це факт. Ну це точно не вибір між Росією, Україною і між ідеологіями. Тому росіяни намагаються посилити ці наративи для того, щоб показати, що начебто молодь дійсно щось там обирає. При тому, ще раз нагадую, який вибір, якщо вибору нема?
5: І буквально коротко, наскільки ці наративи розраховані не лише на українську аудиторію, але й на міжнародних партнерів, щоб сформувалося уявлення, наче українські діти не потрібні українській державі?
6: Значною мірою на українську аудиторію ці наративи взагалі майже не розраховані. Скажімо так, всі основні бенефіціари всіх цих наративів знаходяться або в окупації, або знаходяться за кордоном. Це і люди з країн дружніх Російської Федерації, там, де вони спокійно почуваються, російськомовні, які знаходяться за кордоном і далі розносять ці наративи. Росіяни, я маю на увазі там мешканці та білоруси, наприклад, да? Тобто українці не є основною масою. Росіяни не намагаються затягнути, наприклад, наших дітей назад в окупацію, тому їм не варто розпрошувати цей ресурс на нашу аудиторію. Він працює на іншу аудиторію, на аудиторію західних країн, у тому числі для чого? Ну ж таки, для того, щоб вони повернулися в Росію, для того, щоб отримати достатньо велику кількість потенціальних агентів впливу, з якими росіяни теж працюють. Це, ну, історія дійсно, вона більша і глибша, аніж здається на перший погляд, ну, але ми тут, це точно не про нас з вами і не про наших дітей. І це, хоча б в цьому, це вже добре.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
5: День молоді в Україні. Про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації ми поміркували з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
19: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Як відновлює мовлення після російського обстрілу Запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Гараня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
9: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
10: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
11: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
12: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з Громадським радіо.
13: Що таке меніски, чому вони важливі та як їх лікувати? Написала журналістка Олена Козар. Начитав спортивний коментатор Сергій Лук'яненко. Люди, які активно займаються спортом, добре знайомі зі словом «меніск». Це напівдиск із фіброзно-хрящової тканини всередині коліна, який часто травмується при фізичних навантаженнях. Згідно з даними Національного інституту здоров'я, 60 людей на кожні 100 тисяч популяції мають подібні травми. Операції на менісках є найчастішими ортопедичними хірургічними втручаннями у США. У цьому подкасті розповідаємо, чому меніски травмуються, як можна розпізнати травму меніска та чому хірургія – це часто єдиний спосіб лікування. Наш колінний суглоб – це доволі складна структура. У ньому поєднуються і взаємодіють між собою три кістки – стегнова, велика гомілкова і наколінник. Стегнова кістка має округлу форму, а велика гомілкова більш пласка. Меніски – це хрящоподібні бортики у колінному суглобі. Вони адаптують круглу форму до пласкої та стабілізують коліно, щоб ми могли вільно рухатися. Одна з найважливіших функцій менісків – амортизація. Вони дещо розширюються і звужуються при ходьбі, роблячи наші рухи плавнішими і менш травматичними для суглобів. Є два меніски – внутрішній і зовнішній. Внутрішній меніск поєднується з гомілковою кісткою. Зовнішній є більш рухливим і мобільним. Якщо пошкодження внутрішнього меніска зазвичай не надто впливає на функцію коліна, то травма зовнішнього потенційно має серйозні наслідки. Як можна травмувати меніск? Пошкодження менісків можна умовно поділити на два типи – травматичні і вікові. Заведено вважати, що травматичні пошкодження менісків частіше стаються з молодими людьми, особливо зі спортсменами. Меніски травмуються при невдалих стрибках, вивихах ноги, падіннях на коліно тощо. Приблизно 50% гострих травм коліна у професійних спортсменів пов'язані саме з пошкодженням менісків. Серед найбільш травматичних для менісків видів спорту – контактні, футбол, баскетбол, регбі та лижі. Це пов'язано з тим, що меніски частіше травмуються при різких зупинках чи поворотах ноги, які бувають, коли футболісти обводять інших гравців, чи коли лижники спускаються гірськими схилами. Також травми менісків часто виникають у військових. А ось вікові, дегенеративні пошкодження менісків притаманні будь-яким людям, не обов'язково спортсменам, після 30 років. У менісках починають формуватися жирові прошарки. Через це товщина меніска змінюється, і його може зажувати між двома кістками при будь-якому русі, наприклад, звичайному присіданні. Травми менісків називають різними словами – пошкодження, розрив, дегенеративні зміни. За своєю суттю це одне й те саме, і змінюється лише ступінь травматизації. Поява жирового чи рубцевого прошарку в меніску вже називається пошкодженням першого-другого ступеню за класифікацією Столар, а ось розрив меніску буде відповідати третьому ступеню пошкодження. Симптоми пошкодження менісківу. Говорячи про симптоми пошкодження меніска, одразу варто сказати, що хруст в коліні не завжди свідчить про травму. Взагалі, хруст в коліні без болю – це варіант норми. Цей звук зазвичай створює не меніск, а наколінник, який негармонійно рухається по стегну. Головним симптомом травми меніска є біль, який виникає у момент пошкодження і зберігається потім. Біль локалізується в ділянці суглобової щілини і посилюється, коли людина, наприклад, намагається присісти. Характерно, що при пошкодженнях меніска людині буває боляче спускатися вниз по сходах. Крім того, може статися блокування коліна. Шматок відірваного меніска заважає звичним рухам коліна і не дає повністю розігнути або зігнути ногу. Чи завжди потрібна МРТ? МРТ колінного суглоба – це золотий стандарт обстеження пацієнта, який має підозру на травму меніска. Магнітно-резонансна томографія дає інформацію не тільки про стан менісків, але й зв'язок, хрящів, кісток тощо. Проте є ряд випадків, коли МРТ не потрібна. По-перше, літнім пацієнтам. У випадку з літніми пацієнтами часто йдеться про заміну всього суглоба, а не лише про маніпуляції з менісками. Тому їм буває достатньо зробити рентген. По-друге, людям, у яких проблеми з м'язами і сухожилками. Біль у коліні може виникати через проблеми з сухожилками квадрицепса чи зв'язками наколінника. Для визначення таких станів достатньо зробити ультразвукову діагностику УЗД під час консультації. По-третє, людям з варикозом. Варикозне розширення судин під коліном теж часто стає причиною болю. У такому разі потрібен огляд, а не томографія. Часто люди, відчувши біль у коліні, поспішають зробити МРТ, з якою потім йдуть на консультацію. Але наведені вищі приклади показують, що причин болю в коліні безліч. Тож перед будь-якими аналізами та діагностичними процедурами варто спочатку записатися на прийом до лікаря. Як лікувати пошкоджені меніски? Якщо ж причиною болю в коліні все ж таки є меніск, які варіанти лікування може запропонувати сучасна медицина? І чи завжди потрібно оперувати? Тут все залежить від серйозності травми. При першому-другому ступені пошкодження, коли у меніску утворюється жировий або рубцевий прошарок, операція не потрібна. Такий стан коригується лише здоровим способом життя і помірними фізичними вправами. За потреби можна пропити нестероїдні протизапальні засоби. Але коли меніск пошкоджений більш серйозно, надірваний частково або повністю, зазвичай єдиним варіантом лікування є операція. У мережі часто можна зустріти чудодійні рецепти і поради, як зростити назад травмований меніск. Від мазей і кремів до прийому бадів і хондропротекторів. На жаль, все це не працює. Розрив меніска – механічна проблема. І розв'язується вона лише механічним, тобто хірургічним шляхом. Хірург може видалити частину відірваного меніска або пришити його назад. Щоб ухвалити рішення, потрібно зважити, як воно вплине на подальше життя пацієнта. Припустімо, у людини відірвана незначна частина меніска, десь 10%. Такий невеликий шматок легше видалити. Пацієнт швидше відновиться після операції, а решта меніска зможе забезпечувати функції коліна майже так само, як і цілий меніск. Якщо відірвана значна частина, 50% і більше, то є сенс пришивати її назад. Пришивання меніска має свої ризики. Він може не зростися, а реабілітація займає суттєво більше часу. Пацієнту доведеться ходити на милицях близько місяця, 3 місяці утримуватися від бігу, ще півроку від спорту. Але якщо не пришити велику відірвану частину, а видалити її, це погіршить амортизацію коліна. Суглоби будуть зношуватися швидше, і за 10 років у таких пацієнтів може виникнути артроз. Іноді меніск розривається не на 2, а на більшу кількість частин. Це буває, наприклад, коли людина травмувала меніск, але продовжила його навантажувати, активно займатися спортом і, відповідно, пошкоджувати далі вже розірваний меніск. Це складні випадки, коли його вже неможливо зшити. Хірурги можуть запропонувати таким людям досить рідкісний варіант лікування – пересадку меніска від посмертного донора. Такі операції виконують в Україні, хоч і не часто. Тож, найкраща порада для людей, які травмували меніск, одразу звернутися до лікаря і обрати для себе оптимальний варіант лікування.
12: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
14: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
14: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
14: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
14: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
16: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
12: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
17: Працюймо, я зірко. «Чому люди стають трудоголіками?» написала журналістка Вікторія Андрєєва. Начитав стендап-комік Юрій Брунюк. Покоління міленіалів, тобто людей, які народилися з 1981 до 2000 років, має найменшу у світі схильність до релігійності. Але це не завадило їм створити свій культ – культ роботи. Трудоголізм поглинає робочий та особистий простір. Ви намагаєтеся раціональніше використати свій час, щоб виконати ще більше роботи. Це і є суєтна культура, адже ранок, день та вечір минають однаково в роботі. Сповіщення, мейли, дзвінки, конференції та ще дрібочка завдань ввечері перед сном. Залежність від роботи. Трудоголік – це людина, що надзвичайно багато працює. Внаслідок цього вона є неефективною. Зосереджена на зайнятості, а не на продуктивності. Постійний тиск і стислі терміни подачі проєктів є джерелом перманентного стресу. Адреналін, який у відповідь на нього виділяється, дозволяє підтримувати темп роботи. Що її більше, то трудоголіку драйвовіше. Такі працівники мають труднощі з роботою в команді, проблеми з делегуванням завдань або організаційні проблеми, бо беруть на себе забагато. Це призводить до хронічного стресу, який може доповнюватися панічними атаками, клаустрофобією, депресією і гострим порушенням сну. Різниця між трудоголіком та працьовитою людиною полягає в тому, що остання є емоційно залученою у власне життя. Вона підтримує здоровий баланс між роботою і власним життям. Чому люди стають трудоголіками? Існує кілька гіпотез, чому виникає залежність від роботи. Перша – це наратив, історія наших батьків. Ми маємо несвідомо закладений досвід тотального трудоголізму, якщо батьки собі не дозволяли відпочинку, розповідає Галина Католик, завідувачка кафедри психології та психотерапії УКУ. Сформована модель понаднормової роботи автоматично переноситься людиною у власне життя. Друга гіпотеза – психологічні травми. У такому разі люди пірнають в роботу, щоб втекти від реальності. Це можуть бути ситуативні обставини, як-от хвороба батьків, смерть усіх. Сім'ї або розлучення. Також можна додати нестабільне фінансове становище в дитинстві або студентстві, які призводять до відчуття беззахисності в дорослому житті. Результати досліджень Гарвардського університету продемонстрували величезне когнітивне навантаження на осіб, які вважають себе фінансово незахищеними. Третя гіпотеза – це синдром відмінника або перфекціоністичне ставлення до виконання завдань. Таких людей багато, власне, серед покоління міленіалів. Їх змалечку виховували як конкурентноспроможних і вимагали миттєвих високих результатів. Це залишило певний психологічний слід. Надмірно відповідальні дорослі ніколи не мали безтурботного дитинства. Такі працівники часто відмовляються від відпусток, бо це, на їхню думку, може коштувати їм підвищення чи навіть робочого місця. Цю гіпотезу висунули у дослідженні, опублікованому в Гарвардському бізнес-оглядачі. Четверта гіпотеза – це доступність роботи поза офісом. Цифровий світ сьогодення справді додає новий вимір до концепції пристрасті до роботи. Смартфони, ноутбуки та планшети дають можливість працювати з будь-якої точки світу в будь-який час. А керівництво часто очікує, що люди будуть доступні ввечері, у вихідні та навіть у відпустці. Каменярі цифрового світу. Тренд на цілодобову роботу запровадили, серед іншого, в Кремнієвій долині. Цей епіцентр роботи високотехнологічних компаній заохочує до цілодобового графіку безкоштовними сніданками, обідами та вечерями, тренажерними залами та ігровими кімнатами. Тож легко зрозуміти, чому деякі працівники технологічної галузі проводять всі години бадьорості десь в офісі. У листопаді 2018 року тоді ще не сумновідомий Ілон Маск написав твіт про те, що існують місця, де легше працювати, ніж у Тесла. Стандартного робочого часу мало для того, щоб змінити світ. І потім додав, що правильна кількість годин, цитата, залежить від людини, кінець цитати. На його думку, можна витримати понад 80 годин, якщо ви займаєтеся тим, що любите. Гештег «Thanks God It's Monday» теж запровадив Маск. Як пише Ерін Гріфіт у колонці New York Times, дописи у соціальних мережах з цим гештегом – це об'єднувальний клич нового руху одержимих роботою. Гімни на користь невпинної праці нагадують пропаганду радянської епохи. Наднормова робота стає трендом. Очевидною різницею є те, що стахановські плакати мали антикапіталістичний нахил, тобто критикували отримання прибутку від вільного підприємництва. Сьогодні ж навпаки прославляють грошову вигоду, навіть якщо її отримують керівники, а не працівники. Сучасна одержимість роботою отримала назву перформативний трудоголізм. Де працюють найбільше? Нині багато компаній поза межами Кремнієвої долини пропагують культуру «не зупиняйтеся, коли втомлюєтеся». Зупиніться, коли закінчите. Такий безупинний графік може призвести до вигорання усіх членів команди чи організації. Галина Католик пояснює, Цитую. У світі існує дуже сильна конкуренція. Кожен хоче довести, що він кращий за цілий світ. Таким чином люди індукують трудоголізм один в одному через своє прагнення ефемерного успіху. Як наслідок надмірної праці відбувається емоційне вигорання. Організм не може впоратися з кількістю навантажень та стресів на одиницю часу. Виникає дистрес, тобто руйнувальний стрес, що призводить до розмивання особистості. У 2017 році вчені з Нью-Джерсі довели, що хронічний соціальний стрес сприяє депресії. Кінець цитати. У японців навіть є термін «кароші», який означає «померти від перевтоми». У 2016 році японський уряд опублікував дані опитувань великих компаній щодо тривалості робочого процесу. Майже 23% працівників реєстрували понад 80 наднормових годин на місяць. За підрахунками статіста, 2018 року найбільшими трудоголіками є Туреччина, Північна Корея, Індонезія, Індія, Греція та Японія. Працівники з цих країн реєстрували в середньому понад 60 робочих годин на тиждень. Якщо подивитися на відкриті дані про години роботи за останні 4 роки, то лідерами є Мексика, Коста-Ріка та Корея. Найменше працюють в Німеччині. Шкала наркоманії та клуб анонімних трудоголіків. Трудоголізм не внесли до психологічних розладів, хоча його наслідки вже відомі. Дослідники з університету Бергена розробили діагностичні критерії, за якими можна виміряти залежність від роботи. Тест складається з 7 базових запитань. До них є 5 варіантів відповідей – від «ніколи» до «завжди». За результатами можна визначити 3 групи – відсутність залежності, легка залежність або трудоголізм. Лікуються залежність переважно у приватних психотерапевтів, хоча існує всесвітня організація, яка може допомогти позбутися проблем. Анонімний підхід клубу трудоголіків до лікування базується на 12-кроковому підході, який спочатку був розроблений анонімними алкоголіками. Перший крок – визнання того, що у вас є проблема. А потім вже починається духовна й емоційна подорож, яка допомагає відновити контроль над своїм життям. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
12: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
18: Стосунки із військовими під час війни. Чи дійсно потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше? Написала психологиня, тренерка груп підтримки для партнерок військових Вікторія Ковалевська. Начитала дикторка і викладачка Ірина Басараб. Як говорити з військовими? Порада щодо спілкування.

штатів, як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Відповідно до цих порад, обговорення конфліктних ситуацій і з'ясування стосунків потрібно відкласти на потім. На яке саме потім? На таке, яке настане, коли кохана людина повернеться до мирного життя. На цьому місці можна закривати американські рекомендації і сумно дивитися у вікно. На жаль, ми в Україні маємо справу не з виїзною військовою місією, яка триватиме 2 місяці десь у далекій пустелі. Війна на нашій території триває понад 3 роки і триватиме ще невідомо скільки. Якщо ми чекатимемо з важливими розмовами до кінця війни, їх важливість мине раніше, ніж вони відбудуться. Що станеться з парою, яка роками уникає серйозних розмов і конфліктів? Поміркуймо. Сучасна людина наділена здатністю відчувати емоції. Вчені абсолютно точно знають, що це не випадковість. Емоції потрібні людині і виконують низку корисних функцій. Наприклад, вони вказують нам на те, як ми насправді ставимося до подій у нашому житті. Тому ми говоримо про те, що не існує хороших або поганих емоцій. Вони можуть бути приємні або неприємні. Неприємні для нас емоції означають: відбувається те, що нас не влаштовує. Таке, що краще не терпіти, а спробувати змінити. Наприклад, обговоривши. У ситуації нічого не говоримо, терпимо, чекаємо до кінця війни, відбувається стримування неприємних емоцій та переживань. Це призводить до накопичення гніву і фрустрації. Потім з'являється образа і втома. На етапі втоми відновлювати близькість у стосунках важко. Наша психіка вже витратила забагато ресурсу на стримування емоцій. Тож сил щось відновлювати вже просто може не знайтися. Тим часом накопичена образа штовхає на розрив замість контакту. Партнер в той же час відчуває, щось не так, але не знає, що саме. Бо ж йому не кажуть. Це може викликати тривогу і руйнувати довіру в парі. Не відкриваються мені, не відкриваюсь і я. Так руйнуються стосунки. Додайте сюди стрес, від бойових дій краще не стане. Навпаки, якщо ми говоримо про те, що з нами відбувається, партнер відчуває, що зберігає контроль над ситуацією. І також отримує можливість відреагувати словами, діями, ставленням. Отримує можливість виправдати довіру, витримавши вразливість коханої людини. І також, що безцінно, отримує можливість навзаєм відкритись і довіритися, також побути вразливим. Можливість обговорити свої неприємні переживання, посваритись, поконфліктувати, дає відчуття безпеки в стосунках. У стосунках, де 2 людини ризикнули відкритися і бути вразливими, може відбуватися навіть зцілення від старого травматичного досвіду. Існує прямий зв'язок між униканням важливих тем і зниженням задоволення від стосунків. І також є зв'язок між сталістю стосунків і успішною службою. Ті ж американські дослідження говорять, що спілкування може покращувати душевний спокій та знижувати ризик ПТСР для військовослужбовців, а також давати відчуття підтримки, довіри та близькості у стосунках, що може сприяти більшій стійкості для всіх протягом розгортання. Є також цікаві дослідження про наслідки від уникнення суперечок. Учасники, які уникли конфлікту, мали гірше фізичне самопочуття і вищий рівень кортизолу на наступний день. Уявіть, якщо йдеться про місяці й роки. Утім, повернімося до України. У жовтні-листопаді 2022 року Вікторія Ковалевська проводила невелике дослідження про стосунки під час війни. Участь взяла 31 пара. У кожній із пар один із партнерів на момент проведення дослідження перебував на війні. Вони заповнили кілька опитувальників, в тому числі надали розгорнуті відповіді на низку питань про стосунки. Дослідження показало, що успішність регуляції у стосунках і задоволеність ними напряму пов'язані з частотою спілкування і можливістю говорити з партнером, партнеркою відверто. Причому чоловіки-військові частіше за своїх цивільних партнерок зазначали, що можливість говорити відверто в стосунках має для них особливу цінність. Також дослідження продемонструвало, що партнери в тилу мають вищий рівень сприйнятого стресу, ніж їхні партнери на війні. Разом із тим, партнери військових часто переконані, що мають надавати підтримку, а не отримувати її. Тому, на жаль, поради не говорити про погане лягають на підготовлений ґрунт. А от цитата із дослідження «Шлях коханої воїна». Цитую. «Досвід очікування чоловіка або партнера з війни та полону, переживання розлуки і боротьба за долю коханого впливають на добробут». У дружин та партнерок спостерігалось погіршення загального добробуту на всіх етапах досліджуваного шляху. Погіршується фізичне і психічне здоров'я жінок, що впливає на їхню здатність ефективно будувати кар'єру і здобувати освіту. Кінець цитати. Ми точно хочемо заборонити цим людям говорити про свої почуття до кінця.

0: війни. Що цікаво, партнери, партнерки військових також не належать повністю ані до світу військових, бо ж ми не служимо, ані до світу цивільних, бо разом з воїном уся його родина потрапляє на війну. Це важко, і нам би дуже хотілося застерегти партнерів, партнерок військових від того, щоб знецінювати свій досвід. Він важкий і потребує розділення. Тож маємо висловлюватися, звучати, бути видимими. Повернусь до початку тексту і того, як говорити з військовими. Є один дуже важливий базовий принцип – повага до людини та її досвіду. Це стосується як спілкування з військовими, так і спілкування з їхніми партнерами, а також, звісно, спілкування з іншими людьми. Повага передбачає, що ми даємо людині вільно висловлюватися, не намагаючись інтерпретувати та знецінити її досвід. Зокрема, утримуємося від висловлення своїх стереотипів щодо того, як ця людина має поводитися і що їй робити. Спілкування з людиною не має сприйматися як мінне поле, пропусти яким можна лише після перегляду 3-годинних відео на тему і прочитання спеціального підручника з тестом на засвоєння знань в кінці. Особливо, якщо йдеться про стосунки з коханою, найдорожчою людиною, яка ще зовсім недавно спала поруч у ліжку, а тепер спить з автоматом під подушкою в селі, назви якого не можна згадувати в переписці. На сам кінець надамо кілька рекомендацій для тих, хто вважає, що їх потребує. Обговорюйте з партнером свої переживання. Зокрема, можна обговорити, чи не забагато складних розмов, свою провину за те, що кажете про неприємне, свої страхи і вагання. Що раніше, то краще домовитися про частоту і засоби зв'язку, а також про теми, які дійсно не можна обговорювати з міркувань безпеки, наприклад, розташування. Запитайте, що тішить вашу близьку людину в цьому спілкуванні на відстані. Розкажіть, що тішить вас. Оскільки в умовах війни можливі тривалі перерви у комунікації, всі непорозуміння слід прояснювати одразу. Це можна зробити за допомогою простих реплік на кшталт «Що ти маєш на увазі?» або «Будь ласка, розкажи більше, щоб я тебе зрозумів, зрозуміла». Якщо вам здається, що ваші переживання засильні, обговоріть це з фахівцем із психічного здоров'я. Можна також робити просту вправу – виписувати свої переживання у щоденник у довільній формі. Цей щоденник не потрібно перечитувати. Він для скидання зайвої емоційної напруги і виходу зачарованого кола однакових думок. Якщо вам здається, що ви не вмієте говорити про свої почуття, практикуйтесь. І з часом буде виходити дедалі краще. Бути щирим важко і страшно. Якщо ви пробуєте, ви молодець. Якщо ви принаймні думаєте про те, як зберегти близькість у стосунках, ймовірно, ви вже маєте достатньо для того, аби пройти складне випробування війною і розлукою. Любов – це те, на що можна спертися у переживанні важких досвідів війни. Любов завжди надає сенсу і полегшує шлях. Тож бережімо її і плекаємо. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтеся на наші соцмережі. Усі покликання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступному випуску.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тялість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Передозування вітамінами. Коли більше, не краще. Написала журналістка Олена Козар. Начитав бізнес-аналітик, автор подкасту «Запали цілі» Роман Кошовський. Дослідження 2019 року показало, що попит на вітаміни в Україні невпинно зростає. Переважно в осінні та весняні періоди люди відчувають потребу подбати про своє здоров'я, що зазвичай призводить до купівлі різноманітних вітамінних комплексів, які мають покращити здоров'я волосся, шкіри, суглобів чи загальне самопочуття. Якщо ж говорити про окремі вітаміни, то лідером запитів є вітамін D – понад 25%, слідом за ним йдуть вітаміни B – приблизно 25% і E – майже 22%. Вживання вітамінів міцно асоціюється з поліпшенням здоров'я і часто це роблять без попередньої консультації з лікарем. Втім, хоч і вітаміни відіграють важливу роль у підтримці нормальної життєдіяльності, їхній надлишок може шкодити. Перефразовуючи відому фразу, усе може бути отрутою, питання лише в дозі. В цьому матеріалі розбираємо наслідки передозування вітамінами. Перш ніж розглянути кожен вітамін окремо, погляньмо на сучасне трактування профілактики. Ми звикли, що профілактика – це превентивні дії, які допомагають уникнути хвороб. Часто ці дії зводяться до приймання вітамінів в лапках для здоров'я. Насправді ж, сьогодні розуміння профілактики змінюється та розкладається на декілька рівнів. Первинна профілактика – це знайоме нам запобігання хворобам, тобто здоровий спосіб життя, вакцинація тощо. Вторинна профілактика – це виявлення потенційних хвороб, наприклад, регулярні профілактичні УЗД тощо. Третинна профілактика – це запобігання ускладненням і рецидивам вже наявних хвороб. Четвертинна профілактика – це зведення до мінімуму непотрібних досліджень та призначень. Існує ще й п'ятинна профілактика, коли ми навчаємо людей, як не нашкодити своєму здоров'ю. Дуже часто лабораторні аналізи на вітаміни та приймання вітамінних комплексів – це саме те, чого вчить нас не робити четвертинна та п'ятинна профілактика. Адже кожен зайвий аналіз – це хоч і невеликий, але ризик хибно-позитивних або хибно-негативних лабораторних результатів. Вони тягнуть за собою непотрібне лікування, а також ускладнення від процедур гематом або інфекційних заражень і додаткового навантаження на систему охорони здоров'я. А кожне призначення вітамінів без аналізів і без потреби – це ризик побічних ефектів та передозувань. Так і виходить, що ми приймаємо вітаміни в надії покращити своє здоров'я, а в результаті можемо робити гірше. Тож, пам'ятаючи про всі рівні профілактики, спробуємо розібратися з прийманням найпопулярніших і наслідками передозування вітамінів. Вітамін D. У 2024 році Асоціація ендокринологів випустила рекомендації щодо призначення вітаміну D, щоб запобігати розвитку захворювань. Якщо підсумувати ці настанови, то станом на зараз не рекомендується проводити рутинні аналізи на вітамін D. Здебільшого, це зумовлено тим, що медична спільнота все ще не може визначитись, які рівні 25-гідроксивітаміну D вважати нормальними. Більшість провідних організацій у сфері охорони здоров'я погоджуються на значеннях між 20 і 30. 30 нанограмів на мілілітр, але консенсусу немає. Тому без призначення лікаря не рекомендовано звертатися до лабораторії самостійно та визначати свій рівень вітаміну D. Також, згідно з новими настановами, здоровим людям у віці від 18 до 75 років не рекомендується приймати вітамін D профілактично. Звісно, є певні винятки. Це, наприклад, пацієнти з перед діабетом або вагітні жінки. Іноді додаткове приймання вітаміну D може бути зумовлене культурою чи расою. Наприклад, вітамін D гірше виробляється у темношкірих людей. Або ж у мусульманських країнах жінки можуть мати низький рівень вітаміну D через те, що весь час носять закритий одяг і не перебувають на сонці. До речі, така сама проблема може спіткати і людей, які просто багато часу проводять у приміщенні через стан здоров'я або спосіб життя. Але якщо ви молоді та здорові, не належите до групи ризику, не маєте хронічних захворювань чи культурних особливостей, вам не потрібно рутинно здавати та приймати вітамін D. Розуміючи потенційну незгоду з такою рекомендацією, один зі співавторів гайдлайну, лікар Анастасіос Піттас, у недавній статті зазначив, що лікарі не можуть заборонити людям приймати вітамін D, але можуть сказати, що немає доведеної користі від приймання вітаміну D у дозуванні вищому за рекомендоване, яке становить 600 міжнародних одиниць на день. Приймання вітаміну D у надвисоких дозах є досить поширеною практикою. Час від часу можна зустріти рекомендації пити добавки, що містять 10 тисяч або 20 тисяч міжнародних одиниць вітаміну. Проте, згідно з рекомендаціями Національної служби здоров'я Великої Британії, добова доза вітаміну D не має перевищувати 4 тисячі міжнародних одиниць. У разі передозування може виникати нудота, запаморочення та м'язова слабкість. Іноді надлишок вітаміну D спричиняє гіперкальціємію, надлишок кальцію, що веде до проблем із нирками та серцем. Передозування вітаміном D трапляється нечасто. Є описані випадки токсичного передозування під час пандемії, коли люди намагалися запобігти хворобі, довго приймаючи надвеликі дози вітаміну D. Зазвичай у таких ситуаціях допомагає припинення приймання добавок, дотримання дієти з низьким вмістом кальцію та обмеження перебування на сонці. Але необґрунтоване приймання вітаміну D має інші ризики, створює ілюзію піклування про здоров'я та потребує коштів, які могли бути витрачені на корисніше, збалансоване харчування. Природні джерела вітаміну D. Найбільше джерело вітаміну D – сонячне світло. Саме під дією ультрафіолету в нашій шкірі утворюється вітамін D3, який потім потрапляє в печінку і стає 25-гідроксивітаміном D. Якщо ви багато часу проводите в приміщенні, а виходячи на сонце рясно маститеся сонцезахисним кремом, утворення вітаміну D суттєво знижується. Але жоден лікар не порадить довго перебувати на сонці без SPF, адже це може призвести до розвитку раку шкіри та фотостаріння. Також вітамін D можна отримувати з їжі. Він є в яйцях, м'ясі та рибі, зокрема в оселедці, лососі та сардинах. Крім того, зараз на полицях магазинів є чимало продуктів, фортифікованих вітаміном D. Це може бути молоко, йогурти або пластівці на сніданок. Купуючи продукти, зверніть увагу на етикетку та подивіться, чи містять вони доданий вітамін D. Вітамін А. Вітамін А – це група речовин, що містять у собі ретиноїди. Потрапляючи в організм з продуктів тваринного та рослинного походження, вітамін А накопичується у печінці та виконує важливі функції у роботі імунної системи, здоров'ї очей та шкіри. Але коли вітаміну А стає забагато, це може бути шкідливо. Це демонструють нещодавні випадки у Сполучених Штатах. У 2025 році у США почастішала кількість захворювань на кір – небезпечну інфекційну хворобу, що найчастіше вражає дітей, і може призводити до смерті. Це пов'язують із посиленням антивакцинаторського руху та небажанням батьків робити дітям щеплення. Після смерті дитини від кору міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді виступив із контроверсійною заявою. Визнавши здатність вакцини захищати від хвороби, він зазначив, що рішення про вакцинацію є особистою справою кожного. При цьому додав, що багате на вітаміни харчування є найкращим захистом від інфекційних хвороб, а вживання вітаміну А значно знижує смертність від кору. Подібні твердження спотворюють важливість вакцинації, перетворюючи її на одну з опцій захисту. Насправді ж, щеплення є єдиним надійним методом профілактики хвороби, а вітамін А не може попередити чи вилікувати кір. Тож, який стосунок цей вітамін має до хвороби? Він відіграє важливу роль у роботі імунної системи. Згідно з дослідженнями, у країнах із низьким рівнем доходу та невідповідним харчуванням у дітей, які хворіли на кір, також виявлявся дефіцит вітаміну А. Серед пацієнтів із дефіцитом частіше траплялися ускладнення та смертельні випадки. Тож, іноді лікарі можуть за потреби ввести хворій дитині вітамін А. Але все це має відбуватися під пильним медичним наглядом. Після заяви Кеннеді до лікарень Техасу та Нью-Мексико почали надходити діти з кором та передозуванням вітаміном А, яким батьки намагалися лікувати хворобу самостійно. Це призвело до порушення функцій печінки, адже у великих дозах вітамін А є гепатотоксичним, тож на додачу до кору пацієнти також отримали проблеми з печінкою. Крім кору, вітамін А також часто пов'язують із хворобами очей та шкіри. Якщо говорити про очі, то дефіцит вітаміну А дійсно може призводити до погіршення зору. Зазвичай з такою проблемою стикаються люди з країн з обмеженим доступом до повноцінного харчування. Якщо в організмі відновиться нормальний рівень, зір покращиться. Але приймання добавок ніяк не допоможе з іншими захворюваннями очей, не пов'язаними з дефіцитом вітаміну А. Якщо ваш зір погіршився через неправильну форму очного яблука, послаблення очного м'яза чи катаракту, вітамін А цьому не зарадить, а безконтрольне приймання може мати негативні наслідки. Так, наприклад, велике дослідження серед американців, що вживали вітамін А впродовж 2003-2016 років, знайшло позитивний зв'язок між прийманням вітаміну та утворенням ракових пухлин. Зі шкірою все дещо складніше. Похідні вітаміну А, ретиноїди, справді використовують для лікування акне. Їх має призначати лікар у чітко визначених дозуваннях. Адже ретинол – це токсична речовина. Він здатний викликати вроджені вади розвитку плоду. Саме тому, призначаючи ретиноїди жінкам дітородного віку, лікарі зазвичай виписують і оральні контрацептиви. Крім того, ретиноїди мають інші побічні ефекти – сухість шкіри та слизових оболонок, почервоніння очей, кон'юнктивіт, погіршення зору, зниження функції щитоподібної залози, нудоту й блювання. Тому ці препарати призначають лише тоді, коли вони дійсно потрібні, а саме для лікування акне. Якщо ж ви здорові та не маєте акне, добавки, мазі чи спреї з вітаміном А не зроблять вашу шкіру кращою. Природні джерела вітаміну А. Вітамін А міститься у продуктах тваринного походження – яйцях, сирах, молоці та жирній рибі. Його надзвичайно багато у печінці. Так багато, що вагітним жінкам рекомендують обмежити споживання печінки до одного разу на тиждень. Ще одним джерелом вітаміну А є бета-каротин, який в нашому організмі перетворюється на ретинол. Бета-каротин міститься у моркві, абрикосах, шпинаті та червоному перці. Але надмірне споживання цих продуктів також не рекомендовано. Наприклад, є описаний випадок, коли споживання 200 мл морквяного соку щодня призвело до пожовтіння долоней, а це означало зайві дослідження та аналізи. Вітамін Б. Вітаміни групи Б – це група з 8 речовин, які беруть участь у різноманітних процесах в нашому організмі. Наприклад, вітамін В2 – рибофлабін – допомагає підтримувати здоров'я шкіри та очей, а вітамін В12 відіграє роль у кровотворенні. Час від часу добавки з вітамінами групи Б набувають популярності серед населення та можуть спричиняти проблеми. Наприклад, сьогодні досить поширені добавки з вітаміном В6. Якщо вірити рекламі, то його вживання допомагає підвищити стресостійкість, знизити тривогу та покращити роботу нервової системи. Мета-аналіз 2019 року показує, що вітаміни групи Б здатні покращувати настрій, хоча не мають статистично вагомого впливу на симптоми депресії та тривоги. Втім, на сайті Національної служби здоров'я Великої Британії зазначено, що всі наявні вітаміни групи Б ми можемо легко отримувати зі збалансованої дієти. Передозування вітаміном В6 має ряд досить неприємних та небезпечних наслідків. Насамперед, може призводити до периферійної нейропатії. Це ураження нервів периферійної нервової системи. Воно може проявлятися відчуттям мурах на шкірі, поколюванням у руках і ногах, порушенням холодової чутливості, а згодом сильною м'язовою слабкістю, при якій людині стає складно рухатися. Нещодавно проблема з передозуванням вітаміном В6 гостро постала в Австралії. В країні зросла кількість звернень із периферійною нейропатією, яку викликало не лише вживання добавок із вітаміном В6, але й несвідоме споживання продуктів, фортифікованих ним, наприклад, енергетичних напоїв чи протеїнових коктейлів. Згодом Державний департамент здоров'я Австралії оновив вимоги з маркування. Відтепер будь-який продукт чи ліки, що містять понад 10 мг вітаміну В6, повинні мати дисклеймер, що попереджає про ризики розвитку хвороби. Ця проблема може бути актуальна і для України, де добавки з вітаміном В6 часто позиціонують як протитривожний засіб, що допоможе впоратися зі стресом внаслідок війни. Якщо говорити про інші вітаміни групи Б, то їх вживання у профілактичних дозах, скоріше за все, не призведе до негативних наслідків для здоров'я. Але приймання добавок без клінічного підтвердження дефіциту не є обґрунтованим. Ми отримуємо всі необхідні нам вітаміни групи Б при збалансованому харчуванні та найчастіше не потребуємо додаткового приймання. Звісно, бувають винятки. Наприклад, люди, які дотримуються веганської дієти, часто мають B12 дефіцитну анемію та потребують добавок із цим вітаміном. Дефіцит вітаміну B1 може виникати внаслідок зловживання алкоголем. Так може розвиватися енцефалопатія Верніке, для лікування якої використовують ін'єкції вітаміну B1. Проте для більшості здорових людей достатньо буде раціонального харчування. Природні джерела вітаміну B. Вітаміни групи В містяться у дуже різноманітних продуктах – м'ясі, рибі, бобових, овочах і фруктах. А деякі вітаміни, наприклад, вітамін В7, взагалі утворюються завдяки бактеріям, які живуть у нашому кишківнику. Тому, щоб підтримувати нормальний рівень вітаміну В, варто дотримуватися різноманітного харчування. Вітамін С. Вітамін С або аскорбінова кислота захищає наші клітини, допомагає підтримувати здоров'я судин і заживляти рани. Та для більшості людей вітамін С зазвичай асоціюється із застудами. У 1970 році американський біохімік Лайнус Полінг припустив, що приймання вітаміну С може бути хорошою профілактикою застуди та інших ГРВІ. З того часу в науковій спільноті тривають дискусії на цю тему. У 2013 році було опубліковано великий огляд досліджень про те, чи може вітамін С попередити застуду. Автори огляду дійшли висновку, що немає статистично вагомих причин вважати, що приймання вітаміну С може якимось чином запобігти захворюванню на застуду. Втім, зазначають, що в деяких випадках це може бути корисно, а саме для бігунів на марафонські дистанції, професійних лижників і солдатів, які проходять службу в арктичних регіонах. Тобто для тих категорій людей, які зазнають великих фізичних навантажень, особливо в холодних умовах. Також підвищене споживання вітаміну С може бути рекомендоване курцям, у яких рівень цього вітаміну буває пониженим. На відміну від вітаміну А, який зберігається в нашій печінці та вивільняється за потреби, вітамін С не відкладається про запас, тому щодня потрібно вживати близько 40 мг цього вітаміну. Випадки передозування вітаміном С трапляються досить рідко, але можуть проявлятися болем у животі та діареї. Іноді надмірне споживання вітаміну С може призводити до утворення каменів у нирках. Зазвичай симптоми зникають, коли людина перестає приймати великі дози. А ось дефіцит вітаміну С – це окреме захворювання, яке називається цинга. Заведено вважати, що це давня хвороба, притаманна мореплавцям, які багато місяців проводили у морі без свіжих фруктів та овочів. Втім, на жаль, цинга трапляється й у сучасному світі. Зокрема, на цингу можуть страждати звільнені з російського полону в'язні, які довго не отримували нормального харчування, або люди, які живуть в умовах голоду на тимчасово окупованих територіях України. Природні джерела вітаміну С. Вітамін С міститься у багатьох фруктах і овочах – цитрусових, болгарському перці, полуниці, капусті та картоплі. Вітамін Е. Якщо ввести у пошуку вітамін Е, то, скоріше за все, ви побачите десь поруч з ним слово «антиоксидант». Роки агресивного використання цього терміну у маркетингу та рекламі вітамінних добавок спотворили його значення та створили безліч невиправданих очікувань. Антиоксиданти – це речовини, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Теорію вільних радикалів запропонував Денгем Гарман у 1956 році. Згідно з нею, ми старіємо через те, що в нашому організмі накопичується багато вільних радикалів. Вони викликають процеси окиснення у клітинах. Відповідно, антиоксиданти можуть збалансувати цей процес, знизити окиснення та продовжити тривалість життя. Теорію вільних радикалів, як і багато інших теорій старіння, науковці вивчають на клітинному рівні. Але в рекламі добавок вона часто спрощується та зводиться до того, що приймання антиоксидантів, зокрема вітаміну Е, продовжить вашу юність або зробить знову молодими. На жаль, це не так. Ми не можемо жити довше, ніж відведено нашими генами, екологією, теломерами та іншими факторами. Вітамін Е не допомагає зберегти молодість. Це важливий елемент, який ми отримуємо з їжею, але надмірне його споживання у добавках може бути небезпечним. Так, наприклад, метааналіз показав, що приймання добавок з вітаміном Е підвищує ризик геморагічного інсульту, а великий огляд пов'язує споживання вітаміну Е у добавках із загальним підвищеним рівнем смертності. Природні джерела вітаміну Е. Вітамін Е міститься у горіхах, насінні та рослинних оліях. Після споживання вітамін Е відкладається в організмі та вивільняється за необхідністю. Тому навіть якщо ви час від часу будете споживати продукти, багаті на вітамін Е, цього вистачить для його накопичення і підтримки на нормальному рівні. Підсумовуючи, приймання різноманітних добавок зазвичай продиктоване досить зрозумілим прагненням подбати про власне здоров'я. Але найчастіше вітамінні добавки не можуть нам із цим допомогти. Ми потребуємо приймання конкретних вітамінів лише тоді, коли маємо дефіцит. Більшість здорових людей, які щодня нормально харчуються, його не матимуть. Так само додаткове приймання вітамінів не допоможе стати здоровішими. Навпаки, необґрунтоване споживання вітамінних добавок може бути небезпечним. Головною рекомендацією для збереження здоров'я залишаються всім відомі правила. Їсти збалансовану, різноманітну їжу, добре спати, займатися помірними фізичними вправами та вакцинуватися. Іноді дотримуватися цих простих рекомендацій може бути складніше, ніж купити упаковку вітамінів. Проте результат точно буде ефективніший. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Kunst. Нумо популяризувати науку разом. Також запрошую вас послухати і мій подкаст, щоб прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Kunst з громадським радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? Як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Гараня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
1: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Далі заголовки.
0: Далі заголовки на громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Росія готується до нової ескалації. Що далі буде з нами та чи наближається війна до НАТО?
4: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з Костянтином Єлісеєвим. Він голова Центру нових рішень, надзвичайний і повноважний посол України, і посол України в ЄС в 2010-15 роках. Ще він був і заступником голови адміністрації президента, перед тим заступником міністра закордонних справ України. Коротше, є що послухати у словах пана Єлісеєва.
3: І будемо говорити, звісно, і про стосунки наші з партнерами. Вам не здається, коли ви читаєте останні заяви президента, новини, зокрема про те, що в Україні немає ракет Patriot чи інших ракет, які можуть збивати балістику, що ми зараз на етапі в тій точці, де партнери залишили нас сам на сам із війною.
5: Дуже важливо, що ми ці важливі теми обговоримо. Я спробую бути максимально, як кажуть, професійним і максимально відвертим на відповідаючи на ваше запитання. На сьогодні, я думаю, що лише лінивий не розповідає, не говорить усюди про те, що у нас є брак ракет-перехоплювачів, про те, що у нас не захищено українське небо, про те, що треба готуватися до там тяжкої, важкої зими і так далі. Звичайно, як кажуть, це не є новина, це слід було очікувати, тому що дійсно вже п'ятий рік триває військова агресія Росії проти України. Але, звичайно, всім нам, простим громадянам, громадянському суспільству хотілося послухати просто, що влада робить для того, щоб цьому всьому запобігти, як вона до цього готується, не, знаєте, лякати лякалками населення про там можливі плани евакуації і так далі, а навпаки говорити про те, що робиться або буде зроблено, скільки ракет у нас планується на складах, і що ми робимо для того, щоб ці ракети нарешті до нас прийшли і так далі. Ну і, звичайно, тут треба включати всі можливі важелі в тиску, але тут треба робити, працювати, я вважаю, професійно, по-дорослому, але жодним чином не, знаєте, не включати на повний режим такий режим шантажу, що там, мовляв, якщо ви нам не дасте, то тоді буде там всім погано і так далі. Тут треба, я ще раз кажу, працювати професійно, злагоджена і дійсно залучати всі здорові і в тому числі політичні сили, які є в країні, для того, щоб вони теж використовували свої напрацьовані раніше в попередні роки контакти, для того, щоб дійсно допомогти отримати такі потрібні зброї. Ну, я кажу дуже так поверхово, але, звичайно, ті, хто слухається, питають, ну, конкретіку, скажіть. Ну, от я вам даю конкретну пропозицію, коли я кажу про важливі залучення там всі можливі здорові політичні сили, дипломатів, політиків, які б допомогли отримати наприклад, ті ж ракети-перехоплювачі для систем Петрі. От всі ми знаємо, наприклад, що є така країна Греція, у якій на складах є дійсно не нові, але старі ракети-перехоплювачі, які нам вконче потрібні. Дійсно, вони в них зберігаються, і станом до сих пір Греція поки що відмовляється нам їх передати. Звичайно, виникає питання, як можна її переконати. Ну, ми знаємо, є заклик Брюсселя там допомогти Україні, але, наприклад, для тої ж Греції це замало, бо вона боїться там по інформації ЗМІ можливих там перспективних атак з боку там сусідніх країн, зокрема Туреччини. Ну, дивно це слухати від країни, яка є країна-члена Альянсу, та ж Туреччина є країна-члена Альянсу.
4: Ну, у них було. Це було. У них було. 1973-74, ой-ой-ой.
5: Але ми зараз живемо в інших реаліях, в іншій ситуації, і окей, ми сприймаємо їхні, як кажуть, ну, законні, можна сказати, застереження, але, ну, наприклад, прем'єр-міністр Греції – це Міцотакіс. Можна подивитися, він, наприклад, є членом сім'ї Європейської народної партії. А ви знаєте, що в Європі партійні стосунки мають теж важливий вплив і мають теж не меншу вагу. І, звичайно, наприклад, крім використання офіційних контактів, двосторонніх відносин, там, телефонних дзвінків, хоча я останнім часом не бачив телефонних контактів між, наприклад, керівництвом України тим же Міцотакісом, можна було б залучити, наприклад, ту ж Європейську народну партію, є голова Європейської народної партії Вебер, який має дійсно потужний вплив на багатьох лідерів Європейського Союзу або лідерів країн Європи, які є членами Європейської народної партії. Тобто виходити на нього на контакт, щоб він з свого боку підключав свої політичні контакти і тиснув на Міцотакіса передати там хоча б частину цих ракет. Тобто це в даному випадку конкретний приклад, як можна шляхом залучення. А у нас, чому я кажу, тому що у нас є політичні сили, які є членами сім'ї Європейської народної партії, які б могли б дійсно, там, умовно кажучи, активізувати діалог передусім з Вебером, потім користуючись, що вони є частиною сім'ї, з тим же Міцотакісом, і, можливо, переконати його все-таки надати ці ракети.
4: Пане Костянтине, а якщо мова зайшла про сім'ю, то є сім'я православних церков. І я нагадаю, що Російська православна церква має чималий вплив у Греції.
5: Ну, ви знаєте, тут ви це кажете, але, наприклад, ми візьмемо таку ж країну Кіпр. І, наприклад, Кіпрська православна церква, наприклад, визнала нашу православну церкву Україна як офіційну незалежну церкву, українську церкву. І тому тут палка, як кажуть, з двох боків. Тому я думаю, що якраз цей аргумент в даному випадку не дуже спрацьовував, хоча ви абсолютно праві, як кажуть, російський агресор намагається використовувати всі важелі впливу. Ну, ви знаєте, є французьке прислів'я «Алягер ком алягер» – «На війні, як на війні». Тому для цього вони використовують це. Але, знов-таки, я в даному конкретному…
4: От рідкісний за сучасних умов дипломат, котрий знає, крім англійської, ще й французьку мову. Я завжди відзначаю, що нам треба більше звертати увагу на мови інші, ніж англійська.
5: Це правда.
3: Президент сказав, що нам потрібно від Штатів всього лише 5% від їхньої кількості патріотів, які вони мають. Перед цим Трамп казав, що нам самим треба. Потім якісь медіа виходили з заголовками, що в Америці нема вже тих патріотів. Ну, виглядає як неправда. Тож, 5% і тим не менш Штати зараз відмовляються допомогти Україні. А вони вже залишили нас сам на сам чи з європейськими партнерами, які теж не поспішають допомогти нас з цій війні. Що тут? Політика, які ще важелі впливу не використані на Трампа, чи взагалі зараз цей діалог ще можна будувати?
5: Ну, ми всі знаємо, що ключовою рисою Трампа є його непередбачуваність. І ми маємо завжди це тримати в голові. Це по-перше. По-друге, ну, як на мене, для дипломата такі заяви про те, що там 5%, 10%, я можу розуміти прагнення президента використати всі аргументи для того, щоб переконати партнерів надати нам допомогу, але я, наприклад, в даному конкретному випадку, в контексті Трампа, не впевнений, що в американській стороні така лексика, можна кажучи, або такі заяви сподобаються. Пам'ятаєте, як Трамп лютував через нібито інформацію в мас-медіа про те, що на складах США стало менше зброї?
3: Та погрожував всім в'язницею.
5: І це ми торкаємося таким чином дуже чутливого нерву. справу. І знаєте, в дипломатії це треба, як кажуть, запобігати цьому. Але дійсно це факт, що американці, за даними деяких американських засобів масової інформації, внаслідок війни на Близькому Сході, яка почалася 28 лютого цього року, використали, знов таки, це американські ЗМІ, використали десь біля 1700 ракет Петріот. І нібито у них на складах там десь 1500, ну є різні дані, але 1500. І навіть оця інформація, коли вийшла, як кажуть, назовні, звичайно, викликала обурення у Трампа, і у нього були непрості розбірки з тим же міністром оборони, який намагається теж казати весь час, що ми маємо поповнювати свої склади. Тому я б рахував не відсотки ракет, знаєте, на складах наших союзників, а ракети, які дійсно знаходяться вже, знаєте, в наших стоках, на наших складах, і для того, щоб могли закривати українське небо. Але дійсно 5-10%, про які каже президент, це важливий орієнтир для перемовин. Але знов таки, наша мета має бути інша. Чи ми маємо, як кажуть, достатній гарантований запас перехоплювачів в Україні, а для цього треба дійсно продовжувати працювати.
3: Польща, проте, заявила, що, скоріш за все, скоро передасть Україні якусь кількість ракет. І це сталося після того, як російська ракета залетіла на територію Польщі. Не так давно, звісно, вони хочуть, щоб ці ракети не залітали до них, щоб ми їх збивали над територією України. І незважаючи на те, що стосунки з Польщею зараз непрості у України. Тут є, ви вбачаєте, якісь дипломатичні помилки і як зараз загалом налагодити стосунки з країною, яка, по-перше, може допомогти і F-16, і ракетами Patriot, та й загалом має з нами спільний кордон під час війни?
5: Ну, цей факт і ваше запитання ще раз підтверджує, що з друзями треба дружити, а не створювати проблеми. Треба розуміти, що є стратегічним пріоритетом, і інколи треба думати про те, що є найбільш важливішим для обох сторін України і Польщі. А станом на сьогодні найбільшою загрозою є дійсно це російська агресія. Тому дійсно Польща якраз має всі підстави посилити внесок в нашу протиповітряну оборону. І ви абсолютно праві. Нагадаємо, що російська ракета, яка нещодавно порушила повітряний простір Польщі, підтверджує очевидно, що російська загроза не закінчується на українському кордоні. Дійсно, якщо Польща передасть Україні там ракети Patriot, навіть якщо це буде там невеличка кількість, але це, по-перше, буде сигнал, а по-друге, це буде також і важливий меседж іншим партнерам про те, що це не лише допомога Україні, це інвестиція в безпеку самої тієї Польщі, а зрештою і безпеку самої Європи. І чим сильніше буде українська система ППО, тим менше, до речі, російських ракет і дронів літатиме далі на захід. І це принципово важливо. До речі, тут додам, що там йдеться зараз не лише про ті ж ракети, йдеться і про те, що поляки розглядають можливість передати нам літаки радянського, правда, зразка, але, в принципі, будь-яка допомога на даному етапі є дуже важливим. Але я ще раз кажу, що Польща – це дійсно ключовий стратегічний партнер і союзник, і, знаєте, у нас сьогодні така ситуація, коли ми не повинні псувати відносини з союзниками і робити все можливе, навіть інколи дути на холодне, щоб ці відносини не дали тріщину. Але і приклад Польщі ще раз показує, що це є, як кажуть, і закид в бік української дипломатії, що українська дипломатія має навчитися працювати з так званими незручними партнерами. У нас з сусідами, давайте скажемо чесно, не з усіма такі рівні гарні стосунки, які б хотіли б ми мати.
3: Я б навіть не сказала, що а з ким гарні? Ну, з Молдовою? Мабуть, хіба що.
5: Але якщо, давайте, Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, ну, більш-менш поки що, але поки що там нема уряду, подивимося, що буде далі. Болгарія теж у нас інколи виникають певні, як кажуть, непрості стосунки. Тому, дійсно, треба вміти розбудовувати і грати, як кажуть, вдовгу з цими країнами. І треба ще раз сказати і діяти аргументом не те, що Україні потрібно. Ви знаєте, ми інколи думаємо, що всі мають думати лише про Україну. Ну, це нормальне людське прагнення, особливо нас, українців, коли які вже там багато років, не лише 5 років, вже живемо в стані війни з російським агресором. Але теж деякі країни живуть і своїми виборчими циклами, виборчими періодами. В багатьох країнах там і цього року, і наступного року будуть вибори. І дійсно вони хочуть показати своїм виборцям, що вони теж дбають про свою безпеку. Ну, як конкретний приклад, візьмемо ту ж Фінляндію. Це наша дружня країна. З президентом Стубом у нас, ну, дуже близькі відносини. Він дуже нам допомагає, особливо в розбудові стосунків з тим же Трампом, користуючи, що він, як кажуть, на короткій нозі з ним.
4: Гольфіст
5: в тому числі. Але тим тим не менш, нещодавно ми звернулися до них, щоб вони теж надали ці ж ракети-перехоплювачі. Вони змушені були нам відмовити, бо вони дали аргументи, бо вони сусід Росії, бо вони змушені теж дбати про власну безпеку, вони теж на лінії вогню потенційно і так далі. І ми маємо це сприймати. Тому ми маємо це подавати не просто, що Україні потрібно, а ще раз сказати, що допомога Україні – це допомога їм самим. Чим більше ми будемо збивати російських ракет над нашим небом, тим менше ці ракети політять там сусідам, в європейські країни і так далі. Десь приблизно в такому сенсі. Але я ще раз кажу, знов-таки, ми маємо думати також і стратегічно. Ми маємо думати все-таки про те, як все-таки завершити війну. І це дуже важливо. Це стратегія наша.
4: Слухаю я Костянтина Єлісеєва і пригадую, як ще давним-давно прочитав, що дипломатія – це мистецтво можливого. І в зв'язку із цим запитання, а наскільки на нашій цій нерівній зовнішній політиці позначається те, що, як мені здається, до неї не дуже допускають професійних дипломатів. І в зв'язку з цим ваша думка, чому у нас досі немає посла у Сполучених Штатах?
5: Ви абсолютно праві. Я думаю, що, в принципі, колись має прийти час, коли має відбутися, знаєте, така професійна, глибока і змістовна дискусія щодо ролі української дипломатії під час, як мінімум, широкомасштабного вторгнення. Ми маємо дійсно все проаналізувати, що було зроблено правильно, що неправильно, який стиль ми обрали, чи правильний, чи неправильний, чи, наприклад, гарний стиль, коли у нас ми робимо там анонси, коли ми, як кажуть, плодимо ці, знаєте, якісь обіцянки, але потім ці обіцянки ні до чого не призводять. Ми маємо проаналізувати, що було зроблено, що не так. Ми маємо проаналізувати, чи є суб'єктність на сьогодні нашого МЗС, чи ні, і так далі. Ну, це вже дуже окрема і тривала розмова. І, звичайно, під час цієї розмови виникають і такі вже, я вважаю, що менш стратегічні питання, але теж від цього не менш важливі. Це, наприклад, наскільки ми представлені адекватно за кордоном, наскільки у нас ми захищаємо наші інтереси, наскільки наші надзвичайні повноважні посли дійсно думають і правильно діють в умовах війни, і наскільки у нас ефективна дипломатія в умовах війни. І отже, ви порушили питання і Сполучених Штатів, і це логічно, чому ми на це звертаємо увагу, хоча, давайте скажемо чесно, у нас сьогодні нема послів в багатьох важливих країнах. От щойно я згадував Грецію, наприклад, у нас вже тривалий час нема посла в Греції. І ви знаєте, мене тішить те, що в контексті особливо посла в США у нас дуже широкий діапазон дискусій, чому нема посла, який має бути посол. В цьому зв'язку висуваються різні критерії до цього посла. І мене як посла, як людина, яка віддала там майже 30 років дипломатії, тішить, що на цю тему говорять всі. Ну, нікому цього не заборониш, але принаймні, знаєте, той факт, що я дуже полюбляю овочі і фрукти, не означає, що я розбираюся в сільському господарстві. Тому я вважаю, що фахова дискусія щодо, як хто може бути послом США, це все-таки має бути прерогатива передусім професіоналів. Я в рамках нашої дискусії не буду сразу на упередження казати, які мають бути вимоги до посла України в США. По одній простій причині. Я можу їх перерахувати, довго вам про це розповідати, але це не має ніякого значення. Чому? Тому що, згідно з Конституцією, відповідальність за призначення і 100% просто компетенція про призначення полягає на президента України. І він може ухвалити будь-яке рішення і призначити будь-якого посла Сполучених Штатів на свій,
4: як це мені нагадує, давній радянський анекдот про те, що на будь-яке запитання я даю будь-яку відповідь.
5: Але тут же я хотів би зазначити, що єдине, що застерігти, що я категорично не згоден з тими експертами, які інколи, знаєте, емоційно, я можу їх розуміти, кажуть, що, мовляв, у нас багатомільйонна країна, хіба ми не можемо знайти там адекватного посла, який би на 100% відповідав тим критеріям, які сьогодні висуває життя і обставини сьогоднішнього нашого становища і так далі. Я хотів би вам чітко сказати, що я міг би вільно вам назвати як мінімум 3 кандидатури посла України в США, які б могли на 100% не могли, а які на 100% відповідають цим вимогам, які лунають сьогодні в ефірі, починаючи від знання мови, завершуючи там вміння працювати в надзвичайних умовах і так далі. Але і знов-таки, я як дипломат в ефірах не буду називати ці прізвища, тому що, по-перше, знов-таки, це не має жодного значення, по-друге, я не хочу підставляти цих людей, по-третє, в мене принцип, якщо якесь прізвище пролунало в ефірі, значить, практично його шанси обнуляються, хто б що це не казав. Але

0: Тільки, часто так
1: не тільки, ще й нагородити навпаки відрядженням. Та два так. варіанти є найпоширеніші.
2: Ну тут нема ніякої сенсації. По-перше, така практика завжди існувала, існує і напевно буде існувати. І яскравий приклад і ті ж Сполучені Штати, коли Трамп призначає своїх там сватів, зятів, наприклад, посол США у Франції, це значить його там, якщо не помиляюсь, сват чи зять. Чи батько зятів, так, Джареда Кушнера, точно. Тому, в принципі, це не є новина, і ми, як кажуть, в цьому не є, як кажуть, теж щось нове придумали. Це перше. По-друге, є так звані, ну, це називається так звані політичне призначення, але дійсно є таке, є друге професійне призначення. Єдина проблема у нас, що у нас за ці політичні призначення, які потім інколи не вистрілюють, да, бо є нульовими, потім, коли людину звільняють, ніхто не несе за це відповідальність. Але ж мають люди нести відповідальність за призначення, бо коли призначається посол, його подає міністр закордонних справ, який теж має нести відповідальність. Потім це його візують певні люди, які там і в офісі президента. До речі, згідно з законами України, його має бути контрасигнація і прем'єр-міністра України, і зрештою потім є підпис президента. Тому дійсно це треба, я кажу, це нести відповідальність. Але при тому ми маємо чітко розуміти, що коли посол їде за кордон, йому президент підписує вірчі грамоти. І там є дуже важлива цікава фраза, яку я інколи хочу нагадати. Там написано, що там прошу його прийняти і так далі, прошу вірити тому, що він мені каже. Ну, я не дословно, але так, ніби це я кажу вам. Тобто, по суті, це людина, яка є 100% транслятором того, що говорить і хоче говорити президент України, глава держави. Це нормальна практика, це відповідно до Конституції України, це робиться. Але у нас виникає питання, чи завжди в реальності це відбувається чи ні. Але я ще раз кажу, це питання не менш важливе. Інколи дехто у нас зневажає. Інколи дехто думає, що, наприклад, пам'ятаєте, було, що там хтось похвалив когось, і все, це буде прекрасний посол. Але знов-таки, ну, всі думають, що робота послом – це тільки ходити там, знаєте, по прийняття з келихом шампанського, хоча і це дуже важливо. Ви знаєте, свого часу Геннадій Йосипович Удовенко, відома людина, міністр закордонних справ, людина, я б сказав, батька українського дипломатії незалежно доби відновлення незалежності, сказав так напів жартома, але тут є і теж правда, що якщо після 6 години вечора від посла нема амбре, то він не справжній посол. Тут є момент істини, що дійсно, як правило, за кордоном є багато заходів протокольних, де, в принципі, багато питань вирішується. Повірте мені, якраз під час цих зустрічей багато нюансів можна погодити і, зрештою, потім написати телеграму до столиці, написав цієї інформації, можна зробити ті чи інші кроки. До речі, так можна і вирішувати питання з тими ж ракетами-перехоплювачами. Ну, це вже
0: хотіла запитати у вас
2: дипломатичної роботи.
0: А якраз про те, що може за Патріот можна домовитись на гольф-полі з Трампом чи наближеними до нього особистостями, але зараз нема кому піти туди на поле для гольфа.
1: Пане Костянтине, ще про представництво України за кордоном і про дії України. І йдеться вже не про двостороннє, а про участь нашу в різних міжнародних організаціях. От наша патронка Ірина спеціально вам, як людині з великим досвідом, ставить таке запитання. Росія має вплив на всі ключові світові організації ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, МАГАТЕ, МОК, Міжнародний олімпійський комітет. В результаті діяльність цих організацій є дуже незначною або малопомітною, коли йдеться про російсько-українську війну. Що можна з цим зробити? І чи є дії України достатніми і наскільки кваліфіковані професійні?
0: Зараз перед тим, як пан Костянтин буде відповідати, я хочу нагадати, що ви теж можете мати унікальну можливість ставити свої запитання до наших гостей, а це завжди дуже цікаві розумні люди. А що для цього треба зробити? Стати патроном чи патронкою громадського радіо, підтримати нас. І таким чином ви не тільки вболіваєте за незалежну журналістику, яка дуже потрібна Україні, а ще й матимете такі от унікальні можливості. Там ще є таємний чат і багато-багато цікавого. Долучайтесь.
2: Отже, ви знаєте, ви порушили, і я дякую за це питання.
1: Це
2: блискуче запитання. Чому я про це кажу? Тому що якраз воно мене навіяло думку, що дійсно, можливо, є час провести аудит нашого членства в різних міжнародних організаціях. Нагадаю, ми є членами понад 100 міжнародних організацій різного калібру, звичайно, але в принципі тут правильно було названо ключове

0: Організацію Об'єднаних Націй і спеціалізованої установи системи ООН, МАГАТЕ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО і так далі, і так далі. Звичайно, віддача від деяких організацій є непогана. Я, наприклад, згадав би про той же ЮНЕСКО, тому що вони дійсно роблять заяви, коли у нас здійснюються атаки на, наприклад, об'єкти історичної спадщини, які, зокрема, є під охороною ЮНЕСКО і так далі. Звичайно, нам хотілося, щоб крім заяв були конкретні дії. Але, звичайно, що стосується і ООН, і якщо візьмемо ООН в цілому, то це стосується різних факторів. Перший, я ще раз кажу, це питання професійності і наскільки ми там адекватно представлені, наскільки там є адекватний представник України при міжнародних організаціях. У нас при всіх міжнародних, більшості міжнародних організацій є представники, навіть якщо ми візьмемо таку міжнародну організацію, як Організація Американських Держав. У нас там зазвичай представником є посол України, до речі, у Вашингтоні. Тому що штаб-квартира, штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні. Це до прикладу. І тут теж цей арсенал треба використовувати. Наприклад, є, наприклад, CARICOM. Це організація країн Карибського басейну. До речі, тут треба віддати належне МЗС. Ми ж намагаємося бути об'єктивними. Тут хотів би віддати, як кажуть, належне МЗС, які ініціювали зараз нещодавно відкриття посольства України в Гаяні. Ну, пересічний громадянин запитає, навіщо Гаяна? Що це таке Гаяна?
1: А там космодром.
0: Навіть не всі знають, яка столиця Гаяни і так далі. Але, як з'ясувалося, Гаяна це штаб-квартира якраз CARICOM. Країна, яка, до речі, має проблеми, до речі, своєї теж територіальної цілісності з боку, там певно сусідні країни, це йдеться, зокрема, про ту ж Венесуелу. І яка, насправді, за територію дуже велика, одна з великих країн, скажімо так, того ж латинського американського регіону. Це до прикладу. Але що стосується тієї ж Організації Об'єднаних Націй, якщо ми візьмемо, то дійсно там є така структура, як Рада Безпеки ООН. І, на превеликий жаль, нашою ключовою проблемою є те, що Рада Безпеки ООН працює на основі права вето. Але ви знаєте, що якщо 5 постійних членів є, якщо одна з країн каже ні, то, звичайно, жодне рішення не проходить. Саме тому всі ці роки, коли ми піднімаємо питання російської агресії, то далі дискусії це питання не йде. Але є інше питання. Наскільки ми адекватно використовуємо, наприклад, трибуну тієї ж Ради Безпеки ООН? Наскільки ми доводимо професійно і якісно сигнали до наших партнерів? Адже я розглядаю Раду Безпеки ООН не як піар і саме піар, наприклад, чи посла, чи там представника України. Я це розглядаю як платформу світову, де ми маємо достукатися до таких країн, як Азія, Африка, Латинська Америка. Тому що саме там вони представлені. І там, знаєте, я би сказав, вершки дійсно сидять поспред, які зрештою мають прямі контакти з своїми лідерами, і які дійсно, до яких треба достукатися. І тому треба говорити їхньою мовою. А їхня мова – це мова ООНівська, мова дипломатична, а не намагатися використати трибуну Ради безпеки для того, щоб пікеруватися, наприклад, з тим же поспредом Росії при ООН, не Бензію, а потім написати українські ЗМІ, що я там так-то його назвав, чи за рахунок цитування там радянських кінофільмів. Уявіть, сидить посол умовно країни, африканської країни поспред, і коли цитують якісь там цитату з радянського кінофільму. Він взагалі нічого не розуміє. Тому, як на мене, треба трошки...
1: Якщо тільки він не був на фестивалі Всесвітньому молоді і студентів у Москві.
0: Ну, я думаю, там вже, як кажуть, вони не того віку, вже це як промайнуло. Але з іншого боку, знов-таки, тут є серйозна, нам потрібна дипломатична робота, нам потрібно посилювати і школу дипломатів в галузі багатосторонніх міжнародних організацій, так звана багатосторонка, але це дійсно виклик для нас. Є дійсно питання, які спеціалізовані, наприклад, МОК або там ФІФА, це світова там футбольна організація, там дійсно дуже активно працює Росія, і, як ми казали, інколи гроші роблять свою справу. Вони не, як кажуть, не хизуються тим, що прямим шляхом прямого підкупу намагаються функціонерів або футбольних, або Олімпійського комітету підкупити, і це не є новина. Але це не означає, що ми маємо тут зупинятися, але тут треба, знов-таки, мобілізувати і відомих спортсменів, громадську думку і, звичайно, активізувати і відомих зарубіжних партнерів. От, наприклад, якщо ми говоримо про Національну хокейну лігу, це відома хокейна ліга, яка об'єднує хокеїстів США і Канади, де Росія теж намагається її використовувати. Пам'ятаєте, той же Трамп після однієї зустрічі з Путіним сказав, що одна із домовленостей з Путіним, це було десь рік тому, то, що вони домовились провести хокейний матч між зірками NHL, NHL і зірками російського хокею. Звичайно, це був виграш для Росії, бо в такий спосіб вони намагаються показати показувати, що business as usual, що з ними співпрацюють, тому що давайте скажемо чесно, що для американського континенту, для США і Канади хокей це там чуть ли не number one спорт, і які дивляться мільйони і мільйони глядачів. І звичайно, коли вони побачать, що грає Росія, ну це погано було б для України і для наших союзників. Отже, але треба віддати належне, коли мобілізувалися, наприклад, зірки НХЛ, коли мобілізувалися зірки НХЛ з різних континентів і Чехії, або там Словаччини, які грають в НХЛ, НХЛ, Канади і так далі. І внаслідок цього, слава Богу, забули про цю ініціативу, цей матч так і не відбувся. Але це ще один приклад, як намагається працювати Росія, а зрештою і російська дипломатія. Для них дрібниць немає. Я дуже хотів би, щоб так само і працювала і українська дипломатія.
1: Справа в тому, що у росіян набагато більше грошей на дрібниці, ніж у нас.
0: Ви знаєте, інколи гроші не все вирішують, тому, хоча це теж не менш важливо, але гроші не все вирішують. Це теж.
1: Пане Костянтине, після такої ґрунтовної відповіді на перше запитання нашої патронки, є ще одна патронка, котра саме вам хоче поставити запитання. Її звати Олександра, і вона запитує так. Яких стратегічних помилок у міжнародній політиці категорично не має припуститися Україна на 13-му році війни з Росією?
2: Ну, можливо, ви вбачаєте вже зараз якісь теоретично можливі помилки, які ще в цього року можуть статися. Ми можемо їх виправити.
0: Ну, ви знаєте, завжди легко казати про помилки, але дійсно, з іншого боку, дехто скаже, той, хто нічого не робить, не помиляється, це теж правда. Але передусім перша стратегічна, ну, знову таки, можуть мене будуть критикувати чи ні, помилка за останні 5 років, це те, що дипломатія допустила широкомасштабне вторгнення. Виникає питання, наскільки вона це мала б передбачити, наскільки ефективно діяла, бо власне для цього дипломатія і створена. Це перше. По-друге, мені здається, що ми, знаєте, ми маємо теж бути більш професійними і дослухатися до професійних дипломатів. Якщо ви мене запитаєте, наприклад, за помилку за останні 2 роки, то, звичайно, це очевидно на поверхні, це 28 лютого 2025 року зустріч в овальному кабінеті в Білому домі. Я вважаю, що ці наслідки ми відчуваємо і до сих пір. І на превеликий жаль, незважаючи на багато закликів, навіть я персонально перед цією зустрічі, пам'ятаючи, наскільки вона була важлива, навіть написав статтю і в одному з інтерв'ю сказав, що це буде найважливіша зустріч каденції президента Зеленського. На превеликий і я давав поради, тому що всі ми вболіваємо, бо ми розуміємо, що страждає не президент, страждає вся держава. Але на превеликий жаль, сталося те, що сталося. І навіть сьогодні ми до сих пір намагаємося владнати наслідки цієї провальної зустрічі. Я не хотів би говорити про погане, але якщо ми це об'єктивно, це треба казати. І ще одне, мені здається, дипломатія не дуже може використовувати той актив, яка вона інколи має. Або, можливо, вона не відчуває, що має актив і цим не користується. І все більше і більше, знаєте, все-таки дипломати намагаються зараз казати, треба нова була, щоб була дипломатія, щоб була більш, знаєте, інформаційна насичена, інколи піар-дипломатія, інколи ми застосовуємо дипломатію анонсів. Я вважаю, я, можливо, прихильник більш такого консервативного дипломатичної школи. Я вважаю, що дипломатія має спочатку щось робити, а потім, як кажуть, передавати сигнали у суспільство. Отже, про актив. Ну, до прикладу, запитають, про що йдеться. Ну, я вам даю конкретний приклад. Китай. Я вважаю, що, наприклад, з тим же Китаєм ми недопрацьовуємо. Знову таки, є багато опінням, але я ще раз кажу, професійно з Китаєм треба працювати. Китай – це країна, яка може зробити різницю. Ми не зробимо Китай нашим другом, нашим партнером, це об'єктивно, але ми можемо зробити, щоб нейтралізувати його допомогу Російській Федерації. Отже, про актив. Десь там, пам'ятаєте, роки півтора тому ми поймали деяких китайських військовослужбовців, які воювали на стороні російського агресора. Що ми зробили? Ми з цього зробили цілий, як кажуть, піар-кампанію, почали звинувачувати Китай в тому, що він надсилає там мерсенеріс, тобто найманців і так далі. І зрештою це викликало глибоке обурення у китайського лідера Сі. У мене був підхід, це був наш актив. І замість того, щоб дипломатично піти до того ж Сі або до керівництва Китаю, сказати, шановні, у нас є така ситуація, давайте вирішимо. І повірте мені, китайці якраз прихильники такої спокійної, навіть у них така філософія китайська, дипломатія. І повірте мені, ми на цьому могли б заробити певні бали і навіть навіть, як кажуть, а в дипломатії завжди всі діють на принципі взаємності. Якби тут би ми пішли з ними, як кажуть, на конструктивний діалог, повірте мені, ми отримали теж конструктивну певну реакцію. І нарешті давайте не забувати, хто б що не казав, що станом сьогодні ми до сих пір, наша дронова промисловість залежна від певних запчастин китайського виробництва. І ми маємо це розуміти. Отже, але тепер щось позитивне. Мене, наприклад, надихає нарешті, хоча це вже на 5-му році війни, коли під час наради послів, яка відбулася буквально там тиждень тому, президент України дав як настанову українським послам, передусім в регіоні Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що треба вибудовувати конструктивний діалог з Китаєм. Ну, нарешті, хоча б на 5-му році, але нарешті президент публічно це сказав. І відразу китайська сторона це прийняла за позитив. І тепер, за моєю інформацією, я дуже сподіваюся, це відбудеться, буде використана наступна сесія Генасамблеї ООН, яка починається в акурат майже через місяць, вересні цього року, для того, щоб там відбулася там перша зустріч між міністром закордонних справ України, КНР, і далі вони мають будувати діалог і вивести на рівень лідерів з президентом Сі. Повірте мені, Сі можна говорити, і можна йому дати аргументи, чому війна російсько-українська невигідна Китаю, і він має припинити підтримувати російську оборонку і російську економіку. Крапка.
2: З Сі можна говорити, це цікаво. Ми багато, насправді, уваги приділяли стосункам Україна-Китай, яких майже і не існує, принаймні якихось публічних, проте дуже хороші стосунки у Росії з Китаєм. Як би зараз цей діалог міг виглядати? Зеленський має зателефонувати Сі, щось запропонувати, приїхати в Китай, прилетіти. Що? От які конкретні кроки зараз би спрацювали, на ваш погляд?
0: Ну, при чому ще додам, що, наприклад, існує дуже інтенсивний діалог між тим же Трампом і президентом КНР Сі. Хто б що не казав, хоча дійсно, Китай продовжує розглядати США як ключовий глобального супротивника, але тим не менше між ними навіть відбуваються і двосторонні зустрічі. Пам'ятаєте, були візити, були зустрічі, і, до речі, були певні домовленості про те, що нібито там вдалося Трампу переконати Сі купити там декілька літаків Боїнгів, і свого боку Сі, значить, пообіцяв теж не тиснути на американських ферм, відкрити китайський ринок для американської сільгоспродукції і так далі. До речі, до кінця року є попередня інформація, може відбутися як мінімум ще два контакти між Трампом і Сі. Тобто це ще раз показує, що хто б що не казав, але має бути певний цивілізований діалог. Що стосується України, то по-перше, я скажу, що у нас тут теж позитив, у нас є досить активний і компетентний посол України в Китаї, до речі, як не дивно, з вільним володінням китайської мови, тобто він розмовляє з ними однією мовою.
1: А він не київський інтернат закінчив?
0: Не можу сказати, але дійсно, він там свого часу працював. І, до речі, кандидатура посла в Китаї не менш важлива, чим кандидатура посла в Сполучених Штатах, до речі, майже ті ж самі вимоги.
1: Просто тому, що згадав, наш колишній посол у Румунії також розмовляє китайською мовою, тому що він з цієї школи.
0: А як прізвище?
1: Алтухов.
0: А Геннадій Алтухов, да. Є такий, знаємо, да.
2: А посол України в Китаї зараз допрацьовує? Тобто, ну, він робить якісь важливі речі, впливи, тому що нам мало про це відомо. Розкажіть те, що можна розказати.
0: Ви знаєте, наскільки я розумію, він працює, але, знаєте, тут теж має бути, щоб була підтримка із столиці. І перше. По-друге, ми маємо, то, що сказав на попередньому своєму відповіді на запитань, ми маємо використовувати актив, який у нас є. Ну, умовно кажучи, як послу можна працювати, коли публічно ми починаємо, як кажуть, там звинувачувати того ж президента Сі або китайську владу там тих чи інших порушеннях. Навіть якщо вони це зробили, з китайцями так говорити не можна. Звичайно, це негативно позначається і на нашому послові. Але за будь-яких умов треба шукати, як кажуть, місточки для того, щоб розбудовувати діалог. Отже, я вам вже кажу, що перше, що можна було було б зробити, це використовувати міжнародні форуми для того, щоб організовувати зустрічі з китайською стороною. Була в ЗМІ навіть інформація десь там рік чи два, коли була можливість організувати зустріч президента України з прем'єр-міністром Китаю. Ну, була інформація, що нібито українська сторона відмовилася з прем'єр-міністром Китаю, тому що треба говорити з президентом Сі. Я вважаю, треба використовувати всі можливі або неможливі контакти. Отже, але через позитив. Генасамблея ООН, наскільки я розумію, як правило, там міністр закордонних справ, з ним треба зустрічатися. Потім треба не забувати, шановні, що Китай – це, так, комуністична країна, і там дуже сильний вплив так званого політбюро. Треба розбудовувати контакти саме з політичними чинниками, з умовно кажучи, чиновниками. Це теж не менш важливо, бо вони фактично контролюють виконавчу владу і так далі. Тому інколи виникає питання, хто має більше повноважень, чи міністр закордонних справ, чи голова, як там називається умовно, голова комітету закордонних справ ЦК Компартії Китаю. Мені здається, якраз голова цього комітету має більше повноважень, з ним треба вести діалог. А про що це йдеться? Це має бути шукати якісь міжпартійні контакти. Так, у нас воно вважається токсично, бо це, мовляв, є слово комуністична партія. Тому як тільки починається говорити про якийсь міжпартійний діалог, кажуть, ну навіщо ми будемо мати діалог з комуністами? Але ми ж маємо розуміти, що для нас ключове не шашечки, а поїхати. І тому я вважаю, наскільки я розумію, у китайської комуністичної партії є прагнення, і це така стала традиція розбудовувати партійні контакти.
2: Ми дякуємо вам. Я хочу нагадати, що розмови про те, що зараз відбувається в Верховній Раді і чому там так складно приймаються рішення, у нас на каналі теж є. У попередніх випусках далі заголовків я вас закликаю подивитись. І подивіться, будь ласка, інтерв'ю Андрія Куликова з прем'єр-міністром Косово. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
4: Скільки цього року коштує зібрати дитину до школи і на що батьки витрачають найбільше? Говоримо про це з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, з року в рік очевидно, що вартість збору дитини до школи точно змінюється. І про актуальні ціни і поради, і то, що ми говоримо з вами сьогодні. І пропоную розпочати з того, за вашими спостереженнями, пані Олено, скільки цього року в середньому коштує зібрати дитину до школи, і наскільки, наприклад, ця сума змінилася у порівняно з минулим роком, тому що зараз перша половина серпня 26-го року, але батьки вже точно в активній фазі підготовки до 1 вересня.
5: Так, ціни дійсно змінилися, ми всі це відчуваємо. І я скажу, що найбільші витрати понесуть батьки першачків, тому що тут треба базовий мінімум, який треба зібрати дитину до закладу освіти, і це від 4 до 20 тисяч гривень, а може ще й більше. І це вже залежить від уподобань і спроможності батьків купувати певні торгові марки, певні там уподобання, які мають, і виключно через ті можливості, які є. Але вже якщо говорити про дітей, підлітків, там 10-12 клас, то там, звісно, інша вже ситуація, тому що, як правило, є щось з минулого року, і не так вже швидко і дитина росте, ну, тобто, вже зрозуміло все, і тому батьки старшокласників, вони будуть мати менше там якісь витрати. Хоча, звісно, одяг, верхній одяг, зимовий одяг, осінній одяг, це все буде коштувати, а ще треба і форма на фізичну культуру. І тому тут, звісно, 70% бюджету буде виходити саме на одяг і взуття. Тут треба чітко розуміти, що школа не може вимагати від батьків певного одягу, тобто кольору, торгівельної марки, шкільної форми і так далі. Тому дитину ми одягаємо, враховуючи основне охайність, безпека і комфортність по сезону. Все, оці вимоги мають бути враховані при вибору одягу для школи. Все інше, всі фантазії школи, наприклад, знаєте, ми ми там бачили, такі були піджаки, треба обов'язково, щоб і дівчата, і хлопці мали там от такого ательє, от такої торгової марки. Навіть при, в школах влаштовували прям продавці шкільного одягу, приїжджали і батьків викликали, щоб вони тільки таку, такий одяг купували. Або ще була така вимога в одній школі, щоб взуття було виключно з шкіряною подошвою. Тому, ну, ого, це все без... Так, і я хочу нагадати, що минулого року у нас, напевно, вся країна пам'ятає, це київські шорти, так званий кейс, коли директорка закладу освіти не пустила дітей, які прийшли 2 вересня у шортах. Так я хочу нагадати, що ця директорка більше не працює в цьому закладі освіти. Тому що це дискримінаційні вимоги, які не можуть бути в закладі освіти. Тобто школа не може диктувати батькам, в чому має ходити їхня дитина і де купувати одяг. Тобто це ми розуміємо. Далі ще стосується канцелярії. Тут десь 1000-1500 гривень – це те, що такі, знаєте, базовий мінімум, який треба для дитини. Ну і, звісно, ми всі маємо пам'ятати, в першому класі батьки мають можливість отримати 5000 гривень через Дію, пакунок школяра, і це дійсно помічна сума. Я вважаю, що батьки мають скористатися обов'язково цією нагодою і витратити ці кошти саме на підготовку свого першачка до школи.
4: Я вам дуже вдячна за те, що ми почали з цього, за те, що ви сказали, що школи не мають права вимагати, тому що, знову ж, пригадуючи свій досвід, коли ми всі мали ходити в зелених піджаках,
5: ну, ви знаєте, що це таке, так.
4: Нам не казали там конкретне місце, де купувати, чи виробника, якого замовляти, але точно була ця вимога. Ну і коли ти дитина шкільного віку, тобі хочеться одягати щось цікаве, прикольне, тим паче час уже дозволяв, було різноманіття одягу, а ти змушений одягати цього зеленого піджака. Я пам'ятаю наше ставлення до цього, звісно, що ніхто не хотів його носити. І він часто був у неналежному вигляді, тому що ми до нього не надто акуратно ставились від того, що він нам не подобався. Але в моїй школі цього не було, але я знала про випадки, коли там дитину, умовно, могли не пустити загалом на заняття, якщо вона прийшла без піджака. Була у нас якась така ця піджакова ера.
5: А сьогодні так, це буде трактуватися як порушення права на освіту. Тому що одяг не може ставати перешкодою для отримання гарантованого права на освіту. Це право гарантоване Конституцією. Держава гарантувала кожній дитині, незалежно від того, вона прийде в малиновому піджаку чи у футболці до закладу освіти. Тому тут треба це чітко розуміти, і батьки, якщо їм дають якісь такі вимоги до повного одягу, вони можуть просто ігнорувати і робити так, як вони вважають за потрібним для своєї дитини.
4: Розліт у підготовці дитини до школи чимали, от навіть ви окреслили, так, від 4 тисяч умовно до 20 і вище. Чи дійсно дитині, наприклад, умовно, от з вашого досвіду, з досвіду інших батьків, з якими ви спілкуєтеся по своїй роботі, все потрібно одразу, наприклад, купувати? От умовно, якщо готуємо дитину до першого класу з такого якогось плюс-мінус стандартного шкільного списку, чи є речі, які от там маркетинг нас зобов'язує, чи в школах про те ж там говорять, та, на підготовці, що ось дитині обов'язково там це потрібно, а насправді по факту на практиці це можна не купувати і без цього можна спокійно обійтись.
5: Так і є. І я б ще радила батькам не купувати одразу все, що от вони там вирішили, що це потрібно, а прислухатися до вчителів, тому що вони будуть, особливо це початкова школа, тому що діти будуть готувати своє портфоліо, діти будуть робити якісь пробки, діти будуть робити своїми руками щось, і саме вчителі вони формують свій урок, вони знають, що їм буде потрібно для роботи. Тому в перших числах вересня, як завжди, будуть якісь батьківські збори, будуть казати, що ми будемо робити, розповідати про роботу в класі. І тому варто дочекатися, і потім вже у вересні, ну, нічого ж не зникне після 1 вересня. Все буде абсолютно в доступі. Навіть, можливо, і ціни будуть трошки дешевше, тому що ми розуміємо, що, ну, є в нас така традиція, що ми у серпні, у другій половині серпня, ми як скажені по всьому місту шукаємо все найкраще для своєї дитини. Але ж по факту у вересні нічого не зникне, і у жовтні не зникне. І весь наступний рік все, і канцелярія, і рюкзаки, і одяг, все буде в наявності. Тому я б радила батькам, там, якщо треба оновити гардероб, але там хочеться якусь нову вишиванку дитині купити там на 1 вересня. Тому що зараз це дуже красива традиція. У нас прям, знаєте, я прям радію, що ми не чорно-білих дітей бачимо на 1 вересня, а ми бачимо їх у вишиванках. Це настільки красиво, це настільки наше. Тому от такі речі купувати, те, що от як дитину одягнути до школи. І 2 вересня дитина піде до закладу освіти, ну, якісь ж речі до 1 вересня. Вересня у дитини ж були. Тому от якби, а все інше, ну, звісно, там якась олівець, якийсь там ручка, якийсь зошит, вони все це потрібно. Але якщо в старша школа або там 5-6 клас, середня школа, то, звісно ж, воно щось залишається з минулого року. Тому так от бігти і витрачати купу часу, своїх сил і нервів на те, щоб от прям все має бути у серпні, я б не радила. Я б радила продовжити собі літо, трошечки відпочивати, коли ми це можемо.
4: Разом з тим, от завершили ми попередню думку і тезу на тому, що поки є можливість, треба скористатися і трошки собі дати відпочити. Загалом, ми вже фактично 5-й рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Як війна впливає на перелік витрат батьків через навчальним роком? І чи з'явилися, наприклад, якісь неочевидні для тих людей, у кого немає дітей, нові обов'язки для батьків, нові обов'язкові витрати, які пов'язані безпосередньо з безпекою дітей, які ходять до навчальних закладів?
5: Ви знаєте, кожного року, от протягом цього періоду широкомасштабної війни, ми постійно говоримо про те, що у дитини має бути безпекова торбинка. Тому що, особливо це стосується початкової школи, варто дитині обов'язково написати, як би це жахливо не звучало, але має бути якась пам'ятка, контактні номера телефонів найближчих родичів або людей, до яких можна звернутися в разі якоїсь там небезпеки або якоїсь ситуації. Обов'язково ім'я, прізвище дитини, контактний телефон, дата народження. Ну, як би це жахливо не звучало, але така пам'ятка, вона має бути у турбині у дитини, має бути якийсь ліхтарик. І варто особливо в початковій школі дитині дати якусь маленьку іграшку, щось улюблене, тому що дитина, можливо, от перші дні перебування в укритті, ми розуміємо, що це неминуче, що ми будемо починати 1 вересня і в нас буде укриття, але, знаєте, коли діти були в садочці, вони там маленькі, камерно все, а тут вже буде школа, буде більше дітей, будуть інші дорослі люди, абсолютно нові. І дитина має відчувати себе більш-менш безпечно. Звісно, ну, такі, про такі речі, можливо, варто покласти водичку, можливо, варто дати, там, якщо дитина приймає певні ліки там, на постійній основі, варто поговорити з закладом освіти, пояснити ситуацію. І якщо так трапиться, що дитина буде перебувати довгий час в укритті, а їй треба приймати ліки, щоб дорослі допомогли про це. От про такі речі нам варто говорити і постійно нагадувати батькам, тому що, ну, поки що ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Тому ми маємо подбати про безпеку дитини і під час укриття, і перебування в укритті.
4: І ще момент, який, я переконана, точно цікавить і важливий для батьків, які збирають своїх діток до школи, це чи є якісь, наприклад, механізми допомоги від держави у зборі дітей, чи на рівні, можливо, громад, вам відомо про такі досвіди, поділіться, будь ласка, з нами.
5: Про досвід чого не почула? Вибачте.
4: Про досвід підтримки, я маю на увазі, якихось програм грошової, наприклад, на збір першокласників, або загалом, коли йдеться, чи там для внутрішньо переміщених, наприклад, українців, чи є якісь програми, на які люди можуть податися і отримати?
5: Чесно скажу, не знала. Знаю, що індивідуальні кейси, такі, коли батьки дійсно звертались, ну так трапилось, що їх евакуювали з прифронтової зони, їм дали можливість проживати в певній громаді, і громада допомагала таким родинам зібрати дитину до закладу освіти. Це навіть не перший клас, а взагалі люди залишились в ситуації, коли немає нічого. І сама громада на рівні там і адміністрації, і самі мешканці, вони допомагали родині адаптуватись і дітей прийняти до закладу освіти, щоб діти не відчували себе якось неупевнено, якось дискриміновано. Тобто такі індивідуальні кейси є, але от так, щоб це була якась цільова програма, я чесно кажучи, не чула. Хоча, напевно, це має бути. Ну, хоча б ми зараз маємо пакунок школяра, тому що от саме перший клас – це найдорожче, найбільше витрат для батьків, щоб зібрати дитину до закладу освіти. Тому що тут абсолютно інше життя після там дошкільної освіти, ми переходимо на наступний рівень освіти, і тут дійсно потрібно більше фінансових витрат.
4: І що мене таке зацікавило, користуючись, так би мовити, нагодою, це не про те, скільки коштує зібрати дитину до школи, але от по тому, що ви бачите по активності батьків у вашій спільноті «Батьки СОС» порівняно з минулим роком. Наскільки змінилася кількість дітей, які цього року починають свій новий навчальний рік онлайн? По тому, що от ви бачите.
5: Я от ще не маємо, наприклад, там якоїсь статистики, аналітики, щоб підтвердити мої припущення, але дійсно, от вчора просто зустріла директорку дитячого садочку, і вона мені просто сказала, що за цей останній місяць у мене і батьки дітей забрали документи з дитячого садочку, і три вихователі вирішили все ж таки переїхати в іншу країну. Тому що вони просто вже виснажені цими тривогами і цими балістичними атаками і так далі. І тому я так розумію, в мене є таке припущення, що більше дітей будуть переходити на онлайн, якщо буде така можливість, але ще більше, напевно, якщо будуть розуміти, що все небезпечніше, будуть переїжджати в інші регіони і, можливо, виїжджати з країни.
4: Про те, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи і на що батьки витрачають найбільше і на чому можна зекономити, ми говорили з Оленою Парфьоновою, головою і співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? Як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.

0: Стат.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або намагатися прагнути до цього стану. І гості сьогодні у студії громадського радіо – це Наталя Суслова. Наталя Суслова – це лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, також вона фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину. Пані Наталю, вітаю.
5: Вітаю.
4: Дуже дякую, що завітали, що знайшли час приїхати в студію громадського радіо. Знаю, ви дуже зайняті. Дуже-дуже це ціную.
5: І я дякую за запрошення.
4: Дуже приємно. І хочу розпочати нашу розмову з такого стандартного питання, яке я ставлю всім лікарям, які приїжджають у цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете, чи може кажете такі рекомендації своїм пацієнтам, пацієнткам?
5: Знаєте, це як мені схожі такі рекомендації, як, наприклад, сказати «уникайте стресів». Ну, що таке модифікувати спосіб життя? Звісно, що змінити на загал ми розуміємо, але будь-якій людині це не завжди, не до кінця зрозуміло, тому що поняття там мудрого здорового харчування, так, кількість фізичного навантаження, а чи можна, чи не можна, там гігієна сну, що робити, сплю, не сплю, важка ковдра, уникнення гаджетів, вечірні прогулянки перед сном, одним словом, їх є насправді досить багато. І в першу чергу, коли радити щось змінити, потрібно це робити коректно, потрібно це деталізувати і завжди індивідуалізувати. Тому що кожен з нас має свій багаж історії життя, звичок, так, виховних різних моментів, досвіду тих самих дієт, харчування, фізичної активності. Хтось з головою порине у там спорт такий професійний, буде думати, що це для здоров'я. Ну, я ж тільки займаюся, звісно, для здоров'я. Хтось буде там їсти сиродіння, казати, дивіться, я їм не смажена, я їм не під скоринкою, це, мабуть, теж корисно і здорово. Тому на сьогодні є багато речей, які увійні міфами, є багато таких речей, які насправді мають право бути в нашому з вами щоденному життєвому раціоні, які нас наділять і хорошим психічним здоров'ям, тому що стан психічної нервової системи – це є визначальним. І якщо ми подивимося на найцікавіші місця довгожителів у світі, то ми побачимо, що в них насправді раціон не є такий вичурний, не є такий ідеальний, так, що вони не завжди мають ідеальну вагу тіла, але ж вони довго живуть, почуваються чудово і зберігають ментальне і фізичне здоров'я. Тому все-таки не варто, мабуть, вдаватися до якихось крайнощів, тому що крайнощі в нашому житті – це ніколи не про здоров'я.
4: Абсолютно погоджуюсь. Мені дуже імпонує ваш підхід. І на прикладі навіть зниження того самого холестерину. Ми про нього будемо ще сьогодні багато говорити. Але от приходить людина, і їй потрібно модифікувати спосіб життя. Наприклад, так думає спеціаліст, і скаже таку рекомендацію. Там, наприклад, буде якийсь високий холестерин. Але в однієї людини він може бути таким з одних причин, а в іншої людини він може бути таким зовсім з інших причин. Якщо ми візьмемо от тільки аспект харчування в питанні холестерину, хоча харчування – це не єдина і далеко така невелика причина в там високому холестерині, але про це обов'язково ще поговоримо сьогодні більше. Але для однієї людини, наприклад, рекомендацією раціональною може бути трохи зменшити чи контролювати кількість насиченого тваринного жиру, а для іншої людини ця рекомендація може бути абсолютно іншою. Збільшити якраз кількість цього насиченого жиру, чи в принципі збільшити кількість жиру. От з практики як лікар, ви би погодилися з такими моїми роздумами, чи не зовсім можливо?
5: Звісно, що ноги у холестерину ростуть з різних місць, насправді. І чомусь хибна існує думка, і вона далі підтримується на предмет того, що ми наїдаємо холестерин. Я завжди кажу, спробуйте ще наїсти цей холестерин. А тих 20%, воно насправді це природою створено для того, щоб був хоча б якийсь баланс. І ідеальним золотим стандартом холестерину є насправді яйце. Але, до речі, це, мабуть, єдиний продукт, до якого так прискіпливо відносяться в порівнянні щодо кількості холестерину, який ми наїдаємо. Але якщо взяти, розкласти яйце по всім тим інгредієнтам, які в нього входять, то ми побачимо, що крім холестерину, там ще є насичені жири, там ще є фосфоліпіди. І, власне, отака золота формула, вона наділяє яйця тією особливістю, що холестерин яєць на сьогодні абсолютно арбітрами такий, знаєте, реабілітований. І вони повинні, мають право бути в нашому раціоні. І у тих пацієнтів, у яких є ідеальна ліпідограма, так, ідеальний холестерин, і у тих пацієнтів, чи людей, які вже мають певні серцево-судинні катастрофи. Оце потрібно чітко запам'ятати. Питання холестерину – це питання хронічних захворювань. Це проблема проблем у кишківнику. Це проблема порушення гормонального фону, оскільки з холестерину синтезуються і статеві гормони, синтезуються гормони стресу. А з холестерину побудована кожна клітиночка нашого організму. І якщо бути таким, знаєте, допитливою людиною, то ви побачите, що холестерин синтезує практично кожна клітина нашого організму для того, щоб створити такий захист, протекцію, таку стабільність кожної стіночки. Холестерин синтезує кишківник, наднирник, кишкіра, нервова система. Ну, звісно, печінка – найбільше джерело. Тому будь-яка халепа в цих органах – це завжди вже апріорі про порушення холестеринового обміну. Навіть дефіцит вітаміну Д. Будь-які там обмеження, критичні обмеження, зокрема, такі зожні рекомендації, це теж про от цей момент, який приведе рано чи пізно до порушення обміну холестерину, тому що є в організмі принцип зворотнього зв'язку. Якщо чогось нам не вистачає, що починає робити організм? Це синтезувати. І синтезувати в надмірній кількості також з міркувань того, ну, а що ж мені чекати від мого господаря там завтра? Якщо він завтра знов сяде на воду, на середині, так, і броколі. Ну, я ж хочу вижити, я ж повинен вберегти його життя, я ж несу врешті-решт відповідальність за його нервову здоров'я нервової системи. Тому, кажу, кожна людина, яка приходить з проблемою холестеринового обміну, потрібно справді сісти і розібратися. І продовження, власне, цієї пошуку проблеми, ми і визначаємо долю статинів, долю медикаментозного втручання, яке має право бути запропоноване в тій чи іншій ситуації.
4: В таке підтвердження ваших слів можу навести приклад, що я знаю достатньо людей, які ведуть таке дуже чисте харчування, дуже здоровий спосіб життя, дуже багато тренуються і загалом почувають себе нормально, але коли, наприклад, здають чекап, вони бачать порушення ліпідного обміну і починають думати, в чому ж справа, часто починають ще більше урізати раціон, урізати жири, так, урізати складні вуглеводи, по-різному може бути, по-різному може відбуватися сценарій, але ситуація ну, потім, як правило, не покращується. Ну, саме в такому аспекті ліпідограми. І ще я згадала теж таку веселу історію. Ну, як весело? Насправді вона не дуже весела, вона така трохи сумна, бо, ну, це історія з мого дитинства, я її пригадую. Тоді було, це було 90-ті, тоді було, ну, модно не їсти яйця, урізати яйця, не їсти масло і замість масла мазати маргарин.
5: Бо
4: це
5: маргарини,
4: вважалось, що це здоровіше. Так. Але це зовсім не здоровіше. Маргарини – це деструктивно для нашого харчування, вірно?
5: А ви знаєте, що ми з вами не перше і не останнє покоління людей, так? І все-таки еволюційно так склалося, що організм біохімічно, так, він має свої процеси. І ці процеси, вони настільки унікальні, що кожна молекула, яка потрапляє в наш організм, вона як ключ до замочка. І відповідно, якщо щось, те, що потрапляє в наш організм, не може знайти свого ключика, так, чи верніше свого замочка, відповідно, що трапляється? Збій в системі обміну речовин. Відбувається спотворення реакції організму на цю сполуку. Таке, знаєте, непорозуміння виникає, що мені з цим робити? Ну, раз, мабуть, ми з'їли це, людина з'їла це, я маю щось з цим робити. Але що з ним робити? Ну, не маю уявлення. І ця молекула деново, так, яка попадає в організм, вона десь в якійсь мірі імплементується, так, вмонтовується в наш обмін речовин, але на собі вона аж ніяк не несе функції корисної для нас. Вона пошкоджує, наприклад, ті хороші сполуки, які знаходяться поруч. Вона запускає ті зміни, які для організму не притаманні. Ця молекула займає чиєсь місце врешті-решт. І відповідно, якщо ви з'їли після цього хороше, після спреду все-таки дали щастя і вирішили раз в місяць з'їсти хороше яйце, то цей хороший холестерин, ці хороші фосфоліпіди місця не мають. Я завжди таку навожу приклад, що як в садочку ми грали гру, так, навколо ялиночки бігали, так, і присідали, де вільний там крісло вільне. І от організм так само щось потрапляє, прибігає на своє місце, а воно зайнято. Відповідно, оця підміна складових, вона на сьогодні у всьому світі розглядається як однією з найбільших причин порушення холестеринового обміну. Навантаження трансжирами, навантаження тими сполуками, які схожі на жири, але насправді вони десь поміняні по своїй структурі. І, власне, це та найбільш болюча тема у виробництві продуктів харчування. Так, це, власне, те, що тягне за собою порушення холестеринового обміну. І от ще скажу нашим любим глядачам, слухачам, так, що природою створено так, що сам холестерин чи ті транспортні системи таксі, які розвозять холестерини, а ви їх знаєте, вони є в ліпідограмі написані так, ліпопротеїди, це еволюційно створено природою як носії ще кого? Вірусів, бактерій, їх частинок. Тому інколи після якогось застудного захворювання, після ковіду часто підвищувався холестерин. Так, це є транспортні системи таксі для жиророзчинних вітамінів, для інших молекул. Тому оцінювати ліпідограму потрібно також, виходячи з того, наприклад, вагітні дівчатка, жінки в другій фазі циклу. Це також є та група пацієнтів, які можуть показати підвищений холестерин, так, у, наприклад, якщо зробити їх передмісячними. Чому? Тому що холестерин, він повинен наситити максимально, підготувати ендометрій, так, до настання вагітності, щоб була хороша якісна закладка нутритивна, так, хорошого харчування майбутнього там покоління. Тому от є насправді дуже багато моментів, які впливають і на читання ліпідограми, і на то, панікувати чи не панікувати. Є там біда, проблема, є там ризики щодо серцево-судинних катастроф, чи, власне, це є наслідок чогось іншого. І в практиці скажу вже стільки років, що використовувала дуже багато різноманітних тактик, підходів, так, які є в світовій кардіоспільноті, в світовій спільноті, яка займається ліпідологією, власне, так називається наука, яка вивчає порушення холестеринового обміну. І є цілі спільноти, які займаються спадковими порушеннями, і це теж окрема така категорія. Власне, вони також використовують різні інструменти для того, щоб як знайти причину, так і, власне, допомогти. Ну, тому кажу, наша освіченість і наша мудрість, вона повинна бути у всьому і в холестериновому обміні також.
6: Холестериновий обмін – це складно, це завжди багатогранно, тому, знаєте, важливо тут довіряти свою долю фахівцям професійним в цій сфері, до яких, наприклад, належить Наталія Олександрівна. Але отак підсумовуючи тему трансжирів, хотіла б, мабуть, додати, що, в принципі, я часто про це згадую в програмах, що мало і взагалі, які існують такі продукти, де б нам ВООЗ чи якісь такі ґрунтовні організації сказали, от, що вони шкідливі. Але якщо ми говоримо про трансжири, то нам ВООЗ так і каже, що їх має бути 0-1% в раціоні. І, в принципі, всі дієтологічні гайдлайни, які існують, теж дублюють це правило. І, як пані Наталія зараз пояснила, вони, ці штучні жири, оці трансжири, вони можуть займати місце, яке би мало бути для потрібних нам жирів, та, і потім потрібні здорові жири, вони не можуть туди вбудуватися. Тому це дійсно от така річ, яку краще уникати, якщо ми читаємо нашу етикетку, то там написано рослинний жир будь-який, навіть кокосовий, гідрогенізований з приставкою, або маргарин, або кондитерський жир. Оце є наші трансжири. А продовжуючи тему харчування і впливу його на ліпідограму, хочу тут перейти до кето-дієти. Як лікарка-дієтологиня, скажіть, будь ласка, як ставитись до кето-дієти і які за, проти, які підводні камені? Бо зараз кето-дієта вже трішки менш модна, мені здається, ніж була ще рік чи два тому.
5: Заспокоїлась трішки, так, ця хвиля.
6: Але все одно модна.
5: Модна, ну, ви знаєте, в чому проблема на загал будь-яких хвиль, це те, що сьогодні те, що модне, завтра не модне, або навпаки міняється. Тому в кожному, в кожній долі є істина, і справді будь-які експерименти, як я кажу, над організмом, вони завжди повинні бути виправдані. І для кожної, і для того, щоб взагалі вдаватися до будь-якої дієтичної такої депривації, такого різкого чогось обмеження або навпаки навантаження, як я кажу, потрібно бути практично здоровою людиною. От тоді робіть що завгодно, ну, але також недовго. Кето-харчування – це насправді є лікувальне харчування. І я за свою багаторічну практику використовувала справді з лікувальною метою. Це були два випадки. Два випадки – це були дитячі випадки, коли у діток була епілепсія. Причому, що це була епілепсія, скажімо, обумовлена ситуація там по кардіологічному втручанні. Це такі були випадки, скажімо, набуто, якщо можна сказати. І ви знаєте, що справді це дало дуже хороший результат, але ми повинні не забувати, що ці дітки були під спостереженням в умовах стаціонару, де ми могли контролювати стан крові, стан там сечі, де ми могли запропонувати хорошу якісну альтернативу жирів. Тому що кето-харчування, воно також повинно, до нього потрібно готуватися. Це не означає, що ви вийшли і взяли там літр смальцю, чи взяли там умовно кето-батончик, а в ньому ж знову ж таки трансжири. І я не думаю, що це буде, знаєте, хороша альтернатива взагалі зміні харчування. На сьогодні, якщо подивитися мені як біохіміку, я наводжу завжди таку статистику своїм лікарям, що кожна, якщо не помиляюсь, 500-та людина має вроджене порушення обміну і окислення жирів. Про що це говорить? Це говорить те, що є певні особливості щодо реагування нашої обміну наших речовин, нашого стану на навантаження жирами. Це може привести до порушення в роботі серця, це може привести агресивно до ушкодження печінки. Врешті-решт, це може привести до порушення холестеринового обміну і за короткий час викликати ушкодження судинної стіночки, як наслідок вже в років 30-35-40 там інфаркт чи інсульт. І та, на сьогодні ми маємо наступне, що кожна третя людина у світі помирає від серцево-судинних захворювань у віці від 19 до 39 років. Ви тільки вдумайтесь в ці цифри. І це також доля якихось експериментів, і в тому числі такого, ну, знаєте, легковажного відношення до і різних дієт. Тому для плюс був випадок в мене, коли наша колега, лікар, мала порушення в таке життєво загрозливе порушення роботи серця. Це добре, що це сталося в умовах її робочого місця, де їй надали допомогу. Вона при цьому вже близько 3 місяців знаходилась на кето-харчуванні. Ну, якщо ви все-таки зважилися, ви вважаєте, що ви можете собі дозволити таке харчування, то до нього також потрібно готуватися, розуміти склад продуктів, їх якість, їх кількість. Потрібно себе підтримати тими сполуками, які відповідають, власне, за обмін і окислення жирів, тому що процес окислення жирів з метою отримання енергії і підтримання життєвої нашої сили – це досить енергоємкісний процес. Йому також потрібен магній, якому також потрібні електроліти, хороші вітаміни, наприклад, той самий біотин, так? Йому потрібні хороші транспортні системи, хороший якісний білок, який допоможе затягнути ці жири всередину клітини. Потрібні здорові мітохондрії, врешті-решт, ці енергетичні машинки, які будуть так інтенсивно працювати і залучені в процес обміну жирів. Тому це не просто так, вирішив завтра і перестав їсти вуглеводи. Плюс пам'ятаємо, що вуглеводи – це найбільш дешеве джерело енергії. Це така валюта просто, знаєте, там зовсім дешево. Жири вже трішки дорожчий варіант, трішки вже затратніший. Ну і саме дорога валюта – це, звісно, що білки. Тому імунна система, система детоксикації, вони є вуглеводзалежними. Наша шкіра, зовнішній вигляд, волосся, тобто всі оці сполучнотканинні компоненти нашого тіла, вони синтезуються за участю вуглеводів. І ми також про це не повинні забувати. Тому, кажу, можна якось змінювати.

0: трохи в цьому напрямку поміняла чи подумала, що давайте подивимось цю сторону. Тому і погоджуся, що транжирина сьогодні – це, мабуть, один з культових таких продуктів харчування, які ніде не реабілітували, так як, наприклад, яйця. Тобто це той продукт, який однозначно зіпсує хорошу ліпідограму, який однозначно приведе до метаболічних порушень, до таких захворювань, як там і цукровий діабет, так і до жирової хвороби печінки, до порушення гормонального фону. І врешті-решт на сьогодні саме з транжирами вже пов'язують такий ріст нейрозахворювань, так, таких от деменцій, нейродегенеративних, як такий агресивний ушкоджуючий фактор. Тому я, як такий тверезо мисляча людина, глибоко знаючи біохімію, я не є прихильник крайнощів, експериментів над собою, і, звісно, рішення завжди залишаю за пацієнтом, але завжди намагаюся йому обґрунтувати, намалювати, показати, чим це може закінчитися, які ризики це несе.
1: І дійсно, в кето-батончиках, як пані Наталія зазначила, в складі теж можуть бути ті самі гідрогенізовані рослинні олії, тобто трансжири, тому етикетку читаємо, коли купуємо, чи то протеїновий батончик, чи то кето-батончик. Але ще, до речі, трансжири, вони можуть утворюватися в процесі нагрівання рослинних олій. Якщо людина, наприклад, споживає багато смаженого м'яса, будь-то кето-харчування, будь-то не кето-харчування, і там є така класна скоринка, отам теж буде якась частинка трансжирів. Але мене ще деколи, мабуть, трохи веселить, трохи засмучує те, що люди часто під кето-дієтою розуміють не те, що нею є насправді. Тому що хтось каже, там, я на кето, і показує фотографії, ну це такий більше якийсь американський варіант, я підглядаю в інстаграмі, скажімо так, та? І там, значить, дуже багато м'яса, дуже багато червоного м'яса, бекону і всього такого. Ну, виходить, що це низьковуглеводне харчування, але там найбільше все-таки в такому раціоні буде білка, а не жиру. Тому, ну, треба міряти кетони, звісно, але в мене з'являються сумніви, що там завжди вони утворяться. І ще мене в таких от популярних кето-харчуваннях, та, які хтось думає, що це кето-харчування, дуже бентежить кількість клітковини. Адже ми каші обрізали, ми там овочі їмо, не їмо, а хтось ще починає додумувати, що там можна їсти тільки зелені овочі, відповідно, там тільки з'являється огірочок і все. І таким чином ми не тільки там робимо погано своїй печінці, наприклад, але ми робимо ще й погано нашому кишківнику. І це все сума факторів, і в довготривалій перспективі ми можемо потім дуже довго розхльобувати такі оці наслідки, які, наприклад, зробило кето-харчування за місяці два, наприклад. Чи зустрічались ви з такими випадками?
0: Ну, ви знаєте, що наша мікробіота, ну, взагалі, ми з вами є носії, ну, кілограм трьох різного зоопарку, так? Тому і завдання в тому, що ми не лікуємо цей зоопарк, ми його не виганяємо, так? Ми повинні з ним подружитися, тому що він продукує ті імуноглобуліни, він дає нам хорошу підтримку імунної системи, має протизапальні властивості. На сьогодні дуже багато продукує такі цікаві жири, як коротколанцюгові жирні кислоти, які можуть мігрувати в центральну нервову систему, які впливають на імунну функцію, так, які загартовують нас. Якщо ми будемо над собою так експериментувати, відповідно, ми залишимо голодними і нашу, в тому числі, мікробіоту, яка досить і так вразлива. Вона вразлива до навколишнього середовища, вона вразлива до того, що ми з вами вдихаємо, заковтуємо. Вона вразлива, тому що вона десь також ще більше не доїдає. І коли ми ще починаємо її перегодовувати на там монопродукт, так, акцент, чи ми, наприклад, забираємо в неї те джерело енергії і життя, то, звісно, що ми з вами так, пройшло два місяці, ми передумали, ми повернулися до звичного харчування, так ось мікробіому це вже заважко, і йому прийти до тями буває, ой, як нелегко. А плюс, якщо є ще такі генетичні передумови, так, ми з вами, от я завжди кажу, ми з вами схожі там на 99%. У нас є руки, голова, так, тобто, ну, от видно, що ми люди. А є 1%, який робить нас унікальними. І якщо ви не знаєте, в чому ваша унікальність, ця унікальність, це не означає, що ви там мега-розумна людина, так? Чи ви мега-красива, це чудово. А унікальність саме в біохімічній вашій особливостях. Це ваше тонке місце, вразливе місце, яке може порватися чи може розірватися в неочікуваній ситуації. Буде це важко перенесена там

0: ковід той самий, так, який показав, до речі, в дуже багатьох людей оці тонкі місця. Буде це, наприклад, зміна різка харчування. Я там їв все, тепер я починаю їсти, стаю веганом-вегетаріанцем. Так? І тут оця 1% помахає через півроку, так, і там починаючи від заліза, тому що в нього, наприклад, є така генетична особливість, закінчуючи вітаміном В12 чи там фолатами. Це може проявитися в стресовій ситуації. Колись навіть такий був описаний цікавий, такий, ну, як умовно експеримент, так, що люди попали в одні й ті самі стресові умови, ну, тут у нас зараз так, в умовах війни, то проблеми неоднакові з'явились. В когось це була онкологія, в когось інфарктом, в когось інсультом це закінчилось, в когось порушенням роботи щитоподібної залози. Тому ви повинні протягом життя, там, чи аналізуючи свою реакцію на ліки, так, аналізуючи комусь там, хто з'їв, почав приймати, мені, до речі, сьогодні була цікава дуже дівчинка, яка сказала, що, ви знаєте, я почала приймати вітамін В9, і я настільки змінилася, каже, в мене настрій змінився, тобто здавалось би, вітамін, один вітамін поміняв її абсолютно стан і нервової системи, так, і гормональної системи, тому ось ці всі моменти, вони нам підказують, що в будь-якому випадку ми не маємо права щось таке робити. Так само мікробіом. У когось він є тонкий, дзвонкий, у когось є синдром подразного кишковника, у когось є, наприклад, таких, особливо таких худеньких, так астенічних тілобудови, в них часто є недостатність ферментативної активності. Буде це шлунок, так, недостатньо там продукується соляної кислоти чи підшлункова залоза. Відповідно, це також змінює мікробіом. І якщо ще на це нашарувати, ще навантажити жирами, які організм, і так думаю, боже ж ти мій, я не міг там яйце перетравити, а ти мені бекон даєш, так, а ти мені ще даєш там кучу жирів, то
1: два авокадо.
0: Авокадо. Мені важко уявити, що ж буде кричати гвалт цей кишківник, а ще коли є така індивідуальна особливість, як функціональні розлади роботи жовчної міхура. Вони є у кожної людини, тому що це такий орган, так, функціонально залежний від нервової системи, тому ми, коли стресуємо, не хочемо їсти або навпаки переїдаємо. Тому кажу, звісно, що будь-який наш експеримент рано чи пізно може до чогось привести, з чим людина буде до кінця свого життя шукати шляхи вирішення і рвати волосся на голові, думати, боже, всього два місяці такого експерименту над собою заставили 10 років вже з цим всім розрулювати.
1: Розплачуватися. Ми багато з Наталією Олександрівною говоримо про холестерин. І, ну, чому ми взагалі говоримо про холестерин, чому взагалі про нього говорять, чому це важливо? Тому що там зміни в ліпідограмі можуть призводити до виникнення атеросклерозу. Це такий стан, який небезпечний, від якого можуть потім утворюватися інсульти, інфаркти, серцево-судинні події, яких називають про це. Наталія Суслова сьогодні згадувала. І тут я би хотіла уточнити таку річ. А от коли взагалі може початися формуватись атеросклероз у людини? Я чула версії, що у дитинстві, чула версії, що в утробі матері, чула версії, що взагалі спосіб життя матері, він уже закладає те, як буде формуватися серцево-судинна система дитини. І, в принципі, це звучить, ну, начебто, як так, логічно. І хочеться запитати, чи можемо ми сказати, що атеросклероз, ну, навіть не так, ну, хоча так, що атеросклероз може початися розвиватися навіть не в конкретної людини, а в способі життя матері цієї людини. Це буде коректно чи не дуже?
0: Звісно, що те, що робить мама під час вагітності, це вже є відображенням здоров'я майбутнього малюка. Це однозначно. І навіть існує така річ, ми ж з вами розуміємо, що геном геномом, але на сьогодні це не вирок. Так, ми можемо повпливати на певні особливості, ми можемо змоделювати це. Справді він має тенденцію змінюватися. І, власне, те, що робить мама під час вагітності, вона може і скоригувати певні вже генетично якісь детерміновані чи обумовлені, так, проблеми в майбутнього покоління. Власне, що справді атеросклероз формується ще внутрішньоутробно. Але це не означає, що ми повинні лякатися цього, так, і вже... Чому це відбувається? Тому що вже, скажімо, запліднена яйцеклітина, пішов процес старіння людини. Ну, отак воно є, так? Будь-який процес, що таке атеросклероз? Це процес дорослішання судин. Це також процес старіння. Це є фізіологія еволюційна. І якщо... Та ж спільнота по ліпідології, вони дуже багато досліджень проводять, і ну, такий, скажімо, не зовсім оптимістичний приклад, але коли робили дослідження судин діток, які з якихось причин там померли чи загинули в дитячому, ранньому дитячому віці, то вже знаходили атеросклеротично змінені судини. Власне, і почали звідти, почали досліджувати цей процес. Тому це не означає, що ми повинні з вами панікувати, так, і там відразу вдаватись до якихось заходів. Це означає, що справді робота над порушенням холестеринового обміну, робота над здоров'ям судин, плюс атеросклероз – це хронічне запальне захворювання. От я дуже хочу, щоб всі нарешті запам'ятовували цей. Це не лише проблема в холестерині, це проблема хронічного запалення судинної стіночки. І для того, щоб холестерин достукався до тієї судинної стіночки, він як господар, там, пробігаючи мимо чи протікаючи на своєму човнику повз судинну стіночку, дивиться, ой, тут якийсь дефект, ну, я ж господар, так? Він, відповідно, починає там латати, і йому байдуже, яка там звуження, є звуження, немає, яка товщина. Йому важливо, як господарю, вирішити проблему. Тому він не буде вирішувати цю проблему, якщо судинна стіночка здорова, якщо вона не ушкоджена коливаннями цукру, так? Якщо немає цукрового діабету, тому що старіння судин у людей з порушенням холестерину, з порушенням вуглеводного обміну, там предіабетом, інсулінорезистентністю, воно в рази прискорюється. Так? І навіть якщо пацієнти прооперовані з приводу там гостро серцевого нападу і немає діабету, то їхня прогноз набагато, ну, скажімо так, кращий, ніж у людини, в якої є цукровий діабет. Якщо у людини немає качель з вагою, так? Якщо людина там не палить, якщо у людини немає тих самих хронічних вогнищ інфекцій, буде це ротова порожнина, гінгівіт, карієс, так, коли є таке одонтогенне джерело запалення. Чи, наприклад, у кишківнику все гаразд, але кишківник – це не окрема якась трубка, яка живе своїм життям. Для того, щоб в кишківнику все було ідеально, повинна бути хороша кислотність, так? Повинна бути хороша секретопродукуюча функція підшлункової залози, хороша якість жовчі своїми жовчними кислотами, для того, щоб фізіологію цю вирівняти і, власне, також розвантажити нашу ліпідограму від можливих таких негативних моментів щодо ризиків там погіршення по атеросклерозу. Плюс, дивіться, не весь холестерин є поганим. Холестерин, якщо він навіть підвищений, це не завжди означає, що він приводить до утворення атеросклерозу. Якщо цей холестерин, знаєте, не окислений, не травмований, не обтяжений там палінням, не обтяжений там умовно важкими металами, тому що на сьогодні забрудненість, світова забрудненість, забрудненість мегаполісів це є лідером серед розвитку атеросклерозу. Тобто на сьогодні забрудненість повітря, інформаційна забрудненість випереджує холестерин у проблемі чи у причині розвитку атеросклерозу. Тому от ці всі моменти щодо нормалізації холестеринового обміну – це така, знаєте, робота над собою. Якщо ви запитаєте долю статинів, так, в них є своя мета, в них є свої хороші бонуси, в них є свої покази врешті-решт. Але якщо людина не готова працювати над собою глибоко, так, якщо вона не готова знайти причину, пошукати її, спробувати, якщо є така можливість, там різні варіанти, інші підходи для нормалізації холестерину, є така, ну, неприхильна людина до модифікації способу життя, так? То, звісно, що краще запропонувати тоді статини, тому що хоча б в якійсь мірі це, ну, зробить якусь протекцію для судин і десь цю допомогу все-таки сформує. Ну, тому кажу, атеросклероз – це є хронічне запальне захворювання. А хто винує цьому всьому? Ну, то це вже треба шукати винуватця.
1: І з вашої відповіді я виокремила таку цікаву деталь, що, наприклад, ми можемо сказати, що карієс нелікований гарно докладає свою копійку до загального розвитку атеросклерозу, наприклад.
0: Однозначно. А ви знаєте, що деменція, старіння судин, ми з вами складаємось, давайте так скажемо, ми з вами складаємось з суцільних судин. Нирки, очі, нервова система, так, судини серця. Відповідно, це не означає, що в якомусь місці щось тільки та й стається. Це системна проблема. І на сьогодні зуби, це середовище, оцей мікробіом дентальний, раніше це були так дослідження, десь припускалась такою думкою, то на сьогодні це чіткий факт, що прискорення після 40 років порушень в роботі нервової системи, так само, як і кардіологічні проблеми, вони теж мають такий от зв'язок. І дуже цікаво, це також мої практичні такі нотатки, тому що все, що ти взнаєш, все, що є в світі, ти пробуєш це застосувати в своїй практиці. І я бачила настільки круті результати, коли, наприклад, от зуби мудрості. Вони там з вами, по великому рахунку, взагалі ролі ніякої не грають. Вони пізно вилазять, плюс вони вилазять важко там, а потім вони ще й перші псуються. І плюс вони дуже важко в догляді, їх вичистити, це треба ще постаратися. І ви знаєте, що там досить часу створюється оце джерело хронічного інфікування. І коли я все-таки переконувала, я це робила разом з там стоматологами, що давайте заберемо це хронічне вогнище інфекції, ми забирали, і о чудо, стільки всього ставалось хорошого, починаючи від самопочуття, умовно там, не говорячи вже там про запахи, так, про якісь там певні такі естетичний дискомфорт, так, власне, ми досягали стабілізації тих хронічних показників запалень і в тому числі ліпідограм. Вона заспокоювалася. Їй не треба було тим таксі перевозити постійно тих мікробів чи їхні продукти життєдіяльності. Здавалось би, тому наша з вами гігієна побуту, життя, вона насправді не потребує мішка добавок, мішка ліків. Ми просто сідаємо, повертаючись до рекомендацій модифікації способу життя, я не рекомендую якісь там примарні ідеї там. Я кажу, давайте сідаємо і з вами проводимо такий от аналіз вашого життя. От що в побуті ви використовуєте для прання? Чому у вас в побуті для підлоги, для посуду, для плитки, для кранів є постійно якісь агресивні миючі засоби? Яку ви використовуєте косметику доглядову? Там? Чи немає у вас пошкодження шкіри, через якої збільшується доступність? Чи ви в приготуванні їжі використовуєте пергамент, чи залишили, наприклад, алюмінієву фольгу? Тобто давайте з цим помаленьку попрацюємо. Давайте наведемо лад в ротовій порожненні. Давайте з вами оці хронічно, наприклад, такі стани, бактерії в сечі. Так? Вони не турбують вас. Я погоджуюсь, але ж там неспокійно, значить, і там є рано чи пізно, ще пройде рік-два і з'явиться халепа. Тому будь-яка модифікація способу життя, це не означає, що ви марципани почали рекомендувати. Це така рутинна робота, і інколи вже цього цілком достатньо для того, щоб все стало на свої місця, зекономити бюджет, не силкувати психологічно в тому числі людину, тому що будь-які зміни в нашому житті, навіть самі корисні, навіть самі змотивовані, це є такий енергоємкісний процес для нервової системи. Ми з вами ліниві. Будь-яка людина, навіть сама працьовита на земній кулі, вона в чомусь та лінива. І якщо він працьовитий віддається своїй справі, то він лінивий, наприклад, до своєї тарілки. Так, якщо він там десь не досипає, бо він такий трудяга чи займається активно спортом, тобто навіть, до речі, навіть агресивний спорт також може змінити ліпідограму.
1: так, знаю про це, зустрічалася з таким. Але, знаєте, зуби – це така тема, на яку я часто завжди реагую, бо я нещодавно, скажімо так, дуже ґрунтовно зайнялася цим питанням. Я там міняла всі свої старі пломби, деяким там було по 20 років. Вони мене не турбували, вони виглядали нормально, але знімок показав, що там внутрішні процеси, вторинний карієс уже розвивається, тому їх треба змінювати. І я та людина, яка нещодавно прибрала всі 4 восьмі зуби. І, в принципі, дуже щаслива з цього приводу. Вони мене теж ніяк не турбували, але погоджуюсь, що їх, щоб вичистити, це треба було дуже-дуже постаратися. Але от таке цікаве самоспостереження в мене, що коли прибрали 4 восьмі зуби, мені стало зручніше в роті. Тобто, мені, ну, начебто і так було, ну, нормально, я про це не задумувалась. Але вони, ну, дійсно, як заважали, і таке от, як говорить моя стоматологиня Христина Кисляк, що вони переобтяжували траєкторію руху щелепи. Я це розумію так, що от мені якраз і тому було менш зручно, ніж, наприклад, зараз. Тому догляд ротової порожнини, от він рутинний, він постійний, він може дратувати, він може бути дороговартісним там порівняно з чимось іншим. Але якщо нас дійсно цікавить модифікація способу життя во ім'я, наприклад, нормалізації холестеринового обміну, то здоров'я ротової порожнини – це точно те, про що треба подумати. І на саме завершення нашої програми, нашої розмови з Наталією Сусловою, хочу зачепити тільки таку постійну рубрику програми з понеділка, яка називається «Сапліменти».
2: Сапліменти.
1: І вона буде дуже коротка на завершення, тому що з Наталією Сусловою про сапліменти можна говорити просто годинами. Але я попрошу відповісти пані Наталію на таке питання – чи можна сапліментами нашкодити, чи можна сапліментами вилікувати?
0: Я завжди відповідаю так на це питання. В природі не існує жодної безпечної молекули. От від слова «жодної», тому що навіть сама, здавалось би, така спокійна там чай з ромашки може також, якщо ви будете вживати чай з ромашки щодня, привести до якихось там проблем в організмі. Тому, вдаючись до прийому будь-якого препарату, ви обов'язково повинні порадитись, тому що щось робить чудо, і комусь воно зробило чудо, а в вашій ситуації воно може принести біду або не допомогти. І ви знаєте, що в епоху такої активної пропагування нутрицептиків, сапліментів, їх доступності на загал, це дедалі приводить до більших проблем, і були такі випадки, коли і медикаментозно ураження печінки було, коли приводили до порушення гормонального фону, так? Коли приводили навпаки до якихось проблем в шлунково-кишковому тракті, власне, це таке, ну, не зовсім помірковане вживання, це більше дань моді, це прислухались до якихось коментарів, це прислухались до якихось відгуків. Ні, пам'ятайте, будь ласка, що ви у себе єдині, ви для себе унікальні, а ви для себе неповторні. Відповідно, будь-яку там тактику щодо харчування, щодо сну, щодо там медикаментозної підтримки приймаючи, ви повинні робити це досить зважено, мудро, бути освіченими, і ваші знання – це, власне, ваша безпека. Тому не використовуйте просто так щось, що здавалось би там у тисячі людей там омолодило їх, так, а ви можете бути тією тисячну першою людиною, в якої це приведе до незворотніх змін.
1: Дуже дякую, Наталію Олександрівно. Наталія Суслова, лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину, була сьогодні гостею програми «З понеділка». Це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. Це на громадському радіо вона виходить. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про пожежу на території притулку «Сіріус», її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує притулок, поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація в притулку після пожежі, що вдалося зробити за ці кілька днів?
4: Зараз нам вдалося завдяки небайдужим людям, волонтерам, розібрати всі ці завали після пожежі, і всю ділянку повністю ми зачистили. Зараз ми робимо вже практично сьогодні запустимо, я думаю, 4 печі наших. Вчора вже пробували варити бульйон, варити м'ясо, а сьогодні вже спробуємо, щоб можна було каші з бульйонами варити. Зараз люди намагаються нам допомогти кормами, і ми вже закупили теж корми завдяки підтримці людей. Зараз притулок використовує 1,5 тонни на день кормів, сухих кормів, і ми так довго не протримаємося, звичайно, бо це великі гроші, тому намагаємося запустити печі для каш. Також ми вже зробили список того, що згоріло, і зараз ми запросили електриків професійних до нас, які відновлюють нашу електромережу. Далі ми зараз підраховуємо, скільки нам потрібно грошей для того, щоб відновити кухню, бо це дуже великі збитки, і також ми залишилися, як ви вже казали, без інструментів, ми залишилися без господарчого інвентаря, без дровоколу, без газонокосилок, ну, тобто без, ну, дуже багато в нас знищено всього. І тачки для розвозки каші, і бадьї для того, щоб розмішувати кашу. Ну, практично дуже багато згоріло, і каша, і крупа. Тому збитки дуже великі, і, звичайно, це велика біда. Але насамперед, саме велике горе, звичайно, це те, що в нас на площі, яка загорілася, яка була задимлена, було 70 тваринок, і з них 62 вдалося врятувати, і 8 таки не змогли ми витягнути з вольєрів. Не хотіли вони дуже налякалися, і, на жаль, ми їх втратили. Це для нас просто дика трагедія, і, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо з цим справлятися. Дуже складно. Але я вдячна людям, які підтримують нас, які надсилають нам свої слова підтримки, теплі слова. Приїжджають до нас, дзвонять, надсилають корми, фінансово підтримують, фізично підтримують. Це дуже-дуже велика підтримка, коли в нас така тяжка ситуація. Хочу сказати, що вже активізувалися люди, які хайпують на цьому, на жаль. На жаль, є такі люди, які на горі роблять собі лайки і славу, як кажуть. Далі активізувалися вже аферисти, які використовують наше відео і збирають гроші в якомусь для когось там притулка, ну, в лапках в Дніпрі. Тобто я хочу нагадати, що ми притулок «Сіріус» – це найбільший притулок України, в ньому 3000 тварин. Він знаходиться у Федорівці, це Київська область, Вишгородський район. Ми не знаходимося, в нас немає філіалів ні в яких містах. Будьте уважні. Ось, і ще раз хочу подякувати всім, і людям, які ну волонтерам, небайдужим людям. Хочу подякувати комунальному підприємству Київській міській ветеринарній лікарні, які всім практично всією командою приїхали нещодавно, теж розбирали завали, департамент екології, представники його. Дуже багато організацій долучається. Чесно кажучи, я навіть не думала, що стільки буде помічників. Нам дуже зараз потрібні корми, дуже потрібні, потрібні інструменти, хоз, інвентар, крупа, тирса теж деяка погоріла, дрова в нас погоріли. Якраз ми ввечері замовили дрова, і теж вони погоріли, на жаль. Дуже потрібний бензин, поки ми запустимо, поки ми запустимо електроенергію, поки буде все працювати. Бо в нас працюють два генератори просто практично безперервно на бензині. І це дуже тяжко, звичайно, бензин просто лється рікою. Будемо відновлювати кухню, вже все просчитали, скільки чого потрібно. Будемо робити таку більш стаціонарну кухню і максимально робити так, щоб воно не могло ніяк на неї перекинутися вогонь, як зараз, щоб це було все з каменю і з заліза тільки. Ну і, звичайно ж, якщо хтось може нам подарувати стабілізатори, то теж будемо вдячні. Ще більше вогнегасників, ще більше, щоб було безпечно. Я дуже дякую моїм співробітникам, які відреагували на пожежу, які гасили вогнегасниками, гасили водою, повідкривали всі вольєри, виганяли собак звідтіля. Ось, дуже вдячна пожежникам ДСНС Вишгородського району, які просто чудово спрацювали. Вони нам навіть врятували собаку. Я їм дуже-дуже вдячна, старенький пес залишився живим завдяки їм. І вони дуже гарно працювали. І, ви знаєте, незважаючи на те, що їм було складно, бо вони півтори години майже гасили, і дуже багато було машин, але вони по-людськи, незважаючи на складні ситуації, по-людськи відносилися і втішали, і знаходили навіть слова, навіть в цій ситуації. Так що я всім вдячна, всім людям, вибачте, всім людям, які проявили людяність. Ось, це дуже важливо в нашій ситуації. Хвостиків, звичайно, не повернеш. Вони стоять перед очами.
3: Скажіть, будь ласка, залишилась вже буквально одна хвилинка, чи інші тварини, яких вдалося врятувати, чи зараз вони в безпеці, чи їм потрібна допомога ще?
4: Ні, ви знаєте, вони в безпеці. Ми відновили один вольєр уже. Будемо також ремонтувати інші вольєри, які залишилися теж пошкодженими. Але всіх собачок ми перевели, рани, які були, ми вже обробили, так що все добре.
3: Це була розмова з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 69 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? Як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
7: що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
6: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
9: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Серпня – день народження Громадського радіо. Сталося це 2013 року. Так от, спільнота наших подруг та друзів підготувала для Громадського радіо подарунок. А Громадське радіо ділиться цим подарунком із тими, хто нас слухає. Слухайте, думайте, дійте.
10: Слухаю вас вже більше 10 років і дуже вас люблю.
11: Регулярні слухання – один із моїх улюблених способів вивчати мову незламного народу.
12: Ви були одним з небагатьох очків з реальністю протягом безкінечної, як мені здавалось, ротації на Сході.
13: Завдяки мірою, завдяки вам, я полюбив Україну ще до того, як перший раз туди приїхав.
14: Громадське радіо для мене – це дім, оселя в космосі, де можна бути собою.
15: Це особливий майданчик інформаційної безпеки і убезпеки.
16: Радіо, яке дає оцей наш меседж для нас.
14: В Вас вітає спільнота друзів громадського радіо. В етері випуск новин. 13 років тому народилося громадське радіо. Це був передгрозовий 13-й. Журналісти, які працювали в різних медіа, об'єдналися і створили своє, незалежне радіо, яким на 100% володіють самі. Вони взяли на себе відповідальність говорити про те, без чого не обійтися для ухвалення життєво важливих рішень. Говорити про складне першими, що потім ставало мейнстрімом. Громадське радіо стало голосом Донбасу і Криму, а у 22-му не зупинило мовлення ані на день. Його чути там, де найскладніше, на прифронтових територіях, на тимчасово окупованих. І часто це єдиний голос вільної України. Бувало, що у команди не залишалося нічого, крім репутації. Редакція скорочувалася до критичного мінімуму, але радіо не залишало свою аудиторію без інформації та підтримки. Так слухачі та слухачки відчули своє радіо. І сьогодні іменинника вітає спільнота друзів.

0: якоюсь маленькою громадою, моєю спільнотою, де мої голоси, моя підтримка. І коли воно почалося якось практично на колінці в Майдані, для мене це було якесь дуже альтернативне, підпільне і важливе радіо, яке дає оцей наш меседж для нас. І досі залишається таким саме. Дивна історія. Навіть зараз те, що стосується складних питань, складних відповідей, складних варіантів виходу із складних соціальних проблем, важко знайти в мейнстрімі і легко почути на громадському. Дай Бог ще стільки ж, скільки много літа для важливих і складних повідомлень. Бо громадське – це проти популізму, це за спільне рішення важких питань, за толерантність, за розуміння різних людей і за розуміння складної соціальної природи нашого буття, нашої ідентичності, нашої культури і нашої війни. Дякую. Много еліта. Довго Ганна, Євразійська асоціація зменшення шкоди, психолог, культуролог і просто аудиторія громадського.
1: Любе громадське радіо, шановна редакція, ви були одним з небагатьох гачків з реальністю протягом безкінечної, як мені здавалось, ротації на Сході. Протягом того року саме ваші історії, спілкування та аналітика допомагали не втратити відчуття присутності та реальності. Це було можливо тільки завдяки довірі до вас і впевненості, що ви не підведете неперевіреною інформацією, недостовірними фактами чи підозрілими гостями. Я, Влад Бурбела, вітаю вас з днем народження і за традицією бажаю здоров'я.
2: Вітаю громадське радіо з вашим днем народження. Я Ірина Савченко, слухаю вас вже більше 10 років і дуже вас люблю. Мені подобається ваша команда, теми, які ви піднімаєте, експерти, яких ви запрошуєте. Дякую моєму улюбленому громадському радіо за вашу роботу. Бажаю вам розвиватися і надалі, збільшувати свою команду і аудиторію і продовжувати ділитися здоровим глуздом і критичним мисленням.
3: Вічно вітаю улюблене громадське радіо з новоліттям. Чим для мене є громадське радіо? В першу чергу, це дорога життя. Це особливий майданчик інформаційної безпеки і убезпеки. А також це засоб масової комунікації, який править за взірець серед багатьох незалежних мас-медіа. Дуже дякую за усі ці роки вашої праці. Щиро зичу натхнення на багато-багато років уперед у незалежній і переможній Україні. І особливо моя дяка за підтримку багатьох ініціатив звичайних громадян і за особливу підтримку мого волонтерського проєкту «Безпекове мислення». З вдячністю і любов'ю, Олександра Ляшенко.

0: Droga redakcja Gromadzkowo Radio, szczuro Was witaju z dnem narodzenia i parzaju uspichy w Waszej robocie. Gromadzkie Radio, te moje cudowe wikno w Ukrainu, znaczną mi roju zawdzięki Wam. Ja polubię w Ukrainu jeszcze do toho, jak pierwszy raz tutaj przyjechał. Wy tak mi cudowy wczyciel ukraińskiej mowy, tomu szczerze Was witaju, dziękuję, Romuald z Polski.
1: Дорогі колеги, зі щасливим тузином. Громадське радіо для мене – це дім. Оселя в космосі, де можна бути собою. Родинне вогнище і фортеця. Музичні розвідки. Годинник, за яким звіряють час. Човен, за веслами якого ми разом. Нехай вашим голосам стане сил і затятості прокладати дорогу до людей доброї волі в усьому світі і до перемоги. Щиро ваша Олена Холоденко.
2: Привіт! Мене звати Колін. Громадське радіо дуже багато для мене означає. Я слухаю його вже 4 роки із Каліфорнії. Кілька разів на тиждень і час від часу і щодня. Я досі не все розумію, але регулярні слухання – один із моїх улюблених способів вивчати мову незламного народу. Слава Україні!
1: Героям слава!

0: Однодумці друзів громадського радіо також передають свої щирі теплі слова, сповнені любові та вдячності. Дружнього мікрофона вам, чистих частот і перемоги!
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: 15 серпня – день народження громадського радіо. Сталося це 2013 року. Так от, спільнота наших подруг та друзів підготувала для громадського радіо подарунок. А громадське радіо ділиться цим подарунком із тими, хто нас слухає. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Зараз буде розмова з Ганною Шерман, очільницею медіа-голдингу мистецької періодичної преси. І йтиметься не тільки про нові числа журналів, які видає холдинг, а й про нову книгу. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Сьогодні от переді мною є Український театр, число номер 5 за 26 рік з гаслом «Контра спем сперо» на обкладинці. І кіноколо «Вчора, сьогодні, завтра» – це число, тут навіть не написано.
5: Яке. П'яте теж.
2: П'яте, ну так дрібненько написано. «Весна, літо 26-го» і внизу написано «Творення є акт волі». А книга «Риба та сіль» Юлії Лопутіної – це теж акт вашої волі, пані Анно?
5: Ну, перш за все, це акт волі Юлії Лапутіної, авторки, дуже цікавої людини. Це генерал, діючий генерал СБУ. І людина творча, креативна, яка от раптом несподівано виявилась авторкою такого гастро-тревел видання, і ми теж виявили такий креативний підхід і дуже цікаво проілюстрували це цифрові колажі дизайнерки, художниці, кураторки Івани Стратійчук.
2: І вперше, скажімо, над головою козака Мамая з'являються зірки у формі риби.
5: Зоряний оселедець, бо оселедець в нього, як то кажуть, це його питома деталь образу. А тут є зоряний оселедець.
2: Ну що, поворожено на цій книзі?
5: Давайте.
2: Відчиняю, відкриваю навмання. 105-та сторінка, який рядок, зверху чи знизу?
5: Зверху.
2: Зверху, так який?
5: А, який?
2: Третій, 27-й.
5: Ні, 27-й не треба, та. Третій, давайте.
2: Третій. У Карпатах оселедець, небуденність, а подія. На нього тут чекають. Я розумію, тому що в Карпатах, звісно, скоріше пструга там будуть їсти, а оселедця, ну де ж взяти оселедця, так?
5: Так.
2: Це непросто. Книжка – це нове щось у практиці холдингу періодичної преси?
5: Ні, мистецької, ну, взагалі, медіахолдинг – це проєкт видавничого дому «Антиквар». Ми – видавництво, яке здійснює книговидання в тому числі. І зазвичай це, як кажуть, культурологічні нонфікшн видання. Тобто це каталоги, мистецькі альбоми, книжки мемуарного характеру про людей мистецтва чи людей мистецтва. І ось це таке, можна сказати, ну це не художня книжка, але це такий артбук фактично.
2: О, Господи, артбук. Що це таке? Тут так ви і гасло слоганом незабаром заміните. Ну тут насправді дуже цікаво. Японія, риба, що говорить мовчки, так? Тут є оселець сивий після смак Німеччини на двох. От, але справжній німецький міф, роль мопс, це вже не просто страва, це ритуал прощення. І, до речі, український оселедець тут, здається, приблизно половину обсягу
5: так,
2: займає. Так,
5: так. В нас ще насправді це дуже от свіже наше видання, просто нещодавно вона з друкарні. І на вересень в нас запланована презентація-дегустація, бо тут є авторські рецепти. Тобто це не автентичні рецепти, але такі кулінарні фантазії авторки на теми оцих, значить, регіональних таких особливостей вживання оселедця.
2: Ну, те, що це зовсім свіжа книга, я зрозумів одразу, як її розкрив, бо запах друкарства просто шибає в носа, але у мене ще запитання. А от там, де я ж не встиг ще прочитати.
5: Так.
2: Та, хоча вже встиг облизатися. Форшмак є?
5: Є.
2: Є?
5: Є.
2: І він де? В українському розділі чи де інде?
5: Він в одеському.
2: Ну, себто в українському, та, хоча я думаю, що форшмак дуже добре відомий, принаймні, в усій Європі. Та, ну і на Близькому Сході, думаю, теж.
5: Так.
2: От, а ще мені спадає на думку в одній книзі, яку я читав в дитинстві, яку я думаю зараз особливо так ніде й не побачиш. От, там Христофор Боніфатійович розповідає про історію з голландськими та норвезькими оселедцями. Та, тому що кожна нація, в принципі, хвалиться тим, які вона смачні оселедці.
5: І тут, до речі, є.
2: Там є цей епізод?
5: Я не певна, що є прямо цей епізод, але є Голландія, Норвегія точно.
2: О, так там історія яка була? Що, скажімо, ходили до берегів Голландії, себто Нідерландів, ходили норвезькі рибалки, закидали там свої сіті чи тупак мережі, от, і хотіли спіймати голландського оселедця. Витягають, а там все норвезькі оселедці. Як тут бути?
5: Так.
2: Я до чого? От коли ви пишете про український театр, ви даєте цей, на мою думку, дуже фаховий, не кажучи вже про те, що багато ілюстрований, ну а це ознака фаховості, теж журнал. Наскільки справедливою ви вважаєте тезу, що український театр зараз уже від запозичення переходить до повідомлення і до впливу на європейський театр, ну принаймні європейський?
5: Я не думаю, що він впливає на європейський театр. Я думаю, що Україна впливає на європейський театр, зокрема. Тобто те, що Україна стає суб'єктом світового мистецтва, не лише геополітики, а й мистецтва світового. Мені здається, що це дійсно так. І що в цьому плані ми переживаємо дійсно такий момент всесвітньої історії, коли це стається. Можливо, цей вплив ще не дуже відчутний, але ми знаємо прецеденти, і ми зможемо за цим спостерігати, за тим, як це явище буде розвиватися. Чи стане українське мистецтво настільки впливовим, як Україна, як суб'єкт? Не знаю. Подивимось.
2: На які театральні вистави ходить Ганна Шерман, коли їй не надсилають запрошення?
5: Це дуже цікаве запитання.
2: Тому що все запрошення.
5: Так. Ну, є вистави, на які я хотіла піти, але ще не дійшла. І хочу сказати, що, до речі, зараз той рідкісний момент, коли ще сезони театральні тільки, ну, от буквально тільки розпочали, здається, Львівська опера розпочала театральний сезон і театр на Подолі. Ще зараз я в такому в періоді міжсезоння театрального. Зараз більше виставки.
2: І я знаю, що в межах фестивалю «Букет Київ Стейдж» дуже цікаву виставку ви розкрили, відкрили. Будь ласка,
5: так,
2: про неї.
5: Це, до речі, такий перший досвід журналу «Антиквар». Це повністю наша ініціатива редакційна, Юля Лазаревська, мультимедійна мисткиня, яка, на жаль, вже декілька років як пішла від нас, але залишила величезний художній спадок. І художній, і кінематографічний. І, до речі, завтра у неділю о 14:00 в Хлібні, в Софії, в рамках «Букет Київ Стейдж» буде кінопоказ Юліних документальних фільмів з серії «Пісні серця». Отже, ми у співпраці з Юліним сином, з Володимиром Шкляревським і під кураторством, знову ж таки, Івани Стратійчук, відкрили виставку, яка представляє і графіку, і живопис, і керамічну скульптуру Юлії. І це такий досвід, який ми дозволили собі, як же я сказала, вперше. І ми готуємо, звичайно, і журнал «Антиквар». Тобто оце все, оцей комплекс виставково-видавничий, який завжди здається мені таким найбільш успішним кейсом для «Антиквару», вперше ми є самі повністю ініціаторами цих наших всіх заходів. І я сподіваюся, що те, в чому я впевнена, те, що я завжди... Так, я впевнена в тому, що журнал є універсальним інструментом упорядкування контенту. І що це є універсальним інструментом популяризації мистецької спадщини.
2: От Ганна Шерман мене випередила, тому що я хотів якраз сказати, що, очевидно, до Українського театру і кінокола мав би бути долучений ще журнал «Антиквар», але багато зусиль пішло на організацію виставки.
5: У нас запланований випуск свіжого «Антиквару», от наступний він буде саме про Юлію Лазаревську, і він називатиметься так само, як називається виставка «Час проявлення». 1 вересня

0: Така, це чудово.
1: Я насправді дуже спокійно до цього ставлюся.
0: Дуже довго видавали це число. Я написав ці дві замітки вже сам на пам'ятку.
1: Це дуже драматичний момент в нашій історії. Це вже, що стосується таких наших перипетій менеджерських, так? Фактично, рік в нас зайняв випуск цього числа. Ми пережили дуже драматичні моменти редакційні. Двоє наших співробітників долучилися до лав ЗСУ. Віктор Глонь, відповідальний редактор, і Ігор Мадієвський, дизайнер, який дуже плідно працював саме з Кіноколо. Він є автором логотипу. Автором логотипу цього видання. І він дуже багато вклав в розвиток і в візуальну таку впізнаваність цього журналу. І коли ми чекали насправді, що якось таким чином, що він зможе, він нас обнадіяв, що він зможе поєднувати. Ну, це така виявилась ілюзія марна.
0: Ганна Шерман у нас у студії громадського радіо, нагадаю, очільниця медіа-голдингу мистецької періодичної преси і ще видавничий дім «Антиквар», багато-багато видань. А коли Ганна Шерман власну книгу напише і опублікує? Чи то пак видасть?
1: Я не знаю, я про це думала. Я не думала про те, щоб її написати. Тобто бажання написати книгу в мене ще немає і не було. В мене було бажання зібрати книгу з опублікованих вже матеріалів. Але воно якось вивітрилося, це бажання. Не знаю, я сьогодні, коли перечитую свої тексти, особливо дуже давні, є ті, які мені дорогі і досі. Навіть є такі, які я практично повністю пам'ятаю дослівно на пам'ять. Mm-hmm. Адже вони писалися в той час, коли не було комп'ютерів, і коли для того, щоб здати текст в чистому вигляді, його потрібно було багато разів просто руками переписати.
0: Друкарські машинки були?
1: Тоді треба було передруковувати, знову ж таки, майже повністю, декілька разів. Написання текстів для мене це такий медитативний викликає це стан. І ті фрази, ті слова, ті навіть не думки, так, а саме от мелодика, ритміка тексту, окремі словосполучення, вони так і зберігаються. Проте оце публічне сенсове значення цих текстів сьогодні здається мені глибоко сумнівним. А як видавець, я дуже добре уявляю собі ту кількість роботи, яка необхідна для того, щоб видати книгу. І я не впевнена, що воно того варте. Як видавець саме, мені, як видавцю, поки що Ганна Шерман, як автор книжки, не цікава.
0: Треба краще досліджувати кон'юнктуру. Я гадаю, що вам, як видавцеві, ні, а чи то пак видавчині.
1: Видавчині, так.
0: Так, але якщо провести дослідження, так. Це моя особиста думка.
1: Насправді, я ще думаю про збірку інтерв'ю.
0: Угу.
1: От це може
0: які
1: бути.
0: Ви комусь давали?
1: У когось брала.
0: А я от вважаю, що ті, які ви даєте, вони не менш цінні.
1: Це дуже цікавий погляд. Я над цим подумаю. Я про це не думала,
0: подумайте,
1: чесно.
0: Тут, правда, виникає обов'язково така штука, що інтерв'ю, воно, за рідкісними винятками не читається.
1: Я згодна з вами. Але теж це залежить від того, як ставитись до інтерв'ю, як до тексту. Скажімо, в інформаційній, в політичній

0: Ні, журналістиці дослівне передання того, що сказане співрозмовником, є фактично там обов'язковим стандартом. Що стосується цієї нашої царини художньо-публіцистичних жанрів, то тут, мені здається, редакторська робота з текстом, вона все одно пріоритетна. І навіть якщо розмова як така не була довершена, це жодним чином не перешкоджає зробити з цього інтерв'ю довершений текст, який читається.
1: Повертаючись до нашої початку розмови з Ганною Шерман, згадую, як вона ємко визначила, що Україна впливає на світове мистецтво, на міжнародне мистецтво, підправивши ту тезу, яку сказав я з вами згоден, до речі, в вашому визначенні. І тепер у вас є принаймні півтори хвилини на розповідь про міжнародні контакти, які є у вашого антиквару і МПП.
0: Міжнародні контакти. Ми їх плануємо.
1: Ага.
0: І для того, щоб вони відбувалися, ми видаємо англомовні видання. В нас вийшло друком, ви знаєте, минулого року. Чи не минулого, чи вже це вже цей був. Англомовний випуск журналу «Антиквар», присвячений Трипіллю. До речі, за підтримки МХП громаді. Так. І кожне число нашого видання, кожен текст, він супроводжений англомовними анотаціями. Тобто ми готові до спілкування з англомовною аудиторією.
1: Я пригадую, як я тоді, значить, з не дуже шляхетним наміром читав, намагаючись знайти там помилки і не відповідь. Мені не вдалося.
0: От так. В номері про Трипіллі.
1: Так.
0: Супер.
1: Ну, не те, щоб я там перечитав його але от правда, не вдалося.
0: Я просто змушена сказати, що перекладачем був мій син. Яків Кіпніс.
1: Великий йому привіт за це і подяка. Тому що це проблема, коли ти не своєю мовою видаєш.
0: Вичитувала англомовний текст Катерина Кича, яка з нами тепер співпрацює над наступним нашим англомовним виданням, яке присвячене дослідженню Антона Дробовича про документування війни, що триває.
1: Це була розмова з Ганною Шерман, очільницею медіа-голдингу мистецької періодичної преси. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз ви почуєте розмову з Анастасією Мазурок, заступницею виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Ukraine і Сергієм Стукановим із Центру контент-аналізу. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов, а говорити будемо про прозорість міст. Будемо говорити про те, як там, чому органи влади залишаються невидимими для громад, чи громади для органів влади?
3: І так, і так.
1: І так, і так. Та? І що тут головне? І чому Transparency International зацікавилася цим, а Центр контент-аналізу зробив таке професійне дослідження? Анастасія Мазурок перша.
3: Дякую дуже за запрошення. Так, насправді, одна з наших провідних програм Transparent Cities – це програма, яка вже багато років...
1: Тобто, по-нашому, прозорі міста.
3: Так, угу. Прозорі міста – це програма, яка з 2017 року системно аналізує прозорість і відкритість місцевих органів влади. Ми досліджували 100 міст найбільших в Україні і рейтингували їх щодо того, наскільки влада відкрита, як вона взаємодіє зі своїми громадянами. Після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що контекст змінився, і наше дослідження також проходило серію трансформацій. І цього року ми робимо фокус уже на готовність українських міст до євроінтеграції. Ми взяли це один з таких важливих для нас аспектів. І один з надзвичайно важливих, звичайно, факторів, які говорять про те, що влада готова бути європейською, та це про те, наскільки вона відкрита, підзвітна і відчуває ось цю культуру необхідності діалогу зі своїми громадянами. І ми проводимо зараз серію пілотних досліджень. Вони покривають 11 міст України. Це як великі обласні центри, так і менші міста, як прифронтові.
1: А великий обласний центр – це скільки народу?
3: Ну, я маю на увазі, що в нас є міста як більші, так і менші. Тобто, як обласні центри, такі як Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Львів в нас є покриті нашим дослідженням. Так, і менші міста. І, відповідно, ми аналізуємо наразі, тестуємо нашу цю методологію, яку ми проводимо, і проводимо серію досліджень. Одне з досліджень, власне, це і є аналіз звітності органу місцевого самоврядування. І цей аналіз звітності, він насправді дуже багатокомпонентний, починаючи від того, чи, в принципі, наявна якась інформація. Тобто, чи просто фізично існує звіт на сайті, чи ти можеш хоч щось знайти. Це один аспект. Другий аспект – це той, власне, який ми робили от в партнерстві з Центром контент-аналізу. Це те, як цей звіт в подальшому комунікується для громадян. Тобто, чи в принципі існує якесь роз'яснення, чи цей звіт намагаються показати детальніше, розбити на якісь розділи, підрозділи, чи є можливість поставити запитання, чи на це запитання відповідають.
1: Нагадую нашим слухачкам і слухачам, що можливість поставити запитання є. Для цього існує телефон 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ну, якщо ви не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, то можна писати на Viber 067-67-404-76. А зараз в етері залунає голос Сергія Стуканова. Чому Центр контент-аналізу узявся до цієї непростої справи?
4: Дякую Андрію за запрошення і спасибі Transparency International за те, що залучили Центр контент-аналізу. Ну, для нас справді важливо, щоб Україна чим швидше стала членом Європейського Союзу, і відповідно ми цілковито підтримуємо різноманітні ініціативи, пов'язані із досягненням певних стандартів, які відповідають Європейському Союзу. От прозорість міст, звітування влади за свою діяльність належить саме до такого одного аспекту важливого, тому ми залюбки зголосилися і справді провели дослідження 11 міст, як сказала Анастасія, і тут дуже важливий якраз момент пролунав щойно в її словах про те, що в даному дослідженні ми не аналізували в цілому наявність певних звітів, які можна, якщо дуже довго шукати, знайти на сайтах, наприклад, органів місцевого самоврядування, тому що, звичайно, на сайтах органів місцевого самоврядування, напевно, є деякі розділи. Якщо довго копирсатися і приділити цьому чимало уваги, то можна знайти якийсь розділ, який називається «Звіти» або «Публічна інформація», і там десь можна віднаходити звіти. Але тут слушно було сказано, що ми приділили нашу увагу саме комунікації цих звітів. Тобто, чи ці звіти комунікуються органами місцевого самоврядування, тому ми досліджували, по-перше, якщо йдеться про сайти, то ми досліджували новинний розділ, так? Тобто, коли, наприклад, з'являється якийсь звіт, десь там в кабінетах його розглянули, ухвалили, чи при цьому орган місцевого самоврядування, або це міська рада, або це міський голова, чи вони, ну, дійсно в новинному...
1: А міський голова – це орган?
4: Міський голова – це не орган, звичайно, так, це посадова особа, так, яка обирається громадянами, щоби керувати містом у визначений термін. От, але чи вони комунікують із громадою? Так, тобто в новинному розділі, наприклад, з'являється повідомлення про те, що заслухали там звіт міського голови, або заслухали звіт міської ради, або такого департаменту, або комунального
1: або
4: підприємства.
1: Або секретаря міської ради, яка чи який виконує обов'язки міського голови.
4: Так, таке теж трапляється. І тут якраз насправді декілька аспектів цього дослідження було. Перше, отже, це самі джерела органів місцевого самоврядування, а в них є офіційні сайти, по-перше, а по-друге, в них є соціальні мережі, офіційні сторінки в соціальних мережах, як у міського голови, або ж в секретаря, або ж в міської ради. І другий аспект, який нас насправді цікавив, а чи загалом є попит на таку інформацію в громади, так? І тому другим аспектом нашого дослідження це була вибірка локальних медіа, так, тобто по 5 медіа з тих міст 11, які потрапили до дослідження, ми взяли. Тобто це найвпливовіші онлайн-медіа в кожному із цих міст.
1: А чому тільки онлайн-медіа?
4: І плюс, і зараз скажу, ну і плюс, це так само ми брали регіональний, відповідно, регіональний мовник, регіональну філію суспільного мовника. Чому онлайн? Ну, тому що друковані медіа, по-перше, зараз все-таки не на піку, по-друге, сказати, дістати друковані засоби з кожного міста, це проблематичніше, ніж дістати доступ до онлайн-медіа. Тому ми зосередилися на онлайн-медіа. Отже, якою мірою самі журналісти, якою мірою самі медіа цікавилися цією інформацією? Так, тобто, от, наприклад, з'являється новина про звіт на сайті міської ради, а чи медіа роблять із цього якесь повідомлення, а ще краще аналітичний звіт, а можливо...
1: І де найсприятливіше, а де найдраматичніше становище?
4: Тобто...
1: 11 міст.
4: Та, 11 міст. Зараз я все-таки хочу договорити ще один аспект, який ми взяли, окрім висвітлення в медіа, ми так само і аналізували обговорення в соціальних мережах цих локальних громад. Так? Тобто медіа – це одне, коли медіа можуть підхопити інформацію або ж самостійно ініціювати. Так, були медіа активні, які не чекали, доки з'явиться якась інформація на сайті міських рад, а самостійно давали запити до органів місцевого самоврядування і запитували, так, а що там той звіт? От у вас в календарі написано, що має бути звіт, ну от на сайті міської ради там чи де немає, то, будь ласка, поділіться інформацією. От, але нас цікавило також обговорення, тобто в соціальних мережах безпосередньо громадян, так? Тобто це громадські активісти, це інші громадяни.
1: Або тих, хто видає себе за громадян.
4: Так,
1: і соціальні мережі – це таке поле для фальсифікацій.
4: Так, так, так.
1: Наскільки ви впевнені в тому, що там реальні люди, реальні громадяни?
4: Ну, я не можу сказати, що обговорення були шалено активними, так? Тобто, якраз достатньо обмежена кількість повідомлень була з цих тем, тому що ми, на жаль, не можемо сказати, це теж один із аспектів нашого дослідження, що медіа достатньо ялово в більшості проаналізованих міст, медіа насправді досить ялово ставилися до цієї проблематики. Тобто, тут я би так сказав, що от я на місці, звичайно, якогось локального медіа посадив би людину, яка би безпосередньо цим займалася.
1: Ну, чого ж зразу посадив?
4: Ну,
1: якісь інші санкції застосовувати?
4: Сидячи працювати зручніше, напевно. От, але я до того веду, що тут потрібна також і з боку медіа ініціатива, якої подеколи теж ми зафіксували, що бракувало.
1: І все ж таки я повертаюся до запитання, де становище найдраматичніше, а де найобнадійливіше?
4: Ну, ми тут зафіксували, що найактивніше комунікували свою звітність міські голови Львова і Дніпра. Тобто, це, в принципі, публічні особи, так? Тобто, я думаю, що більшість українців знають міського голову Львова, який вже декілька каденцій головує, Андрій Садовий, так само і Борис Філатов в Дніпрі є досить комунікаційно активними, і вони не боялися комунікувати в тому числі і свою звітність. Тому, якраз, як публічні особи, вони генерували і досить активні обговорення, в тому числі і критичні в медіа і в соціальних мережах.
3: тут я з вашого дозволу додам, тому що для нас, от я чому підкреслювала, що це таке пілотний рік для цього дослідження, і ці 11 міст, тобто ми не акцентуємо саме на рейтингуванні міст, бо це не є там велика вибірка для того, щоб рейтингувати, значно важливіші ось ці трендові висновки, які ми отримали. Перш за все, от про Львів, наприклад, чому Львів так активно теж в медіаполі з точки зору контент-аналізу, ми маємо багато згадок про те...
1: Тому що беруть і роблять.
3: Не лише, це тут важливий аспект, а про те, що Львів мав дуже багато дискусій вже після звітування про формат самого звітування, про те, кого запросили чи не запросили, чи достатньо було місця для всіх охочих, чи мали можливість зареєструватися, чи і була велика дискусія про те, що не було можливості поставити запитання. Ось, тобто, власне, контент самого звіту обговорювався суттєво менше, ніж сам формат. Там було дуже дискусії багато саме в соцмережах і офіційні звернення про те, а чому так обрали, чому зробили таке публічне звітування в такому форматі. В той час, як, наприклад, в Запоріжжі теж було проведене публічне звітування, воно було проведене в форматі в підвалі, ясно, щоб з безпекових міркувань. І там теж були певні дискусії щодо формату, тому що незадовго до власне, самого звітування оголосили там місце, дату, час. Не було достатньо можливості зробити потім подальше якісь теж уточнювальні запитання. Ось тому для нас що важливо з цього дослідження, те, що ми намагаємося виробити, скажімо так, нові правила, нові рекомендації щодо того, що це звітування, перш за все, воно має бути. Воно точно не має бути суто протокольним, формальним, на сайт завісили, якісь незрозумілі бюрократичні конструкції зафіксували, ніхто нічого не зрозумів, а там одиниці, які хочуть, куперсаються далі в даних, щось можуть узагальнити. Та? Тобто, перший основний посил наш, який ми зараз рекомендуємо місцевій владі, та, це те, що пояснювати і говорити адекватною мовою те, про що в цих звітах написано.
1: Анастасія Мазурок, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International, і Сергій Стуканов, керівник напрямку аналізу в центрі контент-аналізу. Сергію, а вас що самого найбільше вразило у результатах дослідження? Умовно кажучи, чого не очікували?
4: Ну, напевно, мене все-таки вразило те, якою мірою менше повідомлень в новинних розділах сайтів міських рад про звітування порівняно із тим, яку кількість звітів, в принципі, на сайтах, якщо пошукати, можна знайти. Так, тобто, це апріорі десь уявлення, що громадянам це не дуже цікаво, по-перше. А по-друге, можливо, це і небажання насправді спровоковувати дискусії, так? Тому що десь тихенько прозвітувати можна, навіть виконати вимоги закону і поставити десь на сайті, і в разі, якщо хтось запитає, так от воно у нас є, але для того, щоб це знайти, треба шукати. Так от, невідповідність між реальною кількістю насправді звітів і звітної документації і новинних повідомлень про те, що це звітується. От у нас дослідження охоплювало трохи більше 3 місяців, це від грудня 25-го року до середини березня 26-го року. Чому взяли такий період? Тому що це кінець року і початок року, якраз період, коли, як очікувалося, мало
1: буде
4: бути
1: багато звітів
4: і повідомлень. І справді, почасти так і було, але от я дивився на сайті навіть Київської міської адміністрації, якщо там...
1: А чому не на сайті Київської міської ради?
4: Київської міської ради теж, так? Тобто багато дивився.
1: Ні, ну, я до того, що у нас заступають адміністрації в сприйнятті ради. Насправді органи місцевого самоврядування – це ради.
4: Так, ради.
1: Вони мають бути першими.
4: Так, і тут якраз проблема полягала в тому, що справді за цей період обмаль новинних повідомлень про звітування, хоча це страшна зима була, так, і напевно, що в тому числі і мешканці Києва потребували мало інформації про діяльність, в тому числі і служб із відновлення тих чи інших інфраструктурних об'єктів. Прикметно тому було, по-перше, це. По-друге, як я вже зазначив, певна пасивність медіа. От, наприклад, якщо взяти в цілому за кількістю звітів, які були зафіксовані нашим дослідженням, які комунікувалися, то тут, як не дивно, найактивнішими були Запоріжжя і Хмельницький, через те, що вони на сталій тижневій основі інформували про звіти комунальних підприємств, які виконували сталу різну роботу. Ну, оскільки Запоріжжя – це в тому числі і роботи із відновлення після обстрілів. Так от, прикметно те, що було кілька десятків, відповідно, таких звітів, про які звітував орган місцевого самоврядування, але медіа практично цим не цікавилась. Ну, принаймні, ті медіа, які потрапили в відповідних містах до нашої вибірки, вони практично не комунікували, відповідно, ці звіти на своїх сторінках. Тому от така пасивність медіа, вона теж, насправді, привертає увагу.
1: Анастасія Мазурок, як визначали оті 11 міст? І скільки у нас взагалі міст неймовірна кількість?
3: Так, я підкреслю про те, що це ідея саме для пілотного розробки методології, тому нам важливо було відстань до фронту, прифронт, та віддаленість від лінії фронту, і важливо було попередні результати в наших попередніх дослідженнях, наскільки міста прозорі чи не прозорі, тобто ми брали не лише лідерів, а й тих, хто були такі в середньому списку, і відповідно розмір громади і там скажімо так, проактивність цієї громади з точки зору цієї тематики, чи така відносна пасивність. І з вашого дозволу про Київ хотіла б доповнити, тому що
1: мого заохочення настільки.
3: Ми насправді для Київ насправді має досить сумне становище щодо звітування, особливо звітування міського голови. Міський голова не звітував вже багато років перед громадою, і наша організація виступила з ініціативою петиції про звернення щодо звіту міського голови. Ця петиція зібрала необхідну кількість голосів, і офіційно вона зараз на виконанні. І тривають нас перемовини з представниками міського голови про формат, про власне, скажімо так, ми сподіваємося, що тривають підготовчі роботи до того, щоб цей звіт відбувся, тому що місто, очевидно, має дуже багато запитань, і як щодо того, що зроблено, як щодо того, як місто готується до, в тому числі, зими, і окрім як повідомлень, що буде важко, та, що робиться, що зроблено, що буде зроблено, ось, і які реальні виклики є, і на що можна розраховувати. Власне, в умовах, коли вибори не проводяться, ця комунікація, вона є критично важливою і для довіри, і для залучення громадян до спільної дії і спільних рішень, і в тому числі для взагалі життєздатності, підтримки життєздатності міста.
1: Пані Анастасія, пане Сергію, в зв'язку з тим, от, що говорив Сергій Стуканов, згадуючи адміністрацію і раду, то запитання, наскільки в діяльність, в тому числі з оприлюднення, з доведення до відома цих звітів органів місцевого самоврядування підпадає під вплив місцевих адміністрацій? Чи такий аналіз не проводився? От скажімо, ті самі медіа, які не звертають достатньо уваги на діяльність органу місцевого самоврядування, можуть в той же самий час звертати багато уваги на діяльність державної адміністрації.
4: Конкретно так запитання ми не ставили, тому важко зараз відповісти, так, тому що немає даних, на які можна зіпертися. От так само тут я не хочу спекулювати на цю тему. От, але на сам кінець, так розумію, що у нас вже не так багато часу. Хочу дійсно додати, що дослідження, воно торкалося з цілого широкого спектру питань, і ми теж напевно, закликаємо завітати на сайт Transparency International, де можна знайти це дослідження, тому що ми досліджували, ну, по-перше, які саме звіти найчастіше потрапляли до поля, яке комунікувалося. По-друге, як відзначила Анастасія, на що зверталася передусім увага? На зміст цього звіту, чи в тому числі і на процедуру, тобто на процес звітування? По-друге, якою мірою медіа, наприклад, а також і сайти органів місцевого самоврядування надавали слово безпосередньо міському голові чи представникам органу місцевого самоврядування, тобто цитували пряму мову представника влади. Ну і також цікавий аспект – це залучення соціальних груп. Тобто, чи органи місцевого самоврядування, інформуючи про звіти, запрошували ту чи іншу соціальну групу долучатися до дискусії. І тут ми, на жаль, якраз маємо суттєву прогалину, тому що максимум – це запрошувалися журналісти, так, приходьте, наприклад, обговорити. І вкрай рідко також запрошували ветеранів або внутрішньопереміщених осіб, що було насправді дуже і дуже великою рідкістю.
1: От сказав Сергій Стуканов про сайт Transparency International Ukraine, я негайно туди. От тут другий розділ – це прозорі міста. Справді там можна знайти не лише дані цього дослідження Центру контент-аналізу, які дуже цікаві і вимовні, а от ще і інше. Ну, от, наприклад, відкритість та взаємодія з громадськістю, як міста проходять євротест на доброчесність. А про прозорість від Центру контент-аналізу теж ви там легко знайдете. На відміну від звітів у деяких органах місцевого самоврядування. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас сьогодні. Останнє запитання до Анастасії Мазурок із Transparency International Ukraine. Пілот пілотом, а розгорнутися коли?
3: Так, ми плануємо. У нас якраз на вересень заплановане наразі фінальне підсумовування цього пілотного року, цього пілотних досліджень, і ми будемо анонсувати, власне, подальше. Ідея в тому, щоб було і автоматизовані дослідження, і в більш динамічному форматі, і більша вибірка. Про те, на яку кількість міст ми розширимося, ми ще фінально тривають перемовини, але це точно буде значно більше, ніж поточна кількість, тому що зрозуміло, що важливо бачити системно, бачити в динаміці і могти порівнювати між собою і таким чином стимулювати в тому числі міста конкурувати, бо ми бачимо, що насправді ця конкуренція між містами, вона дійсно працює як стимул для багатьох міських представників влади. Це перше. І другий важливий фактор, що насправді і донори, інвестори, і люди, які заходять на співпрацю з містами, вони звертають увагу на ці фактори прозорості і відкритості, і міста вже самі усвідомлюють це. І навіть якщо вони роблять це з таких намірів, та, щоб бути партнером, якому довіряють, то це теж один з інструментів, як ми можемо покращувати життя громадян і, власне, покращувати життя наших міст.
1: Це була розмова з Сергієм Стукановим, одним з керівників Центру контент-аналізу, та Анастасією Мазурок із Transparency International Ukraine. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
18: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
9: Вітаю,
8: я
9: привіт.
8: Вітаю.
7: Говоритимемо про таку тему, про яку мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи,
8: у 21-му році
7: було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
9: Так.
7: Можна якось от позначити, в чому?
9: Все просто, так. Мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А караїми, кримчаки та кримські татари не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на територію України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
8: Угу. А національні меншини – це вже люди,
9: національні меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину, наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
8: Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І
9: але є в них автохтонна держава.
7: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
9: Так.
7: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
9: Процес етногенезу, власне, пройшов на територію України.
7: Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття корінний народ. А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
9: Так, ну, українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українська, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, угу. Тому вони виключають один одного.
7: Угу.
9: Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Так?
7: Угу.
9: Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважають, що вони теж сформувались на території України.
7: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
9: О, ти правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та? І тут важливо розуміти, хто за що відповідає.
7: Угу.
9: Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідального за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
7: Угу.
9: Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це була міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального.
7: Угу.
9: І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі.
7: Угу.
9: Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну,
7: угу.
9: Будемо відверті. Та?
7: Угу.
9: Тобто є приватні ініціативи,
7: угу.
9: З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову.
7: Угу.
9: Те ж саме кримськотатарські діти мали мати це право. І
7: так.
9: Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе.
7: Угу.
9: Та, вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
7: Угу.
8: А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
9: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших, очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм. Та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та тобто, коли в організмі є циркуляція і є розуміння, що я складаюсь з різних частин. Ті частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи це частина. Угу. Ба? І це очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це краще приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави. Як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
8: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
9: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окупований. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та. Те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це велика, це, власне, велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і караїмів, і кримчаків. Та? І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і
8: розуміння.
9: І розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та? Я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та? Я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та? Я, коли до Криму повертався, я розумію, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та? Тут є теж частина своїх. Та? Але от цього відчуття от щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
7: Угу. Кажи.
8: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, і я була занурена в новини, і там мало не щодня, кілька разів на тиждень точно приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишаються, представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози? Що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму? Як на них це впливає, ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
9: Я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація. Це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої. Те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Та? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Угу. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Uh-huh. От щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проекти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка... Що відбувається? Сьогодні, протягом 12 років, тут, безпосередньо на вільних територіях України, українські діти мають свій паттерн героя.
7: Угу.
9: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується цей паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як отряд перших, чи це як
8: юнармія.
9: Юнармія, да, юнармія. Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та, але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
7: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
9: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим. Та, і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено. Та, і це літературна річ, та, важлива. Друге, це проекти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та це музичні проекти, вони точково є, але знову ж таки більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму.
7: Угу.
9: І знову ж таки дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму.
7: Угу.
9: А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти.
7: Угу.
9: Да? Тут є Кримський дім і Ахтемсій Таблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Да?
7: Угу.
9: Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проекти, про які я говорю, вони здебільшого є проектами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу,
7: угу.
9: ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі.
7: Угу.
9: Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота.
7: Угу.
9: Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом.
7: Угу.
9: Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
7: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
9: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це
7: угу.
9: має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес?
7: Угу.
9: Бо Я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз, так? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Так? От тому таким чином. Так? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас... стосується кримськотатарських студій, ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо

0: наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що, ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
1: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
0: І я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
1: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Угу. Тобто це означає, що коли ми говоримо... Я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримсарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене, я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось творили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломатії при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи. Та? І це абсолютно, мені здається, нормальна річ. Та? Включення в процеси. Не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння, в 14-му році і в 26-му році, воно, очевидно, набагато більше просунулось. Та? Ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нам разом.
0: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і, ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад. А разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
1: Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари це дуже чітко артикулюють. Має повернутися два прапори до Криму, український та кримсь-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсь-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році я відкривав для себе дуже багато кримсь-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони переважно більшість не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму. Її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона

0: там 30 євро, здається, перерахували на сили оборони та на українську армію. Угу. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та. Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та, і повернення України і українських законів на півострів.
1: То у мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
0: Бо все почалось з Криму.
2: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
0: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та? Це не громадська організація, очевидно. Та? І от це зараз було зроблено, і це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює, очевидно, в екзилі. Та? Він, його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зістовхується з великої кількості викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року, та, і оновити свій склад, та, поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та, куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї. Та, то одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, от яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
2: Яким є це бачення?
0: Ми говоримо про ті два прапори, про які казав. Та, кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це, умовно, квотування 33%, які можуть бути в Кримському, в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримстарської мови, а це реальна присутність кримстарської мови та і кримстарських культурних інституцій посилення. Та. Це те, що, на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться, бо ті інституції треба вже вбудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
1: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів? Чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
0: Ну, я думаю, ті кримські татари військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе от, це слово критичне полонення, та, про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
1: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
0: Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
1: До Криму.
0: Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
2: Так, я теж про нього подумав одразу.
0: Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері одиночці. Та, Денис з Криму – це мій однокурсник, та, і мій, правда, ми як брати. Та, і визволити його набагато складніше. Та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та, і починаючи ці всі історії. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Та. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
1: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
0: щось зробити? Ніхто не може впливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
1: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити. Тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму. І там росіяни роблять, що хочуть. якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
0: Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях. Але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку. Але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. Те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнює ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Mm-hmm. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
2: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. І найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар, а як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків в широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала.
0: Дуже мала.
2: Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
0: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, та, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та, тобто, і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків. Угу. Бо це апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та. Але сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? Uh-huh. І в мене такі ж тривожні історії. Та? Uh-huh. Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та? Вона знаходиться в окупації.
2: Uh-huh.
0: Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
2: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
0: Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
2: Угу.
0: І, знову ж таки, є такі. Це важливо сказати. Є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що я говорив. Друге, це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє, це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси про історію України, в тому числі, про історію Криму, про кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру караїмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись.
2: Угу.
0: Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
2: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі, слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, Будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію та теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
1: Дякую. Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алієвим, громадським діячем, засновником, гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
2: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: «Я чую інших». Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
6: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: тільки.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про проблему вербування українських дітей росіянами говоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Відтак, Олено, я тебе насамперед запитаю, як маму двох дітей, як ти запобігаєш певним небезпекам у інтернеті, що ти, можливо, не дозволяєш, або як ти пояснюєш своїм дітям, як варто бути, і чи були вже випадки, коли, наприклад, намагалися дітям писати незнайомі, і коли ти побачила реальний в цьому ризик?
2: Ну, у мене, слава Богу, ще малі діти і ці всі загрози попереду, тому що найголовніші загрози, вони полягають саме в користуванні месенджерами. Коли вже у дитини є свій пристрій, у нас поки що у дітей немає своїх телефонів, і ти не можеш повноцінно контролювати. Ну, звісно, є батьківські контролі, ти можеш його встановити навіть на пристрої і слідкувати за пристроєм дитини, які вона додатки там встановлює, накладати там певні обмеження тощо. Але все ж таки, коли вже в дитини є свій телефон, ну, набагато контроль стає набагато складнішим. Тому зараз наразі задача є така, щоб задача це ну моя мета така, щоб між мною і дітьми, між нами, батьками і дітьми, була якомога більша довіра, щоб вони розказували абсолютно все, що відбувається, що їх тривожить. І, зокрема, якщо хтось потім, коли в них з'являться свої пристрої, буде їм писати, щоб вони одразу нам про це розказали. Ну і, звісно, коли вже з'являться ці пристрої, ми будемо проговорювати всі ці речі, наскільки потрібно одразу блокувати якісь незнайомі контакти, як реагувати правильно на всі ті інші запити. Єдине, у нас є там момент, іноді старша дитина може грати у Roblox, і теж Roblox, ті всі ігри, вони є теж моментом, де росіяни можуть вербувати і, або якось впливати на дітей через ті самі чати. Тому що вони там грають у цих кімнатах, вони там спілкуються, і, звісно, росіяни теж це використовують. Причому дуже цікаво, що в самій Росії вони, не знаю, заблокували, здається, вже заблокували Roblox, тому що самі розуміють небезпеку для своїх дітей. Але в Україні, звісно, вони це використовують. Тому ну тут просто, якщо вони грають, то вони не користуються чатами, не спілкуються. Тільки можуть грати, але не спілкуватися. Але тут найголовніше, ну який би не був контроль, все одно найголовніше – це довіра. Має бути довіра між дитиною і батьками, щоб в будь-якому разі одразу дитина могла, не боячись, розказати про все, що її турбує.
1: Ти згадала про Roblox. Власне, у ювенальній поліції у квітні 26-го, тобто цього року, зазначили, що вербувальники часто шукають, окрім вже згаданого нами Роблоксу, також Arma 3, Discord, і там шукають своїх жертв, здебільшого це діти і підлітки, це все популярні ігрові платформи, також є певні мобільні застосунки, це стосується саме тих додатків, де так само можна комунікувати, і ніби у форматі гри, у форматі певного квесту вербувати дітей до злочинної діяльності. Я також зазначу, що вже неодноразово були щодо цього відгуки, щодо вербування у абсолютно різних регіонах. Я б навіть не хотіла зараз свідомо називати, в яких містах це ставалося, коли ювенальна поліція, просто нацполіція знаходили інформацію щодо вербування підлітками, щодо того, як росіяни вербують підлітків і те, що їм загрожує. Але от я не збув просто два реальні кейси без вказівки міста, тому що дійсно це бувають різні регіони, щоб ми тут не стигматизували громадян тих чи інших регіонів. Сталося це, зокрема, з 16-річною дівчиною за шпигунство за українською ППО. Їй нині загрожує 15 років. І так само йдеться про 11-класника вже в іншому місті. Він розповідав також певні росіянам важливі інформацію про певні важливі об'єкти. І як дізнався суд, за версією слідства, цього юнака визнали винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Отже, Олена, розкажи, які бувають кейси з регіонів?
2: Ну, насправді, от практично, на жаль, чимало таких різних випадків. І не можна сказати, що це стається тільки там в прифронтових територіях, вербують абсолютно по всій Україні. Просто ми розуміємо, що Росія діє по різних регіонах з різними задачами. І, звісно, там, де безпосередньо бойове зіткнення, там, де дуже багато українських військ, то, звісно, там знайти таких, навіть не можна сказати, диверсантів, а завербувати українських дітей, звісно, для росіян пріоритетніше. І фактично от 3 червня була новина про затримання 17-річного студента на Харківщині, який також коригував удари РФ на Ізюмському напрямку. І його, власне, завербували, ну і зараз, звісно, там від 15 до довічного йому загрожує. А завербували його просто тому, що в нього були проблеми в родині. Він хотів якось розібратися з відчимом, щоб хтось його там побив, прибрав. І таким чином через отакі от різні... Ну, ми розуміємо, що теж підлітки, та, ну, це такий вік, там 13-18, коли ти, ну, і не дуже сильно розумієш ці причини-наслідки. І також, ну, дуже легко зіграти на твоїх емоціях. І, звісно, ну, ті, хто вербують, вони в першу чергу психологи, вони це розуміють. І тому просто навіть не тут мотив навіть не гроші, а просто зачепившись за ось певні проблеми, вони його змусили коригувати, наводити російські ракети по нашим військам на Харківщині.
1: Так, це все дуже складно і насправді дуже страшно, але я думаю, що тут вкрай важливо наголошувати на відповідальності, навіть коли йдеться про неповнолітніх, вона є, вона серйозна. І детальніше про це нам розповів Віктор Баєв, підполковник поліції.
3: Російські спецслужби активно використовують цифрові платформи як інструмент гібридної війни. Їхня основна мета – не лише збір інформації, а втягнення громадян України в протиправну діяльність. І ми рахуємо, що найнебезпечніше в цьому кейсі – це мішенью стають наші діти, підлітки. Підліткам пропонують прості завдання – щось фотографувати, передати інформацію, залишити якусь мітку. І за це платять дуже гарні гроші, якихось там $100 для умовного 12-13-14-річного підлітка – це великі гроші. І поступово ці завдання стають серйознішими. Другий напрямок – це шантаж і компромат. Фейкові аккаунти входять в довіру, товаришують. Потім це може перерости в певну дружбу, в ході якої отримуються якісь особисті дані. Можливо, навіть якийсь контент приватний. Це дуже популярний цей напрямок. Відверті фото, відео і після чого вже, коли дитина скинула щось подібне, їй просто кажуть, слухай, якщо ти не хочеш, щоб це все попало в мережу до твоїх однолітків, однокласників, друзів, батьків, роби оце, оце, оце. Також спостерігається такий, як ідеологічний вплив. Через телеграм-канали формуються маніпулятивні наративи та викривлена так звана картинка реальності. І дитина ще, вона не володіє критичним мисленням і розуміє це все все як за чисту монету. І один із таких заключних напрямків – це гейміфікація. І завдання подають як гру або квест. Поступово виконую ці завдання. І це дуже небезпечно, особливо впливає на дітей. Вони входять в азарт, так званий. Нам всім, і батькам, і суспільству, треба дуже чітко розуміти відповідальність та наслідки. І важливо розуміти, це не гра. Навіть якщо дитина не до кінця усвідомлює свої дії, відповідальність буде реальна. Дивіться, в нашій державі кримінальна відповідальність за окремі тяжкі злочини настає з 14 років. І ось якраз ці окремі тяжкі злочини, вони в собі мають наступні критерії. Це державна зрада, це диверсія, це терористичний акт, умисне знищення майна. І всі ці дії, які наші вороги хочуть, щоб наші діти робили, вони підпадають до цього складу злочину. І за цими статтями, за такими статтями передбачено дуже серйозне покарання. Аж до тривалих строків ув'язнення і в деяких випадках до довічного ув'язнення. Якщо дитині менше 14 років, то тут відповідальність будуть нести батьки. Це буде адміністративна відповідальність за неналежне виховання і виконання батьківських обов'язків. І пильна увага, контроль з боку служби у справах дітей. Ну і до самої дитини буде на все життя якби маркер застосований, постановка на облік, профілактична робота, і навіть якщо у складних випадках це будуть спеціальні установи з навчання. Ключове, що я хочу підкреслити для наших слухачів, насамперед, це для батьків. Ми рахуємо, що це в першу чергу робота повинна вестись з батьками. Батьки повинні розуміти і жити з дитиною одним життям. Я не кажу, що це повинен бути тотальний контроль, що це батьки повинні зранку і до вечора перевіряти, що дитина робить в соціальних мережах, в месенджерах. Але треба це обережно контролювати і розуміти, чим дитина цікавиться, з ким спілкується, розмовляти про це, профілактично розмовляти, розказувати дитині, що дивись, якщо у нас іде війна, наш ворог може використовувати вас, тебе з такою метою. І за те, що ти зробиш, буде таке покарання. В школах теж це дуже важливо. Вчителя, педагоги, вони повинні це доносити, як вчити дитину української мови, історії, точно так же вчити медіаграмотності.
1: Отже, ми прослухали коментар Віктора Байова, начальника першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій першого управління оперативного реагування Нацполіції України, підполковника поліції.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про вербування українських дітей росіянами і як цьому запобігти. Ми спілкувалися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чорганова. Слухайте, думайте, дійте!
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
0: Новини.
4: На окупованій Мелітопольщині перебої з водопостачанням переросли у хронічну кризу. Як пише Рія Південь, люди тижнями сидять без води на верхніх поверхах, а в селах часто немає ні графіків подачі, ні підвозу питної води. Мешканці скаржаться, що вода або йде тонку цівку, або зникає зовсім. Деякі родини вже купують портативні душі, щоб хоч якось помитися чи помити посуд. Водночас окупаційні ресурси радять жителям, як рятувати дачні рослини від спеки та правильно їх поливати. Водна криза погіршує гуманітарну ситуацію на окупованій Мелітопольщині і посилює побутову напругу серед людей, пише видання. Окупаційна адміністрація офіційно розпочала передачу земельних ділянок на тимчасово окупованій частині Запорізької області учасникам так званої спеціальної військової операції. Відповідний механізм вже запущено, а окупаційні органи формують перелік ділянок та черги на їх отримання. Формально це подається як соціальна підтримка ветеранів. Однак фактично йдеться про розпорядження землями, які належать Україні без будь-яких законних підстав. Таким чином окупаційна влада використовує тимчасово захоплені території як ресурс для заохочення військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Як пише Relocated Media Cluster, передача земельних ділянок є частиною політики закріплення російської присутності на окупованих територіях. Окрім матеріального заохочення учасників війни, окупаційна адміністрація прагне змінити демографічну ситуацію, заселяючи тимчасово окуповані території особами, лояльними до російської влади. Тварини та рослини у заповіднику Асканія Нова на окупованій частині Херсонської області гинуть через гостру нестачу води. Як повідомили в адміністрації заповідника, безпілотники атакували розташовані поблизу електропідстанцію та лінію електропередачі. Після цього зупинилися насоси, які подавали воду зі свердловин. Раніше вода надходила трубопроводом безпосередньо до загонів із тваринами. Зараз питну воду для них намагаються доставляти у бочках. При цьому дендрологічний парк повністю залишився без поливу. Серед дерев, що засихають, росте реліктовий гінко-білоба – рослина, яка збереглася практично без змін часів динозаврів. Фахівці продовжують ремонтувати лінію електропередач, однак загроза повторних атак залишається. Правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. Сайти сторінки у соціальних мережах більше не оновлюватимуть. У «Кримській солідарності» пояснюють, після того, як організацію внесли до списку іноагентів, ретельно вивчали законодавство і дійшли висновку, що продовжувати роботу неможливо. Ми уважно вивчили законодавство і ухвалили спільне рішення про припинення діяльності нашого громадського руху. Це рішення далось нам вкрай нелегко. За 10 років «Кримська солідарність» стала не просто ініціативою, а спільнотою людей, об'єднаних взаємною підтримкою, довірою та спільною відповідальністю одне перед одним. Однак за обставин, що склалися, ми вважаємо цей крок необхідним. Від цього дня наш сайт і сторінки в соціальних мережах перестануть оновлюватися. Діяльність громадського руху припинено, йдеться у заяві. Як припинення роботи Кримської солідарності вплине на документування російських репресій, вже за декілька секунд розпитаємо голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандера Барієва.
5: Розмова для своїх на ТОТ.
4: Отже, нещодавно правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. І насправді «Кримська солідарність» – це організація, яка замінила поступово собою один з видів ЗМІ – це громадянська журналістика, яка виникла після окупації на території Криму, отримували інформацію про те, що відбувається. І більше 10 років, чи 10 років вони точно працювали активно. От зараз, на вашу думку, як це вплине взагалі на інформування про ці воєнні злочини, які, знову ж таки, Росія в Криму, зокрема, влаштовує?
6: Говорячи про Кримську солідарність, це не просто ми говоримо про громадянську журналістику, ми говоримо про таку правозахисну ініціативу або правозахисний рух, який працював в умовах окупації. І тут, чому я про те говорю? Тому що якраз з'явилися поняття громадянська журналістика, тому що люди, які не мають ні журналістів, освіту, не досвіду журналістського, а намагалися якраз таки висвітлювати інформацію, що відбувається насправді. І дійсно серед них, серед таких активістів зараз є люди, хто знаходиться в містах несвободи, тобто політв'язні. І тому в числі в Кримську солідарність активно брали участь і адвокати, і юристи, і звичайні громадяни, які намагалися допомагати. І коли ми говоримо про масштабність, то ці люди, які знаходяться на тимчасово окупованій території, коли коли проводили різні кампанії, а коли збирали там по 10 рублів, пам'ятається, угу. Да, в пакетах наносили за адміністративні штрафи, угу. Там і так далі. А от якраз це все демонструвало солідарність всіх цих людей. І там хто більше там релігійний, хто більш світський, хто більш там, скажімо, більше за національною ознакою, да, от намагаються позиціонувати себе, але вони всі об'єднувалися, тому що дійсно все бачили ту загрозу або ту несправедливість, яка відбувається на тимчасово окупованій території. Ну і коли ми, якщо проаналізуємо взагалі всю діяльність, то дійсно окупанти, вони намагалися системно переслідувати, в тому числі і Кримську Солідарність. Ну, коли ми говоримо про цих громадянських журналістів, які виросли або виховалися в рамках діяльності Кримської Солідарності, вони знаходяться в містах Несвободи. Або коли ми говоримо про адвокатів і юристів, яких або там, які пройшли адміністративні штрафи, або адміністративні арешти, знаходились в містах Несвободи там по 5 діб, по 2 тижні і так далі. Далі, коли вони намагалися проводити обшуки в офісі адвокатів Кримської Солідарності, коли вони намагалися, в тому числі, позбавити ліцензій адвокатських. Тобто, тут мова йде вже про те, як вони системно переслідують цих людей, залякують цих людей. Ну, я вже не говорю про звичайних людей, які просто приходили підтримати біля будівлі, коли відбувалися суди, там, коли вони починали і там розганяти цих людей, вивозити автобусами, і крім того, не просто вивозити і там штрафувати, ну і потім намагалися мобілізувати чоловіків, і таке відбувалося. Ну і коли ми вже говоримо про активістів Кримської Солідарності, коли вони, окупанти по відношенню до них, особистості об'являли, оголошували людьми інагентами.
1: Угу.
6: І от тут, от, коли вже вони оголосили інагентам Кримської Солідарності, тут якраз таки мова йде про те, що сам статус бути інагентом в Російській Федерації, зараз ми говоримо, тому що Росія контролює окупований Крим, тут мова йде про те, що треба, коли там організація чи людина щось заявляє, що говорить, постійно мають підписувати дисклеймер про те, що вона є інагентом, і її інформація може там, ну, має там іншу думку і так далі. І це ж як клеймо, да, от коли під час Другої світової війни там іудеям, євреям там вже шестиконечні зірки це чіпляли на одяг, навіть до того, як їх, наприклад, набрали там в концлагері табори і так далі. І от тут мова в тому, що якраз таки свобода в працюванні, в правозахисної діяльності, вона все більше і більше сужується. Тут навіть ми не про суження говоримо у всіх цих процесах, а ми говоримо про те, що кожний крок або кожна помилка, або кожний необережний там, ну, шлях може сразу ж надати можливість для окупантів відкрити кримінальну справу, зарештувати, надати там великі терміни. Тому отут і було прийнято рішення Кримської Солідарності зупинити свою діяльність. Но я все ж таки, якщо ми говоримо про майбутнє, серед активістів Кримської Солідарності є все ж таки небайдужі люди, тим більше, коли ми говоримо про родичів політв'язнів. Та серед активістів Кримської Солідарності багато родичів політв'язнів. Тому вони можуть і будуть також продовжувати роботу або не в рамках Кримської Солідарності, а в цілому. Но тут що зробили окупанти? Окупанти вже зробили наступний крок. Щоб більше, ну, скажімо, тиснути на людей, вони зробили окремий список із 137 осіб, ну, які нам відомо, да, які ми дізналися від тих же активістів Кримської Солідарності. Ну, я скажу, це практика у них така стала. Ну, наприклад, коли я іншу ініціативу, наприклад, приведу, це коли в 2022 році Верховний суд Російської Федерації визнав батальйон імені Номана Челебіджіхана терористичну організацію. І вони активно почали в першу чергу переслідувати людей на новоокупованих територіях. В першу чергу це Генічеський район Херсонської області та Мелітополь, Мелітопольський район Запорізької області. І от тут нам дійсно також було відомо про те, що у них є список із 250 людей, яких вони мають там затримати або там шукають і те інше. І за даними Кримськотатарського ресурсного центру, зараз в містах Несвободи знаходиться вже 77 людей, які звинувачуються по батальйону імені Номана Челебіджіхана. Угу. Ну і тут, коли ми знову ж повертаємося до Кримської Солідарності, тут якраз вони вони постійно шукають той інструментарій, в тому числі і, я би сказав би, не правовий, а сказав би навіть юридичний, да? Тому що ну, це можна використовувати ні в напрямі справедливості. Для того, щоб в майбутньому, а ми знаємо, що росіяни дуже активно і ефективно працюють для того, щоб на міжнародні суди предоставляти документовані докази для того, щоб вигравати ці суди. Ну, ми знаємо вже приклади цих міжнародних судів, які відбулися, і там, де вони ретельно все це робили. Ну, тут ми можемо окремо ще поговорити про людей, які знаходяться в статусі інкомунікада. Тобто, вони це роблять для того, щоб вибивати це свідчення, які можуть вони використовувати в процесуальному плані.
4: Тут я хотіла уточнити, бо закон же ж про іноземних агентів в Росії взагалі ще до окупації Криму, там, з 12-го, здається, року.

0: говорять правду з окупованого Криму.
1: Ну, дивіться, ви вірно сказали з самого початку от про те, що коли вони окупували Крим, вони почали дуже активно використовувати своє російське законодавство, неправомірно використовувати на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб був юридичний інструментарій, юридичний інструментарій для переслідування. І якраз таки вони в тому числі використовують заборону Російської Федерації Хізбу Тахрір і свідків Єгови. І тому вони переслідують людей, ну, коли ми говоримо про кримських татар, про корінний народ, кримсько-татарський, то в першу чергу мова йде про використання заборони Хізбу Тахрір Російської Федерації. І да, серед тих, хто проходить по цій справі, ну, не всі є причетними до Хізбу Тахріру. Є просто віруючі люди, але вони не є, ну, не мають прямих відносин. Серед них є і ті, хто мають прямі відношення, але в Україні Хізбу Тахрір не заборонений. І в Україні ми не знали ніяких загроз з боку Хізбу Тахрір. Тут якраз таки тут дуже таке, ну, таке делікатне питання, да? Коли ми говоримо про свідків Єгових, то вони де дійсно, ну, там більше підпадають там українці, представники інших національностей. Далі ми бачимо, якщо проаналізувати от динаміку арештів, затримань по Хізбу Тахрір, то дійсно за нашими даними ми намагаємося верифікувати, збирати додаткову інформацію, кількість затримань і арештів за справи Хізбу Тахрір, вона зменшується. От, наприклад, якщо ми візьмемо 2026 рік за півріччя, 2025, 2024, то дійсно зменшується. Але тут можна проаналізувати декілька різних таких тенденцій. Я думаю, що з одного боку хтось менше намагається надавати інформацію, з іншого боку, я думаю, що тут пов'язано з тим, що випрацьовувалася така от, ну, адаптивність к такої ситуації у самих людей, і тому вони дуже більш обережними становяться, більш, ну, скажімо, адаптованими під цей режим. І для цього режиму потрібні нові інструментарії, для того, щоб зачепити за ту чи іншу помилку. Ну, наприклад, коли ми говоримо в тому ж списку 137 осіб, там є, ну, і правозахисники, там є і активісти, в тому числі і російські правозахисники. І там є прості люди, ну, наприклад, літні люди. І проаналізуйте, як літня людина, яка вже є в списку і є іноагентом, може, ну, якщо там вона щось десь заявить або щось зробить і не скаже про те, що вона є іноагентом, то тут виникає вже можливість у окупантів, ну, там, засняти на камеру, зібрати інформацію, а потім відкрити кримінальну справу. Тобто, вони роблять таким чином додатковий інструментарій для переслідування. Це раз. І, по-друге, я думаю, що це є передумова або посилання, даже краще буде сказати, для того, щоб ще більше залякувати людей. І от тому вони це використовують от таким чином, тому що, ну, останнім часом ми бачимо, що більше заарештованих, затриманих людей також вони вважають як терористичної статті, ну, це шпігунство, це держзрада, це співпраця з іноземними спецслужбами і так далі. І от тут ми бачимо, що от ці всі процеси міняються, вони теж відслідковуються, це вони теж шукають нові інструменти для переслідування людей, які не є, скажімо, лояльною частиною населення до окупантів.
0: Ну і тут ще оця частина громадянських журналістів, взагалі, якщо про свободу слова йдеться, то тут ще далі пішла Росія, вона використовує, да, оці і адміністративні, і кримінальні статті, закон про фейки, про російську армію вигадали якраз під початок повномасштабного вторгнення і поширення інформації, нібито несправедлива, там неправдива інформація знову про російську армію. Це дві додаткові статті.
1: Я перепрошую, якраз да, це той інструмент, про який ви нагадали, дискредитація Збройних сил Російської Федерації. І вони там і більшість адміністративних, ну, скажімо, справ, які вони відкривають, там штрафи, арешти, але вже є і кримінальні. Но коли ми говоримо, наскільки це от таке широке поняття, коли даже людина пише про Другу світову війну, вони можуть звинувачувати людину, що вона дискредитує Збройні сили Російської Федерації. Такі випадки також є. І от тут вже, ну, наскільки захисники зможуть там впливати на це, але ми знаємо, що вони, ну, скажімо, самі призначають адвокатів, самі впливають, самі, ну, тиснуть на людей, і тому ми бачимо ще ці процеси.
0: Да, і дуже багато адвокатів співпрацюють з ФСБ, наприклад, і ми знаємо перелік цих

0: людей, які колись були працювали з українським законодавством, а зараз,
1: на жаль, вони, знаєте, от останнім часом ми спостерігаємо, коли вони намагаються, от ви сказали, адвокати співпрацюють з ФСБ, або, ну, так скажемо, нейтральні адвокати, вроді би, не по призначенню, но їх основна таке посилання, що наше завдання – допомогти клієнту. Яким чином? Це вже інше питання. Там йти на співпрацю, йти на всі там ліше, взяти на себе обвинувачення, яке ти не робив, наприклад. Но для того, щоб через тому, що вони обіцяють через декілька там через деякий період, щоб могли звільнити. Mm-hmm. Крім того, ми постійно говоримо про таку тенденцію, коли вони, скажімо, затримують, арештовують людину, а потім сразу ж говорять: якщо ви вголос не будете про це говорити, то ваша людина близька буде звільнена. І вони дійсно роблять декілька таких прикладів для того, щоб вже в людях була інформація про те, що ні, краще ми не будемо надавати інформацію, краще ми будемо намагатися домовитися з ними. Але ці, з ким вони умовно домовляються, це єдиниці. А скільки вони затримують, це вже десятки і сотні людей. Тому от тут на це треба звертати увагу. І інше, вони постійно намагаються надавати про те, що там все одно ніякої допомоги не буде. Ну, наприклад, якщо ми беремо той же Хізбут Тахрір, то за весь час окупації ні одна представника Хізбу Тахрір не було ні обмінено, ні звільнено за звинувачем по Хізбу Тахріру. Ну і крім того, я хочу нагадати про те, що вони ще роблять, щоб впливати на людей. Ну, наприклад, от в цьому році, в прошлому році були дуже сильні атаки на сайт Кримськотатарського ресурсного центру і на особисті соціальні мережі, там Зарєми Барєвої, на мої і так далі. І крім того, коли вони атакували, вони потім всі медіа російські, починаючи там з РІА Новості, там Рамблеру, там та інше, всі центральні такі, вони почали, я вже не говорю про сам Крим, говорити про те, що вони якоби отримали інформацію про людей, з якими ми спілкуємось, з якими ми комунікуємо, і от ці люди будуть знаходитися під, скажімо, під надзором, да, з їх боку. І от тут питання в чому? Насправді ми перевіряли, ми все це робили з кіберполіцією України і так далі. Дійсно, вони не отримали ніякої інформації, тому що ми теж у нас захисні є механізми, за якими ми працюємо, але це ж впливає на людей. І вони через медіа російські намагаються вплинути на людей, що не треба з ними зв'язуватися, не треба надавати інформацію, не треба інформувати, тому що у нас є інформація і у вас будуть проблеми. І дійсно ми бачимо реакцію людей теж. Але ми в першу чергу працюємо вже з тими людьми, які є нашим джерелом, перевіреним джерелом, і тому ми все одно продовжуємо працювати. У нас є свої методики, в тому числі по знаходженню людей, хто знаходиться в статусі інкомунікадо. І зараз я вам зовсім недавно ми знайшли ще пару подружжя.
0: Патюк?
1: Патюк? Ні, а подружжя – це Полюх. Полюх.
0: Полюх
1: і Платонов, яких затримали, це більше року тому, рік і три місяці тому, а дитину в притулок направили 9-річну. І дійсно ми скільки шукали, і ми знайшли зараз. Вони знаходяться в СІЗО номер 2, і ми вже робимо все, щоб вони офіційно вже визналися це для того, щоб близькі родичі могли комунікувати.
0: Давайте тут просто нагадаємо слухачам і слухачкам про те, що статус інкомунікадо – це без пред'явлення обвинувачень, без зв'язків із зовнішнім світом. Людей утримують в місцях на свободі, але вони не можуть комунікувати. І зрозуміло, наскільки вони там будуть знаходитись, ніякий статус, і надалі зазвичай це все одно звинувачення в якійсь держзраді і в якихось таких серйозних, да, обвинуваченнях і статті серйозні. Але для чого Росія це робить? Для чого оцей статус зараз? Чому він так масово використовується в Криму?
1: Так, і це дуже активізувалося з 2023-2024 років, тому що ми в 2025 році почали більше дізнаватися про людей, які вже знаходяться рік, хто знаходиться там, статус інкомунікада. Ну, тобто, ви вірно сказали, можуть провести обшук, забрати людину, а потім сказати, у нас не немає такої людини, і ніякого обшуку не було, коли близькі приїжджають. Або можуть затримати на вулиці і забрати людину і так далі. І коли люди офіційно звертаються з адвокатами, близькі їм говорять, у нас немає такої інформації. І отут ми думаємо, що основною мотивацією, то, що вони роблять це для того, щоб вибивати, їх катувати і вибивати з них ці свідчення, які їм необхідні для процесуальних моментів. Для чого? Ну, тому що, якщо людина знаходиться в містах несвободи, навіть в умовах Росії, є адвокат, є близький, і якщо людина своєчасно надає інформацію, що її катували, то може відреагувати адвокат, близький, правозахисні організації. Ми одразу ж організовуємо, пишемо в комітет по катуванням, який реагує, і все це можна зафіксувати, задокументувати. Але для того, щоб вибити свідчення людини, яка знаходиться в статусі інкомунікада, у неї немає зв'язків ні з близькими, ні з адвокатом, ні з ким, і її катують, а вона не може про це проінформувати. І тому вона готова підписати будь-який документ, головне, щоб її не катували. І, кстати, зовсім недавно ми знайшли, нам надали інформацію, це перевірена інформація, СІЗО номер 2 міста Сімферополя, на третьому поверсі є 20 камер, де вони тримають людей, хто знаходиться в статусі інкомунікади. Там дуже багато людей, в тому числі із Запорізької області, тобто з атомної електростанції, з Херсонської області є, і вони, з Крима, і вони їх виводять на окремий двор, на прогулянку, і вони їх не називають по ім'ям, коли визивають, вони не можуть громко говорити в коридорах, а десь в цих камерах по 4 особи, по 3, по 2, і ми приблизно вважаємо, що десь 56-60 людей зараз знаходяться там. А взагалі ми вперше дізналися, якщо пам'ятаєте, по-моєму, ми з вами обговорювали, коли Данілович отак викрили, і дійсно всі там почали говорити, адвокати зверталися, говорили, її нігде нема, а наші джерела надали інформацію, що вона знаходиться в боксах, які спочатку вони робили в СІЗО номер 1, і тоді, по-моєму, навіть на громадському раді я сказав, що вона знаходиться там, і ми чекаємо, що через декілька днів ми дізнаємося всю правду. І дійсно, вони вимушені потім були, скажемо, відреагувати і зробити звинувачення. Я вже не говорю про інше, тому що у нас взагалі ми таких людей знайшли 99 людей на сьогоднішній день.
0: В цьому статусі, які знаходяться
1: в інкомунікаді, які були викрадені, там знаходяться в інкомунікаді, на кого ми одразу ж відреагували, там через декілька годин звільнили, навіть звільнили.
0: Да, а на кого випадки теж
1: були? Були. Це в 2022 році було дуже активно на новоокупованих територіях. Лейла Ібрагімова, наприклад. Інші випадки, коли ми знаходили вже через рік, через там півроку, через 3 місяці, через рок і 3 місяці, наприклад, як з Полюхами, або як там з Маратом Батировим, ми теж там на 7-му місяці ми знайшли, і ми за нашою методикою, ми ж дуже активно працюємо і з активістами, і з родичами, і з адвокатами, робимо і вплив через міжнародні організації, наприклад, робоча група з насильницьких зникнень. З іншого боку, коли через родичі ми намагаємося робити запити до різних СІЗО, і не тільки в Криму, а ближніших, мається на увазі Ростовської області, там Московської області, тому що в Лефортово також тримають, в Лефортово також етапуються нове місце на інше. Потім ми аналізуємо ці відповіді, які вони надають. Наприклад, у нас була ситуація, коли було 17 таких звернень, запитів, і ми отримали, і в 16 були відповіді по шаблону, а в 17-му був щось такий незрозумілий, і ми почали потім тиснути в інформаційному плані, впливати, і потім ми дізналися, що дійсно людина знаходилась там.
0: І це теж Росія використовує активно, незаконні, як ви згадали, етапування, це теж заборонено взагалі міжнародними нормами етапувати з території держави до них, але Росія теж заплутує максимально.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: Нагадаю, знову ж таки, що ми в ефірі громадського радіо спілкуємось із головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Іскандером Барієвим. А ми згадали різні моменти, які активно Росія використовує: викрадання людей, катування людей, утримання в статусі комунікада, пізніше використання різних серйозних статей, етапування незаконно на територію Росії подалі. І це часто відбувається для чого? Просто щоб умовно, наприклад, людину із Крима, а вона відбуває покарання. Знову ж таки, незаконне, але десь там в Сибирі. Да? Для чого це? Щоб змусити страждати ще більше?
1: Тут є різні моменти, які ми можемо чітко говорити, що вони цілеспрямовано роблять, а з іншого, то, що стосується потужності, да? Або можливості. В першу чергу, в Криму колоній нема. Там тільки СІЗО, і в Керчі то, що там колонія, це спецпоселення. Угу. Тому всі ці, хто отримують вироки, вони всі підпадають під етапування, їх вивозять на територію Російської Федерації відбувати свої покарання. Спочатку в тюрмах, там, особливо, коли ми говоримо про терористичні статті, ну це Хізбут Тахрір і так далі, там надають там, від 3 до 5 або до 7 років тюрм, а потім там переводять в колонію. Тобто людину привозять в тюрму, вона знаходиться в тюрмі, там 5 років, через 5 років її етапують вже в колонію, там, може, навіть і на Алтай, і в Алтай, і в Мінусінськ, там в Якутію, і ще там на дальній схід. Далі, коли ми говоримо про тих, хто знаходиться в СІЗО. Отут, коли мова йде про, опять-таки, деякі терористичні статті, то вони вивозять, можуть тримати людей. От по Хізбу Тахрір, наприклад, в Ростовській області, тому що там військова прокуратура.
0: Угу. І Південний окружний військовий суд, який розглядає.
1: Військовий суд. Це Черкас, Новочеркаск і Ростов, а також Лефортово, коли ми говоримо також, це Москва. Ну, крім того, отут, знаєте, що ми,
0: тут ще вони ж в СІЗО відкрили додаткові в самому Криму. Восьма, наприклад, ФСБшна, ще
1: так,
0: одна.
1: Так, восьма, десята. Угу. Насправді, ви ж теж Сімферополь.
0: З Крима, да.
1: Там на елеваторній була раніше колонія, із якої вони зробили декілька корпусів, використовують як СІЗО. І тому це в одному місці знаходиться, але у них різні подвір'я, і вони один одного не бачать. І там друге СІЗО, вісьме, десяте і так далі. От тут питання в іншому, коли ми говоримо про СІЗО, про їх. От, наприклад, вивчаючи документи, процесуальні документи, наприклад, коли ми говоримо затриманих в Запорізькій області. Наприклад, перше рішення приймають там Мелітопольський районний суд, там Російської Федерації, да? Потім вже Запорізький обласний суд. Але чому людину везуть з Запоріжжя до Криму? Тому що обвинуваченим органом є прокуратура Криму, так званої Республіки Крим. Тобто підсудність там зв'язана з Кримом. І людину везуть іменно з Запорізької чи Херсонської області в Крим. Там вона перебуває, виносять рішення і далі, скажімо, вже можуть знову відвести або на територію там Запорізької області, або навіть з Маріуполя привозять, це вже Донецька область, також до Криму, і також у нас зафіксовано такі. Я вам скажу, чому. Ми постійно говоримо про кримських політв'язнів, але у нас є свої критерії кримських політв'язнів. Це люди, які мешкали в Криму до окупації, під час окупації були затримані в Криму. Люди, які є громадянами України з інших регіонів, областей України, але були затримані в Криму. Люди, які мешкали в Криму, але були затримані, наприклад, на території Російської Федерації. Люди, які затримані були на новоокупованих територіях і перевозили їх в Крим, їх тримали в Криму, і кримські суди виносили рішення про позбавлення волі. І окремо ми беремо батальйон Омана Челебіджіхана. Це тому, що в першу чергу пов'язано з корінним народом, все це все одно пов'язано з Кримом. І от тому оці навіть люди з атомної електростанції, які затримані, яких привозять в Крим, ми вже їх вважаємо кримськими політв'язнями, тому що от такі от рішення виносять іменно в Криму і їх тримають в Криму.
0: Так. Є. І ви тут сказали про те, як це екстраполює використовує Росію цю політику. І ми почали говорити, ви просто перейшли трішки на інше, про те, для чого так далеко все ж таки завозить Росія. Тобто, я питала, чи це додатковий тиск на людей, на родичів, яким важко зібратися, яким треба їхати зовсім в іншу область і довго-довго передавати якісь ліки і так далі.
1: В першу чергу Росія велика, да? В першу чергу ми знаємо, що ще в радянські часи будували оці тюрми, колонії, і більше вони були на півночі. І це дійсно від Криму дуже далеко. По-третіх, вони, є і тут самоперебування людей в різних колоніях залежить теж від тих, від пенітенціарної служби в цих чи інших колоніях. Тому що дійсно є випадки, коли в одній тюрмі знаходилися там українці, кримські татари, і часто бувало, що навіть могли в одну камеру, іменно от кримських, да, от опинялися. І коли ми намагалися щось про цю колонію більш жорстко щось говорити, нас навіть політв'язні просили не чіпати їх сильно, тому що хоча б там один з одним ми разом, один одного можемо підтримати. Є інші випадки, коли в деяких колоніях дуже багато тримають і цивільних українців, і військовослужбовців українців, і там заставляють, наприклад, в зиму там не працюють працюють ні каналізація, нічого там для того, щоб сходити в туалет, там рубати льод, там постійно знущаються над людьми, проводять катування та інше. От тут наше завдання ефективно, ну і постійно про це говорити. Ну і наприклад, коли ви дійсно говорите, от наприклад, коли ми говоримо про Сідаліва, політв'язня, якого звинувачують, йому вже там за 70 років його звинувачують причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана Насрула Сідалів, а він зам голови Херсонського регіонального міжлісу є. І його насправді відправили аж в Алтайський край, в колонію, відбувати свої покарання. А це ще далі, тобто дуже далеко. І отут, я думаю, що дійсно багато родин, від для того, щоб доїхати до з Криму, це скільки грошей треба, щоб родина поїхала, скільки грошей треба. Вони не бачилися там по 3-5 років, і такі випадки є. І дійсно вони намагаються, вони хочуть побачити своїх близьких. При цьому тому не у кожного є можливість. І коли повертаючись до Кримської солідарності, повертаючись к іншим ініціативам, які є, про які про всі ми не можемо говорити, якраз люди намагаються збирати гроші, допомагати цим родинам, щоб вони могли хоча б приїхати до своїх близьких.
0: І отут згадується, напевно, ця системна російська історія щодо принижень, і навіть ще до окупації, да, в умовно мирний час було відомо, наскільки такі страшні умови в колоніях Росії, і наскільки були вони умовно легше, якщо брати взагалом, да, пенітенціарну систему двох країн в Україні. Тобто там роками формувалась, от, на жаль, ця репресивна система в самих тюрмах, і саме тому зараз багатьох через Володимирський централ, да, так званий, проводять, тому що це додатково, мені здається, такий тиск на людину для того, щоб зламати її максимально. Ми не говоримо вже про те, що відбувається з політв'язнями щодо ненадання медичної допомоги. От зараз ви згадали Сейдалієва, да, а ще от Ахмед Сулейманов нещодавно виписали.
1: Так, який... у нього проблема з тиском, да. Да, і або коли ми говоримо, тут взагалі кричущі, да, коли ми говоримо про Сізікова і це інвалід першої групи.
0: Незряча людина.
1: Або про Халілова Алінура. Да? Коли мова йде про те, що у Халілова Алінура четверта стадія раку. Ну, тобто, ну, це людина вже просто має просто дожити своє життя.
0: І його спочатку відпустили, а потім знову.
1: Згідно з російським законодавством. Їх не мають права тримати. Їх відпустили, їх привезли. А етапи це не просто там сіли, там перевезли самольотом, да, літаком або там потягом. Тут же декілька місяців, коли їх перевозять, там їх утримують там в СІЗО, там потім знову перевозять і так далі. Це постійно змінюється, ну, і комунікація з різними, ну, ми ж розуміємо, в тюрмах і в колоніях там є рецидивісти, і, ну, тут ми розуміємо ці процеси. А потім ще, коли їх привезли, їх звільнили, а потім знову зробили суд, і знову їх відправили етапом до колонії. Або до про Тофіка, да, от сьогодні ми теж можемо Абдулгазіва, у нього є пухлина в голові, да, у нього є проблеми, але вони теж ні. І взагалі ми також надаємо інформацію, скільки там інвалідів, скільки людей похилого віку знаходяться в містах несвободи і як до них відноситься. Тут дійсно для деяких людей, якщо не зміниться ситуація, особливо похилого віку, це може стати
0: вони будуть
1: доживати іменно в російських колоніях.
0: Тут і вже Галину Довгополу можна згадати,
1: їй 72 роки, інсульт, і про неї навіть ми маємо інформацію, що із-за після інсульту вона, ну, її треба ввести до туалету. От даже така ситуація. І от тут дуже така важка ситуація.
0: Галина потім, Бехтер, я згадую.
1: Бехтер,
0: да,
1: от якраз
0: яка?
1: Я хотів про неї сказати. Вона була затримана знову окупованих територій. І у неї також подібна ситуація, коли вона, ну, в принципі...
0: Почала в умовах СІЗО розвиватись деменція,
1: так,
0: і людина не може просто
1: їй,
0: за собою навіть
1: їй треба,
0: доглянути.
1: Треба окремо все це робити. Тому і ми маємо вже випадки, коли Ширінг помер, коли Джеміль Гафаров помер вже, Віраті помер. Да. Тут от вже три людини, які в містах несвободи померли. І коли ми говоримо про Віраті, і якраз таки він зміг поспілкуватися за тиждень до смерті, і він попередив, що він не витримає, тому що постійно катують його. І ми отримали потім інформацію, що він помер в містах несвободи. От ми бачимо такий процес.
0: А чи може вплинути, от ви згадували сьогодні багато і міжнародних, і інстанцій і комісій, якось от через ненадання медичної допомоги, це ж теж порушення, да, міжнародного законодавства, якось вплинуто на цю ситуацію, бо це просто тотальне знущання над людьми, яких просто от знищують. Мало того, що морально вже знищили, коли неправомірні вироки винесли, так ще й фізично вже в цих пенітенціарних установах.
1: А, от дивіться, на самом ділі існує декілька таких механізмів, коли ми говоримо, наприклад, спецдоповідач по Російській Федерації, або коли ми говоримо про комітет з катувань там і так далі, а робочу групу по насильницьким зникненням. Но тут питання в чому? Чому і ми зробили класифікацію тих, хто знаходиться в колоніях, і ті в СІЗО, і тих, хто знаходиться в колоніях? А чому це важливо? Тому що більшість тих, хто знаходиться в СІЗО, вони знаходяться на території Криму. І там ці механізми використовувати важче. Тобто вони це тому, що да, це ні окупована територія. А коли ми говоримо про колонії, то тут ми чітко можемо говорити про вже їх вплив, їх вони можуть написати там доповідні, там запити до Російської Федерації, що відбувається в той чи іншій колонії. Але ще дуже важливий фактор, коли після катування, якщо своєчасно політв'язень надає інформацію. Тому що потім, ну, наприклад, якщо він дав через місяць, а і де докази того, що його катували. Або от всі ці речі. І тому тут дуже важливо, щоб своєчасно вони змогли надавати інформацію для того, щоб своєчасно могли вплинути на процеси і можна було би там зробити комісію або там проаналізувати, що насправді було і є наслідки оцих катувань. Да? От тут теж дуже важливо. Но все одно, то, що відбувається на території Російської Федерації, нам треба тут постійно комунікувати і надавати інформацію. Ну, крім того, дуже важливо ще, з нами постійно комунікують і моніторингова місія ОБСЄ, моніторингова місія ООН, і їм дуже важливо, щоб були контакти з їх близькими, політв'язнів. Дуже часто, ну, я вже не говорю про наші, да, структури, які займаються питаннями політв'язнів, більше військовополонених, і дуже важливо відслідковувати, в якій колонії хто знаходиться. Тому що от ми з вами про етапування говорили, і дуже важливо, щоб, ну, часто буває, навіть коли компетентні органи к нам звертаються і говорять, ну, там, така-то політична в'язнь знаходиться там. Там ми говоримо, ні. Вже три місяці, як він знаходиться зовсім в іншому місці. І це дуже важливо, тому що навіть коли мова йде про обміни, про можливості обміняти, то тут чітко наші органи, які займаються цими питаннями, вони чітко мають знати, де політв'язень, в якій колонії він зараз знаходиться і в якій ситуації. І це дуже важливо, і якраз ми над цим дуже активно працюємо.
0: І дякуємо вам за цю роботу, яку Кримськотарський ресурсний центр проводить вже який рік, і за те, що представляєте позицію на міжнародних майданчиках, зокрема. І я сподіваюся, що колись, завжди кажу це правозахисникам, журналістам, які працюють з цією темою, колись наша робота стане непотрібною саме через те, що на всіх політв'язнів звільнять і не доведеться це фіксувати. Дуже всім нам цього бажають.
2: Наші на громадському радіо.
0: Це був голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Баріїв. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: 13.25.
4: Жінки.
3: Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
8: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
5: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають. І від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні. І втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось. Та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі та у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих революцією гідності і її результатами людей, і заскочених теж цією якби наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було, як зрозуміти, що саме треба, натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій, ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої теж хотіла сказати слово «кумірки», але це не те слово. От. Люди, яким я була вдячна і захоплювалась, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось, потім велика кількість переміщення всередині України, потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби, оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там вже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
3: 13.25 на Громадському радіо.
7: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
5: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно. Ну, от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фесшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років. Високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. Та. І мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати за мір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи я на барикади, на бронівік, ну, тобто це, і очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися витравмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди, а через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і, як забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, перекладач, буду падати в обмороки, ви понесете за це відповідальність. Очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
8: Вони бояться проговореності, мені здається,
7: будь-якої. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих... додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
8: Або відчувають, але просто...
7: Ну як?
5: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
8: Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
5: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
7: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
8: Як вийде, добре це звучить.
7: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
3: 13.25.
5: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів та розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є отаке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Так? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
8: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
5: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
8: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
5: Я боялася некомпетентності своєї.
8: Тобто це було більше про тебе?
5: Так.
8: Не про систему?
5: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвони хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
4: Життя не стає на стоп.
5: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
8: Я, до речі, про це не думала.
5: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність, розуміння, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць, просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
8: Ну, ми, наприклад, цей подкаст з тобою записуємо після твого робочого дня.
5: Та, і завтра знову о 5 вставати. І... Але це не найгірший момент.
8: Тобто ти в собі більше та. До себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
5: В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося це теж окремо.
8: Чому слово вдалося?
5: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
4: від
5: руки переписати якісь номера наказів.
8: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
5: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. Я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
8: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
5: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання. Як саме ця документація і кого саме береже? Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю оцей момент, коли, по-перше, ми скільки маємо там, майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська. І тоді ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
8: Зараз це змінилося.
5: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
3: 25 на Громадському радіо.
8: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
5: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя однієї людини,
8: життя.
5: У якої є якісь переконання, потреби, це здається постійно занадто повільним, таким, як я, ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. І не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
8: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
5: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, посягати на розподіл влади, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна дорога покоління, тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Мені постійно кажуть, це типові ці патріархальні конструкції, коли у нас немає там багато генералок. Це ж не просто так.
4: Тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019
5: році. Ти мусиш провести оцю лікбез, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
4: Це як, в мистецтві кажуть, що нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
5: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі,
8: Там. Хоча б ми вже не на цьому рівні.
5: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова. Там ще. Але якась база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі фемінізм. Хвилі фемінізму. Що є.
8: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків.
5: Так само
8: вже 25 років.
4: Ви про що?
5: Так, ну тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мерило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
4: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, не уникну, діляться різним досвідом, починаючи від того,

0: але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли, мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей і змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це...
1: Дуже складно.
0: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
2: Акт політичної волі на вищому рівні.
0: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
1: Олен, а як нам всіх, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати. Як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
0: Це теж та таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та, з однієї сторони, мені хочеться сказати ні, стоп. Ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду. Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Та, вживати, перепрошую за
1: ну, так воно і є,
0: хвилинку, так, Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це? Та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості. І я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
2: Хороше питання.
0: Та, тобто, от умовно, та неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір та делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
1: мусиш. Так було завжди, і не мені міняти цю систему.
0: І не мені міняти цю систему.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
1: в сім'ї,
2: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто

0: відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
1: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
2: мені
1: гострі.
2: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
1: Ну, зараз
0: багато
1: я скажу,
0: повторюване.
1: Це вже не гостро сприймається, але на початку я пам'ятаю...
2: Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
1: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронєвіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову-таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедлива по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене ну, такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія, хоча б почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
2: добре, що почали говорити.
1: Є
2: я,
1: надія.
2: Наприклад, задумалась.
1: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
0: Ще треба нормативно-правові документи.
1: Ну і всі ці речі.
0: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
1: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас, і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
2: Так.
1: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану, і тепер є ще наступний, розумієте, тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність, і це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це Це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумієш, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
0: Олена Апчіл, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Морганек мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло? Мангажа та староста.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
6: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею – вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Мангажа та староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретро-автомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом. В багажнику – труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремій Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемося з професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу Мангажата староста теж не оминула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі пригод дуету авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Лебенсборн», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини – Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Мангажата староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що «Коралі Букс» обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів. Бо, цитата, «Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи». Чиє тіло зникло Мангажа та староста, треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо 15» на сайті kingland.com.ua до кінця серпня.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН, як мені здається, влучно продає життя дітей і сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам всім доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, іноді навіть з державою, бо гарантовані послуги іноді прям буквально доводиться нам виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюся, допоможе батькам, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини і не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І в цьому циклі подкастів ми будемо йти за такою логікою життя поступово від встановлення діагнозу і покроково будемо розповідати, чим може допомогти своїй дитині і собі. І перша у нас тема саме психологічної підтримки. І я рада вітати в нашій студії гостей. Це голова організації Confidence, психологиня Анастасія Грабовик. Вітаю, пані Анастасія.
4: Доброго дня.
3: І Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності. Вітаю, Владислава.
5: Добрий день.
2: Особиста історія.
3: Отже, ми сьогодні в цій програмі поговоримо про те, як прийняти діагноз дитини, які ключові аспекти психологічного здоров'я батьків дітей з інвалідністю існують, як його підтримувати. От з цими всіми